عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: این نکته دومه، تطهیر کردن خداوند. خداوند احکام و فرایض را برای قوم اسرائیل مقرر کرد. بهشان گفت فکر نکنید که خون شما از خون آن مصریان رنگین تره. غرور روحانی بهتون دست نده. فکر نکنید که بر اون مصریان ارجحیت دارید. تمام اون مرضها و بلاهایی که بر سر مصریان آوردم بر سر شما هم خواهم آورد، مگر اینکه یاد بگیرید که آنچه را که در نظر من راست است به جا آورید، احکام مرا بشنوید، تمام فرایض مرا نگاه دارید، اگر نه تمام اون بلاهایی را که بر سر مصریان آوردم بر سر شما هم خواهم آورد. تو آیات 25 تا آخر 26 از خروج فصل 15 میتونید اینها رو بخونید. تجربه آبهای تلخ ماره برای این بود که قوم اسرائیل رو از اون حالت از خود راضی بودن، غرور روحانی و حس این که بر دیگران ارجحیت روحانی دارن خالی کنه و به آنها گناه گله و شکایت کردن، بی ایمانی و عدم اعتمادشون به خداوند رو که در دلشون می بود به اونها نشان بده. و خداوند این کار رو با ما هم می کنه. ما را به تجربیات تلخ هدایت می کنه تا گناهان دل ما را به ما نشون بده و ما را از اون حس غرور روحانی و اینکه خودمون را از دیگران برتر بدونیم خالی کنه. بعضی وقتا برای ما خیلی آسونه که خدا رو ستایش کنیم، آسونه که به خدا اعتماد کنیم و بعد خدا من شما رو به آبهای تلخ هدایت میکنه و اون موقع خیلی آسون نیست که خدا رو تمجید و شکر کنیم، خیلی آسون نیست که بهش اعتماد کنیم. خدا داره چیکار میکنه؟ خدا داره من رو و شما رو از غرور روحانیمون پاک میکنه و نه فقط ما رو پاک میکنه، بلکه همچنین داره ما رو آماده میسازه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

هدف خدا برای زندگی من، برنامه از رادیو صدای انجیل. انجیل مقدس می فرماید و می دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارن و به حسب اراده او خوانده شدن، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشن. زیرا آنانی را که از قبل خدا شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش عیسی مسیح متشکل شوند، تا او نخست‌زاده از میان برادران بسیار باشد، و آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. برادران و خواهران عزیزم، هموطنان گرامی، بهترین درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. ما خوشحالیم از اینکه باز هم می توانیم از طریق امواج رادیویی در کنار شما عزیزان باشیم و مطالب مهمی را از کلام گرانبهای خدا، کلام حیات بخش خدا، با شما دوستداران عزیز در میان بگذاریم. در این برنامه قصد داریم به یکی از مهمترین پرسش هایی که می دونم بارها و بارها مسیحیان و چه بسا غیر مسیحیانیز از خود می پرسن پاسخ بدهیم، و آن سوال این است که هدف خدا برای زندگی من چه می باشد؟ دوستان با ما همراه باشید تا دیدگاه خدا یکتا را از کلام مقدسش در این مورد بدانیم. عرض کنم وقتی که به کلام خداوند روی می آوریم، متوجه می شویم که خدا یکتا ما را بیهوده خلق نکرده است. کسی که در زندگی خود هدفی نداشته باشد، حتما این شخص گمراه و سرگردان خواهد بود. سالها از پی هم می گذرن و یک روز از خود خواهد پرسید که تا به حال چه کار کردم؟ تا کنون واقعا به چه چیزی دست یافتم؟ و شاید با پاسخ به این پرسش خیلی افسرده و غمگین بشه و امید خود را به زندگی از دست بدهد. واقعیت اینه که هیچ انسانی نمیخواد در زندگی خود بدون هدف باشد. حال این شخص با سواد باشه یا بی سواد، پولدار باشه یا فقیر، فرقی نمیکنه. هیچ انسانی نمیخواد در زندگی خود بدون هدف باشه. لیکن این اهداف الزاماً بایستی با اهداف و نظرات خدا جور در بیارن. همه ما انسان‌ها نه تنها باید هدفی داشته باشیم، بلکه باید این سوال را از خود بپرسیم که هدف خدا برای زندگی من چیه؟ من ممکنه یک هدف خاصی داشته باشم، ولی هدف خدا برای زندگی من چیه؟ واقعیت اینه که دوستان عزیز، در زندگی انسان‌ها اهداف زیادی وجود دارن، ولی فقط یکی از آن اهداف نهایت و کمال محسوب میشه، و آن هدفی است که خود خدا برای ما که فرزندان او محسوب میشویم مقرر فرموده است. اجازه بده تا دوباره به یکی از باشکوه‌ترین قسمت‌های کلام خدا در این زمینه مراجعه کنیم. معمولا ما مسیحیان این آیات را در مواقعی که همه چیز خوب و روشن به نظر میرسن بیاد آورده و به دیگران هم یادآوری میکنیم، ولی دوستان عزیز، اصل موضوع و عمق خود این آیات چیزی دیگری را نیز به ما میگویند که باید به آن توجه کنیم. ببینیم نظر کلام خداوند چیه. حضرت پولس در رساله خود به رومیان فصل 8 از آیه 28 الی 30 اینطور میگوید. میگوید ما میدانیم، دقت کنید، تاکید روی اینه، ما میدانیم که به جهت آنان که خدا را دوست میدارند و به حسب اراده او خوانده شدن، همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کار میباشند. زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت عیسی مسیح متشکل شوند، تا او، یعنی مسیح، نخست‌زاده از میان برادران بسیار باشد. و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند، ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جلال داد. حالا دوباره این سوال را میپرسم، هدف خدا برای زندگی من چیه؟ ممکن است
کسی بگه این که معلومه هدف خدا برای زندگی من این بوده که مرا نجات بده از گناه و تا الان این کار رو کرده و بعد به ملکوت سماوی و یا به بهشت ببره. بله دوست عزیز، این یک هدف بسیار عالی و شایسته است و من واقعا خدا را سپاسگزارم که این یکی از اهداف خدا برای زندگی من بوده که منو از گناهانم نجات بده و نام من در دفتر حیات ثبت بشه. ولی دوستان عزیز، این تنها هدف و برنامه خدا برای زندگی من و شما نیست. هدفی وجود دارد که از این اهداف ذکر شده هم بسیار والاتر و باشکوه‌تره و آن هدف این است که همونطور که این آیه میگه ما را به شباهت پسرش عیسی مسیح در بیاوره. خدا را شکر دوستان عزیز، تصورش کنید که خداوند میخواد از من انسان نالایق و گناهکار و ناشایسته و شریر که محکوم به فنا هستم، خدا میخواد مرا عوض کنه و مرا به شباهت عیسی مسیح مقدس، عیسی مسیح عادل، عیسی مسیح بیگناه در بیاوره. آیا به راستی این جای شکرگزاری نیست که خدا چه هدف باشکوه و بزرگی برای من و برای شما داره؟ حالا میخوام با هم به این آیات که خدمتتون خواندم نگاه کنیم و سوالاتی مطرح کنیم. حالا منظور کلام خدا از واژه شباهت چیه؟ چرا میخواد من شبیه مسیح در بیام؟ دوستان عزیز، مراد از این کلمه اینه که چیزی است که شکل میگیره، چیزی همشکل با چیزی دیگری که دارای برخی صفات و خصوصیات همسان و نزدیک باشه. به عبارت دیگه مثل من اینه که بگم زمانی من که این شریر بودم الان به شباهت مسیح در بیام، مثل زمانی که تصویر ماه در آب و یا دریاچه نمودار میشه و یا دو نفر رو که بسیار شبیه هم هستن رو میبینیم و یک تندیس که شباهت بسیاری به نمونه اصلی دارد و شباهت های از این قبیله. حالا وقتی که میگوییم خدا قصد داره که ما را به شباهت پسرش یعنی خداوند ما عیسی مسیح در بیاره، در واقع همین نظر رو داریم که خدا میخواد تا ما را در بسیاری از ویژگی ها با عیسی مسیح برابر سازد، آینه باشیم که منعکس کننده صفات و سیرت این منجی عزیز، این مظهر خدای تعالی، این کلمت الله بشویم. ما خصوصیات بسیاری را از والدین خود به ارث میبریم و شباهت‌های زیادی بین ما و والدینمان وجود داره، ولی کلام خدا میگه که ما میخوایم یا خدا میخواد که ما را به صورت عیسی مسیح در بیاوره. حالا اجازه بدید یادآوری کنم که کلام خدا میگه زمانی که ما نجات میابیم در اصل تولد تازه یافته‌ایم. ببینید، از فیض خداست، از لطف خداست، از مرحمت خداست که ما در خانواده جدید خدا متوجه می شویم و توسط فیض او تولد تازه یافته و گناهان ما بخشیده می شود. و کلام خدا می گوید که ما فرزندان خدا و بخشی از خانواده بزرگ و مقدس خداوند می شویم. پس از یافتن این تولد تازه، خدا روح قدوس خود رو که همان حیات عیسی مسیح به ما افاضه میکنه تا در درون ما زیست کنه. عیسی مسیح فرمود شما در من بمانید و من در شما میمانم. و دوستان عزیز، همه مسیحیان حقیقی باور دارن که روح و کردار مسیح در آنها ساکنه و آنها را روز به روز به شباهت عیسی مسیح داره در میآورن. باید گفت که منظور ما از شباهت، شباهت جسمانی و فیزیکی نمی باشه. ما از نظر ظاهری با خداوند ما عیسی مسیح هیچ شباهتی نداریم، بلکه در اینجا سخن از سیرت درونی و انسانیت باطنی ماست که باید شباهت به عیسی مسیح باشه. سخنان و رفتار و پندار ما بایست این را ثابت کنه که ما فرزندان روحانی خدا هستیم. سیرت ما نباید همانند دنیای بیرون باشه، بلکه باید شباهت عیسی مسیح در ما پدیدار بشه، زیرا خدا در تمام لحظات زندگی ما تلاش میکنه و میل داره تا تصویر پسرش عیسی مسیح در ما بسته و آشکار بشه. لحظه به این گفته با شکوه بیندشید، خدا در تمام ایمانداران مسیحی
و در تمام لحظات عمرشون داره عمل میکنه، کار میکنه. چرا؟ تا ما را به شباهت الگوی کامل خود یعنی عیسی مسیح در بیاوره. نکته کلیدی در این است که دو اعتقاد متفاوت وجود دارد. یکی این که بعضی ها تصور میکنن که به تدریج و زمانی که بیشتر کارهای خوب انجام میدهن، آن بیشتر کلام خدا را میخوانن و بیشتر دعا میکنن و یا بیشتر دارن تلاش و تقلا میکنن، آن وقت بیشتر به شباهت عیسی مسیح در میان، که عقیده ایست از یک نظر نادرست. اعتقاد دیگر اینه که دوستان عزیز دیدگاه کتاب مقدسی داره و میگوید که به در این دلیل که عیسی مسیح در فرد ایماندار داره زندگی میکنه، آن شخص مسیح رو از طریق ایمان نجات بخش و الزام و حضور روح قدوس خدا که در وجودش است روز به روز داره به طرف مسیح پیش میره، هر روز بیشتر تسلیم و سرسپرده روح القدس میشه و عیسی مسیح از طریق روح قدوس خود خیشتن را بیشتر در آن فرد ظاهر و هویدا میکنه. بنابراین ما از راه تلاش بشری خود بیشتر شبیه عیسی مسیح نمیشویم، بلکه به این خاطر که او در ما زندگی میکند و ما بدن، روح، جان، فکر، احساسات و اراده خود را به پیشگاه او تقدیم کرده ایم، دوستان عزیز، به این خاطر او در ما کار میکنه و ما را رشد میدهد. پس به خاطر همینی که هر روزه بیشتر شبیه عیسی مسیح میشویم، هرچی بیشتر تلاش کنیم تا به خداوند تسلیم شویم، به همان اندازه هم شباهت عیسی در ما افزایش پیدا میکند و مردم هم بیشتر به این امر گواهی میدن. آنچه خدا برای ما می کند این است که مسئولیت بهتر شدن با توانایی شخصی را از ما گرفته و آن را به جایگاه اصلی خود یعنی به نزد روح القدس که عامل احیا می باشد می برد تا ما بتوانیم اثر تولد تازه و شباهت عیسی مسیح را اظهار و بیان نماییم. اجازه بدهید تا موضوع را کمی بیشتر براتون بازگو کنم و پس از آن سوالاتی را در همین زمینه مطرح کنم. زمانی که ما میگوییم که ما به شباهت عیسی مسیح در آمده ایم، دو چیز را در مد نظر داریم. اولان که انسانیت درون و باطن ما همکنون شبیه مسیح است، چون که صاحب تولد تازه یافتیم. و دوم آن که انسانیت بیرونی و جسم ما هم در مسیر این تبدیل قرار داره و پس از اندک زمانی به شباهت عیسی مسیح در خواهد آمد. حالا بیایی تا به این قسمت دیگر از کلام توجه کنیم و آن فصل سوم از رساله دوم پولس رسول به قرنتیان می باشد. در اینجا رسول خدا موضوع را به روشنی و زیبا برای ما بررسی می کنه و قانون دیگر را برای این امر به ما ارائه می دهد. اجازه بدید که آیات 16 الی 18 را براتون بخونم. می فرماید: اما هرگاه انسان به سوی خدا بازگشت کند، نقاب برداشته می شود. اما خداوند روح است و جایی که روح خداوند است آنجا آزادی است. لیکن همه ما چون با چهره بی نقاب جلال خداوند را در آینه می نگریم، از جلال تا به جلال به همان صورت متبدل می شویم، چنان که از خداوند که روح است. این طور است که هر روز و هر لحظه خدا در ما برای تبدیل ما عمل می کند که بتوانیم در بیرون تصویر خداوند ما عیسی مسیح رو آشکار کنیم. ای عزیزان، بگذارید یک چیزی رو براتون اینجا بیان کنم. ما به هر چیزی که بیشتر متمرکز شویم، بیشتر به آن بیندیشیم و بیشتر با آن ارتباط داشته باشیم، طبیعتاً بیشتر شبیه آن چیز می شویم. و این درست همان چیزیست که رسول خدا آن را به ما از جانب خدا داره تعلیم میده. و شباهت به عیسی مسیح برترین هدف خدا برای من و برای شما می باشد. بله دوستان عزیز، شباهت به عیسی برترین هدف خدا برای من و برای شماست. حالا بیایید با هم ببینیم که خدا چقدر مشتاق این امره، به این امید که ما نیز
عشق و وجود خود را و هدف خود را و انرژی خود را در این راه بگذاریم. عرض کنم در آیات قبلی میبینیم که خدا ما را از پیش معین فرمود و ما را برگزید تا به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. حضرت پولس در رساله به رومیان فصل 8 آیه 28 میگه ما میدانیم. ببینید او با اطمینان این حرف رو میزنه و در دانستن این که کلمه و پذیرش این آموزه هیچ تردیدی به خودش راه نمیده. مهم نیست که فرد پیرو چه فرقه ایست، آیا اصلا به کلیسا میره یا نه و معتقد به چه نوع آموزه های الهیاتی مسیحی میباشه، بلکه مهم این است که خدا ما را در عیسی مسیح از قبل برگزیده است و این یک اطمینان و آرامش خاطر بزرگ برای هر شخص مسیحی برمقام می آورد. این کلام مبارک و پاک خداست. حالا موضوع چیه؟ جواب اینه که ما میدونیم که خدا از همه چیز از همون ابتدا برای خیریت ما داره استفاده میکنه و در بخش های از این آیات میگوید که ما این حقیقت را میدانیم و آن حقیقت این است که خدا میخواد از همه چیز استفاده کرده تا هدف خود را تحقق بخشیده و ما را به شباهت عیسی مسیح در بیاورد. گاه او از قربال استفاده میکنه، گاه از تیشه استفاده میکنه، گاه از قلم استفاده میکنه، گاه از شمشیر استفاده میکنه، گاه از اره استفاده میکنه، گاه از چکش و گاه از سوهان و گاه از کاغذ سنباده. چرا؟ میخواد به من و شما آن شخصیت و سیرتی بده که در عیسی مسیح است. به عبارت دیگه دستان خدا بر همه چیز حاکمه و خداوند بر همه چیز نظارت و احاطه کامل داره و هیچ چیزی از دید و قدرت او خارج نیست و او میاد از هر این چیزها برای خوبی ما استفاده میکنه تا ما را شبیه عیسی سازد. این هدف نهایی او در گستره تاریخ می باشه. بعضی وقتا می بینی دوستان عزیز دردهای بزرگی نصیب اون می شه. خدا اجازه می ده که اینها نصیب می شه. چرا؟ چون خدا می خواد ما را اصلاح کنه، ما را صبور کنه، ما را پاک کنه، ما را به شباهت مسیح در بیاورد. واقعیت این که هیچ چیزی نمیتونه و نباید در مقابل این اراده بزرگ خدا تاب آورده و بایستد. البته گاهی ما انسان ها چیزهایی را در زندگی خود محدود کرده و از آنها به تلخی یاد میکنیم و حاضر نیستیم به آن شرایط بازگردیم. جفاها، مشکلات، تنگیها، تهمتها چیزهایی هستند که ما را آزرده میکنن. اما لحظه بیندشی دوستان عزیز وقتی که مجموعه تمام رخدادها و اتفاقات را در کنار هم میگذاریم و آنها را در دستان خدا مشاهده میکنیم، میبینیم که خدا از تمام آنها برای شکل دادن به ما، برای رسیدن به شباهت عیسی مسیح استفاده میکنه. هرگز نگویم که ای بابا من که سر در نمیارم که خدا میخواد در زندگی من چی کار کنه، چرا این همه مشکل و سختی و عذاب در زندگی منه، انگاری که خدا به من اهمیت نمیده، چرا خدا اجازه میده که من اینطور درد و رنج بکشم، چرا خدا نمیگذاره خیلی چیزها را بدونم و یا بفهمم، چرا اینطوره، چرا و چرا و غیره. دوست عزیز کار خدا در تورات و انجیل مقدس خیلی روشن و واضح و قاطع است. اجازه بدید دوستان عزیز اگر این سوالها را دارید بیایید من شما را دعوت کنم کلام خدا را بخونید تا این واقعیت براتون آشکار بشه. من میخوام سوالی بکنم، چرا ما فرزندانمون رو تربیت و تأدیب میکنیم؟ دلیلش خیلی واضح است، چون ما آنها را دوست داریم، آنها را علاقه داریم بهشون و به سرنوشتشون اهمیت میدهیم، میخواییم که آینده خوبی داشته باشن. به این خاطر دقیقاً آنها را تنبیه میکنیم و اصلاح میکنیم و تربیت میکنیم و کلام خدا هم دقیقاً به همین موضع به ما اشاره میکنیم که خدا هم همانند پدر روحانی ما را تنبیه میکنه، با این تفاوت که محبت خدا نسبت به ما به مراتب عمیق‌تر و اصیل‌تر از محبت ما نسبت به فرزندانمونه. خدا به سیرت و شخصیت ما علاقه تام داره و به آن بی توجه نیست. بنابراین او در تمام لحظه کار میکنه و از همه چیز استفاده میکنه تا به ما آن شکلی بده که منظور نظر خودشه. ببینید که او چقدر ما رو دوست داره و ما براش مهم هستیم. من خدا را شکر میکنم که خدا انقدر به ما توجه میکنه.
بنابراین برادران و خواهران عزیز من اگر خدا چنین مشتاق تغییر و تبدیل کردن ما می باشه و هدفش اینه تا از همه چیز استفاده کرده و ما را به شبیه عیسی مسیح در بیاوره پس ما چقدر باید راغب و آرزومند این باشیم که خود را تسلیم خداوند کرده و در دستان مهربان و قادر او تسلیم کنیم و هدف او را محترم شمرده و در سرلوحه تمام اهداف خود قرار بدهیم تا کار خدا در زندگی ما به انجام برسد. خدا همه چیز رو میدونه اما ما خیلی چیزها رو نمیدونیم، پس بهتر آن است که به او اعتماد کامل کنیم تا او که در ما است یعنی روح القدس کارش رو به انجام برسونه. برای همینه که میگه میدانیم که به جهت آنان که خدا را دوست میدارن و به حسب اراده او خوانده شدن همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کار میباشن. دوستان عزیز، الان مطابق این آیات دریافتیم که هدف خدا برای زندگی من و شما اینه که من و شما را به شباهت عیسی مسیح مظهر تعالی مسیح مقدس در بیاوره. ولی سوال این است که او برای انجام این کار چه کار کرده؟ آیا خدا کاری کرده که در این راه ما را یاری بده؟ واقعیت این است که او در زمانی که ما نجات می‌یابیم این کار را شروع نمی‌کنه. او در ازل این کار را کرده، او در ابتدا ما را شناخته است، او از اول ما را فراخوانده و عادل شمرده است. چه حقایق نیکو و شیرینی در کلام خداوند برای ما گفته شده. میگه زیرا آنانی را که از قبل معین فرمود و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. ببینید دوستان عزیز، در این جملات از فعل‌های گذشته استفاده شده و این نشان میده که کار خدا از زمان گذشته شروع شده بدون که خودمون بدونیم. تا چه؟ تا تمام وجود ما را به شباهت پسرش عیسی مسیح در بیاورد. خدا را شکر نه تنها روح و جان ما بلکه جسم و بدن ما را نیز شبیه مسیح کنه. دوستان، عیسی مسیح در این آیات نمیگه که اگر کارهای مشخصی را انجام بدهید من قصد دارم که تو را در جلال خود شریک سازم، بلکه خدا فرموده است که از پیش ما را میشناسد، ما را بخشیده و عادل شمرده است و او کلام خود را اینگونه به اوج میرساند که او ما را از پیش جلال هم داده. بلی، خدا دوستان عزیز کارش را به انجام رسانیده، قرارداد کامل و بی‌نقصی را انجام داده، ولی موضوع این است که این کارها در فکر و اراده کامل خدا کامل و بی‌نقصه. ولی ما چه دوستان عزیز؟ آیا ما حاضر هستیم در این قرارداد آسمانی خدا شریک باشیم؟ چه پرشکوه است. بیندشید هدف نهایی و ادبی خدا برای من و شما دوستان عزیز. دوستان، من سؤالی میخوام بکنم. حالا که او برای شما نقشه خاصی داره، هدف عالی و شایسته و باشکوه و پرقدرتی رو مطرح کرده است، سؤال مهم این است دوستان عزیز، آیا شما این هدف را برگزیده اید؟ شما چه برنامه و هدفی برای زندگی خود دارید؟ آیا شایسته نیست که شما نیز به زندگی خود نگاه کنید و برای آن برنامه بچینید؟ من پیشنهادم این است که آن را به دست خداوند محبت بسپارید، یعنی عیسی مسیح. عیسی مسیح میخواد شما را کمک کنه، میخواد ما را پاک و مقدس کنه، ولی سوال مهم این است که آیا شما میخواهید این کار را بکنید؟ خدا وظیفه ما را دوستان عزیز در یک جمله خلاصه کرده است: آنچه که من برای شما انجام دادم را بپذیرید. وظیفه ما پذیرش فروتنانه رحمت لایزال خداونده. برادران و خواهران عزیز، من شما را تشویق میکنم لحظه ای به زندگی و اهدافی که داری نگاه کنید و بعد ببینید که خدا برای شما چه هدف زیبایی داره. آن وقت خود بپذیرید و بپسندید آن راهی که خداوند برای شما مهیا کرده. من برادر شما کشیش رضا مسعودی شما را به دست خدای یکتا میسپارم و خیلی خوشحال میشم که نظریات و پیشنهادات شما را دریافت بداریم. حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم.

عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتهای سبز مرا میخواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند، جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایت هم مینماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی. سر مرا به روغن تدهین کرده ای و کاسه‌ام لبریز شده است. هر آینه نیکوی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابد الآباد.

0: رادیو مژده خوشخبر و خوش آواز.
1: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه

دوستان عزیز شنونده، فیض و رحمت خداوندمان عیسی مسیح را برای شما عزیزان خواهانیم. ما برنامه‌هایی را آغاز کرده ایم که پیام آنها از قسمت‌های مختلف انجیل متا می‌باشند. پیامی که در این برنامه می‌شنوید، دنباله موعظه در مورد شجره نامه عیسی مسیح و تولد او است که بر اساس انجیل متا فصل اول می‌باشد. لطفاً توجه نمایید.

در این نسبنامه که اسمهای زیادی ذکر شده بود و فکر نمی کنم هیچ کدوم از شما دوست داشته باشید اسم بچه یا نوتون را اینطور اسما بذارید غیر از داوود و سلیمان و اینها که معروفه بقیه اسما مثل این که یک کمی نامعنوس به نظر میاد اما اینجا لابلای این اسمها اسم چهار تا زن هست چهار تا خانم هست و اگر شما با فرهنگ کتاب تورات و فرهنگ قوم اسرائیل آشنایی داشته باشید من فکر میکنم در ایران هم همینطور بود خاورمیانه اصولا این فرهنگ رو داریم که معمولا کسی را به نام مادر نمیخوانند درسته؟ نمیگن فلانی پسر فلان خانم میگن پسر آقای فلانی درسته؟ حالا چطور شده که اینجا اسم چهار تا زن رو آورده چهار تا مادر رو آورده برخلاف اون فرهنگی که معمول بود فراموش نکنید اونها در اسرائیل در خاورمیانه زندگی میکردن با اون طرز فکر اونجا ولی چطور شده که این رو آورده اینجا روح القدس الهام بخشیده که این نویسنده اینو اینطوری بنویسه اجازه بدید ببینید اینا کیا هستن چهار تا از این خانم ها اینا هستن تامار راهاب و رود و بعد زن اوریا اسمشو نمیگه ولی اسمش در کتاب پادشاهان میدونیم چیه بتشبع هستش زن اوریا هتی یکی از سرداران داوود بود وقتی شرح حال اینها را میخوانیم در مورد تامار و راهاب و زن اوریا سه تاشون آدم میخونه خوشش نمیاد چیزای ناجوری نوشته شده و بعضی ها ایراد میگیرن میگن چرا تو کتاب مقدس شما این چیزا نوشته شده حسن این کتاب مقدس اینه که عزیزان همونطور که اتفاق افتاده مینویسه من بارها گفتم از هیچ کس رستم زال نمیسازه دقت میکنید فردوسی وقتی شرح حال حماسه رستم رو نوشت میگه رستم یلی بود در سیستان منش کردم رستم داستان بعد میگه مثلا گرزش نمیدونم چند خلوار بود بعد شمشیرش چقدر دراز بود و چقدر بزرگ بود اینا همش داستانه ولی کتاب مقدس چنین چیزایی نمی‌نویسه حقیقت رو می‌نویسه اون چه واقعیت می‌نویسه انسان را اونطوری که هست نشان میده تعارف هم با کسی نداره رو در بایستی هم نداره حتی در مورد ابراهیم اشتباهاتش رو می‌نویسه توهین نمی‌کنه ولی حقیقت رو می‌نویسه چون خداونده این کلام خداونده و خداوند باید راست بگه نه ماسمالی نباید بکنه و ماسمالی نمی کنه اونطور که هست می نویسه خب اینجا تامار عروس یهودا بود و یهودا متاسفانه اشتباهاً با او رابطه نامشروع پیدا کرد و نتیجه اون رابطه نامشروع تولد دو تا پسر شد یعنی دو قلو زایید فارس و زاره عجیبه نه؟ و اسم تامار اینجا آمده بعد جلوتر که میریم میبینیم اسم راهاب فاحشه آمده عجب راهاب و گفته فاحشه در کتاب مقدس هست در کتاب یوشع ابن نون میخوانیم وقتی که اومدن قوم اسرائیل وارد شهر اریها میخواستن بشن راهاب مامورینی را که یوشع فرستاد پذیرفت و اونها را قایم کرد و گفت ما ایمان داریم که خدای شما این شهر رو به دست شما سپرده او به خدای اسرائیل ایمان آورد و این زن که زن بدکاره بود عوض شد پاک شد زندگیش عوض شد و بعد جزء قوم اسرائیل شد و با یکی از سرداران اسرائیل ازدواج کرد و شد جزء سلسله عیسی مسیح عجیبه نه؟ کتاب مقدس کتاب عجیبیست زن دیگری که اینجا میبینیم زن اوریا که او هم داستانه ناخوشایندی داره البته این زن تقصیر نداشت داوود پادشاه بود که گناه کرد او را دید و بعد عاشقش شد و با هم رابطه نامشروع داشتن و شوهرشو به جبهه فرستاد کشته شد بعد این زن بیوه ماند و بعد این زن رو گرفت این اتفاق خیلی ناگوار و ناجور و زشت در زندگی داوود پادشاه پیش آمد البته خوشبختانه نبی آمد همینطوری رک بهش گفت گفته تو گناه کردی و داوود به زانو افتاد و از خدا مغفرت خواست
خدا تنبیهاتی در زندگیش فرستاد. بچه که متولد شد مرد، بعد پسر خود داوود به جان او سوء قصد کرد. خیلی خلاصه خدا در این دنیا تاوانش رو بهش داد، ولی از نظر جاودانی او را بخشید. او را بخشید. قلب داوود با خدا بود. مزمور 51 رو داوود نوشت برای اعتراف همین گناه خودش. و داره میگه من گناه کردم. من گناه کردم. خدایا منو ببخش. و خدا او را بخشید. بعدن از همین اوریا سلیمان به دنیا آمد و خدا گفت او محبوب منه. و همطور میاد تا میرسه به مریم و یوسف و بعد به عیسی مسیح. ولی رود عروس خانم نجیبی بود. دختر نجیبی بود. از یک طایفه ای که بت پرست بودند. مواب، شرق اردن. همون کشور اردن هاشمی امروز، ولی اون زمان اردن هاشمی نبوده. که در زمان قحطی در کتاب روت میخوانیم، زمان داوران اسرائیل، خانواده ای میرن اونجا و بعد یکی از پسرانشون با این روت ازدواج میکنه، ولی تمام خانواده میمیرن غیر از مادر خانواده به نام نعومی و دو تا عروسش باقی میمونند. روت تصمیم میگیره از خدای حقیقی که خدای اسرائیل باشه پیروی کنه و مادر شوهرش رو ول نکنه. ببینید چه چیز زیبایی میگه به مادر شوهرش در کتاب روت فصل 1 آیه 16 تا 17. دو آیه. هر جا بروی با تو خواهم آمد، هر جا بمانی با تو خواهم ماند، قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود. میخواهم جایی که تو میمیری بمیرم و در کنار تو دفن شوم. خداوند بدترین بلا را بر سر من بیاورد اگر بگذارم چیزی جز مرگ مرا از تو جدا کند. این سخنان روت هست. چه سخنان عالی. و همینطور هم شد. و بعد این خانم جزء قوم خدا شد و شد جزء اجداد عیسی مسیح. حالا ببینیم چرا خداوند اجازه داده که اینها نوشته بشه. شاید بشه گفت به این چند تا دلیل. یک، اینکه یهودیان ایراد می‌گرفتند به مسیحیان اون زمان، می‌گفتند شما ادعا می‌کنید که عیسی از مریم باکره به دنیا آمد، مگر میشه یک چنین چیز غیر عادی هم بشه؟ و نویسنده انجیل متا میگه که ببینید جز اجدادی که شما خیلی به اونها افتخار می‌کنید چه کسانی هستند. یهودا خیلی بهش افتخار می‌کنید، عروسش تامار، و داوود پادشاه که بهش خیلی افتخار میکنید، اوریای هتی را بیاد بیارید، زن اوریا، و راهاب فاحشه را بیاد بیارید. روت یک دختری از قومی که اصلا شما راهشون نمیدادید هیچ وقت به میان خودتون، ولی ببینید خداوند او را برگزیده و خدا کار فوق‌العاده کرده. از نسل همونها شخصیت‌های برجسته به دنیا آمدند. دوم، میخواسته بگه که فیض خدا، لطف خدا، کار خدا به قدری عظیمه که میتونه زندگی اشخاصی که ما خیلی بد میدانیم عوض بکنه، دگرگون بکنه. قادره شخص کثیف گناهکار را عوض بکنه، پاک کنه. و سوم، میخواست بگه که شما یهودی ها اینقدر تعصب نداشته باشید که فقط شما قوم خدایید. روت موآبی بود، از قومی که هرگز اجازه نداشتن به خانه خدا وارد بشن، ولی او جزء قوم خدا شد و به علاوه جد عیسی مسیح. خدا او را پذیرفته. خدا ملت های غیر یهود را میپذیره در عیسی مسیح. برای همه است. چون یهودی ها ادعا داشتن مسیح مال ماست، به هیچ کس تعلق نداره، بقیه ملت ها همه مثل سگن، نجسن، ما این فقط قوم خدا. زمانی که مسیح آمد چنین فکری در میان قوم اسرائیل بود، متاسفانه. البته در کتاب مقدس هم چیزی نیست. مرتب در این کتاب پیشگویی شده بود قرنها قبل از میلاد مسیح که عیسی مسیح مال همه ملت هاست، همه باید بیان خداوند واقعی را بپرستند. نوشته شده اینجا، بارها پیشگویی شده بود، ولی اونها نمیدونن چطور میخوندن، چطور تفسیر میکردن. و خداوند میخواست بگه که همه در این برکات عیسی مسیح سهیم و شریک هستند. این مژده است برای من و شما عزیزان، مژده است که ما مورد قبول او واقع میشیم. و بعد چهارمین نکته ای که به نظرم میاد شاید روح القدس خواسته این طور نوشته بشه این است که خدا مقام زن را بالا برد. هللویا.
تنها کتابی که واقعا مقام زن را بالا برده کتاب انجیله، انجیل عیسی مسیح. تنها کسی که واقعا مقام زن را بالا برده عیسی مسیح خداونده. از یک زن به دنیا آمد و بعد خودش رو وقتی از مردگان زنده شد اولین بار به یک زن نشان داد. به پتروس که شاگرد برجستش بود اول نشون نداد، به یوحنا که شاگرد محبوبش بود اول نشان نداد، اول به مریم مجدلیه نشان داد خودشو. چون مریم رفت و سر قبر گریه میکرد و مسیح زنده شده آمد گفت مریم، و او به پاهای عیسی مسیح افتاد. مقام زن را مسیح بالا برد. از نظر اجتماعی البته خدا به زن یک مقام خاصی داده، یک شغلی، مسئولیتی، ماموریت خاصی. خداوند زن را با مرد متفاوت آفریده، پست‌تر نه آفریده، مرد را به یک طرز خاصی آفریده، به زنها، به شما خانمها یک طرز فکری داده که ما مردها نداریم. من دقت میکنم خانمها در مورد چیزای خیلی ریز دقیق هستند، چیزای ریز رو میبینن ولی ما نمیبینیم. من نگاه میکنم نمیبینم، اما خانمها میبینن، خانم من خوب میبینه. و بعد مردها یک کارهایی میتونن انجام بدن که خانم ها باید اعتراف کنن که کارشون نیست. حالا بعضیا درسته کامیون میرانند و نمیدونن از این کارها، ولی این کارش کار خانم ها نیست. خدا خانم ها را برای این کار نخوانده. مردها نمیتونن بچه بزایند، 9 ماه توی شکمشون نگه دارن. هیچ مردی را ندیدم من بتونه این کارو بکنه. ولی خانم ها با چه حوصله ای، با چه صبری، با چه محبتی این رو تحمل میکنن و درد زایمان را متحمل میشن و چه محبتی نسبت به بچه خودشون دارند. ببینید خداوند هر دو را آفریده و مکمل یک دیگر ساخته، برکت داده. شکر بر نام خداوند، کارهای او زیباست. عیسی مسیح مقام زن را بالا برد. اینجا میرسیم به اشخاصی که خدا انتخاب کرد که وسیله باشند برای آمدن پادشاه پادشاهان و نجات دهنده به این عالم. اشخاصی را انتخاب کرد که خادمین او باشند، خدمتگزاران او باشند. خدا چه کسانی را برای خدمت مقدس خودش میخونه؟ چه کسانی را؟ چه شرایطی میخواد که ما بتونیم او را خدمت بکنیم؟ مرد و زن فرق نمیکنه، خدا همه را میخونه برای اینکه او را خدمت بکنه. یک کسانی را میخونه که فروتن باشند، با مقرورها و متکبران مقاومت میکنه، خدا مخالفت میکنه. کسی که متکبر باشه خدا باش مخالفت میکنه، میندازدش پایین، بالاخره یک کاری میکنه که این پوزش به خاک مالیده بشه، خیلی به خودش نباله. خدا با متکبرین مخالف، ولی فروتنان را سربلند میکنه. هیچ کس به دانش خودش، به ثروت خودش، به مقام خودش فخر نباید بکنه. اگر خدا چیزی به ما داده از اوست و باید با فروتنی نزدیک شد. و ما اینجا این صفات را در یوسف و مریم میبینیم. بعد دوم، درستکار باشند، صالح و درستکار و صمیمی و با خلوص نیت. کجی و حقبازی و کلک و ریاکاری و اینها در کارشون نباشه. صاف. در دنیای امروزی مخصوصا در خاورمیانه فکر میکنند کسی که بخواد پیشرفت بکنه باید زرنگ باشه، یعنی باید حقباز باشه. ولی در اصول کتاب مقدس باید صاف، بیریا، پاک باشه. نمیگه احمق باشه، ببخشید کلمه را به کار بردم، نمیگه ساده لوح باشه، بلکه چی باشه؟ پاک باشه. مسیح خداوند فرمود شما مثل کبوتران ساده دل پاک باشید، مثل ماران هوشیار. هوشیار، حکیم. خداوند به من حکمت بده، به من، به همه ما حکمت بده. پاک باشه، بیریا باشه، صاف باشه، شفاف باشه. شما الان ببینید از پشت این شیشه اینها منو میبینید، چون شفافه. خداوند میخواد ما شفاف باشیم، صاف باشیم، نترسیم. و عزیزانی که قلبشون را به مسیح میدند و اینطوری صاف هستند، با خداوند بیریا هستند و اگه ضعفی دارن اعتراف میکنند در حضور حتی همه و بعد تقاضای دعا میکنند، خدا برکتشون میده. ولی اونایی که دروغ میگن، کلک هایی در زندگیشون هست، گناهانی هست که مخفی میکنن
و نمیخوان از اون آزاد بشن ولی ظاهرا خیلی خودشون شست رفته نشون میدن. اینا عزیزان خداوند میدونه، خداوند تنبیه میکنه، پیشرفت نخواهند کرد. یوسف مرد درست کاری بود، مرد صالحی بود، مرد درستی بود. سوم، کسانی که حاضرند به خاطر دیگران حتی ضرر ببینند ولی صدمه و ضرر به کسی نزنند. توجه دارید؟ خیلی مشکله وقتی منافع شخص در خطر میفته، اون موقع فرو حساب میکنه، چرتکه میندازه که چیکار کنیم. خب منافع خودمو که نمیگم به خاطر دیگران از دست بدم، ولی اینجا یوسف منافع خودشو زیر پا گذاشت. بعدن میخوانیم که با اینکه نامزد بودند و در رسم یهود نامزدی با نامزدی که ما حالا داریم فرق میکرد، نامزدی یهودی خیلی مشکل بود به هم زدنش، چون در موقع نامزدی عقد میکردند، نامزدی اونها عقد بود، منتها برای یک سال به خانه شوهر نمیرفت اون دختر، یک سال تو خانه خودش میماند، بعد از یک سال رسما زن او میشد، ولی از نظر قانونی زنش حساب میشد. اینه که فرشته گفت ای یوسف شوهر مریم، از گرفتن زن خیش مریم نترس.

گرفتن زن خیش نترس، چون طبق قانون یهود نامزد بودند و عقد شده بودند، منتها میبایست یک سال از هم دور باشند. این رسمشون بود و به هم زدن این نامزدی یه نوع طلاق بود و میبایستی طبق تورات به دلایل خیلی قانع کننده ای بتونه طلاقش بده. و اگر خدای نکرده زناکاری در کار بود، دختره را میآوردن سنگسارش میکردن. یا اینکه اگر با خود او رابطه نامشروع داشت قبل از ازدواج، میبایست فوری ازدواج کنند و تا آخر عمر نمیتونست طلاقش بده. با پاکی زندگی میکردند، با عفت پاکدامنی زندگی میکردند. یوسف چنین شخصی بود، مریم چنین دوشیزه‌ای بود. خداوند کسانی را که این طور پرهیزکارند برکت میده. اینه که خداوند فرشته خودش رو فرستاد به خواب یوسف و گفت ای یوسف، این فکرهایی که کردی درست نیست. فکر کردی که مریم مرتکب کار زشتی شده. نه، بچه از روح القدسه، از روح خدا در رحم او قرار گرفته. او باکره است ولی معجزه شده، روح القدس بر او آمده و خداوند از او جسم گرفته، خداوند میخواد متولد بشه. او بچه‌ای به دنیا خواهد آورد و اسم او امانوئیل هست، طبق نبوت اشعیای نبی فصل 7 آیه 14، یعنی خدا با ما. نبوت های عهدتی باید کاملا انجام بشه. اشعیا 7:14 دقیقا اینطوری میگه: خداوند خودش علامتی به شما خواهد داد، آن علامت این است که باکره ای حامله شده پسری به دنیا خواهد آورد، نامش را امانوئیل خواهد گذاشت. در زبان عبری امانوئیل یعنی خدا با ما، و به علاوه کلمه باکره در زبان اصلی عبری آلما هستش، آلما به معنای دوشیزه. و در فرهنگ کتاب مقدس وقتی میگفتن دختر و دوشیزه یعنی باکره. نبوت شده بود عیسی مسیح باید از باکره به دنیا بیاد. چرا؟ چون او منشأ الهی داشت. شکر بر نام خداوند. نبوت اشعیا را اگه در باب 7 بخوانید، ما قبل و ما بعد اون آیه را بخوانید، میبینید اوضاع سختی برای قوم اسرائیل پیش آمده بود. وضعیتی پیش آمده بود، پادشاه آشور اونا را تحت فشار گذاشته بود، محاصره میکرد، میخواست بزنه، درب و داغان کنه. ولی اشعیا گفت به خداوند توکل کنید و خداوند به شما این علامت رو میده که در این سختی ها امانوئیل خدا با ماست. نبی ها همیشه نبوتشون دو شاخه داشت، یکی اشاره میکرد به زمان حال، یکی به آینده. اون قسمتی که به حال بود یعنی میگفت الان هم خدا با ماست، نترسید. و اون قسمتی که مربوط به آینده بود اشاره بود به آمدن عیسی مسیح خداوند که یک زمانی میرسه از مریم باکره او به دنیا خواهد آمد. فرشته به یوسف گفت عیسی بذارید اسمشو. از یک لحاظ امانوئیل یعنی خدا آمده جسم پوشیده در میان ماست، ولی اسم معمولیش عیسی هست. عیسی کلمه عربیه ولی در زبان اصلی یشوع هست، یعنی نجات دهنده. هللویا، نام عیسی مسیح نجات دهنده است. از چی نجات میده؟ بعضی ها میپرسن از ما، میگن شما میخواید ما رو نجات بده، از چی نجات بده؟ ما که پول داریم، علم داریم، همه چیز داریم، چی از چی ما رو نجات بده؟ آدم های خوبی هم هستیم، طبق کلام خدا گناهکاریم همه ما و احتیاج داریم به نجات دهنده. همه گناه کرده ایم و از جلال خدا قاصریم و نجات دهنده احتیاج داریم. اینجا میگوید که او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانید، از گناهانشان خواهد رهانید. عیسی مسیح آمد تا گناهکاران را نجات بده. مسیح یعنی چه؟ یعنی مس شده، یعنی کسی که روغن مقدس الهی روح القدس بر او قرار گرفته، برگزیده خداست برای یک ماموریت خاص و فوق العاده بزرگ. و اون عبارت از این است که جانش رو میبایست قربانی بکنه و کرد و روز سوم زنده شد و بعد باید بیاد پادشاهی بکنه. این مسیحه، ما را نجات میده، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت صلیبش، به قیمت خون مقدس خودش، جان خودش.

و این آیین مقدس بیانگر همون حقایق است. اینجا ما نان را می‌دیم که نشانه بدن عیسی مسیحه. او گفت من نان حیات هستم. گفت بگیرید بخورید، این است بدن من که به خاطر شما پاره می‌شود. او جان خودش را داد. گفت من نان حیات هستم. هر که از این نان بخورد هرگز گرسنه نشود. حیات جاودان خواهد داشت. وقتی مسیح را با ایمان می‌پذیریم مثل این است که ما یک نانی خوردیم که هرگز نمیریم. گرسنگی روحانی ما رفع میشه. و وقتی به حضور او میاییم به یاد میاریم خون مقدس او به خاطر گناهان ما ریخته شده، ایمان میاریم به این حقیقت، این پیاله، این محصول ما، آب انگور، نشانه خون مقدس اوست که به خاطر ما فشرده شد بالای صلیب. فشار گناهان ما بر او آمد، خون پسر خدا به خاطر گناهان ما ریخته شد. انجیل میگوید که اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، خون پسر خدا عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می‌سازد.

عزیزان شنونده، عیسی مسیح خداوند جلال آسمانی خود را ترک کرد و از مریم باکره متولد شد تا نهایتاً با ریختن خون پاک خود بر روی صلیب جریمه گناهان بشر را بپردازد. اما او در روز سوم از مردگان قیام کرد و زنده شد. عیسی همانطوری که فرشته خداوند به یوسف گفت، قوم خود را از گناهانشان رهایی می‌دهد. قوم خدا کسانی هستند که به مرگ، دفن و رستاخیز عیسی مسیح برای نجات از گناه و عواقب بد گناه ایمان قلبی می‌آورند. امیدواریم پیامی که شنیدید باعث برکت شده باشد.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
2: با درودهای فراوان شما شنوندگان عزیز و محترم را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوصی که تهیه کرده‌ایم گوش دهید. این شما و این هم برنامه مخصوص ما.

خب حالا نوبت پیغام مخصوص برنامه امروز ما رسیده. توجه شما رو به این پیغام جلب می‌کنیم.

سلام دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که خوب و خوش و سالم و سرحال باشید و سلام‌های گرم من رو به نام عیسی مسیح بپذیرید. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان هستم تا درباره عید پنتیکاست، عید نزول روح القدس با شما عزیزان صحبت بکنم. امروز هدف من از این سخنان این نیستش که وقایع روز پنتیکاست رو با شما بررسی بکنم و درباره اون رخداد عظیم و اون اتفاقاتی که اون روز افتاد و پیامدهای فوری اون با شما صحبت بکنم. من مطمئنم که بقیه دوستان و بقیه معلمین این کار رو بارها به خوبی انجام دادن و من نمیخوام واقعا کار اونها رو تکرار بکنم، بلکه امروز من میخوام راجع به اهمیت این رخداد و اون چیزی که این رخداد به ما نشان میده با شما صحبت بکنم. ما در کلام خدا میخونیم که افراد مختلف راجع به روح القدس صحبت کردن و آمدن روح القدس، نزول روح القدس، قرار گرفتن روح القدس در میان قوم خدا رو به عناوین مختلف با سخنان مختلف پیشگویی کردن. مثلا خداوند از زبان نبی خود یوئیل به قوم خودش تسلی میده، قومی که در گناه هستن، قومی که مشمول داوری و خشم خدا شدن، خداوند به اونها خبر خوش نجات و خبر خوش رهایی به وسیله توبه رو میده و به اونها میگه ببینید من این بلاها رو به خاطر گناهان بر شما آوردم و میآورم، ولی اگر توبه بکنید من شما رو دوباره بلند میکنم، دوباره شما رو احیا میکنم و زمینتون رو بارور میکنم. این رو ما در فصل دوم کتاب یوئیل میخونیم که خداوند در آیه 12 می‌فرماید با وجود اینها با تمام دل خود با روزه و گریه و ماتم به سوی من برگردید، و خداوند اونها رو به توبه می‌خونه، اونها رو به بازگشت می‌خونه و درباره اون نعمت‌ها و اون برکاتی که لطف و مهر خدا به اونها قرار بده صحبت می‌کنه که من بهتون گندم میدم، انواع و اقسام خوراکی ها و لذایز زمینی رو بدم بهتون، تمام خرابی هایی که در قبل به بار اومده به خاطر داوری اونها رو من از بین میبرم و تمام اون خرابی ها رو تبدیل به آبادی میکنم و تمام اون مسائل رو من جبران میکنم و شما حقیقتا در زمینی که شیره و شهد و عرض شبد نعمت داره ساکن خواهید شد. بعد از آن روح خود را بر همه مردم خواهم ریخت. اون نشانه کاملیت برکت خدا این نیستش که من جیبم پر پول باشه یا تنم سالم باشه یا غیره، اینا همش هست خدا رو شکر به خاطر انواع و اقسام نعمات مادی که او به ما هر روزه میده، ولی میگه من روح خود را بر همه مردم خواهم ریخت، پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد، پیران شما خوابها و جوانان رویاها خواهند دید، در آن روزها حتی بر غلامان و کنیزان شما هم روح خود را خواهم ریخت. ببینید یک نکته رو که شما عزیزان لازمه بهش توجه بکنید این است که در عهد عتیق خداوند روحش رو به افراد خاصی در قوم عنایت میکرد تا به وسیله قوت روح خدا اونها تکلم بکنن، موعظه بکنن، نبوت بکنن و خدا قومش رو از این طریق رهبری میکرد. و ما در کلام خدا میبینیم که افراد مختلفی از روح خدا پر میشن و از روح خدا قوت میگیرن که نبوت بکنن و الی آخر. ولی عزیزان اینجا یوئیل داره خبر خیلی بهتر و ارزنده تری رو به قوم بنی اسرائیل میده و به اونها میگه که توبه بکنید و خداوند نه تنها از نظر مالی و دنیوی شما رو برکت میده، بلکه روح خودش رو به همه شماها میده. اینطور نیستش که فقط عده خاصی
اون عطیه روح خدا رو داشته باشن و عده خاصی رویا ببینن، عده خاصی به روح متکلم بشن، عده خاصی نبوت بکنن. اینطور نیستش که حتما شما باید فوق لیسانس مثلا الهیات رو از یک دانشگاه خیلی معروف و معتبر داشته باشید تا بشه حرفتون رو حساب کرد. نه، زمانی که روح خدا بریزه همه از کوچک و بزرگ، پیر و جوان، دختر و پسر، حتی غلامان و کنیزان روح خدا رو دریافت خواهند کرد و این برکت خدا مانند باران بر همگان میباره و در روز پنتیکاست این حقیقت، این پیشگویی، این نبوت تحقق پیدا کرد که خدا روح خودش رو بر شاگردان مسیح که اونجا منتظر بودن بارانید و به اونها روحش رو داد، بدون اینکه نگاه بکنه که اینها زنن، مردن، کوچکن، بزرگن، غلامن، آزادن، سواد دارن، سواد ندارن، یا اینکه از نظر روحانی به چه مدارجی رسیدن یا نرسیدن. خداوند تمام افرادی که در اونجا حضور داشتند رو به روح خودش مزین فرمود و این رخداد خیلی مهمه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه ما از این رخداد و از این نبوت و این واقعه تاریخی به خوبی و به راحتی میتونیم این نتیجه منطقی رو بگیریم که آنهایی که متعلق به عیسی مسیح هستند روح او رو دارند و روح خداوند با تمام مؤمنین به خداوند حضور داره و هست. واقعه پنتیکاست نه تنها ثابت کننده و عیان کننده و به تحقق آورنده نبوت یوئیل بود، بلکه در روز پنتیکاست نبوت‌های دیگری من جمله آنچه که یحیای تعمید دهنده گفت به تحقق درآمد و خداوند با ریختن روح خودش اون سخن یحیای تعمید دهنده در انجیل متی فصل 3 آیه 11 رو به تحقق میاره. ما در انجیل متی 3:11 این سخن رو از یحیای میشنویم که میگوید من شما را با آب تعمید میدهم و این تعمید نشانه توبه شماست، ولی کسی که بعد از من میآید، منظور عیسی مسیحه، از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که حتی کفش‌های او را بردارم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. ببینید، اهمیت روز پنتیکاست فقط این نیست، صرفاً این نیستش که من یا شما روح خدا را دریافت میکنیم و میتونیم برای خداوند شاهدان باشیم و میتونیم زندگی پاک و مقدسی داشته باشیم. گویین که اینها خیلی مهمند و باید بر این جنبه شخصی دریافت روح القدس تکیه کرد و خیلی مهمه که ما هر روزه از روح خدا بخوایم پر بشیم، هر روزه بخوایم زندگیامون مطابق راهنمایی ها و اوامر و فرامین روح خدا باشه. ولی اون چیزی که من میخوام امروز به شما بگم این است که نزول روح القدس مطابق نقشه خدا بود، مطابق کار خدا بود، برنامه خدا بود و لذا نزول روح القدس در روز پنتیکاست اون کار اصلی رو که جلال دادن خدا باشه به انجام رسوند. توجه بفرمایید دوستان عزیز، خداوند این کار رو کرد، نازل کرد روح خودش رو در میان شاگردان تا اینکه نام خودش رو جلال بده، تا اینکه نام مقدس خدا بلند کرده بشه، معروف کرده بشه. ببینید، همه کارهایی که خدا انجام میده برای جلال خودش هست. اجازه بدید یک بار دیگه تکرار بکنم، تمام کارهایی که خداوند در این جهان در کل خلقت انجام میده برای جلال نام خداونده. و این سخن من شاید در نظر اول یکمی گیج کننده باشه و شاید بعضی از شما بپرسید مگه خدا دچار خودشیفتگی هستش؟ آیا خدا دچار بیماری نارسیسیسم هستش که اینگونه میخواد خودش رو جلال بده؟ ببینید،
ما آدمایی رو میشناسیم، حتما شما میشناسید، منم میشناسم، آدمایی که دچار خودشیفتگی هستن، دچار نارسیسیسم هستن، عاشق خودشون هستن و فقط هم میخوان خودشون رو عمده بکنن، خودشون رو بلند بکنن، خودشون رو جلال بدن. خودشیفتگی یه نوع بیماری روانیه که فرد ناکامل، ضعیف، پر از خطا میخواد به عناوین مختلف خودش رو پاک و منزه و بدون خطا و کامل نشون بده و فکر میکنه که از اون بهتر در این دنیا وجود نداره، از اون زیباتر در این دنیا وجود نداره و خودش عاشق خودش شده. حالا خدا چرا میخواد خودش رو جلال بده؟ علت اینه که از خدا بهتر، از خدا قویتر، از خدا زیباتر، از خدا کاملتر، از خدا مقدستر، از خدا داناتر در این جهان وجود نداره. او اگر که خودش رو جلال نخواد بده دچار اشتباه میشه. ببینید انسان وقتی میخواد خودش رو جلال بده دچار اشتباه میشه، خدا اگر خودش رو جلال نده دچار اشتباه میشه و لذا تمام نقشهای خدا برای جلال نام اوست و از من و از شمای مسیحی خدا انتظار داره که نام او رو جلال بدیم. در واقع اجازه بدید که بگم علت اصلی و علت غایی زنده بودن ما در این جهان، خلقت ما در این جهان این است که نام خدا رو جلال بدیم و از او تمتع ببریم، از او لذت ببریم.

0: دوستان عزیز، اکنون در این دقایقی که به پایان برنامه داریم، من میخواستم چند تا نکته رو خدمتون عرض بکنم و با هم نگاه بکنیم به چند تا قسمت کتاب مقدس تا ببینیم چگونه این آمدن روح القدس در میان قوم باعث جلال نام خداوند میشه. نخستین قسمتی که میخوام بهش نگاه بکنیم اعمال فصل 1 هستش. ما در کتاب اعمال رسولان فصل 1 میخونیم که عیسی مسیح زمانی که از مردگان برخاست تا پیش از آن که صعود بکنه با شاگردان مدتی وقت گذاشت و وقت صرف میکرد و اینجا درباره همین موضوع اشاره میکنه. آیه 4، وقتی که او هنوز در بین آنان بود، او منظور عیسی مسیح، آنان شاگردان به ایشان گفت اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی با آب تعمید میداد، اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. و آیه 8، عیسی مسیح به شاگردان می‌فرماید اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دورافتاده‌ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. باز دقت بفرمایید، کاری که روح القدس می‌کنه در روز پنتیکاست این است که به عیسی مسیح شهادت میده، او رو بلند میکنه و ما در موعظه پتروس در همون فصل دوم اعمال این رو به وضوح میبینیم که پتروس میگه این عیسایی که شما کشتید، این عیسایی که خار شمردید و این عیسایی که بر صلیب آویزان کردید تا جان بده، همون خداونده، همون رهاننده استش، همون مسیحه و او اکنون از مردگان قیام کرده. و ما این رو به چه دلیل اعلام میکنیم؟ به دلیل آنکه مطابق گفتار همان عیسی که مردم او را ضعیف و مبتلا و مجروح و مضروب تصور می‌کردند، او خداوند به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته و این روح القدس که در میان ما هستش و پسران و دختران شما این روح القدس رو دریافت کردن، دلیلش اینه که عیسی مسیح خداونده، دلیلش اینه که او برخواسته. و این دقیقا همون کار شهادتیه که عیسی مسیح در فصل اول اعمال آیه 8 دربارش صحبت فرمود که شما وقتی که روح القدس رو دریافت میکنید شاهدان من میشید تا نام من رو، تا نام پدر رو بلند بکنید. عزیزان، روح مقدس خدا، شخص سوم تثلیث، به همراه خودش انواع و اقسام هدایا، انواع و اقسام قابلیت‌ها، انواع و اقسام قوت‌ها و معجزات و نشانه‌ها رو به همراه میاره. اونها همگی مهم هستن، ولی اجازه بدید که از مهمترین و اصلی ترین کار روح القدس که شهادت به عیسی مسیح و بلند کردن نام خدا باشه غافل نشیم. اون کار اول رو در نظر داشته باشیم. پس عزیزان، خواهش میکنم راجع به جلال خدا فکر کنید و از او بخواهید که شما را شاهدانی بسازه تا جلال نام او را شهادت بدید و به دنبال بلند کردن نام مقدس خداوند باشید. به نام عیسی مسیح، آمین.
1: خب عزیزان، برنامه ما رو به پایان،
2: پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می سپاریم.
1: تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعتهای 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن، گوش بدین.

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
1: پشیمانی. با حمید در فرودگاه استانبول آشنا شدم. او غرق در افکار پریشان خود بود. به بازی روزگار می اندیشید. به اولین نامه‌ای که پستچی به دستش داد، به شروع تمام این ماجراها، پشیمانی در نگاهش موج می زد. حمید ماجرای خود را این گونه برایم تعریف کرد. همه چیز از یک نامه شروع شد. اون روز از دریافت نامه پروانه هم تعجب کردم و هم خاطرات سالها پیش برام زنده شد. اون روزهایی که توی آلمان دانشجو بودیم. یاد روزها و دوران دانشجویی و دوستان مشترک باعث شد که بین خودم و پروانه یک زنجیر نامرئی و دیرین احساس کنم. اون روزها من و پروانه که هم کلاسیم بود با سختی درس می‌خوندیم. خانواده من از لحاظ مالی قادر نبودن خرج تحصیل منو بدن. همینم که تونستن منو بفرستن آلمان برای تحصیل در رشته مورد علاقم کلی بدهی گذاشته بود روی دستشون. اون زمان من لحظه شماری می کردم که برگردم ایران کنار خانواده و دختری که از دوران نوجوانی عاشقش بودم. برای همین بعد از تموم شدن تحصیلاتم فوراً برگشتم ایران و برای خودم خانواده‌ای تشکیل دادم. غافل از اینکه چه روزهایی در انتظارم بود. شاید اگر اون اولین و آخرین نامه پروانه بود، وجود زندگی مشترک با همسرم، مشغله و کار و دوندگی‌های روزانه باعث می‌شد دوباره همه چیز رو فراموش کنم. اما نامه‌های پروانه تکرار شد. اون از خاطرات دوران دانشجویی و اون روزهای خوش برام می‌نوشت و همین باعث می‌شد مرتب برگردم به خاطرات اون روزهای خوش و بی‌دغدغه. گاهی اوقات به خودم می اومدم و می دیدم که تمام روز رو با افکار اون زمان سپری کردم. همسرم اول متوجه نامه ها نشد. البته خودم نمی زاشتم متوجه بشه. اما با زیادتر شدن تعداد نامه ها، به خصوص وقتی نامه زمانی می رسید که من خونه نبودم، بالاخره اون نسبت به این موضوع حساس شد و این حساسیت روز به روز بیشتر شد. سعی کردم به همسرم اطمینان بدم که بین من و پروانه فقط یه رابطه دوستی قدیمی هست و چیز دیگه ای نیست، اما همسرم باور نمی کرد. خودم هم وقتی در خلوت به وجدانم رجوع می کردم می دیدم که واقعیت چیز دیگه ایه، اما انگار در یه سراشیبی افتاده بودم و نمی فهمیدم دارم چی کار می کنم. در آخرین نامه‌ای که برای پروانه نوشتم بهش گفتم که همسرم از این نامه نگاری ها خیلی ناراحت شده و اینکه میخوام این رابطه رو قطع کنم. اما اون باز نامه نوشت و ایمیلش رو به هم داد تا از راه ایمیل و چت با هم ارتباط داشته باشیم. من در محل کار بعد از تمام شدن وقت رسمی شرکت بیشتر میموندم و با پروانه تماس میگرفتم. توی همین ارتباطات اون منو تشویق کرد که از ایران بیام بیرون. اون به من میگفت به خودت نگاه کن، مگه چند سالته؟ توی این جوانی داری اینقدر تقلا میکنی که چی بشه؟ تو لیاقت زندگی بهتری رو داری، باید از جوانیت لذت ببری، باید خوش باشی. تشویق‌های پروانه و وسوسه‌هایی که داشتم باعث شده بود ارتباطم با همسرم خراب بشه. زندگیم به کلی به هم ریخته بود. دست و دلم به طرف کار نمی‌رفت. از زندگیم تو ایران و همسرم دل سرد شده بودم. تمام فکرم پیش پروانه بود. تا اینکه یه شب که دعوای حسابی با همسرم کردم، تصمیم نهاییم رو گرفتم. کارامو سریع انجام دادم تا برم پیش پروانه که اون موقع توی ترکیه بود. اما کاش قلم پام میشکست و هیچ وقت نمیرفتم. توی ترکیه پروانه رو پیدا کردم. انتظار داشتم بیاد و با هم کارامون رو جور کنیم و بریم آلمان. چه خیال باطلی. بعد از چند روز خوشگذرونی و عیاشی متوجه شدم که پروانه دیگه اون دختر قدیمی نیست. فکرای کثیفی داشت. بعد از مدتی که همه پولم تموم شد، اون از من خواست تا برای دخترای جوان دام بذارم و اونها رو به راهی بکشونم که پروانه در نظر داشت و از این راه خرج زندگیم رو در بیارم. مونده بودم چیکار کنم؟ من از زندگیم دست کشیده بودم به این امید که به یه زندگی عالی برسم که لیاقتش رو داشتم. اما حالا خودم رو در مقابل راهی می دیدم که در اون برگشتی نبود. این بود که به پروانه گفتم بی خیال من شو. من اهل اینجور کارا نیستم. اما اون منو تهدید کرد که اگه براش کار نکنم منو از خونش بیرون میکنه و هیچ پولی هم بهم نمیده. به من میگفت تو کسی رو جز من نداری که ازت حمایت کنه، پس بهتره با من کنار بیای. مجبور شدم برای پروانه کار کنم. اونم چه کاری. اون کم کم منو معتاد هم کرد تا همیشه محتاجش باشم. در این شرایط به یاد خانواده‌ام میافتادم، به یاد همسر مهربونم و زندگی خوبی که توی ایران داشتم. یه شب که در اثر مصرف زیاد مشروب لب ساحل از حال رفته بودم، پلیس ترکیه منو بازداشت کرد. همون شب بود که از خدا خواستم منو از این وضعیت نجات بده. تصمیم گرفتم به ایران برگردم و اشتباهاتم رو جبران کنم. از گذشتم و کارهایی که کردم حسابی پشیمونم. حالا هم که منتظر پروازم به ایران هستم. نمیدونم خانواده‌ام و همسرم منو میپذیرن یا نه.

دوستان عزیز، اگر شما به جای حمید بودید چه می کردید؟ آیا به نظر شما پشیمانی او سودی به حالش خواهد داشت؟ آیا فکر می کنید که همسر و خانوادهش بار دیگر او را خواهند پذیرفت؟ آیا امیدی برای او هست؟ کاش می دانستیم چه اتفاقی در بازگشت حمید به ایران رخ داد، اما آن ضرب المثل معروف می گوید جلوی ضرر را از هر جا که بگیری منفعت است. این ضرب المثل حاوی نکته بسیار ظریفی است. در واقع می گوید که ما در راه ضرر گام نهاده ایم. ضرر به هر حال ضرر است. ضرر هر قدر هم که باشد تبدیل به منفعت نمی شود، اما هر قدر کمتر باشد بهتر است. حمید هم به زندگی خود و هم به خانوادهش لطمه وارد ساخته و ضرر زده بود، اما بهتر است این لطمه و ضرر در جایی قطع شود و حمید همین کار را کرد. او از کرده خود پشیمان شد و جلوی ضرر را گرفت، اما این پشیمانی چه سودی برای ضررهای قبلی در بر خواهد داشت؟ طبق تعلیم کتاب مقدس، این پشیمانی را می توان از دو بُعد مورد توجه قرار داد، یکی بُعد انسانی و دیگری بُعد الهی.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا میخواد ما از این حالت، از این غروری که خودمون رو از دیگران از نظر روحانی برتر میدونیم خالی بشیم. میخواد ما رو با گناهان دلمون روبرو کنه تا تطهیرمون کنه. و نه فقط ما رو تطهیر میکنه، نه فقط ما رو پاک میکنه، ما رو آماده میکنه. پس خداوند ما را امتحان میکنه در تجربیات تلخ، ما را تطهیر میکنه و سوم ما را آماده میسازه. اگه شما به باب 16 کتاب خروج برید میبینید که بعدن قوم اسرائیل به مرحله ای میرسن که غذا نداشتن. حالا از گرسنگی شکایت میکنن. در باب 15 از تشنگی بود، در باب 16 از گرسنگی. بگذارید یه چیزی به شما عزیزان بگم. هر موقع که خدا شما را به یکی از تجربیات تلخ هدایت میکنه برای اینه که شما را آماده بسازه تا با نبردهای شدیدتری، مبارزه‌های بزرگتری و در نهایت پیروزی‌های بهتر و بزرگتری آماده بسازه. پس اولین درسی که در مبارزه بر علیه دلسردی از تجربه موسی یاد میگیریم و باید منتظر پیش آمدنش باشیم اینه که موفقیت‌های بزرگ زندگی معمولاً به دنبالشون شکست‌ها رو دارن. قوم اسرائیل تجربه عالی باز شدن دریای سرخ رو به چشم خودشون دیدن، اون پیروزی رو تجربه کردن، ولی 3 روز بعد به آب‌های تلخ هدایت شدن و

0: خدا اونها رو با آبهای تلخ هدایت کرد تا اونها رو چیکار کنه؟ امتحان بکنه. گناهانی که در دلشون بود و خودشون نمیدونستن و یا انکار میکردن بهشون نشون بده. تا دوم چیکار بکنه؟ آنها رو تطهیر بکنه. اونها رو از گناهانشون پاک بکنه و سوم اونها رو آماده بسازه برای تجربیات بزرگتر و برای پیروزی‌های بزرگتر. بله، اونها رو آماده بسازه برای نبردهای شدیدتر، مبارزه‌های بزرگتر و پیروزی‌های بهتر.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

دوستان عزیز، درودهای ما رو که از قلبی خالص برمیخیزه و با بهترین آرزوها آمیخته است بپذیرید. خداوند شما رو در همه شؤون زندگیتون مؤید بکنه و با توکل به لطف و رحمت او پیوسته کامیاب و سعادتمند باشین. برنامه‌ای که خدمتتون تقدیم میکنیم برنامه ویژه است، چون امروز یکی از اعیاد مسیحیه. گرچه ممکنه که عده‌ای از مسیحیان برای این عید اون اهمیت لازم رو قائل نباشن، اما مسیحیان معتقد و آگاه این عید رو محترم میشمرن و از مفهوم و پیامش آگاهی دارن. اسم این عید عید پنتیکاسته. شاید این اسم کمی براتون عجیب به نظر برسه. کلمه پنتیکاست یک کلمه یونانیه به معنی پنجاه یا پنجاهمین. اما پنجاهمین از چی یا درباره چی؟ یهودی ها یک عید بزرگ دارن به اسم عید فسح یا پسح. این بزرگترین عید یهودی هاست. این عید به یادبود روزی برگزار میشه که یهودی ها از سرزمین مصر به رهبری موسی بیرون اومدن. این عید معمولا در ماه اول بهار برگزار میشه. گفتیم معمولا، چون که تقویم یهودی ها هم تقریبا مثل تقویم عربی بر طبق ماهای قمری حساب میشه، البته با اندکی تفاوت. بنابراین تاریخ این عید هر سال چند روز یا چند هفته جابجا میشه. بعد از عید پسح عید دیگه ای هست که به مناسبت چیدن نوبر محصول برگزار میشه. تاریخ این عید درست 50 روز بعد از عید پسح، یعنی در 50مین روز عید پسح برگزار میشه. در زبان عبری، یعنی زبان قدیمی یهودی ها، به این عید میگفتن عید هفته ها، چون درست 7 هفته بعد از عید پسح بود. در زبان یونانی که در زمان مسیح زبان بین المللی بود، این عید پنتیکاست نامیده میشد، یعنی عید پنجاهه. حالا ببینیم این عید یهودی ها چه ارتباطی به مسیحیت داره و چرا مسیحی ها این عید رو جشن میگیرن و مفهوم و پیام اون چیه. روزی که عیسی مسیح رو به صلیب کشیدن درست روز عید پسح بود. او در اون روز جان سپرد، ولی طبق پیشگویی و وعده خودش روز سوم بعد از مرگش با بدنی جلال یافته به طور واقعی زنده شد، یا به قول کتاب مقدس انجیل قیام کرد. او بعد از زنده شدنش برای مدت 40 روز خودش رو زنده به شاگردانش ظاهر می کرد و برای اونها توضیح می داد که چرا لازم بود بمیره و زنده بشه. در روز 40 عیسی باز خودش رو به شاگردها ظاهر کرد و اونها را از اورشلیم بیرون برد و روی یک کوهی مشرف به اورشلیم دستهای مبارکش رو بلند کرد و اونها رو برکت داد و دعای خیر کرد و در همون حال از زمین به طرف آسمان بالا رفت. اما قبل از اینکه برای اونها دعا بکنه، در آخرین سخنانی که او به عنوان یک انسان به شاگردها گفت، فرمود که اونها از اورشلیم خارج نشن و اونجا بمونن و دعا بکنن تا با قدرتی که خدا از آسمان میفرسته مجهز بشن. او چنین فرمود: اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی با آب تعمید میداد، اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. با چنین سخنانی بود که عیسی مسیح در 40مین روز بعد از زنده شدنش به آسمان صعود کرد. شاگردان به اورشلیم برگشتند. جمع اونها چیزی حدود 120 نفر رو شامل می شد. در این جمع 11 شاگرد عیسی، مادر و برادران او و عده زیادی زن و مرد که عیسی رو در تمام مدت خدمتش وفادارانه پیروی کرده بودند
حضور داشتند. اونها در اورشلیم در خانه جمع بودند و وقت رو به دعا و عبادت می‌گذروندند و از خدا درخواست می‌کردند که مطابق وعده مسیح اونها را از قدرت آسمانی پر بکنه. 10 روز از صعود مسیح گذشت. در روز دهم که در واقع 50th بعد از عید پسح یهود بود، عید پنتیکاست یهودی ها برگزار می شد. اون روز صبح حوالی ساعت 9 صبح وقتی شاگردان و پیروان عیسی همه در یک جا جمع بودند، ناگهان اتفاق خارق العاده ای افتاد. اول صدای شدیدی اومد، شبیه صدای وزیدن بادی شدید. تمام اون محل از اون صدا پر شد. بعد در همون حالت که شاگردها بهت زده به همدیگه و به اطراف نگاه میکردن، ناگهان دیدن که چیزی شبیه زبانهای آتش ظاهر شد. بعد این زبانهای آتش از همدیگه جدا شدن و روی سر هر کدوم از اونها قرار گرفتن. بعد از این واقعه عجیب، اتفاق حیرت انگیز دیگه افتاد. همه شاگردان و پیروان مسیح که این زبانه و شعله آتش روی سرشون قرار گرفت، شروع کردن به حرف زدن به زبانهایی که تا آن روز اصلا نمی شناختن و با اون زبانها کارهای بزرگ خدا رو بیان می کردن. از اونجا که اون روز روز عید پنتیکاست بود، در اورشلیم مردم بسیاری جمع بودند تا مراسم این عید مذهبی رو برگزار کنند. یهودی ها نه فقط از اطراف اورشلیم و سایر شهرهای یهودیه و فلسطین اونجا بودند، بلکه از سرزمین های مختلف هم اومده بودند تا برای این عید در معبد بزرگ اورشلیم مراسم رو اجرا کنند. پس وقتی تمام این صداها بلند شد و مردم صدای شدید وزیدن باد و هیاهوی ناشی از حرف زدن این عده به زبانهای تازه رو شنیدن، جمع شدن تا ببینن ماجرا از چه قراره. عده که جمع شدن کم کم متوجه شدن این زبانهایی که شاگردها دارن به اونها حرف میزنن آشنا هستن. مثلا یهودی هایی که از یونان اومده بودن شنیدن که شاگردها دارن به یونانی خدا رو تمجید میکنن، یا مثلا یهودی های ایران می شنیدن که اونها به فارسی قدیمی دارن دعا می کنن. در کتاب اعمال رسولان فصل 2 که شرح این ماجرا اومده، ذکر شده که یهودی ها از پارت، ماد، ایلام، بین النهرین، کپدوکیه، پنتوس، ایالت آسیا، فریجیه، پنفلیه، مصر، لیبی و روم در اون صحنه حاضر بودن. اگر دقت کرده باشین، سرزمین‌های پارت و ماد و ایلام به ایران امروزی اشاره می‌کنند. یعنی در روز پنتیکاست یهودی‌های ایرانی هم شاهد ماجرا بودند. خلاصه همه این مردم می‌شنیدند که یک عده آدم بی‌سواد دارن به زبان‌های سرزمینشون دعا می‌کنند. همه حیرت زده ایستاده بودند و نگاه می‌کردند. یهودی های اورشلیم که از ظاهر شاگردان فهمیدن که اینها افرادی بی سواد و در ضمن اهل ایالت جلیل هستند، اونها رو مسخره کرده و گفتن که اونها مست شدن. در همون موقع پتروس با اون 11 شاگرد یا رسول عیسی مسیح برخاستن و پتروس با صدای بلند حاضرین رو مخاطب قرار داد و توضیح داد که این واقعه در اثر فرو ریختن روح القدس از آسمان، یعنی روح پاک خدا، صورت گرفته و این افراد از روح القدس پر شدند. پتروس رسول به مردم فرمود: ای یهودیان و ای ساکنان اورشلیم، توجه کنید، بدانید و آگاه باشید که برخلاف تصور شما این مردان مست نیستند، زیرا تازه ساعت 9 صبح است، بلکه این همان چیزی است که یوئیل نبی در نظر داشت وقتی گفت: خدا می‌فرماید در زمان آخر چنین خواهم کرد، از روح خود بر جمیع انسانها فرو خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد و جوانان شما رویاها و پیران شما خوابها خواهند دید، آری حتی بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود فرو خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند کرد. خلاصه
پتروس شروع کرد به سخن گفتن با مردم و شرح داد که چطور عیسی 50 روز قبل از اون تاریخ کشته شد و روز سوم زنده شد و زنده به آسمان رفت. بعد از مردم خواست که توبه کنند و ایمان بیارن که عیسی همان مسیحای موعوده. با فیض و عنایت خداوند 3000 نفر از مردمی که شاهد اون اتفاق حیرت انگیز بودن از گناه خود توبه کردند و به عیسی مسیح ایمان آوردند و غسل تعمید گرفتند. بله، پیروان مسیح در اثر پر شدن از روح القدس، روح مقدس خدا، قدرت و درایت لازم رو پیدا کردند تا پیام پرشکوه مرگ و قیام مسیح رو به مردم اعلام کنند. این همون قدرتی بود که از همون اول یحیای تعمید دهنده و بعد خود مسیح وعده‌اش رو میداد و الان بر شاگردان فرو ریخته بود. اونها این قدرت رو دریافت کردند که شاهدان واقعی مسیح باشن و او رو به همه بشناسونن. در ضمن این اولین باری بود که پیغام مرگ و جانفشانی مسیح و زنده شدن او به طور علنی به مردم اعلام می شد و مردم ایمان می آوردن. در واقع در روز پنتیکاس اولین جامعه مسیحی متشکل از افراد ملل مختلف تشکیل شد. این اولین بار بود که پیام مرگ و قیام مسیح به افرادی به غیر از گروه شاگردان و پیروان همیشگی عیسی مسیح اعلام می شد. از اونجا که این جامعه مسیحی در انجیل مقدس کلیسا نامیده شده، ما مسیحیان روز پنتیکاس رو روز تولد کلیسای مسیح یعنی جامعه ایمانداران مسیحی می دونیم. پس امروز روز تولد کلیسای مسیحه. برای همین این روز از اهمیت زیادی برخورداره. بعد از این روز رسولان و سایر پیروان مسیح پیام او رو در اورشلیم و شهرهای اطراف و کم کم به سراسر جهان رسوندن و چند سالی بیشتر طول نکشید که در مشرق و مغرب همه جا کلیساها یعنی جوامع مسیحی تشکیل شد و بسیاری مسیح رو رهبر و سرور زندگی خودشون کردن. حالا که دونستیم روز پنتیکاست چه روزیه و چه اتفاقی افتاد، ببینیم این واقعه امروز برای ما چه پیام و چه مفهومی داره. در روز پنتیکاست روح القدس بر شاگردان و دوستداران مسیح ریخت و اونها رو قدرت بخشید. امروز هم همه ما مسیحیان احتیاج داریم که از روح پاک خدا پر بشیم. مسیح عزیز وعده داده که روح القدس رو به همه کسانی که به او ایمان میارن عطا بکنه. از همون لحظه‌ای که انسان قلبش رو به روی مسیح باز میکنه، روح القدس وارد قلب و زندگی او میشه. بر اساس تعالیم کتاب مقدس انجیل میتونیم بگیم که روح القدس نماینده مسیح بر روی زمینه. عیسی مسیح الان در آسمان در کنار خدای پدره، اما روح القدس که روح خداست و ذات و جوهر او مثل ذات مبارک خداست، الان روی زمین بین انسانها کار میکنه تا اونها رو به طرف مسیح هدایت بکنه. اما وقتی انسان به مسیح ایمان میاره، کار روح القدس تموم نمیشه. روح القدس متعال اراده داره که هر روز زندگی ما رو پر بکنه، درست همونطور که در روز پنتیکاست زندگی و وجود شاگردان رو پر کرد و به اونها قدرت داد تا از هر نظر شاهدان راستین مسیح باشند. روح القدس همین الان هم در قلب ما و در کنار ماست و میخواد که ما رو پر کنه. ممکنه بپرسین چطور میفهمیم که روح القدس ما رو پر کرده، یا چطور میتونیم بفهمیم که از روح القدس پر هستیم یا نه؟ انجیل مقدس جواب این سوال رو میده. گفتیم که کار روح القدس اینه که به ایماندار قدرت بده تا مسیحی وار زندگی کنه و صورت مسیح از چهرهش بدرخشه و به عبارت بهتر کمک کنه تا شخص ایماندار آینه تمام قد مسیح باشه و همه بتونن چهره مسیح رو در او ببینن. پس وقتی روح القدس در زندگی و وجود
ایماندار پر باشه. شخص ایماندار احساس خواهد کرد که قادر احکام و دستورات پر مهر مسیح رو به راحتی اجرا کنه و دیگه لازم نداره برای اجرای اونها به خودش فشار بیاره. احکام مسیح که مبتنی بر محبت و آرامشه از وجود او خواهد جوشید. محبت خدای پدر و مسیح قلب او را آکنده و لبریز خواهد کرد. در رساله پولس به غلاطیان فصل پنجم آیه های 22 و 23 به روشنی ذکر شده که وقتی زندگی انسان تحت تسلط روح القدس باشه، انسان چه رفتاری از خودش نشون میده. در این آیات اینطور میخونیم: اما ثمراتی که روح القدس به بار می آورد، محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است. پس اگر می خواهین ببینین که از روح القدس پر هستین یا نه، کافیه خودتون رو امتحان کنین و ببینین که آیا نسبت به دیگران محبت دارین، قلبتون پر از خوشی و آرامش هست، بردبار و شکیبا هستین، مهربان هستین، خیرخواه هستین، وفادار هستین، فروتن هستین، خیشتندار هستین یا نه. اینها علائم حضور روح القدس در زندگی انسانه. وقتی روح القدس بر زندگی ما حاکم باشه، همه این خصائل نیکو به طور واضح در زندگی ما دیده میشن. دوستان عزیز، امروز روز پنتیکاسته. امروز روح القدس میتونه زندگی و وجود شما رو هم پر کنه. دعا کنین و از خدا بخواهین که شما رو از روح القدس پر کنه تا مثل رسولان مسیح در قرن اول قدرت داشته باشین که مسیحیوار زندگی کنین. همه ما به وجود روح القدس عزیز نیاز داریم. او ما رو به سوی راستی و حقیقت رهبری خواهد کرد. شنوندگان گرامی، با امید اینکه روح القدس هر لحظه سراسر وجود شما رو مالامال از حضور مقدس خودش نگه داره، تا برنامه دیگه شما رو به خدا می سپاریم. خدا نگهدارتان.

شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. تشویقتان می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و آشنایی با اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

من دعوت میکنم که همه شما سر پا بایستین. میخوام با تمام قوتی که خداوند در قلب و جانت قرار داده بگیم که تا ابد تو را میسرایم. آمین.

0: در حضور خدا چه نظری درباره خود داریم؟ مسیحیان واقعی خدا را سپاس می‌گویند که بنابر فیض او فرزندان خدا و نیز هم ارث با مسیح شده اند. ایشان به درستی خدا را برای این امتیازات سپاس می‌گویند. اما شخصیت برجسته‌ای چون ابراهیم در حضور خدا چنین نظری درباره خود داشت: اینک من که خاک و خاکستر بیش نیستم، به سخن گفتن با خداوندگار دلیری کرده ام. پیدایش فصل 18 آیه 27. آیا در کنار امتیازاتی که در اثر ایمان به مسیح خداوند یافته ایم، خود را در حضور خدا خاک و خاکستر نیز می‌بینیم؟
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت فارسی زبانان.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 29 مزمور داوود. ای فرزندان خدا، خداوند را توصیف کنید. جلال و قوت را برای خداوند توصیف نمایید. خداوند را به جلال اسم او تمجید نمایید. خداوند را در زینت قدوسیت سجده کنید. آواز خداوند فوق آب هاست. خدای جلال رعد می دهد. خداوند بالای آب های بسیار است. آواز خداوند با قوت است. آواز خداوند با جلال است. آواز خداوند صرف های آزاد را می شکند. خداوند صرف های آزاد لبنان را می شکند. آنها را مثل گوساله می جهاند. لبنان و سریون را مثل بچه گاو وحشی. آواز خداوند زبانه های آتش را می شکافد. آواز خداوند صحرا را متزلزل می سازد. خداوند صحرای قادش را متزلزل می سازد. آواز خداوند غزال‌ها را به درد زه می اندازد و جنگل را بی برگ می گرداند و در هیکل او جمیعاً جلال را ذکر می کنند. خداوند بر طوفان جلوس نموده. خداوند نشسته است پادشاه تا ابدالآباد. خداوند قوم خود را قوت خواهد بخشید. خداوند قوم خود را به سلامتی مبارک خواهد نمود.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.

0: آیا می توان مردی را پیدا کرد که همه اینها بوده باشه؟ آواره خانه به دوش، بوکسور، کشتیگیر، پیمانکار الکتریکی، دائم الخمر قرآن، مبشر انجیل در نیروی هوایی، واعظ کتاب مقدس در زندان و معلم روحانی در کلیسای بازداشتگاه جوانان. هرچند که اینها جنبه مشترکی با هم ندارند، اما در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که آنچه ذکر گردید به او مربوط می شن. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

با سلام، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. در این جلسه ما میرسیم به آخرین بخش از موعظه کوه زیتون در مورد وقایع ایام آخر از انجیل مقدس مرقس فصل 13. اگر کتاب‌های مقدستون خدمتتون هست به مرقس فصل 13 باز بفرمایید ممنون میشم و تمرکزمون بر روی آخرین آیات 28 تا آخر 37. موعظه کوه زیتون رو خداوند عیسی مسیح در پاسخ سوال شاگردانش در مورد وقایع ایام آخر گفته. مطلب اصلیش در مورد بازگشت خداوند عیسی مسیح، اول در آسمان برای کلیساش. اول ما به آسمان بالا بردن کلیسا رو میبینیم که در اول تسالونیکیان فصل 4 هم میتونید بخونید، و دوم بازگشت مسیح بر روی زمین برای داوری و برای هلاکت بی ایمانان به مسیح که در مکاشفه فصل 19 هم میتونید بخونید. من این آیات رو، آیات مرقس 13 28 تا آخر 37 رو نمیخوام در ابتدای برنامه بخونم برای صرف جویی در وقت، چون در طول مطالعمون بهش خواهیم رسید. پس با این مقدمه اجازه بدید دعایی داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و بعد به خود مطلب برسیم. پدر آسمانی، در فروتنی و خدا ترسی به حضورت میاییم، درخواست میکنیم که این کلام رو برای ما باز بکنی و به این وقت مطالعه ما برکت بدی تا ما حقیقت کلامت رو به درستی درک و بر اساس آن درک درست به درستی از آن پیروی و اطاعت کنیم. چون تمام اینها رو برای جلال نام توی پدر، در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. اجازه بدید یه مروری کوتاه از مطالب گذشته داشته باشیم. پیغام مرقس فصل 13، پیغام موعظه کوه زیتون، توسط خداوند ما عیسی مسیح داده شده راجع به بازگشت دومش. در موعظه کوه زیتون مسیح وقایعی رو که به بازگشتش بر روی زمین منتهی می شود رو به ما تعلیم میده. کلام خدا در دوم تسالونیکیان فصل 1 و مکاشفه فصل 19 به ما تعلیم می‌دهد که مسیح به زمین برمی‌گرده برای داوری و جاری شدن غضبش بر بی ایمانان به مسیح، بر نظام شریری که بر جهان حاکم است، و اون دوران دوران هولناکی خواهد بود. داوری هولناکی در انتظار این جهان بی ایمان به خداوند عیسی مسیح. حالا سوال مهم اینه که واکنش ما به حقیقت بازگشت مسیح چه باید باشه؟ یقین بدانید آنچه مسیح در موعظه کوه زیتون گفت انجام خواهد گرفت. مو به مو. واکنش ما به حقیقت بازگشت مسیح چه باید باشه؟ در این آیات مسیح خیلی واضح، ساده و روشن جواب رو به ما میده. در قالب یک مثل که تو جلسات گذشته مطالعه کردیم و هشداری که بعد از اون مثل میآید که به آن خواهیم پرداخت. اوج تاریخ بشر به طرف بازگشت مسیح دارد حرکت میکنه. بازگشتش اول در آسمان برای کلیساش، دوم بر روی زمین برای داوری و جاری شدن غضبش بر جهان بی ایمان. و برای اینکه مسیح جدی بودن و یقین بودن تمام اون وقایع رو پررنگ بکنه، اول یک مثال ساده میزنه که یک مثال، یک تشبیه ساده مسیح که اقتدار کلام مسیح رو هم نشون میده تو آیات 28 آخر 31. یک تشبیه ساده مناسب برای کلمات هشدار دهنده‌ای که در پیان میان. مسیح میفرماید الحال از درخت انجیر مثلش را فرا گیرید. یعنی میخواد بگه آمدن من و جاری شدن غضب نزدیکه، بسیار نزدیکه. هم مرحله اول آمدن مسیح در آسمان برای ما، برای کلیسا، و هم مرحله دوم آمدن مسیح بر روی زمین برای داوری جهان بی ایمان بسیار نزدیکه.
مرحله دوم آمدن مسیح بر زمین برای رهایی ایمانداران دوران مصیبت. و البته میدونم برخی خواهند گفت 2000 سال گذشته چرا هنوز رخ نداده و اینو پاسخشو قبلا تو برنامه‌های قبلی من دادم. اهمیت واقعه زمان قبل از اون رو کوتاه میکنه. ولی مسیح به هر حال با این مثال ساده از درخت انجیر داره اینو میگه: بیدار باشید، آماده باشید، مایه قوت کلیسای مسیح باشید، کلام مسیح رو بشارت بدید. ایام مصیبت و بازگشت مسیح همانطور که خودش گفته دقیقاً به انجام خواهند رسید. هیچ شکی نداشته باشید، آماده باشید. حالا ما میرسیم به اون هشدار جدی که بعد از اون مثل میاد تو آیات 32 تا آخر 37. این آیات برای ما حیاتی هست. ولی برای ایمانداران دوران مصیبت که گفتم در دوران مصیبت یعنی کلام خدا میگه هستند بسیاری کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان میارن اما تحت جفا خواهند بود. به اینها ایمانداران دوران مصیبت میگوین که در زیر حکومت وحشت ضد مسیح به سر میبرن. این آیات، آیات 32 تا آخر 37 برای اونها استراریه. چهار بار در این فصل مرقس 13 هشدار داده شده، چه برای ما، چه برای ایمانداران دوران مصیبت، چه برای ما ایمانداران دوران کلیسا، چه برای ایمانداران دوران مصیبت هشدار داده شده که بیدار باشیم. تو آیات 33، 34، 35 و 37 مکررن میگه بیدار باشید، بیدار باشید، بیدار باشید، چون مطلب بسیار مهمی رو میخوام به شما بگم و این یقینا انجام خواهد شد ولی زمان دقیق انجامش رو کسی نمیدونه. آیه 32 میگه ولی از آن روز و آن ساعت، یعنی بازگشت مسیح بر روی زمین، غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان نه پسر هم. اگرچه ظهور مسیح بر روی زمین با نشانه‌های شگفت‌انگیز و قابل دیدن همراه خواهد بود ولی تاریخ دقیقش رو کسی نمیتونه معین بکنه، فقط پدر آسمانی میدونه و در مورد اینکه چرا پسر هم نمیدونه در مورد مسیح هم توضیح خواهم داد. مسیح در آسمان احتیاج به هیچ نشانه و رویدادی نداره. یعنی اون مرحله اول بازگشت مسیح و ظهورش در آسمان به بالا بردن کلیسا به حضور خودش هیچ احتیاجی به هیچ نشانه و رویدادی نداره. در هر لحظه‌ای ممکنه انجام بگیره. در هر لحظه شما اگر ایماندار مسیح هستید ممکن است به آسمان به حضور مسیح به بالا برده شوید. حالا اگر چه کسی تاریخ دقیق بازگشت مسیح چه مرحله اولش چه مرحله دومش رو نمیدونه اما در ذهن پدر آسمانی اون تاریخ معین و مشخصه، اعمال رسولان فصل 1 آیه 7 این رو به ما اعلام میکنه. اما امکان دانستن آن تاریخ برای هیچ انسانی وجود نداره، چه مرحله اول بازگشت مسیح چه مرحله دوم بازگشت مسیح. و کسانی که مشغول تاریخ معین کردن هستند برای بازگشت مسیح یا فریب خوردن یا میخوان شما را فریب بدن، در دامشون نیفتید. بنابراین آماده باشید. در هر لحظه ممکنه که مسیح کلیسای خودش رو به بالا ببره. در مورد این که چرا مسیح هم تاریخ دقیق بازگشت خودش روی زمین رو در اون مقطعی که تو مرقس 13 داره صحبت میکنه میگه حتی او هم نمیدونه، این رو باید گفت. اینکه چگونه حتی او زمان بازگشت خودش رو نمیدونست سوالات بسیاری وجود داره. وقتی مسیح این جمله رو میگه در هنگام زمانی است که جسمیت انسانی یافته و بر روی زمینه. و ببینید کلام خدا در فیلیپیان فصل 2 آیات 6 و 7 می‌فرماید که چون در صورت خدا بود
با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، یعنی مسیح نخواست به مزایا و جلال آسمانی خودش در عرش پدر آسمانی بچسبه، اگرچه کاملا دارای ذات الهی بود و هست، ولی به مزایای اون نخواست دو دستی بچسبه. لکن خود را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد، یعنی جلال آسمانی خودش را به کناری گذاشت، یک سری از مزایای آسمانی خودش رو هنگامی که بر روی زمین آمد به کناری گذاشت، البته نه ذات الهیش رو، به هیچ وجه حتی ذره ای از ذات الهی خودش رو به کناری نگذاشت، حتی اگر میخواستم این کارو بکنه نمیتونست خودش رو از ذات الهی خودش خالی بکنه، این غیر ممکنه، بلکه از برخی مزایای آسمانیش خودش رو محروم کرد. از جمله هنگامی که روی زمین بود، مسیح بر روی زمین بود، در زمان جسمیت یافتنش در یک زمان در یک لحظه نمیتونست در هر جا باشه، و یا دانش دقیق تاریخ بازگشتش رو نداشت، اما پس از صعودش به عرش پدر از تمامی اون جلال و مزایای آسمانیش دوباره بهره‌مند شد و بعد از صعودش به عرش پدر میدونست که زمان بازگشتش دقیقاً کی خواهد بود. الان مسیح میدونه که دقیقاً کی بر میگرده برای کلیساش در آسمان و کی بر میگرده برای غضب و داوری بر روی زمین. به هر حال چه در مورد مرحله اول بازگشت مسیح، چه در مورد مرحله دومش، کسی، هیچ انسانی تاریخ دقیق اونها رو نمیدونه. بنابراین آماده باشید. در هر لحظه‌ای برای ما اون مرحله به بالا برده شدن کلیسا و ایستادن در حضور تخت داوری مسیح میتونه انجام بگیره. در حضور تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد، پاداش خواهیم گرفت، بسته به این که در این جهان با کلام مسیح و کلیسای مسیح چه کردیم. بر طبق دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 و تو آیه 33 مسیح می فرماید پس برحذر و بیدار شده دعا کنید، زیرا نمی دانید که آن وقت کی می شود. هم برای ما و ظهور مسیح در آسمان و نیز هم برای ایمانداران دوران مصیبت و ظهور مسیح بر زمین این فرمان هست: بیدار باشید، هوشیار باشید، آماده باشید، دعا بکنید، خدمت بکنید، در پرتو حقیقت بازگشت مسیح زندگی بکنید، همانطور که اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 10 میگه. و بعد مسیح یک مثال میزنه تا غیر منتظره بودن بازگشتش رو باز هم پررنگتر بکنه. آیه 34 مثل کسی که عازم سفر شده، خانه خود را واگذارد، خادمان خود را قوت داده، هر یکی را به شغلی خاص مقرر نماید و دربان را امر فرماید که بیدار بماند. ببینید این اغلب در زمان مسیح و جامعه اسرائیل اتفاق می افتاد که صاحب ملک و خانه‌ای می بایستی برای کاری مدتی برای سفر بره. می آمد زمین و ملک و خونه خودش رو می سپرد به دست غلامانش تا از اونها نگهداری کنن. به هر کدام مسئولیتی می داد. برای همین که این آیه می گه هر یکی را به شغلی خاص مقرر نماید و دربان را امر فرماید که بیدار بماند. چون ارباب هر لحظه ناگهانی ممکن بود که برگرده و ببینه که غلامانش دارن چیکار میکنن. اونها میبایستی با روحی هوشیار و کوشا به امورات اربابشون برسن، نه اینکه خواب باشن یا در عالم هپروت و دنبال خواسته های خودخواهانه خودشون باشن. حالا کاربرد این مثل چیه؟ چه برای ما ایمانداران دوران کلیسا و چه برای ایمانداران آینده؟ کاربرد اینه، آیات 35 و 36 پس بیدار باشید، زیرا که نمی دانید در چه وقت صاحب خانه می آید، در شام، نصف شب، یا بانگ خروس، یا صبح، مبادا ناگهان آمده شما را خفته یابد
وقت کم است، وقت کمه. مسیح هر لحظه ممکنه در آسمان برای کلیسا برگرده، همانطور که رومیان 13 میفرماید. با آگاهی از اینکه در چه زمانی به سر میبرید چنین کنید، زیرا همکنون ساعت آن رسیده است که از خواب بیدار شوید، چرا که اکنون در مقایسه با زمانی که ایمان آوردید نجات ما نزدیکتر شده است. البته میشه از خواب بیدار شد، ولی کسی رو که خودش رو به خواب زده نمیشه بیدار کرد. آن کسی که خودش رو به خواب زده توپ هم بغل گوشش در بکنید بیدار نمیشه. و بعد مسیح باز در مرقس 13 هشدارش رو تکرار میکنه تو آیه 37. آنچه به شما میگویم به همه میگویم، به همه ایماندارانم، تو هر نسلی، تو هر زمانی، در هر جایی بیدار باشید. در اینجا شما دعوت به توبه و ایمان بر اساس سخنان مسیح رو میتونید ببینید که از گناهانمون در عمل توبه کنین، به خداوند عیسی مسیح ایمان آورین و هوشیارانه او و کلام و کلیساش رو خدمت کنیم، وگرنه هلاک خواهیم شد. مسیح پاسخ سوال شاگردانش رو در ابتدای این فصل تو آیه 4 میده. در یک موعظه، موعظه کوه زیتون که ما در چندین جلسه گذشته آن را مطالعه کردیم، و پاسخ مسیح به طور خلاصه اینه: به آسمان به بالا برده شدن کلیسا نزدیکه. داوری ما ایمانداران دوران کلیسا در حضور تخت مسیح نزدیک، بسیارم نزدیکه. ایامی خواهد آمد که یک مرد دیو زده برخواهد خواست، حکومت وحشت خودش رو بر جهان استوار میکنه با قدرت شیطان، در رکابش هم یک مسیح کاذب خواهد آمد. آن ایام، ایام مصیبت مکاشف فصل‌های 6 تا آخر 19 دقیقاً در مورد اون به ما تعلیم میده. و بعد مسیح در جلال بر میگرده برای داوری و جاری شدن غضبش بر جهان، بر این نظام شریر بی ایمانی که بر جهان حاکمه، بر بی ایمانان. آنچه که مسیح در مورد ایام مصیبت و بازگشت خودش گفته دقیقاً به انجام خواهد رسید، همانطور که آنچه که در مورد ویرانی معبد اورشلیم گفت دقیقاً انجام شد. شک نداشته باشید. موعظه کوه زیتون یک تعلیم ضروری است برای ایمانداران مسیحی در هر نسلی، در هر جایی. اگه بخوایم خلاصه بکنیم، 3 کاربرد اینجا وجود داره. اول، این جهان موقتی است. شیفته این جهان مشوید. 2 پتروس فصل 3 آیات 11 تا آخر 13 این حقیقت رو به ما اعلام میکنه. دوم، انجیل پرجلال مسیح رو بشارت بدیم. بر طبق 2 قرنتیان فصل 5 آیات 20 تا آخر 21 برای مسیح سفیران باشیم، مردم رو به طرف صلح با خدا در ایمان به مسیح هدایت بکنیم. و سوم، هشدارهای این فصل 13 رو به یاد داشته باشیم. آیه 5 میگه زنهار کسی شما را گمراه نکند، فریب پیغمبران کاذب و معلمین کاذب را نخورید. آیه 9 از این مرقس 13 میفرماید لکن شما از برای خود احتیاط کنید، یعنی دل سرد نشید به خاطر زدیت ها و سختی هایی که باشون مواجه میشید. آیه 33، پس بر حذر بیدار شده دعا کنید، از دعا کردن دست نکشید. و آیه 37، بیدار باشید، فریب معلمین کاذب و مسیحیان کاذب را نخورید. برادران و خواهران عزیز، به این ترتیب ما مطالعه آیه به آیه مرقس فصل 13 رو به پایان میرسونیم که هشدار خداوند ما عیسی مسیح است در مورد وقایع آینده. بیدار باشیم.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: دار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: نور روحت بر دل و جانم شتافت، و از ندای روح پاکت قلب و جانم بر شتافت. آن زمان که از روح پاکت پر شدم، جان و قلبم با تو آرامی بیافت.
0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نکته اول که میتونیم از زندگی موسی و قوم اسرائیل در مورد پیروزی بر دلسردی یاد بگیریم اینه که باید بدونیم و منتظرش باشیم. اغلب موفقیت‌های بزرگ زندگی معمولاً به دنبالشون شکست‌ها و تجربیات سخت رو به همراه دارن. و دوم، معمولاً بزرگترین خدمات زندگی فراموش میشن. به دنبال بزرگترین خدمات زندگی فراموشی میاد. معمولاً بزرگترین کارهایی که شما برای دیگران کردید فراموش میشن. باور کردن این موضوع چقدر سخته؟ ببینید یک لحظه این موضوع رو در نظر بگیرید. زمانی که قوم اسرائیل شروع میکنن به گله و شکایت کردن بر علیه موسی، این رو به یاد داشته باشید. این موسی بود که قوم اسرائیل رو با دست قوی خدا از مصر رهایی داد و به بیرون رهبری کرد. در زیر دست پرقدرت خدا، موسی بود که جان خودش رو در خطر انداخت و با فرعون روبرو شد و رو در روی فرعون و تمام قوای فرعون ایستاد تا رهایی هموطنانش رو به دست بیاره. موسی بود که وقتی قوم در کنار دریای سرخ گیر کرده بودن و فرعون هم با لشکریانش در عقبشون بود، از خدا اطاعت کرد. و این موسی بود مرد خدا که در ایمان و اعتماد به خدا دستهای خودش رو بلند میکنه، عصای خودش رو بر آب دریا زد و دریا از هم باز شد و قوم اسرائیل نجات یافتن. و آدم فکر میکنه اونها تمام این خدمات موسی را به یاد خواهند داشت. اما به محض اینکه شرایط براشون سخت میشه چه کار میکنن؟ تمام خدمات بزرگ موسی را فراموش میکنن و شروع میکنن به متهم کردن موسی و گله و شکایت کردن بر علیه موسی. خدمات بزرگ زندگی معمولاً به فراموشی سپرده میشن. مردم فراموش میکنن که شما چه خدماتی براشون انجام داده اید. این به خصوص یکی از صفات مشخصه ما ایرانی هاست که در قدر نشناسی و فراموش کردن خدمات دیگران واقعا استعداد خاصی داریم. مردم زحمات شما را فراموش میکنن. ببینید دوستان، یک چیز مهم میخوام به شما بگم. شما بهتره که هرچه زودتر خودتون رو برای قدر نشناسی مردم آماده بسازید. درسته هیچ چیزی به اندازه قدر نشناسی دیگران از زحمات و خدمات و کوشش هایی که شما برای دیگران انجام می دهید شما را دلسرد نخواهد ساخت. وقتی که مردم فراموش میکنن که شما چقدر خدمتشون کردید، ولی شما باید پی این رو به تنتون بمالید و براش آماده باشید. انتظار و توقع تشکر و قدر شناسی رو از هیچ کس نداشته باشید. اگر می خواهید شاگرد مسیح باشید، در ذات

0: دیگران رو فراموش میکنیم. در یک لحظه تمام خدمات وفادارانه ای رو که دیگران برای ما انجام دادن ما میتونیم در یک لحظه فراموش کنیم. من خادمین کشیشان متعددی رو میشناسم که سالها کلیساشون رو خدمت کردن، سالها وفادارانه خدمت کردن، اما در عرض چند هفته، حتی یک هفته، به خاطر افترا زدنها، غیبت‌گویی هایی که چند نفر افراد ناراضی، افرادی که روحانی نیستن انجام میدن، تمام کلیسا بر علیهشون تحریک شده و تمام اون خدمات و زحمات وفادارانه اون کشیشان و خادمینشون رو فراموش کردن. ببینید عزیزان، بهتر خودتون رو برای این آماده کنید که در طول زندگیتون، در طول راه رفتنتون با مسیح، بارها و بارها مردم خدمات شما را فراموش میکنن. قدر زحمات شما را نخواهند شناخت. علارغم تمام وفاداری ها و خدمات شما، مردم اونها را فراموش میکنن.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

ضمن درود مجدد بر شما هموطنان عزیز و عاشقان خدا و دوستداران راه ایمان، برنامه خود را با نام مقدس او آغاز می کنیم و از خدای یکتا و خدای پرمحبت تمنا می کنیم که در این ساعت ما را در کثرت رحمت خیش قرار داده و خطاها و کوتاهی های ما را ببخشد و بر ما رحم کند و قوت عنایت فرماید تا از آنچی که باعث رنجش خاطر اوست خود را جدا سازیم. فراموش نکنید دوستان عزیز، هر وقت که ما مرتکب عملی می شویم که خدا آن را نمی پسندد، در حقیقت به وسیله اعمالمان خدای مهربان را محزون می سازیم، زیرا کلام خدا می فرماید خداوند ما را دوست می دارد و ما انسانها عزیز او هستیم و او نمی خواهد که ما در گناه و دوری از او زندگی کنیم. برای همین از هر وقتی که ما به وسیله اعمال نادرست و یا فکر غلط از او دورتر می شویم، خدا را در حقیقت آزرده ساخته ایم. شاید این نوع طرز فکر برای بعضی ها غیر قابل پذیرش باشه و بگن چگونه ممکنه انسان خاکی خدای قادر مطلق را آزرده کند؟ اون چه خدایی که اعمال انسان او رو تحریک می کنه؟ دوست من، خدایی که از ابتدا با بشر سخن گفته و او را برای جلال خیش خلق کرده، خدای محبت است. خدای محبت است. او به مخلوقاتش عشق می‌ورزد و به آنها توجه خاصی مبذول می‌دارد. و این خدای محبت می‌گوید من از اینکه حتی یک انسان هم در گناه بمیرد خوشحال نیستم. من میخواهم که همه شما انسانها در ملکوت سماوی من ساکن باشی و اگرچه من خدای قادر مطلق و بی نیاز هستم، اما به زور شما را به طرف خود نمی کشانم و این با شماست که به سوی آغوش پرمحبت من آمده و در ملکوت من ساکن شوید و یا اینکه از من روی بگردانید.

طریق روبرو شدن با مشکلات و اوضاع زندگی همیشه فرار کردن از آن وضعیت نمی باشد. چون بسیاری اوقات وقتی شما از موقعیت و اوضاع خراب زندگی فرار کنید، در حقیقت به یک وضعیت بدتری از آن روبرو می شوید و چه بسا گرفتار اوضاع بدتری می شید. چه چیزی رو می خواهید در زندگیتون عوض کنید؟ کارتون؟ سلامتیتون؟ رابطه خانوادتون؟ شاید شما در این ساعت با موقعیت و وضعیتی روبرو هستید که به نظر غیر ممکن است اون رو عوض کنید. انقدر مشکلی که بیتابانه می خواهید اون رو عوض کنید ولی قدرت اون رو ندارید. اگر چنین است ازتون دعوت می کنم به کلام خدا یکتا توجه کنید که به وسیله گفتار خدا می توانید امروز راهنمایی زندگی را یافته و در حقیقت در کنترل و بر فراز اوضاع زندگی باشید و یا بر مشکلات و سختی های زندگی مسلط گردید. کتاب مقدس ما یعنی تورات و انجیل مقدس زندگی مردان و زنانی رو به ما نشون میده که در بزرگترین مشکلات زندگی پیروز شدن. ولی گاهی برای ما مشکل است بپذیریم که ایمان ما میتونه نقش بسیار مؤثری و چه بسا کلید حساسی بر پیروزی مشکلات داشته باشه. حضرت پولس در طی خدمتش با مشکلات زیادی روبرو شد. ولی او به عوض اینکه سعی کنه از آن وضعیت ها فرار کند، او خدا را به خاطر اون مشکلات شکر می کرد و در مشکلات شادی می نمود. راستی رمز او چه بود؟ در برنامه این ساعت می توانید به رمز پیروزی در مشکلات پی ببرید. اگر شما قدرت این را می داشتید که وضعیت زندگی خود را عوض کنید، آیا از آن قدرت استفاده می کردید؟ چه چیزی در زندگی شما هست که می خواهید اون را عوض کنید؟ اکثر ما می توانیم یک چیزی رو در زندگی خود نام ببریم، کار را بکنیم، در واقع موقعیت زندگی خود را عوض می کردیم. شاید شما بگویید ممکن است که بگید من دوست دارم که موقعیتم را عوض کنم، ولی مطمئن نیستم که آیا می توانم این کار را بکنم یا نه. مطمئن نیستم که کوشش من موفق آمیز باشه یا نه. اینطور به نظر میاد که ما بقیه عمر را باید در این حالت سردرگمی و سختی و ناگواری به سر آورم. دوست عزیز، کتاب مقدس به ما تعلیم می‌دهد که هر ایماندار به مسیح می‌تواند به وسیله تصمیمات و اعمال درست موقعیت و وضعیت زندگی خود را تغییر بده و نه فقط تسلیم مقتضیات زندگی نشه، بلکه بر آنان مسلط بشه و نگذاره که وضعیت‌های اجتماع او را پایین بکشه و او را حقیر و خوار کنه و تسلیم مشکلات بشود. حضرت پولس نمونه بسیار خوبی برای همه ما میشه، زیرا زندگیش پر از ماجراها و وضعیت‌های بسیار بد و ناگوار و خطرناک بود. او با سختی‌های زیادی روبرو شد ولی هیچ وقت اجازه نداد که این مشکلات بر او غلبه کنند. هیچ وقت اجازه نداد که مشکلات و سختی‌ها امید او را از بین ببرد. او پی به راز موفقیت در زندگی برده بود و در رسالش به فیلیپیان آن را برای ما بازگو میکنه که ازتون اجازه میخوام به این قسمت از کلام خدا روی آورده و آیات را براتون بخونم. توجه فرمایید، وقتی که پولس رسول این جملات و یا این رساله را مینوشت، خودش در زندان بود، محکوم به مرگ بود. او با اینکه میدانست به زودی کشته میشه، معاذا به حال خود گریه و زاری نمیکنه و از دوستانش گله نمیکنه که چرا به فکر او نیستن، و در عوض میگوید: اما ای برادران عزیز، می خواهم شما این را بدانید که آنچه بر من واقع گشت، برعکس به ترقی انجیل انجامید، به حدی که زنجیرهای من آشکار شد در مسیح، در تمام فوج خاص و به همه دیگران، و اکثر از برادران در خداوند از زنجیرهای من اعتماد به هم رسانیده بیشتر جرأت می کنند که کلام خدا را بی ترس بگویند. اما بعضی از حسد و نزاع به مسیح موضع می کنن، ولی بعضی هم از خوشنودی. اما آنان از تعصب و نه از اخلاص به مسیح اعلام می کنن و گمان می برن که به زنجیرهای من زحمت می افزاین. ولی اینان از راه محبت، چون که می دانن که من به جهت حمایت انجیل معین شدم. به هر صورت خواب بهانه و خواب راستی به مسیح موضع می شود و از این شادمانم، بلکه شادیم خواهم کرد، زیرا که می دانم به نجات من خواهد انجامید. شاید در ابتدا این آیات براتون کمی
بی‌معنی باشه و چه بسا کم اهمیت جلوه کنه. ولی بیایید موقعیت پولس رسول رو اول دریابیم و بعد خودمون رو جای او قرار بدهیم، چون آن موقع است که میتوانیم به اهمیت این آیات و نقش آن در زندگی خودمون پی ببریم. همونطوری که گفتم، زمانی که پولس رسول این آیات را مینوشت، خودش در زندان و محکوم به فنا بود. زندان‌های 2000 سال پیش با زندان‌های امروزی بسیار فرق داشتند. خیلی از زندان‌ها در زندان می‌مردند و حتی امیدی به این که به دعویشون رسیدگی بشه رو نداشتند. پای پولس رسول به وسیله زنجیرها به هم بسته شده بود. تصورش را بکن که چگونه شخص زندانی و اسیر و محکوم به مرگ در چین حالت و موقعیتی این آیات را بازگو می‌کنه، این جملات را از صمیم قلبش بیان می‌کنه. به جای اینکه از دوستانش استمداد بخواد و یا از درد و رنج، از تنهایی، از گرسنگی و یا از بی‌انصافی و یا از ظلم و ستم و ناحق که بهش شده صحبت کنه و گله کنه و از زمین و زمان شکایت کنه، میگوید که من در شادی عظیمی شریک هستم. نه فقط آن، بلکه حتی در گفتارش کسی رو مقصر نمیدونه و یا سعی در فرار هم نداره. چرا؟ چون او یاد گرفته بود که در هر موقعیت و شرایطی که قرار میگیره مافوق آن قرار بگیره، بر آن غلبه کنه و اجازه نداد که جو و موقعیت و وضعیت بر او غلبه کنه و او را بنده خود سازد. او یاد گرفته بود که در هر حالتی که باشه خود را نبازه، بلکه با قدرت در برابر سختی ها ایستادگی کند. راستی راز پیروزی پولس رسول چه بود؟ چه چیزی عامل شادی آن هم در بدترین حالت و موقعیت براش بود؟ چه چیزی او را پیروزمند می‌کرد حتی وقتی که پاهایش به وسیله زنجیر به هم متصل شده بود و هیچ امیدی برای آزاد شدن نداشت؟ دوست من، پولس رسول در همین آیات که براتون خواندم سر موفقیت را برای من و شما نیز بازگو می‌کند. اولین شرط این است که میگوید باید فکر خود را متمرکز بر مسیح کنیم و نه بر اوضاع و احوال و جو زمانه. باید فکر خود را متمرکز بر مسیح کنیم و نه بر اوضاع و احوال و جو این زمانه. مقصودم اینه که اجازه ندهید موقعیت و یا وضعیت اجتماع یا زندگی بر افکارتون غلبه کنه و مسلط بشه. برعکس، اگر هر روز خود رو با نام مسیح زنده آغاز کنید و درباره مسیح به تفکر و تعمق بپردازید و افکارتون بیش از بیش متمرکز به مسیح زنده باشد، قدرت آسمانیش شما را کمک و یاری میده که تسلیم اتفاقات ناگوار نشوید. وقتی مسیح جزی از فکر و زندگیتون باشه، آن وقت در هر وضعیتی که قرار گرفته باشید شاهد قدرت او در زندگیتون خواهید شد و از همه مهمتر به این آیه ایمان کامل پیدا خواهید کرد که میگوید همه چیزها برای خیریت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و بر حسب اراده او عمل می‌کنند با هم در کار می‌باشند. شاید شما در وضعیت مالی بدی قرار گرفتید، یا شاید مشکل شما مسئله ازدواج و مسئله خانواده است. شاید مشکل شما شغلتونه و یا فرزندانتون و یا آیندهتون. حالا به جای اینکه بشینید و ساعتها و روزهای خود را در حالت ندانم و انتظار و تشویش به سر بیاورید و دائما قصه بخورید، دست رو دست هم بگذارید و به حال خودتون تأثیر بخورید، بیایید درباره محبت خدا برای خودتون که در عیسی مسیح آشکار شده است تفکر و تعمق کنید، که آن وقت خواهید دید چگونه خداوند مشکلاتتون رو برطرف می سازد. زیرا پی به قدرت خدا، پی به اسرار عظیم خدا در عیسی مسیح می برید که برای شما مهیا شده است. قدرت و لطف و عنایات خدا در مسیح برای شما عطا شده، ولی وقتی ازش استفاده نکنید، دوست عزیز، زندگی دائما در چین حالتی خواهد بود. ولی وقتی تفکر و تعمق کنید، وقتی درباره محبت خدا در عیسی مسیح تفکر و تعمق کنید، قادر هستید پی به این عنایات عظیم خدا ببرید، پی به قدرت خدا برای روبرو شدن با مشکلات در زندگیتون ببرید و آن وقت میتونید از آن استفاده کنید، آن را از آن خود بدانید و در زندگی از آن استفاده کرده و در نتیجه پیروز بشید و بر مشکلات و سختی‌ها فائق شوید. پولس به جای اینکه به فکر آزادی خودش باشه،
به فکر دیگران بود، آن هم در زندان. چرا؟ چون به فکر، دوست عزیز، چون مشکلات خود رو تسلیم مسیح نموده بود، چون درباره محبت خدا در مسیح تفکر و تعمق کرده بود و شاهد قدرت خدا در زندگی شده بود و دیده بود که چگونه خداوند یکتا حتی در سختی ها او را پیروز گردانیده. و به قول کشیش معروف ایرانی، ما مسیحیان محکوم به پیروزی شده ایم، پیروزی بر گناه، پیروزی بر اوضاع زمانه و پیروزی بر شیطان. خدا را شکر. متاسفانه اکثر مردم وقتی با مشکلاتی که به اصطلاح از خودشون بزرگتره روبرو می شوند، به جای اینکه در برابر آن مقاومت کنند یا تسلیم آن شوند و یا از آن فرار می کنند. متاسفانه خیلی ها وقتی که با مشکلی روبرو می شن که از خودشون بزرگتره، به جای اینکه در برابر آن مقاومت کنند، میان تسلیم آن می شن و یا از آن فرار می کنند. دوست من، طریق مقابله با مشکلات زندگی تسلیم شدن و یا فرار کردن و گریز از آن نمی باشه. چون اگر تسلیم شوید، برده وضعیت‌های ناگوار زندگی می شید و اگر فرار کنید، مطمئن باشید که گرفتاری بدتری هم نصیبتون خواهد شد و مشکلها روی هم انباشته می شن. و اگر مشکلات را به گردن دیگران بیندازیم، باز مشکلاتمون و بدبختی ها برطرف نمیشه و دردمون هم کمتر نمیشه، ولو اون که خیال میکنیم که اگر دیگران را مقصر بدونیم راحت تر هستیم و بارهای سنگین زندگی سبکتر میشه. خیر دوست عزیز، اینطور نیست. پولس رسول یاد گرفته بود که در تمام موقعیت های بد و مشکل به عیسی مسیح مقدس و پرمحبت و نیکو فکر کند، به جانبازی او، به خدمات او، به محبت بی شایبه و بی نظیر و بی قرض مسیح زنده فکر کند. او بدی ها را دیگر نمی دید، سختی ها را حس نمی کرد، وضعیت و اوضاع و احوال سختی که داشت او را عذاب نمی داد. چرا؟ چون او با یک دید دیگری با مشکلات روزمره زندگی روبرو می شد. پولس با یک دید تازه با مشکلات زندگی روبرو می شد. دیدی که به او بصیرت روحانی عطا کرده و افکارش را متمرکز به چیزهای آسمانی و جاودانی و پر از محبت معطوف ساخته بود. یعنی به خدا، به کار خدا در عیسی مسیح، به نجاتی که خدا در عیسی مسیح برای بندگان مهیا کرده و به رحمت و فیض و محبت عظیم خدا در عیسی مسیح برای خودش. برای همین بود که در چین حالت و موقعیتی، حتی وقتی که در زندان بود، در حالی که از همه چیز محروم بود، چشمانش مسیح زنده را می دید و می گفت هللویا، هللویا، خدا را شکر، من در خداوند شاد هستم، ولو این که در زندان اسیر می باشم. من در خداوند شاد هستم، ولو این که در زندان اسیر و محکوم به مرگ می باشم. برادر و خواهر عزیز من، وضعیت هیچ کس از ماها بدتر از پولس رسول نمی باشه. دردهایی که او کشید، مشکلاتی که او داشت، به مراتب عظیمتر و بزرگتر از درد و رنج‌های من و شماست. در چین حالتی می‌بینیم که هنوز شاده، خوشحاله، به حال خودش گریه و زاری نمی‌کنه، ناله نمی‌کنه، دیگران را محکوم نمی‌کنه که اونها را عامل این بودن که به زندان می‌افته. خیر، داره مردم را تشویق می‌کنه، ولو اینکه با مرگ روبروره. چرا؟ واقعیت اینه که او به این حقیقت مهم پی برده بود که وقتی چشمانش بر مسیحه، همه چیز عوض میشه. وقتی چشمانش به مسیح باشه، چیزها عوض میشه. موضوع دوم یا سر دومی که پولس رسول در این آیات بازگو میکنه اینه که میفرماید ما باید، دقت کنید، ما باید به قادر مطلق بودن خدا توکل کنیم و نه به اراده و قدرت بشر. شاید بگوی که این امر یک چیز مسلمیه، نیازی به گفتن نداره، همه به خدا توکل میکنن. هر روز صبح که از خونه بیرون میام میگم الهی به امید تو، به خدا توکل میکنم. دوست عزیز،
می دانم که همه ما می گوییم خدا خدای قادر مطلق و به آن اعتقاد داریم و ایمان داریم ولی موضوع مهم این است که در موقع مشکلات و سختی ها ایمان خود رو در عمل آشکار نمی سازیم و به انسان ها و حکمت آنها پناه می آوریم تا به اینکه به خدا و قدرت مطلق او روی بیاوریم پولس هیچ وقت در هیچ مشکلی دیگران را مسئول و مقصر سختی ها و مشکلات زندگیش نمی دانست. دقت کنید پولس هیچ وقت در هیچ مشکلی دیگران را مسئول و مقصر سختی ها و مشکلات زندگیش ندانست. او ایمان کامل داشت که در هر حالتی که باشد خداوند قادر مطلق با اوه و او را رها نمی کنه پس می تونه بر مشکلات پیروز بشه. پس به جای اینکه دیگران را محکوم کنه که عامل بدبختی و یا گرفتاری و یا فقر شدن به جای اینکه اجازه بده که غم و غصه و ناامیدی و تاریکی های زندگی و ندانم های آینده بر او غلبه کنه و او را تأثیر منفی در زندگیش بگذاره او چشم به خداوند میاندوخ و دائما نظر به خدا داشت و میدانست که خدایی که او را برگزیده به او حیات بخشیده و به او مأموریت رساندن مژده انجیل رو داده همراه اوست و اینکه این خدا قادر مطلقه و به او قوت خواهد داد تا بالای مشکلات بیستد و نه اینکه تسلیم مشکلات بشه و دوست عزیز این راز پیروزی بر مشکلاته راه مبارزه و ایستادگی در برابر مشکلات در این رازه شاید بپرسید که منظورتون از این که بر خدای قادر مطلق نگاه کنیم و افکارمون رو بر اون متمرکز سازیم چیه؟ جواب خیلی ساده است و اون اینه که باید در هر حالت یا موقعیت که هستیم حال چه ایام آسایش و فراغ چه ایام بلا و سختی بدانیم که خداوند قادر مطلق ناظر بر تمام امور و وقایع زندگی ما می باشد و اینکه از این جهت خدا اجازه می دهد که این موضوع پیش بیان در زندگیمون چون او می خواهد ارادهش رو درک کنیم توجه ما رو می خواهد به خودش معطوف کنه در سختی ها پی به قدرت او ببریم در موقع نیاز پی به محبت او در موقع نیاز به تسلی پی به رحمت عظیم او ببریم اجازه بدید تا در مشکلات گوناگون قرار بگیریم خدا اجازه میده که با مشکلات گوناگون روبرو بشیم برای چه؟ تا اراده مجاز خدا را درک کنیم و اراده مجاز خدا این است که او اجازه میدهد با مسائل و مصائب زندگی روبرو شویم تا همیشه چشم به او داشته باشیم بر او نظر کنیم برای همین است که پولس رسول در رسالش می‌فرماید و می‌دانیم که به جهت آنان که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شده‌اند همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشند پس به عنوان یک ایماندار به مسیح بایستی بدانیم که چون خدا قادر مطلقه و اینکه با ماست پس همه چیز به اجازه او وارد زندگیمون میشه و ما نباید هیچ چیزی از زندگیمون رو به دور از حضور پرقدرت و خارق‌العاده خدا تصور کنیم هیچ چیزی نمیتونه از خدا پنهان باشه حالا اگر به این حقیقت ایمان کامل داریم آن وقت میتوانیم با اطمینان بگوییم که وقتی که خدا با ماست و یا وقتی که ما با خدا هستیم نیازی وجود ندارد و در عین حالت همانند پولس رسول قادر خواهیم بود که خدا را شکر کنیم حتی وقتی سختی ها و عذاب ها و تهمت های ناروا و ظلم و ستم های بسیاری نصیبمون میشه چون میدانیم اگر خدا اجازه داده که ما این سختی ها را تجربه کنیم هدفش یاری دادن ماست و نزدیک شدن به او پس دوست عزیز خلاصه کلام این است که کتاب مقدس می فرماید اگر می خواهید بر مشکلات و جفاها و وضعیتهای ناگوار زندگی پیروز شوید به جای اینکه بنشینید و به حال خودتون دلسوزی کنید و یا انتظار کمک از دیگران داشته باشید یا زن و بچه ها و یا همسایگان و یا دوست و دشمن را مقصر تمام بلاها بدانید چشم از مردم و حکمت انسانی بردار و تماما بر خدای قادر مطلق نظر کن. به خدایی که تو را دوست دارد و از تو حمایت میکنه و قادر مطلقه و میدونه که در چه حالت و موقعیتی هستید به او اعتماد کن و اعتماد کن به این که
به این معنیه که نگرانی بر شما غلبه نکنه، چون اگر ایمان دارید به او اعتماد کردید دیگر جایی برای نگرانی وجود ندارد. اما اگر شما همیشه دیگران را مسئول مشکلات می دانید و یا همیشه از دست زمین و زمان گله می کنید و بدین وسیله روحی خودتون و دیگران را تضعیف می نمایید، واقعیت اینه کلام خدا میگه شما مسیحی محسوب نمیشوید، زیرا کسی که مسیحی است مشکلات خود را به حضور خداوند می آورد و با اعتماد به قدرت روح القدس، با اطمینان و اعتماد به نفس مبنی بر اینکه خداوند همراه اوست، در برابر سختی ها می ایستد و غرغر نمی کنه و روی خود را نمی بازد، بلکه در پی آن است که دریابد علت این که خدا اجازه داده که با این مشکلات روبرو بشه چی می باشد و به جنبه مثبت آن نگاه کنه، همونطوری که پولس رسول جنبه مثبت جفاها و شکنجه ها را دریافته بود و آن جلال دادن نام مقدس مسیح و رسانیدن بشارت خداوندی که دریافت کرده بود به انسان ها بود. دوست من، از شما که تمام راه های دیگر رو برای پیروزی بر مشکلات تجربه کرده اید ولی هنوز از آن تسلی و آرامش حقیقی محروم هستید، دعوت می کنم که به این راهی که خود خداوند در کتاب مقدس بر ما آشکار کرده است روی بیاور و عملا آن را تجربه کن و فراموش نکن که گریز از مشکلات راه درست رویارویی با آن نمی باشد، بلکه مقاومت کردن و مسلط شدن بر آن شرط اصلیه. آیا می خواهید بر مشکلات پیروز شوید؟ چشمان خود را از وضعیت خودت برافراشته و بر مسیح زنده متمرکز کن، از آن کس که امروز در حضور خداوند است و قادر است و می خواهد شما را کمک کند. دعوت مسیح رو به خاطر بیاورید که می فرماید بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم داد. آیا دعوت خداوند ما عیسی مسیح رو میپذیرید؟ آیا حاضر هستید که امروز بیایید به حضور منجی زنده و از او بخواهید که شما را یاری بدهد و بارهای زندگی را از شما دور کند؟ انتخاب با شماست. دائما این است که خداوند امروز با شما سخن گوید و شما به او لبیک بگویید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدای توانا میسپارم و بیاد داشته باشید که منجی زنده ما به زودی به این جهان میآید. ماراناتا، ای خداوند به زودی بیا.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در پوری روح القدس بودن، روحانی بودن، دلیل بر این نیست که ما از تجربیات سخت مبرا خواهیم بود، بلکه برعکس، افراد روحانی پر از روح القدس علتی که روحانیان این است که از تجربیات سخت میگذرن و گذشتن و خدا ما رو نزد آبهای تلخ مثل قوم اسرائیل امتحان میکنه. شاید درکش برای ما مشکل باشه خداوند چگونه قوم اسرائیل رو در ما را امتحان نمود. شاید کسی بپرسه مگر در کنار دریای سرخ آنها امتحان نشده بودن. حالا میخوام به این موضوع دقت کنید. قوم اسرائیل در کنار دریای سرخ وقتی که مصریان از پشت سر داشتن می آمدن و جلوشون هم دریای سرخ بود، قوم اسرائیل یک نمونه بسیار عالی از قدرت خدا را دیدن. دریا در جلوشون باز شد، اما دقت کنید، من و شما هم مثل قوم اسرائیل به وسیله تجربیاتی مانند تجربه دریای سرخ رشد روحانی نمی کنیم. یاد نمی گیریم که به خداوند اعتماد کنیم. تجربیات دریای سرخ ما را رشد نمیدن، بلکه من و شما در روبرو شدن با آبهای تلخ و تجربیات تلخ در روبرو شدن با احتیاجات و سختی های روزانه زندگی و خدمت که یاد میگیریم به خداوند اعتماد کنیم. و خدا قوم خودش رو به وسیله رویدادهای معجزه‌آسا مانند معجزه دریای سرخ امتحان نمیکنه، بلکه خدا قوم خودش رو در روبرو شدن با مسائل و احتیاجات سخت زندگی روزانه امتحان میکنه. من و شما در روبرو شدن با آبهای تلخ ماره، با احتیاجات و سختیهای روزانه زندگی است که یاد میگیریم به خداوند اعتماد کنیم. وقتی که نمیدونیم لیوان بعدی آبمون، نان روزانمون رو

0: اعتماد کردن به خداست. خدا من و شما را امتحان میکنه. اگر این هفته، اگر امروز یک تجربه عالی با خداوند داشتید، آماده باشید که او شما را امتحان خواهد کرد. دقیقاً در مورد چیزی که به آن تجربه عالی مربوط میشود. اغلب پیروزی های عالی زندگی به دنبال خودشون شکست های زندگی رو دارن. خداوند ما را با آبهای تلخ هدایت میکنه تا ما را امتحان بکنه.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم از کتاب مقدس تعلیم خواهند داد که شاگرد عیسی مسیح کیست. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز این است: یک شاگرد ویژگی مسیحی داشتن یک روح بخشنده را در خود رشد می دهد. تعلیم امروز در این مورد است که چگونه می توانیم با روح کینه‌ای یا تلخی برخورد کنیم. چه دلایلی برای کینه‌ای یا تلخ شدن مردم وجود دارد؟ تلخ شدن دارای چه نتایج مضری است؟ دو راه عملی برای برخورد نسبت به آنانی که به شما بدی می کنند چیست؟
1: نکته یک، تلخی چیست؟ تلخی احساساتی مجروح و شفا نیافته است. تلخی احساس خشم و سرزنش است نسبت به رفتاری اشتباه و یا بی‌عدالتی که واقعاً رخ داده و یا آن شخص چنین تصور می کند. تلخی همیشه فکر را دچار مشکل می کند و مانع تشخیص و داوری صحیح می شود. تلخی یعنی روحی که نمی بخشد.
0: نکته دو، تلخی چه دلایلی دارد؟ بعضی از دلایلی که باعث می شوند شما نتوانید ببخشید یا تلخ شوید عبارتند از: اول، اعتمادی آسیب دیده. ممکن است نسبت به شخصی که به اعتماد شما خیانت کرده است تلخ شوید. شما مشکلات خود را در میان می گذارید و از طرف دوستی که به او اعتماد کرده اید ضربه می خورید. او به شما خیانت کرده و در مورد مشکلات شما با دیگران صحبت کرده و بدین ترتیب به شما آسیب زده است. دوم، داوری غلط. ممکن است نسبت به شخصی که در مورد شما غیر منصفانه حکم کرده است تلخ شوید یا او را نبخشید. شاید حد اکثر تلاش خود را برای برآورده کردن انتظارات زیاد و درخواست‌های غیر منطقی او کرده اید اما موفق نشده اید. پس شما در مورد او سوء تفاهم پیدا کرده و مورد داوری غلط قرار گرفته، خار و طرد شده اید. سوم، ناامیدی. ممکن است نسبت به شخصی دچار تلخی و نبخشیدن او شوید وقتی که او نتوانسته انتظارات زیاد شما را نسبت به خود برآورده سازد. او نتوانسته قول خود را نگه دارد و یا کیفیتی را ارائه کند که شما انتظار داشته اید و شما احساس می‌کنید فریب خورده اید. چهارم، سوء استفاده. شاید شخصی دیگر به حقوق شما تجاوز کرده و از خوبی شما و خدمات شما سوء استفاده و یا از جنس و املاک شما سوء استفاده کند و شما نسبت به او احساس تلخی می کنید و او را نمی بخشید. پنجم، بی‌عدالتی. ممکن است با شما غیر منصفانه رفتار شده باشد و شما تلخ و کینه‌ای شده اید. برای مثال، همسرتان شما را دوست نداشته، فرزندانتان به شما احترام نمی‌گذارند، رئیستان به شما ارتقا نداده است و یا معلمتان برای انجام کارتان شما را تأیید نکرده است. احساس اجحاف می‌کنید. ششم، سرکشی. بعضی اوقات خدا شما را در موقعیت‌های دشوار قرار می‌دهد تا شخصیت شما را بسازد و یا ملکوت خود را به پیش ببرد. ممکن است شما از این رفتار خدا خشمگین شوید و شخصیت و برنامه‌های او را زیر سوال ببرید. دیگر احساس نمی‌کنید خدا شما را دوست دارد.
1: نکته 3، در ارتباط با رفتار اشتباه دیگران در جهت انسانی و به صورت طبیعی چه پاسخی را می‌توان داد؟ وقتی با رفتاری اشتباه مواجه می‌شوید، اغلب از جنبه طبیعی و افقی به قضیه نگاه می‌کنید. فقط شخص خاطی را می‌بینید که با بی‌عدالتی نسبت به شما رفتار کرده است. احساس می‌کنید که احساسات شما جریحه‌دار شده، خشمگین هستید و حتی به او تهمت و یا آسیب می‌زنید. انگیزه شما انتقام و تلافی کردن اشتباهی است که در حق شما کردند. این طرز برخورد به رفتار اشتباه به عنوان مهمترین مشکل نگاه می‌کند و به هیچ وجه خدا را در این اتفاق دخالت نمی‌دهد.
0: نکته 4. تلخی چه نتایجی را در بر دارد؟ در عبرانیان فصل 12 آیه 5 الی 6، آیه 10 الی 11، آیه 14 الی 15 شامل بعضی از مهمترین نظرات کتاب مقدس در مورد تلخی هستند. گویا به کلی از یاد برده اید که کلام خدا برای تشویق شما فرزندان خدا چه میگوید. کلام خدا میفرماید: پسرم، هرگاه خدا تو را تنبیه میکند دلگیر نشو، و هرگاه اشتباهات تو را خاطر نشان سازد دلسرد نشو، زیرا اگر تو را تأدیب مینماید به این علت است که دوستت دارد، و اگر تو را تنبیه مینماید به این دلیل است که فرزند او هستی. پدران ما به صلاح دید خود در دوران کوتاه کودکیمان ما را تأدیب می‌کردند، اما تأدیب خدا برای خیر و صلاح ماست تا مانند او پاک و مقدس گردیم. تنبیه شدن خوشایند نیست، بلکه دردناک است، اما نتیجه آن زندگی پاک و صفات پسندیده است که مدتی بعد از آن ظاهر خواهد شد. بکوشید تا با همه مردم در صلح و صفا به سر ببرید و دلی پاک و زندگی مقدس داشته باشید، زیرا تا پاک و مقدس نباشید خداوند را نخواهید دید. مواظب باشید مبادا کسی از شما از خدا دور شود. دقت کنید تلخی در میان شما ریشه ندواند، زیرا باعث استراب شده به زندگی روحانی بسیاری لطمه خواهد زد. تلخی نسبت به رفتار اشتباه دیگران بر 3 تا از مهمترین ارتباطات شما تأثیر می گذارد. اول، تلخی بر ارتباط شما با خدا تأثیر می گذارد. در متی فصل 6 آیه 15 عیسی هشدار می دهد: پدر آسمانی شما را به شرطی خواهد بخشید که شما نیز آنانی را که به شما بدی کردند ببخشید. ارتباط شما با خدا بیشتر و بیشتر فاصله خواهد گرفت وقتی از فیض خدا برای بخشیدن و محبت کردن دیگران امتناع می کنید. فرصت بزرگی را برای رشد در تقدس و ثمر آوردن از دست خواهید داد. دوم، تلخی بر ارتباط شما با سایر مردم تأثیر می گذارد. یا از مردم کنار می کشید و دوستتان را از دست می دهید، و یا ارتباط خود را خراب می کنید. همانطور که عبرانیان فصل 12 آیه 15 می گوید: مواظب باشید مبادا کسی از شما از خدا دور شود. دقت کنید تلخی در میان شما ریشه ندواند، زیرا باعث استراب شده به زندگی روحانی بسیاری لطمه خواهد زد. شما مشکل آفرین می شوید. شخصی خاطی را لعنت می کنید و به او ناسزا می گویید، و سعی می کنید به جانبداری از خودتان دیگران را در آن مشکل دخالت دهید. اشخاصی که از طرف شما مشکل را می شنوند فقط می توانند تلخی و نزاع را در همه جا پراکنده کنند. در کنار ریشه بسیاری از روابط از هم گسیخته و جدایی‌های موجود در کلیسا، تلخی قرار گرفته است. سوم، تلخی بر ارتباط شما با خودتان تأثیر می‌گذارد. تلخی مانند سمی در روح، فکر و جسم شما است. کل وجود شما را مسموم می‌کند. تشخیص و داوری شما را منحرف می‌کند. روحی شما را خراب می‌کند. به احساسات شما آسیب می‌زند و قلب شما را سخت می سازد. شما را ظالم، انتقادگر، سنگدل، ناخوشایند و افسرده می کند. ارتباطات شما را قطع می کند و باعث می شود که شما شخصی پر از کینه باشید، شخصی که نمی تواند محبت کند و دیگران نیز او را دوست ندارند.
1: نکته 5، در ارتباط با رفتار اشتباهی دیگران در جهت الهی چه پاسخی می توان داد؟ وقتی با رفتاری اشتباه مواجه می شوید، می توانید با دید یک مسیحی به آن نگاه کنید، یعنی از جنبه فوق طبیعی و عمودی. 1. ایمان دارید که خدا بر آنچه اتفاق می افتد تسلط کامل دارد و سعی می کنید در آن اتفاقات دست خدا را ببینید. برای فیض به او امیدوارید تا به کمک آن درست عکس العمل نشان بدهید. از او انتظار دارید که از تجربیات دردناک به نفع شما استفاده کند. 2. نتیجه اینکه دعا می کنید و برای آنچه باید بکنید کتاب مقدس را بررسی می کنید. 3. می توانید با شخص خاطی مصالحه کنید. در این روش رفتار اشتباه آن شخص بی اهمیت ترین جنبه، ولی خدا و هدف او مهمترین جنبه می باشد. خدا اجازه می دهد تا دیگران نسبت به شما اشتباه کنند تا شخصیت شما را بسازد.
0: نکته 6. یوسف نسبت به تلخی در برابر بدرفتاری دیگران چگونه برخورد کرد؟ اول، در پیدایش فصل 37 می خوانیم که یوسف مورد بدرفتاری خانواده‌اش قرار گرفت. برادرانش حسود بودند و رفتار ناشایسته‌ای با او داشتند. سرانجام نیز او را به عنوان برده فروختند. آنها به پدر خودشان این دروغ را گفتند که حیوانی وحشی یوسف را کشته است. یوسف سزاوار چنین رفتاری نبود. او قربانی بیگناه بی‌عدالتی خانواده‌اش بود.
1: دوم، در پیدایش فصل 39 می‌خوانیم که ارباب یوسف نسبت به او رفتاری اشتباه داشت. همسر ارباب او سعی کرد که چندین بار یوسف را فریب دهد. چون یوسف دائما از او فرار می کرد، او به دروغ به یوسف تهمت زد و یوسف بدون محاکمه منصفانه به زندان افتاد. یوسف کاملا بیگناه بود. با این وجود او قربانی بیگناه بیعدالتی ارباب خود بود.
0: سوم، در پیدایش فصل 40 می‌خوانیم که دوستان یوسف با او رفتاری اشتباه داشتند. در زمانی که آنها با یوسف در زندان بودند، یوسف به آنها کمک می‌کرد، اما بعدها آنها او را کاملا فراموش کردند. او سالهای بسیار فراموش شده و تنها در زندان ماند. یوسف قربانی بیگناه بی‌عدالتی دوستانش بود.
1: چهارم، در پیدایش فصل 41 می‌خوانیم که یوسف چه مدت رنج کشید. او 17 ساله بود وقتی به عنوان برده به مصری ها فروخته شد و بالاخره وقتی آزاد شد 30 سالش بود. از طریق اتفاقات زنجیره‌ای و جالب یوسف آزاد شد و نخست وزیر مصر شد. اما قبل از آن به خاطر رفتار نادرست دیگران 13 سال را به عنوان برده و زندانی در یک کشور غریبه به سر برد.
0: پنجم، در پیدایش فصل 45 می‌خوانیم که یوسف چگونه در برابر آن بدرفتاری‌ها پاسخی داد که جهتش به سمت خدا بود. در طی دوران قحطی بزرگ یوسف گندم زیادی در مصر ذخیره نمود. به علت اینکه خانواده‌اش در معرض گرسنگی بودند، پدرش برادرانش را برای خرید گندم به کنعان فرستاد. پس آنها بدون اینکه ماجرا را به یاد آورند، در مقابل او ایستاده و از او غذا خواستند. یوسف آنها را شناخت، اما آنها او را به خاطر نیاوردند. سرانجام یوسف خود را به برادرانش آشکار ساخت و از آنها خواست که بدون ترس به او نزدیک شوند. او در مقابل آزاردهندگان خود به صورت افقی و با خشم و تهدید واکنش نشان نداد، بلکه واکنش او عمودی و به سمت خدا بود. او 4 بار به برادرانش اطمینان داد که خدا او را پیشاپیش خانواده‌اش فرستاده تا زندگی آنها را نجات دهد. یوسف در آن بدرفتاری که متحمل آن شد، دست خدا را دید. در طی تمام این سالهای سخت، یوسف توجه خود را بر خدا متمرکز ساخت و نه بر آن شرایط سخت و ناعادلانه و نه بر دشمنانش. او توجه خود را بر آنچه خدا در حال انجام دادن بود متمرکز کرد و نه بر آنچه دشمنانش بر علیه او انجام می‌دادند. یوسف از خدا آموخته بود که چگونه بر بدرفتاری دیگران پیروز شود و قربانی احساسات جریحه‌دار خود نشود. یوسف باور کرد که شرایط سخت او تبدیل به امکانات خدا گردیده است.
1: ششم، در پیدایش فصل 45 و فصل 50 می‌خوانیم که در جهت انسان یوسف چه واکنشی نشان داد. یوسف برادرانش را بخشید. پیوستن او به برادرانش بایستی صحنه دلسوزانه‌ای بوده باشد. بغل کردن، بوسیدن، گریه کردن و حرف زدن با یکدیگر احتمالاً اشک‌های توبه و اشک‌های شادی. بعد از اینکه پدرشان مرد، برادرانش دوباره نگران شدند که شاید حالا یوسف انتقام خود را از آنها بگیرد. اما در پیدایش فصل 50 آیه 19 الی 21 می‌خوانیم که یوسف به آنها اطمینان داد که آنها را پذیرفته است. اما یوسف به ایشان گفت از من نترسید، مگر من خدا هستم. هرچند شما به من بدی کرده اید، اما خدا عمل بد شما را برای من به نیکی مبدل نمود و چنان که میبینید مرا به این مقام رسانیده است تا افراد بیشماری را از مرگ ناشی از گرسنگی نجات دهم. پس نترسید، من از شما و خانواده های شما مواظبت خواهم کرد. او به آنها به مهربانی سخن گفت و خیال آنها آسوده شد. پس او به آنها اطمینان داد و با آنها مهربانانه سخن گفت. به جای تلخی و انتقام، یوسف فقط مهربانی و آرامش خود را نشان داد. احساسات جریحه‌دار او سالها قبل شفا یافته بود.
0: نکته 7. کتاب مقدس چه تعلیمی درباره رفتار اشتباه دیگران می‌دهد؟ اول، کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که یک شاگرد مسیحی چگونه باید به تمام اشتباهات دیگران نگاه کند. رومیان فصل 8 آیه 28 می‌گوید: ما می‌دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی به کار می‌برد که او را دوست دارند و فرا خوانده شدند تا خواست او را انجام دهند. به آن رفتار اشتباه بایستی به عنوان چیزی که خدا به نفع شما و یا به نفع دیگران به آن اجازه داده است نگاه کنید. در فیلیپیان فصل 1 آیه 12 الی 14 پولس در مورد زندان چنین می‌گوید: برادران عزیز، می‌خواهم این را نیز بدانید که آنچه برای من پیش آمده در واقع به اشاعه و گسترش پیغام انجیل منجر شده است. زیرا اکنون همه من جمله سربازان گارد به خوبی می دانند که من به علت مسیحی بودن در زندان به سر می برم. به علاوه زندانی بودن من باعث شده که بسیاری از مسیحیان اینجا هرگز ترسی از زندان نداشته باشند. و صبر و تحمل من به آنان جرأت بخشیده که با شهامت بیشتری پیغام مسیح را اعلام کنند. پولس تجربه کرد که خدا چطور می تواند اتفاقی ناخوشایند را مثل زندانی شدن تبدیل به گسترش ملکوت خدا کند. خدا می تواند سوء رفتار دیگران را به نفع شما تغییر دهد.
1: دوم، کتاب مقدس تعلیم می دهد که یک شاگرد مسیحی نسبت به سوء رفتار دیگران چه عکس العملی باید داشته باشد. اول پتروس فصل 2 آیه 21 الی 23 میگوید: این رنج و زحمت جزوی از خدمتی است که خدا به شما محول کرده است. سرمشق شما مسیح است که در راه شما زحمت کشید. پس راه او را ادامه دهید. هرگز از او گناهی سر نزد و دروغی از دهان او بیرون نیامد. وقتی به او ناسزا میگفتند پاسخی نمیداد و زمانی که او را عذاب میدادند تهدید به انتقام نمی کرد، بلکه زندگی خود را به خدایی واگذار کرد که داور عادل و با انصاف می باشد. یهودیان به عیسی توهین کردند و او را دیوانه و دیوزده نامیدند، ولی با این وجود او تلافی نکرد. با شلاق به صورتش زدند و تاج خاری بر سرش گذاشتند، ولی با این وجود او آنها را تهدید نکرد. به جای تلافی و نشان دادن عکس العمل منفی، عیسی دعا کرد و نتیجه را به خدا سپرد تا او تصمیم بگیرد. او می‌دانست که در آینده روز داوری خواهد بود که در آن روز خدا تمام خطاهایی را که بر روی زمین اتفاق افتاده داوری خواهد کرد. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که شما نباید به فکر تلافی کردن و یا انتقام باشید، بلکه بایستی خود را تسلیم خدایی کنید که داوریش عادلانه است. همیشه به سمت خدا پاسخ و واکنش نشان دهید و هرگز به سمت شخص آزاردهنده عکس العمل و پاسخ ندهید. از او بخواهید به شما فیض ببخشد تا مثبت فکر کنید و مثبت احساس کنید. از خدا بخواهید به شما قدرت بدهد تا آن تجربه را تحمل کنید و به شما محبت دهد تا خاطی را ببخشید. همیشه در مقابل تمایل به پیدا کردن روحی انتقادگر مبارزه کنید، چون روح منتقد معمولاً منجر به ایجاد روحی غیر بخشنده می شود.
0: سوم، کتاب مقدس تعلیم می دهد که یک شاگرد مسیحی نسبت به شخص خاطی بایستی چه عکس العملی نشان بدهد. افسوسیان فصل 4 آیه 31 الی 32 می گوید: هر نوع تلخی، خشم، غضب، درشت خویی، ناسزاگویی و نفرت را از خود دور کنید و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید، و یکدیگر را ببخشید، همانطور که خدا نیز شما را به خاطر مسیح بخشیده است. آن اشتباه را بارها و بارها در فکر خود مرور نکنید و در مورد آن با همه صحبت نکنید. در عوض بایستی سعی کنید که مشکل را بین خودتان و او که نسبت به شما رفتاری اشتباه داشته برطرف کنید و شخصی را که نسبت به شما بدرفتاری کرده است ببخشید و با او آشتی کنید. وقتی از عصبانی شدن نسبت به او و همینطور از تهمت زدن به او دست برمی دارید، ثابت می کنید که بخشش شما واقعی است. اما اگر او نخواست با شما آشتی کند چه کار باید بکنید؟ رومیان فصل 12 آیه 17 الی 21 تعلیم می دهد: هرگز به عوض بدی بدی نکنید، طوری رفتار کنید که همه بتوانند ببینند که شما در کارهایتان صادق و درست کار می باشید. با هیچ کس جر و بحث نکنید، تا آنجا که ممکن است با مردم در صلح و صفا به سر برید. برادران عزیز، هرگز از کسی انتقام نگیرید. انتقام خود را به خداوند واگذار کنید، چون در کتاب آسمانی نوشته که مجازات انسانها از آن اوست. پس اگر دشمنت گرسنه باشد به او غذا بده، و اگر تشنه باشد به او آب بده، تا از کاری که کرده شرمگین و پشیمان شود. اجازه ندهید بدی بر شما چیره شود، بلکه با نیکی کردن بدی را مغلوب سازید. بعضی مواقع شما قبول دارید که اشتباه کرده اید و طلب بخشش می کنید، اما شخص مقابل نمی خواهد شما را ببخشد. در عوض آن شخص به دنبال انتقام است. در چنین شرایطی شما باید موضوع را به دست خدای مقتدر بسپارید. به خشم خدا مهلت دهید. در زمان مناسب خدا شخص گناهکار را تنبیه می کند. مسئولیت شما این نیست که در جستجوی عدالت باشید، بلکه مسئولیتتان این است که حتی با دشمنانتان در صلح و آرامش زندگی کنید. خود را وقف به این کار کنید که همیشه بر شرارت او غلبه یابید. پیوسته او را ببخشید، همیشه او را محبت کنید و همیشه به او خوبی کنید. لوقا فصل 6 آیه 27 الی 28 میگوید: اما به همه شما که سخنان مرا میشنوید میگویم که دشمنان خود را دوست بدارید و به کسانی که از شما نفرت دارند خوبی کنید. برای آنانی که به شما ناسزا میگویند دعای خیر کنید. برای افرادی که به شما آزار میرسانند برکت خدا را بطلبید.
1: 4. کتاب مقدس تعلیم میدهد که یک شاگرد مسیحی چگونه باید با احساسات جریحه دار قلب خود برخورد کند. در مزمور فصل 62 آیه 8 میگوید: دلهای خود را به حضور وی بریزید. بسیاری از مزامیر به شما تعلیم می‌دهند که دردها و احساسات جریحه‌دار خود را در دعا به حضور خدا بیاورید. به خدا بگویید که چه فکر می‌کنید و چه احساسی دارید. مزمور فصل 34 آیه 18 می‌گوید: خداوند نزدیک دلشکستگان است. او آنانی را که امید خود را از دست داده‌اند نجات می‌دهد. فقط خدا می‌تواند شما را از احساسات جریحه‌دار و خاطرات دردناک شفا دهد. او شما را شفا می دهد و کاری می کند که دیگر در مقابل کسی که نسبت به شما رفتاری نادرست داشته است احساس جراحت نکنید.
0: 5. کتاب مقدس تعلیم می دهد که یک شاگرد مسیحی از تجربیات خود چه منافعی را می تواند انتظار داشته باشد. رومیان فصل 5 آیه 2 الی 5 تعلیم می دهد که خدا از تجربیات برای رشد صبر و رشد شخصیت مسیحی قوم خود استفاده می کند. و عبرانیان فصل 12 آیه 10 الی 11 تعلیم می دهد که خدا از تجربیات برای رشد و عدالت قوم خود استفاده می کند و زندگی آنها را پرثمر و مفید می سازد. در ایمان مسیحی مشکلات و تجربیات دارای معنا و مفهوم هستند. در ایمان مسیحی جفا و رنج اهمیت دارند. خدا از مشکلات و تجربیات به نفع شما استفاده می کند و نسبت به شخصیتی که بدون آن مشکلات می توانستید داشته باشید شما را به شخصی بهتر تبدیل می کند. خدا جفا و مشکلات را به نفع کلیسا و ملکوت خود تبدیل می کند و از بسیاری از جفا کنندگان مسیحیان پیروانی وقف شده می سازد. به همین علت است که بسیاری از مسیحیان یاد گرفتند که از مشکلات و سختی ها متنفر نباشند بلکه از آنها استقبال کنند.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، به یکی از اشتباهاتی که در گذشته در حق شما شده است توجه کنید. به خدا اجازه بدهید که احساسات مجروح و خاطرات دردناک شما را شفا دهد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه‌هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه‌های هفتگی در radiomojde.com

0: میخوایم یک بار دیگه کلیسا این رو با همدیگه اعلام بکنیم، با شادی و سرور این روز جشن یگانه منجی ما عیسی مسیح، یک بار دیگه با هم این رو اعلام میکنیم با شادی و سرور،
1: شکر،
0: با دستک، هللویا.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: عیسی مسیح خداوند، من چگونه می توانم بزرگی و کرامت تو را بیان کنم و شکرگزار محبت و نعمت هایت باشم؟ می دانی کوچکتر از آنم که بتوانم آنطور که شایسته نام توست شکر و سپاس گویم. خداوندم عیسی مسیح، هرچند که هرگز لایق رحمت و لطف و محبت تو نبودم، ولی عمق مهر و محبت خودت را بر روی صلیب به من ثابت کردی و گناهان مرا بر خود گرفتی و تاوان گناهانم را با خون پاکت پرداختی. تو بر من گناهکار رحم نمودی و با فیض عظیمت مرا از موت و هلاکت ابدی نجات دادی و به من حیات جاودان بخشیدی. خداوندم عیسی مسیح، مرا ببخش که بعضی وقتها از تو دور شدم و سرگرم زندگی خودم بودم و فراموش کردم که از طریق دعا به حضورت بیایم، اما تو مرا فراموش نکردی و پیوسته در کنارم بودی و میخواستی که صدایم را بشنوی. پس به یاد آوردم که خدا هیچگاه فرزندان خود را ترک نخواهد کرد. وقتی سر بر دیوار بی کسی میگذارم، تو صدای گریم را میشنوی و میگویی فرزندم غمگین مباش، من کنارت هستم. من تو را از سختی های زندگی که همچون کورهای آتش هستند به سلامت میگذرانم. عیسی مسیح خداوند، تو مرا در آغوش پر محبت و گرم خودت پناه دادی و اشکهایم را به شادی تبدیل نمودی. خداوندم عیسی مسیح، تو را شکر می کنم که در زندگیم حضور داری و مرهم زخمهای این دل شکسته هم هستی و به بغضها و اشکها و لحظه های تنهاییم توجه داری. همان لحظه هایی که در اوج بی کسیم، تو همه کس من هستی و هیچگاه مرا تنها نمی گذاری. عیسی مسیح خداوند، تو را شکر می کنم زیرا لطف و محبتت را از من دریغ نکرده ای و حمد و ستایش تو پیوسته در دل و بر زبانم می باشد. ای عیسی مسیح خداوند، با فروتنی این دعای شکرگزاری را نثارت می کنم. آمین.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل اول. تقدیم به عالی جناب تئوفیلوس. تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رخ داده است اقدام کردند. و آنچه را که به وسیله شاهدان عینی اولیه و ماموران آن پیام به ما رسیده است به قلم آوردند. من نیز به نوبه خود به عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جز به جز مطالعه و بررسی کرده است، صلاح دیدم که این پیشامدها را به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم تا به حقیقت همه مطالبی که از آن اطلاع یافته‌ای پی ببری. در زمان سلطنت هیرودیس پادشاه یهودیه، کاهنی به نام زکریا از افراد گروه ابیا زندگی می کرد. همسر او نیز از خاندان هارون بود و الیزابت نام داشت. این دو نفر در نظر خدا درست کار بودند و بدون قصور کلیه احکام و دستورات خداوند را رعایت می کردند. اما فرزندی نداشتند، زیرا الیزابت نازا بود و هر دو سال خورده بودند. چون نوبت خدمت روزانه در معبد بزرگ به گروه زکریا رسید، او به عنوان کاهن مشغول انجام وظایف خود شد. بر طبق رسوم کاهنان، قرعه به نام او اصابت کرد که به اندرون مقدس معبد وارد شود و بخور بسوزاند. در وقت سوزاندن بخور، تمام جماعت در بیرون ایستاده و دست به دعا برداشته بودند. در آنجا فرشته خداوند به او ظاهر شد و در سمت راست چهارپایه بخور ایستاد. زکریا از دیدن این منظره تکانی خورد و ترسید. اما فرشته به او گفت: ای زکریا، نترس، دعاهای تو مستجاب شد و همسرت الیزابت برای تو پسری خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید. شادی و سرور نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد، زیرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود و هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد. از همان ابتدای تولد از روح القدس پر خواهد بود و بسیاری از بنی اسرائیل را به سوی خداوند خدای آنان باز خواهد گردانید. با روح و قدرت الیاس مانند پیشاهنگی در حضور خدا قدم خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد و سرکشان را به راه نیکان آورد و مردمانی مستعد برای خداوند آماده سازد. زکریا به فرشته گفت: چطور می توانم این را باور کنم؟ من پیر هستم و زنم نیز سال خورده است. فرشته به او پاسخ داد: من جبرائیل هستم که در حضور خدا میستم و فرستاده شدم که با تو صحبت کنم و این مژده را به تو برسانم. پس توجه کن، تو تا هنگام وقوع این امور لال خواهی شد و نیروی تکلم را از دست خواهی داد، زیرا سخنان مرا که در وقت مقرر به حقیقت خواهد پیوست باور نکردی. جماعتی که منتظر زکریا بودند، از اینکه او آن همه در اندرون مقدس معبد مان متعجب گشتند. وقتی بیرون آمد و یارای سخن گفتن نداشت، آنان فهمیدند که در اندرون مقدس معبد رویایی دیده است و چون نمی توانست حرف بزند، ایما و اشاره می کرد. زکریا وقتی که دوره خدمت کاهنی خود را به انجام رسانید، به خانه بازگشت. بعد از آن همسرش الیزابت حامل شد و مدت 5 ماه در انزوا به سر برد و با خود می گفت: این کار را خداوند برای من کرده است و با این لطف خود رسوایی مرا پیش مردم از میان برداشته است. در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری به نام ناصره که در استان جلیل واقع است، به نزد دختری که در عقد مردی به نام یوسف از خاندان داوود بود فرستاده شد. نام این دختر مریم بود. فرشته وارد شد و به او گفت: سلام ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با تو است. اما مریم از آن چه فرشته گفت بسیار مضطرب شد و ندانست که معنی این سلام چیست. فرشته به او گفت: ای مریم نترس، زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذارد. او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت. مریم به فرشته گفت: این چگونه ممکن است؟ من با هیچ مردی رابطه نداشتم. فرشته به او پاسخ داد: روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکن و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. بدان که خیشاوند تو الیزابت در سن پیری پسری در رحم دارد و آن کسی که نازا به حساب می آمد اکنون 6 ماه از حاملگی او می گذرد. زیرا برای خدا هیچ چیز محال نیست. مریم گفت: باشد، من کنیز خداوند هستم، همانطور که تو گفتی بشود. و فرشته از پیش او رفت. در آن روزها مریم عازم سفر شد و با شتاب به شهری واقع در کوهستان یهودیه رفت. او به خانه زکریا وارد شد و به الیزابت سلام کرد. وقتی الیزابت سلام مریم را شنید، بچه در رحمش تکان خورد. الیزابت از روح القدس پر شد و با صدای بلند گفت: تو در بین زنان متبارک هستی و مبارک است ثمره رحم تو. من کی هستم که مادر خداوندم به دیدنم بیاید؟ همین که سلام تو به گوش من رسید، بچه از شادی در رحم من تکان خورد. خوشا به حال آن زنی که باور می کند، زیرا وعده خداوند برای او به انجام خواهد رسید. مریم گفت: جان من خداوند را می ستاید و روح من در نجات دهنده من خدا شادی می کند، چون او به کنیز ناچیز خود نظر لطف داشته است. از این پس همه نسل ها مرا خوشبخت خواهند خواند، زیرا آن قادر مطلق کارهای بزرگی را برای من کرده است. نام او مقدس است. رحمت او پشت در پشت برای کسانی است که از او می ترسند. دست خداوند با قدرت کار کرده است. متکبران را با خیالات دلشان تار و مار کرده و زورمندان را از تختهایشان به زیر افکنده و فروتنان را سربلند کرده است. گرسنگان را با چیزهای نیکو سیر نموده و ثروتمندان را تهی دست روانه کرده است. به خاطر محبت پایدار خود از بنده خود اسرائیل حمایت کرده است، همانطور که به اجداد ما یعنی به ابراهیم و به اولاد او تا به ابد وعده داد. مریم در حدود 3 ماه پیش الیزابت مان و بعد به منزل خود بازگشت. وقت زایمان الیزابت فرا رسید و پسری به دنیا آورد. وقتی همسایگان و خیشاوندان او با خبر شدند که خداوند چه لطف بزرگی در حق او کرده است، مانند او شاد و خوشحال گشتند. پس از 1 هفته آمدند تا نوزاد را ختنه نمایند و در نظر داشتند نام پدرش زکریا را بر او بگذارند. اما مادرش گفت: خیر، نام او باید یحیی باشد. آنها گفتند: اما در خاندان تو هیچ کس چنین نامی ندارد. و و با اشاره از پدرش پرسیدن که تصمیم او درباره این نام طفل چیست؟ او لوحی خواست و در برابر تعجب همگی نوشت نام او یحیی است. ناگهان زبانش باز شد و به ستایش خدا پرداخت. تمام همسایگان ترسیدند و کلیه این اخبار در سرتاسر کوهستان‌های یهودی انتشار یافت. همه کسانی که این موضوع را شنیدند درباره آن فکر می‌کردند و می‌گفتند این کودک چه خواهد شد؟ در واقع دست خداوند با او است. پدر او زکریا از روح القدس پر شد و چنین نبوت کرد. خداوند خدای اسرائیل را سپاس باد، زیرا به یاری قوم خود آمده و آنان را رهایی داده است. از خاندان بنده خود داوود رهاننده نیرومندی برافراشته است. او از قدیم از زبان پیامبران مقدس خود وعده داد که ما را از دست دشمنانمان رهایی بخشد و از دست همه کسانی که از ما نفرت دارند آزاد سازد و با پدران ما به رحمت رفتار نماید و پیمان مقدس خود را به خاطر آورد. برای پدر ما ابراهیم سوگند یاد کرد که ما را از دست دشمنانمان نجات دهد و عنایت فرماید که او را بدون ترس با پاکی و نیکی تا زنده ایم عبادت نماییم. و تو ای فرزن پیامبر خدای متعال نامیده خواهی شد، زیرا جلوی قدمهای خداوند خواهی رفت تا راه او را آماده سازی و به قوم او خبر دهی که با آمرزش گناهانشان رستگار می شوند. زیرا از رحمت و دلسوزی خدای ماست که خورشید صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد کرد تا بر کسانی که در تاریکی و در سایه مرگ به سر می‌برند بتابد و قدم‌های ما را به راه صلح و سلامتی هدایت فرماید. و اما طفل بزرگ می‌شد و در روح قوی می‌گشت و تا روزی که علناً به قوم اسرائیل ظاهر شد در بیابان به سر می برد.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل دوم. در آن روزها به منظور یک سرشماری عمومی در سرتاسر دنیای روم، فرمانی از طرف امپراتور اوگوستوس صادر شد. وقتی دور اول این سرشماری انجام گرفت، کرینیوس فرماندار کل سوریه بود. پس برای انجام سرشماری هر کس به شهر خود می رفت. و یوسف نیز از شهر ناصره جلیل به یهودی آمد تا در شهر داوود که بیت لحم نام داشت نام نویسی کند، زیرا او از خاندان داوود بود. او مریم را که در این موقع در عقد او و باردار بود همراه خود برد. هنگامی که در آنجا اقامت داشتن، وقت تولد طفل فرا رسید و مریم اولین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد. او را در قنداق پیچیده در آخری خوابانید، زیرا در مسافرخانه جایی برای آنان نبود. در همان اطراف در میان مزارع چوپانانی بودند که در وقت شب از گله خود پاسداری می کردن. فرشته خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند در اطرافشان درخشید و ایشان سخت وحشت کردند. اما فرشته گفت: نترسید، من برای شما مژده‌ای دارم، شادی بزرگ شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قنداق پیچیده و در آخر خوابیده خواهید یافت. ناگهان با آن فرشته فوج بزرگی از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا را با حمد و ثنا می سراییدند و می گفتند: خدا را در برترین آسمان ها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می باشند صلح و سلامتی باد. بعد از آن که فرشتگان آنان را ترک کردند و به آسمان رفتند، چوپانان به یکدیگر گفتند: بیایید به بیت لحم برویم و واقعی را که خداوند ما را از آن آگاه ساخته است ببینیم. پس با شتاب رفتند و مریم و یوسف و آن کودک را که در آخر خوابیده بود پیدا کردند. وقتی کودک را دیدند، آنچه را که درباره او به آنان گفته شده بود نقل کردند. همه شنوندگان از آنچه چوپانان می‌گفتند تعجب می‌کردند. اما مریم تمام این چیزها را به خاطر می‌سپرد و درباره آنها عمیقاً می‌اندیشید. چوپانان برگشتند و به خاطر آنچه شنیده و دیده بودند خدا را حمد و سپاس می‌گفتند، زیرا آنچه به ایشان گفته شده بود اتفاق افتاده بود. یک هفته بعد که وقت ختنه کودک فرا رسید، او را عیسی نامیدند، همان نامی که فرشته قبل از جایگزینی او در رحم تعیین کرده بود. پس از آن که ایام تطهیر را مطابق شریعت موسی پشت سر گذاردند، کودک را به اورشلیم آوردند تا به خداوند تقدیم نمایند، چنان که در شریعت خداوند نوشته شده است: نخست زاده ذکور از آن خداوند شمرده می شود. و نیز طبق آنچه در شریعت خداوند نوشته شده است، قربانی تقدیم کنند، یعنی یک جفت قمری و یا دو جوجه کبوتر. در اورشلیم مردی به نام شمعون زندگی می کرد که درست کار و پارسا بود و در انتظار سعادت اسرائیل به سر می برد و روح القدس بر او بود. از طرف روح القدس به او الهام رسیده بود که تا مسیح موعود خداوند را نبیند نخواهد مرد. او به هدایت روح به داخل معبد بزرگ آمد و هنگامی که والدین عیسی طفل را به داخل آوردند تا آنچه را که طبق شریعت معصوم بود انجام دهند، شمعون طفل را در آغوش گرفت و خدا را حمد کنان گفت: حال ای خداوند، بر طبق وعده خود بندت را به سلامت مرخص فرما، چون چشمانم نجات تو را دیده است، نجاتی که تو در حضور همه ملت‌ها آماده ساخته ای، نوری که افکار ملل بیگانه را روشن سازد و مایه سربلندی قوم تو اسرائیل گردد. پدر و مادر آن طفل از آنچه درباره او گفته شد متحیر گشتند. شمعون بر آنان دعای خیر کرد و به مریم مادر عیسی گفت: این کودک برای سقوط و یا سرافرازی بسیاری در اسرائیل تعیین شده است و آیتی است که در رد کردن او افکار پنهانی عده کثیری آشکار خواهد شد و در دل تو نیز خنجری فرو خواهد رفت. در آنجا همچنین زنی نبیه به نام حنا زندگی می کرد که دختر فنوئیل از طایفه اشیر بود. او زنی بود بسیار سال خورده که بعد از ازدواج مدت 7 سال با شوهرش زندگی کرده و بعد از آن 84 سال بیوه مانده بود. او هرگز از معبد خارج نمی شد، بلکه شب و روز با نماز و روزه خدا را عبادت می کرد. او در همان موقع جلو آمد و به درگاه خدا شکرگزاری نمود و برای همه کسانی که در انتظار نجات اورشلیم بودند درباره آن طفل صحبت کرد. بعد از آن که همه کارهایی را که در شریعت خداوند مقرر است انجام دادند، به شهر خود ناصره جلیل برگشتند و کودک سرشار از حکمت، بزرگ و قوی میگشت و لطف خدا با او بود. والدین عیسی همه ساله برای عید فصح به اورشلیم می رفتند. وقتی او به 12 سالگی رسید، آنها طبق معمول برای آن عید به آنجا رفتند. وقتی ایام عید به پایان رسید و آنان عازم شهر خود شدند، عیسی جوان در اورشلیم ماند، ولی والدینش این را نمی دانستند و به گمان اینکه او در بین کاروان است، یک روز تمام به سفر خود ادامه دادند. وان وقت در میان دوستان و خیشان خود به جستجوی او پرداختند. چون او را پیدا نکردند، ناچار به اورشلیم برگشتند تا به دنبال او بگردند. بعد از 3 روز او را در معبد پیدا کردند. در حالی که در میان معلمان نشسته بود و به آنان گوش می‌داد و از ایشان سوال می‌کرد، همه شنوندگان از هوش او و از پاسخ‌هایی که می‌داد در حیرت بودند. والدین عیسی از دیدن او تعجب کردند و مادرش به او گفت: پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ من و پدرت با نگرانی زیاد دنبال تو می‌گشتیم. او گفت: برای چه دنبال من می‌گشتید؟ مگر نمی دانستید که من موظف هستم در خانه پدرم باشم؟ اما آنها نفهمیدند که مقصود او چیست. عیسی با ایشان به ناصره بازگشت و مطیع آنان بود. مادرش همه این چیزها را در دل خود نگاه می داشت. عیسی در حکمت و قامت رشد می کرد و مورد پسند خدا و مردم بود.
2: نزدیک شوم بر تو، تقدیس شوم در تو، لذت برم از تو، آرام گیرم.

آیا می توان مردی را پیدا کرد که همه اینها بوده باشه؟ آواره خانه به دوش، بوکسور، کشتیگیر، پیمانکار الکتریکی، دائم الخمر قرآن، مبشر انجیل در نیروی هوایی، واعظ کتاب مقدس در زندان و معلم روحانی در کلیسای بازداشتگاه جوانان. هرچند که اینها جنبه مشترکی با هم ندارند، اما در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که آنچه ذکر گردید به او مربوط می شن. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: وقتی مسائل زمینی ذهنت را پر می کنند، آسمان را به یاد آور. روز 28 از شماره 3 نان روزانه ما، جهان دور دست عنوان و فیلیپیان باب 3 آیات 9-21 متن امروز ما از کلام خداست. پاتریک برایان یکی از مشهورترین نویسندگان داستانهای تاریخی است. در سال 1969 کتاب آقا و غلام جهان دوردست که بعدها به یک فیلم موفق تبدیل شد را نوشت. آن کتاب درباره نبردی دریایی در طول دوران جنگ ناپلئون است. یکی از دلایلی که این کتاب معروف شد این است که برایان با دقت تمام فوتوفن دریانوردی را نوشته است و تاریخ طبیعی را با نفوذ در درون ذات انسانی کاملاً با دقت بررسی کرده است. در یک صحنه هیجان انگیز، کاپیتان جک اوبری خدمه‌هایش را برای جنگ آماده می‌کند و به آنها می‌گوید: انگلستان در معرض خطر حمله است و حتی اگر در جهانی دوردست هم باشیم، این کشتی وطن ماست. این کشتی انگلستان است. دیدگاه کاپیتان اوبری نسبت به وطن بر اساس وفاداری به آن کشور است، نه سکونت در آن کشور. و این تعهد به طور واضح یکی از اصول کتاب مقدس را به تصویر می‌کشد. پولس رسول به جماعت رومی در کلیسای فیلیپی این گونه نوشت: اما وطن ما در آسمان است که از آنجا نیز نجات دهنده یعنی مسیح خداوند را انتظار می کشیم. مهم است که به یاد داشته باشیم اگرچه اکنون این طرف آسمان زندگی می کنیم، خانه ابدی من جاییست که باید به آن وفادار بمانیم. ما باید در آنچه بالاست تفکر کنیم، نه آنچه بر زمین است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد، پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت. با درودهای فراوان شما شنوندگان عزیز و محترم رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوصی که تهیه کرده ایم گوش دهید.
1: این شما و این هم برنامه مخصوص ما.

0: خب حالا نوبت پیغام مخصوص برنامه امروز ما رسیده. توجه شما رو به این پیغام جلب می‌کنیم.
1: دوستان گرامی سلام می‌کنم خدمت شما و امیدوارم که سلام‌های گرم من رو بپذیرید. امروز من در خدمت شما عزیزان هستم تا راجع به یکی دیگر از اعیاد مسیحی صحبت بکنم و این عید مهم مسیحیان رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم و من خدمتون عرض خواهم کرد که چرا ما مسیحیان این روز خاص رو در سال جشن میگیریم و علتش چیه و واقعا وجه تسمیه این روز پنتیکاست چیست. شاید بعضی از شما عزیزان دوستانی داشته باشید که خودشون رو مسیحی پنتیکاستی معرفی میکنن، شاید با کلمه پنتیکاست آشنا شده باشید ولی معنی اون رو واقعا دربارش فکر نکردین یا اینکه نشنیدین معنی پنتیکاست چیه. و اجازه میخوام که در دقایق آینده خدمتتون راجع به این عید مهم مسیحی‌ها صحبت بکنم و واقعا خاطر نشان بکنم که چرا ما مسیحیان این عید برامون انقدر اهمیت داره. اجازه بدید که قبل از هر چیزی خدمتتون عرض کنم که یکی از نکاتی که مسیحیت رو از بقیه ادیان متمایز میکنه اون نکته عهد و پیمان هستش. ما مسیحیان به این امر عهد و پیمان خدا با ما و ما با خدا خیلی باور داریم و التزام داریم. کتاب مقدس ما مسیحیان شامل دو قسمت، عهد عتیق و عهد جدید، و این کلمه عهد رو ما باید به معنای پیمان درک بکنیم نه به معنای دوره. ما توی زبان فارسی کلمه عهد رو به دو معنا میشناسیم، یکی عهد قدیم اون دور هزار سال پیش، در این حال ما کلمه عهد رو به معنای پیمان هم استفاده میکنیم. و اینجا کلمه عهد عتیق و عهد جدید، کتاب مقدس ما مسیحیان رو ما باید به عنوان پیمان و اون قول و قرار درک بکنیم. عرض کردم که کتاب مقدس ما مسیحیان و اون آموزه ها و اون تعالیمی که ما در کتاب مقدس پیدا می کنیم به ما یاد میده که خدا برای عهد و پیمان چه ارزش والایی قائله. و در این حال یاد می گیریم که ما انسان ها طبیعتا پیمان شکنیم و خدا میاد و با ما انسان‌ها قول می‌بنده، عهد می‌بنده، پیمان می‌بنده و از سوی دیگه توقع داره که ما پیمانش رو حفظ بکنیم. ولی متاسفانه ما انسان‌ها پیمان شکنیم، ما انسان‌ها عهد شکن هستیم و کافیست که به خودمون یه نگاهی بکنیم، به تاریخمون به عنوان بشریت، به عنوان یک ملت یا به عنوان فرد نگاه بکنیم و ببینیم که علارغم همه تلاش هامون ما همیشه نمیتونیم همه قول هامون رو نگاه بداریم. و من میدونم که خیلی از شماها بارها به خدا قول دادید که من از فردا این کار رو انجام میدم یا اون کار رو انجام نمیدم، این حرفا رو میزنم یا اون سخنان رو به زبان نمیارم، و بعد از مدتی، حالا یک روز، دو روز، دو هفته، زیر قولتون زدین یا اون عهد رو زیر پا گذاشتید. ما انسان ها عهد شکنیم، پیمان شکنیم، ولی خداوند خدایی است که به عهدها و پیمانها و قولهای خودش سخت پایبنده. ببینید خدا وقتی که آمد تا نقشه نجات بشر رو شروع بکنه و اون رو به انجام برسونه، از یک جایی شروع کرد این کارو. بنی اسرائیل اون نقطه شروع کار خدا بود. خدا آمد و یک قوم کوچک و گمنام، یک قوم گردنکشی رو، یک قومی که به هیچ عنوان لیاقتش رو نداشتند رو انتخاب کرد و کاری بزرگ انجام داد تا اینکه چی؟ تا اینکه کسی نتونه بگه که آها چون اسرائیلی ها خیلی باهوش بودن تونستن موفق بشن، چون خیلی کثیر و تعداد بودن تعدادشون خیلی زیاد بود تونستن موفق بشن، چون خیلی آدمای پرهیزکار و مطیع بودن نقشه خدا عملی شد. نه، ما در کتاب مقدس میخونیم که خداوند به بنی اسرائیل میفرماید که من شماها رو انتخاب کردم چون ضعیف بودید، چون تعدادتون کم بود و چون آدمای گردن کشی بودید، و این کار کردم تا همه دنیا بفهمن که من خدایی هستم که میتونم کارهای بزرگ رو بدون دخالت شما، بدون کمک شما انجام بدم. به عبارت دیگه، خدا تنها کسی است که میتونه با یک خطکش کج خط راست بکشه. خدا آمد و قوم بنی اسرائیل رو نجات داد و ما این داستان نجات بنی اسرائیل رو در تورات، در کتاب خروج میخوانیم که چگونه خدا آمد و بنی اسرائیل رو از دست مصریان و از اسارت مصریان رهانید. ما در کتاب خروج میخونیم که خدا چگونه بلایی بزرگ بر سر مخالفان نقشه خودش آورد و آنهایی که در مقابل او ایستاده بودند رو شکست داد و در یک شب خاصی آمد و قوم خاص خودش رو، بنی اسرائیل رو، نجات داد و اون روز رو عید پسح یا عید عبور مینامند، روزی که فرشته مرگ بر مصریان آمد ولی از خانه های اسرائیلی ها عبور کرد و برای همینه که بهش میگن عید عبور. و اون روز تا به امروز در میان یهودیان روز عزیز و محترم و بزرگی است که خداوند به اونها رحمت کرد و بلا رو از اونها گردانید و از آن واقعی مهم استفاده کرد تا اینکه قوم خودش رو نجات بده. خداوند به یهودیان دستور داد که هر ساله این عید مهم رو جشن بگیرن و به یاد بیارن که خداوند اونها رو رهایی داد. خداوند همچنین در تورات، در کتاب لاویان فصل 23، به بنی اسرائیل فرمان داد که 50 روز بعد از عید فسح، عید عبور، یک عید دیگری رو به جا بیارن و اون عید 50ها عید نوبر محصولات بود. در زبان یونانی کلمه 50 میشه پندکا و یهودی هایی که رفته رفته زبان یونانی رو برگرفته بودند و به زبان یونانی صحبت میکردند به جای عبری، به عید پنجاهه میگفتند عید پنتیکاست. حالا در پنتیکاست چه اتفاقی میفته؟ چه چیزی رو یهودی ها به یاد میآوردند؟ یهودی ها به یاد میآوردند که خدا آنها رو نه تنها از اسارت نجات داد، بلکه به اونها تورات را نیز داد، به اونها شریعت را نیز داد و اون نوبر محصولات زمین رو به خداوند تقدیم می‌کردند به عنوان هدیه. می‌گفتند که خدایا تویی که بهترین رو به ما دادی، یعنی نجات، و همچنین راه و روش زندگی رو به ما دادی، حالا ما نیز اولینمون رو، بهترینمون رو به تو تقدیم می‌کنیم. پس روز پنتیکاست، روز عید پنجاهه، دو اتفاق خاص میفته. یکی این که یهودی ها به یاد میارن که خداوند به اونها قانون رو بخشید، شریعت و قوانین دینی رو بخشید، به اونها یاد داد که چگونه مانند افراد آزاد زندگی بکنن. یادتون باشه اونها از اسارت آزاد شده بودن و خداوند بهشون قانونی رو داد که مانند افراد آزاد زندگی بکنن، نه مانند بردگان، نمانند بندگان، نمانند اسیران، بلکه به عنوان افراد آزاد زندگی بکنند و افراد آزاد افرادی هستند که سخاوتمندند، افراد آزاد افرادی هستند که گشاده دستند و اولین محصولاتشون رو به جای اینکه برای خودشون نگه دارن به خداوند تقدیم میکنن و یهودیان تا به امروز به یاد میارن که همه چیز رو از خدا دریافت کردن و به اوست که تقدیم میکنند. حالا ما در کتاب اعمال رسولان یک واقعی رو در همون ابتدای کار در فصل دوم مشاهده میکنیم و اون این است که در روز پنتیکاست شاگردان مسیح دور هم جمع شده بودن در یک مکانی، احتمال خیلی زیاد ترسیده بودن. یادتون باشه 50 روز از مرگ و رستاخیز عیسی مسیح گذشته و شاگردان با مخالفت و ضدیت یهودیان از یک سو و رومی ها از سوی دیگر مواجه بودن و در جایی که جمع شده بودن یهو یک اتفاق بزرگی میفته و بادی میوزه، زبانهای آتش میاد و افراد متبدل میشن، عوض میشن. همین کسانی که از ترس یهودیا خودشون رو قایم کرده بودن حالا میخونیم که میان جلو و با صدای بلند و با دلیری اعلام میکنن و درباره مسیح شهادت میدن و موعظه میکنن و بسیاری ایمان میارند و به یک معنا تولد کلیسا از روز پنتیکاست شروع میشه. حالا اجازه بدید من تمام این صحبت ها رو جمع‌آوری بکنم. ببینید، گفتم که خدای ما خدای عهده. گفتیم که روز پنتیکاست مردم، یهودیان، قانون و شریعت خدا رو گرامی می‌داشتند. گفتیم که نوبر میوه های زمین رو به خدا تقدیم می‌کردند. گفتیم که روز پنتیکاست روز تولد کلیسا هستش. در کتاب ارمیای نبی فصل 31 آیات 31 به بعد می‌خوانیم که خداوند از زبان نبی خودش یک پیشگویی مهمی رو انجام میده. او می‌فرماید که در روزگار آخر من یک پیمان تازه خواهم بست. چگونه پیمانی است؟ این پیمان این است که روح خود را در درون مردم خودم، در درون قوم خودم قرار خواهم داد و قانون خودم رو، شریعت خودم رو بر دلهای اونها خواهم نوشت. اجازه بدید که این قسمت رو من خدمتون بخوانم. می‌فرماید خداوند می‌گوید زمانی می‌رسد که من پیمانی تازه با مردم اسرائیل و مردم یهودا خواهم بست. آن مانند پیمانی نخواهد بود که با اجدادشان وقتی دستانها را گرفتم و از مصر نجات دادم بستم. هرچند من مثل یک شوهر با آنها رفتار کردم، آنها آن پیمان را نگاه نداشتند. پیمان تازه‌ای که با قوم اسرائیل می‌بندم چنین خواهد بود. شریعت خود را در ضمیر آنها قرار می‌دهم و بر قلبشان خواهم نوشت. من خدای آنها و آنها قوم من خواهند بود. دیگر احتیاجی نیست که آنان به همشهریان خود تعلیم دهند یا به یکدیگر بگویند خدا را بشناس، زیرا همه از بزرگ تا کوچک مرا خواهند شناخت. در مقابل خطایای آنها بخشنده خواهم بود و دیگر گناهان آنان را هرگز به یاد نخواهم آورد. دوستان گرامی، در روز پنتیکاست این اتفاق افتاد. در روز پنتیکاست خدا روح خودش رو بر افراد قرار داد تا دلهای اونها محل نگارش شریعت خداوند بشه، تا اونها، تک تک اونها و معالن همه ما مسیحیان، قانون خدا رو در بطن خود، در ذات خود، در دل خود، بر وجدان خود داشته باشیم. روز پنتیکاست به ما یادآوری میکنه که خداوند از شریعت خودش محافظت میکنه، اون رو در دلهای ما قرار میده. روز پنتیکاست به ما یادآوری میکنه که خداوند پیمان خودش رو حفظ میکنه و پیمان خودش رو بار دیگر با قوم خودش تجدید میکنه. برای همینه که ما به قسمت دوم کتاب مقدسمون میگوییم عهد جدید، پیمان جدید، همون پیمان قدیمی که اکنون تجدید شده و سپس روز پنتیکاست روزیه که ما به عنوان پیروان مسیح نوبرهای خودمون رو یعنی زندگی هامون رو این زندگی تبدیل شده این زندگی تازه رو به خداوند تقدیم میکنیم.

0: خب من در اول عرایزم گفتم که ما انسان ها پیمان شکنیم و نیاز داریم به یک نیرویی که به ما کمک بکنه که پیمانمون رو با خداوند حفظ بکنیم. روح القدس در روز پنتیکاست به شاگردان نازل شد تا اونها رو یاری بکنه که مقدس زیست کنن، به پیمانهای خودشون با خداوند وفادار بمونن. عزیزان، بدون روح القدس، بدون یاری خدا، ما نمیتونیم به خداوند و به پیمانهایی که با خداوند میبندیم وفادار بمونیم. دوست عزیز شنونده، اگر تا حالا این کار رو نکردید، من تشویقتون میکنم که به سراغ عیسی مسیح برید، از او بخواید که او شما رو نجات بده، گناهانتون رو ببخشه، به شما حیات تازه بده و سپس مطمئن باشید که اونهایی که با مسیح هستن روح خدا رو دریافت میکنن تا به ما کمک بکنه زندگیامون مقدس باشه و مطابق شریعت او زندگی بکنیم. لطفاً راجع به آنچه که شنیدید تفکر کنید. فیض مسیح خداوند با شما باشد. آمین.
1: خب عزیزان، برنامه ما رو به پایان.
2: پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می‌سپاریم.
1: تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: این نکته دومه، تطهیر کردن خداوند. خداوند احکام و فرایض را برای قوم اسرائیل مقرر کرد. بهشان گفت فکر نکنید که خون شما از خون آن مصریان رنگین تره. غرور روحانی بهتون دست نده. فکر نکنید که بر اون مصریان ارجحیت دارید. تمام اون مرضها و بلاهایی که بر سر مصریان آوردم بر سر شما هم خواهم آورد، مگر اینکه یاد بگیرید که آنچه را که در نظر من راست است به جا آورید، احکام مرا بشنوید، تمام فرایض مرا نگاه دارید، اگر نه تمام اون بلاهایی را که بر سر مصریان آوردم بر سر شما هم خواهم آورد. تو آیات 25 تا آخر 26 از خروج فصل 15 میتونید اینها رو بخونید. تجربه آبهای تلخ ماره برای این بود که قوم اسرائیل رو از اون حالت از خود راضی بودن، غرور روحانی و حس این که بر دیگران ارجحیت روحانی دارن خالی کنه و به آنها گناه گله و شکایت کردن، بی ایمانی و عدم اعتمادشون به خداوند رو که در دلشون می بود به اونها نشان بده. و خداوند این کار رو با ما هم می کنه. ما را به تجربیات تلخ هدایت می کنه تا گناهان دل ما را به ما نشون بده و ما را از اون حس غرور روحانی و اینکه خودمون را از دیگران برتر بدونیم خالی کنه. بعضی وقتا برای ما خیلی آسونه که خدا رو ستایش کنیم، آسونه که به خدا اعتماد کنیم و بعد خدا من شما رو به آبهای تلخ هدایت میکنه و اون موقع خیلی آسون نیست که خدا رو تمجید و شکر کنیم، خیلی آسون نیست که بهش اعتماد کنیم. خدا داره چیکار میکنه؟ خدا داره من رو و شما رو از غرور روحانیمون پاک میکنه و نه فقط ما رو پاک میکنه، بلکه همچنین داره ما رو آماده میسازه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

هدف خدا برای زندگی من، برنامه از رادیو صدای انجیل. انجیل مقدس می فرماید و می دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارن و به حسب اراده او خوانده شدن، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشن. زیرا آنانی را که از قبل خدا شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش عیسی مسیح متشکل شوند، تا او نخست‌زاده از میان برادران بسیار باشد. و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند، ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جلال داد. برادران و خواهران عزیزم، هموطنان گرامی، بهترین درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. ما خوشحالیم از اینکه باز هم می توانیم از طریق امواج رادیویی در کنار شما عزیزان باشیم و مطالب مهمی را از کلام گرانبهای خدا، کلام حیات بخش خدا، با شما دوستداران عزیز در میان بگذاریم. در این برنامه قصد داریم به یکی از مهمترین پرسش هایی که می دونم بارها و بارها مسیحیان و چه بسا غیر مسیحیانیز از خود می پرسن پاسخ بدهیم، و آن سوال این است که هدف خدا برای زندگی من چه می باشد؟ دوستان با ما همراه باشید تا دیدگاه خدا یکتا را از کلام مقدسش در این مورد بدانیم. عرض کنم وقتی که به کلام خداوند روی می آوریم، متوجه می شویم که خدا یکتا ما را بیهوده خلق نکرده است. کسی که در زندگی خود هدفی نداشته باشد، حتما این شخص گمراه و سرگردان خواهد بود. سالها از پی هم می گذرن و یک روز از خود خواهد پرسید که تا به حال چه کار کردم؟ تا کنون واقعا به چی چیزی دست یافتم؟ و شاید با پاسخ به این پرسش خیلی افسرده و غمگین بشه و امید خود را به زندگی از دست بدهد. واقعیت اینه که هیچ انسانی نمیخواد در زندگی خود بدون هدف باشد. حال این شخص با سواد باشه یا بی سواد، پولدار باشه یا فقیر، فرقی نمیکنه. هیچ انسانی نمیخواد در زندگی خود بدون هدف باشه. لیکن این اهداف الزاماً بایستی با اهداف و نظرات خدا جور در بیاین. همه ما انسان‌ها نه تنها باید هدفی داشته باشیم، بلکه باید این سوال را از خود بپرسیم که هدف خدا برای زندگی من چیه؟ من ممکنه یک هدف خاصی داشته باشم، ولی هدف خدا برای زندگی من چیه؟ واقعیت اینه که دوستان عزیز، در زندگی انسان‌ها اهداف زیادی وجود دارن، ولی فقط یکی از آن اهداف نهایت و کمال محسوب میشه. و آن هدفی است که خود خدا برای ما که فرزندان او محسوب میشویم مقرر فرموده است. اجازه بدید تا دوباره به یکی از باشکوه‌ترین قسمت‌های کلام خدا در این زمینه مراجعه کنیم. معمولا ما مسیحیان این آیات را در مواقعی که همه چیز خوب و روشن به نظر میرسن بیاد آورده و به دیگران هم یادآوری میکنیم. ولی دوستان عزیز، اصل موضوع و عمق خود این آیات چیزی دیگری را نیز به ما میگویند که باید به آن توجه کنیم. ببینیم نظر کلام خداوند چیه. حضرت پولس در رساله خود به رومیان فصل 8 از آیه 28 الی 30 اینطور میگوید. میگوید ما میدانیم، دقت کنید تاکید روی اینه، ما میدانیم که به جهت آنان که خدا را دوست میدارند و به حسب اراده او خوانده شدند، همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کار میباشند. زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت عیسی مسیح متشکل شوند، تا او یعنی مسیح نخست‌زاده از میان برادران بسیار باشد. و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند، ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جلال داد. حالا دوباره این سوال را میپرسم، هدف خدا برای زندگی من چیه؟ ممکن است
کسی بگه این که معلومه هدف خدا برای زندگی من این بوده که مرا نجات بده از گناه و تا حالا این کار رو کرده و بعد به ملکوت سماوی و یا به بهشت ببره. بله دوست عزیز، این یک هدف بسیار عالی و شایسته است و من واقعا خدا را سپاسگزارم که این یکی از اهداف خدا برای زندگی من بوده که منو از گناهانم نجات بده و نام من در دفتر حیات ثبت بشه. ولی دوستان عزیز، این تنها هدف و برنامه خدا برای زندگی من و شما نیست. هدفی وجود دارد که از این اهداف ذکر شده هم بسیار والاتر و باشکوه‌تره و آن هدف این است که همونطور که این آیه میگه ما را به شباهت پسرش عیسی مسیح در بیاوره. خدا را شکر دوستان عزیز، تصورش کنید که خداوند میخواد از من انسان نالایق و گناهکار و ناشایسته و شریر که محکوم به فنا هستم، خدا میخواد مرا عوض کنه و مرا به شباهت عیسی مسیح مقدس، عیسی مسیح عادل، عیسی مسیح بیگناه در بیاوره. آیا به راستی این جای شکرگزاری نیست که خدا چه هدف باشکوه و بزرگی برای من و برای شما داره؟ حالا میخوام با هم به این آیات که خدمتتون خواندم نگاه کنیم و سوالات رو مطرح کنیم. حالا منظور کلام خدا از واژه شباهت چیه؟ چرا میخواد من شبیه مسیح در بیام؟ دوستان عزیز، مراد از این کلمه اینه که چیزی است که شکل میگیره، چیزی همشکل با چیزی دیگری که دارای برخی صفات و خصوصیات همسان و نزدیک باشه. به عبارت دیگه مثل من اینه که بگم زمانی من که این شریر بودم الان به شباهت مسیح در بیام، مثل زمانی که تصویر ماه در آب و یا دریاچه نمودار میشه و یا دو نفر رو که بسیار شبیه هم هستن رو میبینیم و یک تندیس که شباهت بسیاری به نمونه اصلی دارد و شباهت های از این قبیله. حالا وقتی که میگوییم خدا قصد داره که ما را به شباهت پسرش یعنی خداوند ما عیسی مسیح در بیاره، در واقع همین نظر رو داریم که خدا میخواد تا ما را در بسیاری از ویژگی ها با عیسی مسیح برابر سازد، آینه باشیم که منعکس کننده صفات و سیرت این منجی عزیز، این مظهر خدای تعالی، این کلمت الله بشویم. ما خصوصیات بسیاری را از والدین خود به ارث میبریم و شباهت‌های زیادی بین ما و والدینمان وجود داره، ولی کلام خدا میگه که ما میخوایم یا خدا میخواد که ما را به صورت عیسی مسیح در بیاوره. حالا اجازه بدید یادآوری کنم که کلام خدا میگه زمانی که ما نجات میابیم در اصل تولد تازه یافته‌ایم. ببینید، از فیض خداست، از لطف خداست، از مرحمت خداست که ما در خانواده جدید خدا متوجه می شویم و توسط فیض او تولد تازه یافته و گناهان ما بخشیده می شود و کلام خدا می گوید که ما فرزندان خدا و بخشی از خانواده بزرگ و مقدس خداوند می شویم. پس از یافتن این تولد تازه، خدا روح قدوس خود رو که همان حیات عیسی مسیح به ما افاضه میکنه تا در درون ما زیست کنه. عیسی مسیح فرمود شما در من بمانید و من در شما میمانم. و دوستان عزیز، همه مسیحیان حقیقی باور دارن که روح و کردار مسیح در آنها ساکنه و آنها را روز به روز به شباهت عیسی مسیح داره در میآورن. باید گفت که منظور ما از شباهت، شباهت جسمانی و فیزیکی نمی باشه. ما از نظر ظاهری با خداوند ما عیسی مسیح هیچ شباهتی نداریم، بلکه در اینجا سخن از سیرت درونی و انسانیت باطنی ماست که باید شباهت به عیسی مسیح باشه. سخنان و رفتار و پندار ما بایست این را ثابت کنه که ما فرزندان روحانی خدا هستیم. سیرت ما نباید همانند دنیای بیرون باشه، بلکه باید شباهت عیسی مسیح در ما پدیدار بشه، زیرا خدا در تمام لحظات زندگی ما تلاش میکنه و میل داره تا تصویر پسرش عیسی مسیح در ما بسته و آشکار بشه. لحظه به این گفته با شکوه بیندشید، خدا در تمام ایمانداران مسیحی
و در تمام لحظات عمرشون داره عمل میکنه، کار میکنه. چرا؟ تا ما را به شباهت الگوی کامل خود یعنی عیسی مسیح در بیاوره. نکته کلیدی در این است که دو اعتقاد متفاوت وجود دارد. یکی این که بعضی ها تصور میکنن که به تدریج و زمانی که بیشتر کارهای خوب انجام میدهن، آن بیشتر کلام خدا را میخوانن و بیشتر دعا میکنن و یا بیشتر دارن تلاش و تقلا میکنن، آن وقت بیشتر به شباهت عیسی مسیح در میان، که عقیده ایست از یک نظر نادرست. اعتقاد دیگر اینه که دوستان عزیز دیدگاه کتاب مقدسی داره و میگوید که به درین دلیل که عیسی مسیح در فرد ایماندار داره زندگی میکنه، آن شخص مسیح رو از طریق ایمان نجات بخش و الزام و حضور روح قدوس خدا که در وجودش است روز به روز داره به طرف مسیح پیش میره، هر روزه بیشتر تسلیم و سرسپرده روح القدس میشه و عیسی مسیح از طریق روح قدوس خود خیشتن را بیشتر در آن فرد ظاهر و هویدا میکنه. بنابراین ما از راه تلاش بشری خود بیشتر شبیه عیسی مسیح نمیشویم، بلکه به این خاطر که او در ما زندگی میکند و ما بدن، روح، جان، فکر، احساسات و اراده خود را به پیشگاه او تقدیم کرده ایم، دوستان عزیز، به این خاطر او در ما کار میکنه و ما را رشد میدهد. پس به خاطر همینی که هر روزه بیشتر شبیه عیسی مسیح میشویم، هرچی بیشتر تلاش کنیم تا به خداوند تسلیم شویم، به همان اندازه هم شباهت عیسی در ما افزایش پیدا میکند و مردم هم بیشتر به این امر گواهی میدهند. آنچه خدا برای ما می کند این است که مسئولیت بهتر شدن با توانایی شخصی را از ما گرفته و آن را به جایگاه اصلی خود یعنی به نزد روح القدس که عامل احیا می باشد می برد، تا ما بتوانیم اثر تولد تازه و شباهت عیسی مسیح را اظهار و بیان نماییم. اجازه بدهید تا موضوع را کمی بیشتر براتون بازگو کنم و پس از آن سوالاتی را در همین زمینه مطرح کنم. زمانی که ما میگوییم که ما به شباهت عیسی مسیح در آمده ایم، دو چیز را در مد نظر داریم. اولان که انسانیت درون و باطن ما همکنون شبیه مسیح است، چون که صاحب تولد تازه یافتیم. و دوم آن که انسانیت بیرونی و جسم ما هم در مسیر این تبدیل قرار داره و پس از اندک زمانی به شباهت عیسی مسیح در خواهد آمد. حالا بیایید تا به این قسمت دیگر از کلام توجه کنیم و آن فصل سوم از رساله دوم پولس رسول به قرنتیان می باشد. در اینجا رسول خدا موضوع را به روشنی و زیبا برای ما بررسی می کنه و قانون دیگر را برای این امر به ما ارائه می دهد. اجازه بدید که آیات 18 الی 16 را آیات 16 الی 18 رو براتون بخونم. می فرماید: اما هرگاه انسان به سوی خدا بازگشت کند، نقاب برداشته می شود. اما خداوند روح است و جایی که روح خداوند است آنجا آزادی است. لیکن همه ما چون با چهره بی نقاب جلال خداوند را در آینه می نگریم، از جلال تا به جلال به همان صورت متبدل می شویم، چنان که از خداوند که روح است. این طور است که هر روز و هر لحظه خدا در ما برای تبدیل ما عمل می کند که بتوانیم در بیرون تصویر خداوند ما عیسی مسیح رو آشکار کنیم. ای عزیزان، بگذارید یک چیزی رو براتون اینجا بیان کنم. ما به هر چیزی که بیشتر متمرکز شویم، بیشتر به آن بیندیشیم و بیشتر با آن ارتباط داشته باشیم، طبیعتاً بیشتر شبیه آن چیز می شویم. و این درست همان چیزیست که رسول خدا آن را به ما از جانب خدا داره تعلیم می ده. و شباهت به عیسی مسیح برترین هدف خدا برای من و برای شما می باشد. بله دوستان عزیز، شباهت به عیسی برترین هدف خدا برای من و برای شماست. حالا بیایید با هم ببینیم که خدا چقدر مشتاق این امره، به این امید که ما نیز
عشق و وجود خود را و هدف خود را و انرژی خود را در این راه بگذاریم. عرض کنم در آیات قبلی می‌بینیم که خدا ما را از پیش معین فرمود و ما را برگزید تا به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. حضرت پولس در رساله به رومیان فصل 8 آیه 28 میگه ما میدانیم. ببینید او با اطمینان این حرف رو میزنه و در دانستن این که کلمه و پذیرش این آموزه هیچ تردیدی به خودش راه نمیده. مهم نیست که فرد پیرو چه فرقه ایست، آیا اصلا به کلیسا میره یا نه و معتقد به چه نوع آموزه های الهیاتی مسیحی میباشه، بلکه مهم این است که خدا ما را در عیسی مسیح از قبل برگزیده است و این یک اطمینان و آرامش خاطر بزرگ برای هر شخص مسیحی برمقام می آورد. این کلام مبارک و پاک خداست. حالا موضوع چیه؟ جواب اینه که ما میدونیم که خدا از همه چیز از همون ابتدا برای خیریت ما داره استفاده میکنه و در بخشهای از این آیات میگوید که ما این حقیقت را میدانیم و آن حقیقت این است که خدا میخواد از همه چیز استفاده کرده تا هدف خود را تحقق بخشیده و ما را به شباهت عیسی مسیح در بیاورد. گاه او از قربال استفاده میکنه، گاه از تیشه استفاده میکنه، گاه از قلم استفاده میکنه، گاه از شمشیر استفاده میکنه، گاه از اره استفاده میکنه، گاه از چکش و گاه از سوهان و گاه از کاغذ سنباده. چرا؟ میخواد به من و شما آن شخصیت و سیرتی بده که در عیسی مسیح است. به عبارت دیگه دستان خدا بر همه چیز حاکمه و خداوند بر همه چیز نظارت و احاطه کامل داره و هیچ چیزی از دید و قدرت او خارج نیست و او میاد از هر این چیزها برای خوبی ما استفاده میکنه تا ما را شبیه عیسی سازد. این هدف نهایی او در گستر تاریخ می باشه. بعضی وقتا می بینی دوستان عزیز دردهای بزرگی نصیب اون می شه. خدا اجازه می ده که اینها نصیب می شه. چرا؟ چون خدا می خواد ما را اصلاح کنه، ما را صبور کنه، ما را پاک کنه، ما را به شباهت مسیح در بیاورد. واقعیت این که هیچ چیزی نمیتونه و نباید در مقابل این اراده بزرگ خدا تاب آورده و بایستد. البته گاهی ما انسان‌ها چیزهایی را در زندگی خود محدود کرده و از آنها به تلخی یاد می‌کنیم و حاضر نیستیم به آن شرایط بازگردیم. جفاها، مشکلات، تنگی‌ها، تهمت‌ها چیزهایی هستند که ما را آزرده می‌کنند. اما لحظه بیاندیشی دوستان عزیز، وقتی که مجموعه تمام رخدادها و اتفاقات را در کنار هم می‌گذاریم و آنها را در دستان خدا مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که خدا از تمام آنها برای شکل دادن به ما، برای رسیدن به شباهت عیسی مسیح استفاده می‌کنه. هرگز نگویم که ای بابا من که سر در نمیارم که خدا میخواد در زندگی من چیکار کنه، چرا این همه مشکل و سختی و عذاب در زندگی منه، انگاری که خدا به من اهمیت نمیده، چرا خدا اجازه میده که من اینطور درد و رنج بکشم، چرا خدا نمیگذاره خیلی چیزها را بدونم و یا بفهمم، چرا اینطوره، چرا چرا و غیره. دوست عزیز، کار خدا در تورات و انجیل مقدس خیلی روشن و واضح و قاطع است. اجازه بدید دوستان عزیز، اگر این سوالها را دارید بیاید من شما را دعوت کنم کلام خدا را بخونید تا این واقعیت براتون آشکار بشه. من میخوام سوالی بکنم، چرا ما فرزندانمون رو تربیت و تأدیب میکنیم؟ دلیلش خیلی واضح است، چون ما آنها را دوست داریم، آنها را علاقه داریم بهشون و به سرنوشتشون اهمیت میدهیم، میخواییم که آینده خوبی داشته باشن. به این خاطر دقیقا آنها را تنبیه میکنیم و اصلاح میکنیم و تربیت میکنیم و کلام خدا هم دقیقا به همین موضع به ما اشاره میکنیم که خدا هم همانند پدر روحانی ما را تنبیه میکنه، با این تفاوت که محبت خدا نسبت به ما به مراتب عمیقتر و اصیلتر از محبت ما نسبت به فرزندانمونه. خدا به سیرت و شخصیت ما علاقه تام داره و به آن بی توجه نیست. بنابراین او در تمام لحظه کار میکنه و از همه چیز استفاده میکنه تا به ما آن شکلی بده که منظور نظر خودشه. ببینید که او چقدر ما رو دوست داره و ما براش مهم هستیم. من خدا را شکر میکنم که خدا اینقدر به ما توجه میکنه.
بنابراین برادران و خواهران عزیز من اگر خدا چنین مشتاق تغییر و تبدیل کردن ما می باشه و هدفش اینه تا از همه چیز استفاده کرده و ما را به شبیه عیسی مسیح در بیاوره پس ما چقدر باید راغب و آرزومند این باشیم که خود را تسلیم خداوند کرده و در دستان مهربان و قادر او تسلیم کنیم و هدف او را محترم شمرده و در سرلوحه تمام اهداف خود قرار بدهیم تا کار خدا در زندگی ما به انجام برسد. خدا همه چیز رو میدونه اما ما خیلی چیزها رو نمیدونیم. پس بهتر آن است که به او اعتماد کامل کنیم تا او که در ما است یعنی روح القدس کارش رو به انجام برسونه. برای همینه که میگه میدانیم که به جهت آنان که خدا را دوست میدارن و به حسب اراده او خوانده شدن همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کار میباشن. دوستان عزیز الان مطابق این آیات دریافتیم که هدف خدا برای زندگی من و شما اینه که من و شما را به شباهت عیسی مسیح مظهر تعالی مسیح مقدس در بیاوره. ولی سوال این است که او برای انجام این کار چه کار کرده؟ آیا خدا کاری کرده که در این راه ما را یاری بده؟ واقعیت این است که او در زمانی که ما نجات می‌یابیم این کار را شروع نمی‌کنه. او در ازل این کار را کرده، او در ابتدا ما را شناخته است، او از اول ما را فراخوانده و عادل شمرده است. چه حقایق نیکو و شیرینی در کلام خداوند برای ما گفته شده. میگه زیرا آنانی را که از قبل معین فرمود و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. ببینید دوستان عزیز در این جملات از فعل‌های گذشته استفاده شده و این نشان میده که کار خدا از زمان گذشته شروع شده بدون که خودمون بدونیم. تا چه؟ تا تمام وجود ما را به شباهت پسرش عیسی مسیح در بیاورد. خدا را شکر نه تنها روح و جان ما بلکه جسم و بدن ما را نیز شبیه مسیح کنه. دوستان عیسی مسیح در این آیات نمیگه که اگر کارهای مشخصی را انجام بدهید من قصد دارم که تو را در جلال خود شریک سازم، بلکه خدا فرموده است که از پیش ما را میشناسد، ما را بخشیده و عادل شمرده است و او کلام خود را اینگونه به اوج میرساند که او ما را از پیش جلال هم داده. بلی خدا دوستان عزیز کارش را به انجام رسانیده، قرارداد کامل و بی‌نقصی را انجام داده، ولی موضوع این است که این کارها در فکر و اراده کامل خدا کامل و بی‌نقصه. ولی ما چه دوستان عزیز؟ آیا ما حاضر هستیم در این قرارداد آسمانی خدا شریک باشیم؟ چه پرشکوه است. بیندشید هدف نهایی و ادبی خدا برای من و شما دوستان عزیز. دوستان من سوالی میخوام بکنم، حالا که او برای شما نقشه خاصی داره، هدف عالی و شایسته و باشکوه و پرقدرتی رو مطرح کرده است، سوال مهم این است دوستان عزیز، آیا شما این هدف را برگزیده اید؟ شما چه برنامه و هدفی برای زندگی خود دارید؟ آیا شایسته نیست که شما نیز به زندگی خود نگاه کنید و برای آن برنامه بچینید؟ من پیشنهادم این است که آن را به دست خداوند محبت بسپارید، یعنی عیسی مسیح. عیسی مسیح میخواد شما را کمک کنه، میخواد ما را پاک و مقدس کنه، ولی سوال مهم این است که آیا شما میخواهید این کار را بکنید؟ خدا وظیفه ما را دوستان عزیز در یک جمله خلاصه کرده است، آنچه که من برای شما انجام دادم را بپذیرید. وظیفه ما پذیرش فروتنانه رحمت لایزال خداونده. برادران و خواهران عزیز من شما را تشویق میکنم لحظه ای به زندگی و اهدافی که داری نگاه کنید و بعد ببینید که خدا برای شما چه هدف زیبایی داره. آن وقت خود بپذیرید و بپسندید آن راهی که خداوند برای شما مهیا کرده. من برادر شما کشیش رضا مسعودی شما را به دست خدای یکتا میسپارم و خیلی خوشحال میشم که نظریات و پیشنهادات شما را دریافت بداریم. حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتهای سبز مرا میخواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند، جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم مینماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی. سر مرا به روغن تدهین کرده ای و کاسه‌ام لبریز شده است. هر آینه نیکوی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابد الآباد.

0: رادیو مژده خوشخبر و خوش آواز.
1: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندان

دوستان عزیز شنونده، فیض و رحمت خداوندمان عیسی مسیح را برای شما عزیزان خواهانیم. ما برنامه هایی را آغاز کرده ایم که پیام آنها از قسمت های مختلف انجیل متی می باشند. پیامی که در این برنامه می شنوید دنباله موعظه در مورد شجره نامه عیسی مسیح و تولد او است که بر اساس انجیل متی فصل اول می باشد. لطفاً توجه نمایید.

در این نسب نامه که اسمهای زیادی ذکر شده بود و فکر نمی کنم هیچ کدوم از شما دوست داشته باشید اسم بچه یا نوتون را اینطور اسما بذارید غیر از داوود و سلیمان و اینها که معروفه بقیه اسما مثل این که یک کمی نامعنوس به نظر میاد اما اینجا لابلای این اسمها اسم چهار تا زن هست چهار تا خانم هست و اگر شما با فرهنگ کتاب تورات و فرهنگ قوم اسرائیل آشنایی داشته باشید من فکر میکنم در ایران هم همینطور بود خاورمیانه اصولا این فرهنگ رو داریم که معمولا کسی را به نام مادر نمیخوانند درسته؟ نمیگن فلانی پسر فلان خانم میگن پسر آقای فلانی درسته؟ حالا چطور شده که اینجا اسم چهار تا زن رو آورده چهار تا مادر رو آورده برخلاف اون فرهنگی که معمول بود فراموش نکنید اونها در اسرائیل در خاورمیانه زندگی میکردن با اون طرز فکر اونجا ولی چطور شده که این رو آورده اینجا روح القدس الهام بخشیده که این نویسنده اینو اینطوری بنویسه اجازه بدید ببینید اینا کیا هستند چهار تا از این خانم ها اینا هستند تامار راهاب و رود و بعد زن اوریا اسمشو نمیگه ولی اسمش در کتاب پادشاهان میدونیم چیه بتشبع هستش زن اوریا هتی یکی از سرداران داوود بود وقتی شرح حال اینها را میخوانیم در مورد تامار و راهاب و زن اوریا سه تاشون آدم میخونه خوشش نمیاد چیزای ناجوری نوشته شده و بعضی ها ایراد میگیرن میگن چرا تو کتاب مقدس شما این چیزا نوشته شده حسن این کتاب مقدس اینه که عزیزان همونطور که اتفاق افتاده مینویسه من بارها گفتم از هیچ کس رستم زال نمیسازه دقت میکنید فردوسی وقتی شرح حال حماسه رستم رو نوشت میگه رستم یلی بود در سیستان منش کردم رستم داستان بعد میگه مثلا گرزش نمیدونم چند خلوار بود بعد شمشیرش چقدر دراز بود و چقدر بزرگ بود اینا همش داستانه ولی کتاب مقدس چنین چیزایی نمینویسه حقیقت رو مینویسه اون چه واقعیت مینویسه انسان را اونطوری که هست نشان میده تعارف هم با کسی نداره رو در بایستی هم نداره حتی در مورد ابراهیم اشتباهات شو مینویسه توهین نمیکنه ولی حقیقت رو مینویسه چون خداونده این کلام خداونده و خداوند باید راست بگه نه ماسمالی نباید بکنه و ماسمالی نمیکنه اونطور که هست مینویسه خب اینجا تامار عروس یهودا بود و یهودا متاسفانه اشتباهاً با او رابطه نامشروع پیدا کرد و نتیجه اون رابطه نامشروع تولد دو تا پسر شد یعنی دو قلو زایید فارس و زاره عجیبه نه؟ و اسم تامار اینجا آمده بعد جلوتر که میریم میبینیم اسم راهاب فاحشه آمده عجب راهاب و گفته فاحشه در کتاب مقدس هست در کتاب یوشع ابن نون میخوانیم وقتی که اومدن قوم اسرائیل وارد شهر اریها میخواستن بشن راهاب مامورینی را که یوشع فرستاد پذیرفت و اونها را قایم کرد و گفت ما ایمان داریم که خدای شما این شهر رو به دست شما سپرده او به خدای اسرائیل ایمان آورد و این زن که زن بدکاره بود عوض شد پاک شد زندگیش عوض شد و بعد جزء قوم اسرائیل شد و با یکی از سرداران اسرائیل ازدواج کرد و شد جزء سلسله عیسی مسیح عجیبه نه؟ کتاب مقدس کتاب عجیبیست زن دیگری که اینجا میبینیم زن اوریا که او هم داستان ناخوشایندی داره البته این زن تقصیر نداشت داوود پادشاه بود که گناه کرد او را دید و بعد عاشقش شد و با هم رابطه نامشروع داشتن و شوهرش رو به جبهه فرستاد کشته شد بعد این زن بیوه ماند و بعد این زن رو گرفت این اتفاق خیلی ناگوار و ناجور و زشت در زندگی داوود پادشاه پیش آمد البته خوشبختانه نبی آمد همینطوری رک بهش گفت گفته تو گناه کردی و داوود به زانو افتاد و از خدا مغفرت خواست
خدا تنبیهاتی در زندگیش فرستاد. بچه‌ای که متولد شد مرد، بعد پسر خود داوود به جان او سوء قصد کرد. خیلی خلاصه خدا در این دنیا تاوانش رو بهش داد، ولی از نظر جاودانی او را بخشید. او را بخشید. قلب داوود با خدا بود. مزمور 51 رو داوود نوشت برای اعتراف همین گناه خودش. و داره میگه من گناه کردم. من گناه کردم. خدایا منو ببخش. و خدا او را بخشید. بعدن از همین اوریا سلیمان به دنیا آمد و خدا گفت او محبوب منه. و همطور میاد تا میرسه به مریم و یوسف و بعد به عیسی مسیح. ولی رود عروس خانم نجیبی بود. دختر نجیبی بود. از یک طایفه‌ای که بت پرست بودند. مواب شرق اردن. همون کشور اردن هاشمی امروز، ولی اون زمان اردن هاشمی نبوده. که در زمان قحطی در کتاب روت می‌خوانیم، زمان داوران اسرائیل، خانواده‌ای میرن اونجا و بعد یکی از پسرانشون با این روت ازدواج میکنه، ولی تمام خانواده میمیرن غیر از مادر خانواده به نام نعومی و دو تا عروسش باقی میمونند. روت تصمیم میگیره از خدای حقیقی که خدای اسرائیل باشه پیروی کنه و مادر شوهرشو ول نکنه. ببینید چه چیز زیبایی میگه به مادر شوهرش در کتاب روت فصل 1 آیه 16 تا 17. دو آیه: هر جا بروی با تو خواهم آمد، هر جا بمانی با تو خواهم ماند، قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود. میخواهم جایی که تو میمیری بمیرم و در کنار تو دفن شوم. خداوند بدترین بلا را بر سر من بیاورد اگر بگذارم چیزی جز مرگ مرا از تو جدا کند. این سخنان روت هست. چه سخنان عالی. و همینطور هم شد. و بعد این خانم جز قوم خدا شد و شد جز اجداد عیسی مسیح. حالا ببینیم چرا خداوند اجازه داده که اینها نوشته بشه. شاید بشه گفت به این چند تا دلیل. یک، اینکه یهودیان ایراد می‌گرفتند به مسیحیان اون زمان، می‌گفتند شما ادعا می‌کنید که عیسی از مریم باکره به دنیا آمد، مگر میشه یک چنین چیز غیر عادی هم بشه؟ و نویسنده انجیل متا میگه که ببینید جز اجدادی که شما خیلی به اونا افتخار می‌کنید چه کسانی هستند. یهودا که خیلی بهش افتخار می‌کنید، عروسش تامار، و داوود پادشاه که بهش خیلی افتخار میکنید، اوریا هتی را بیاد بیارید، زن اوریا، و راهاب فاحشه را بیاد بیارید، رود یک دختری از قومی که اصلا شما راهشون نمیدادید هیچ وقت به میان خودتون، ولی ببینید خداوند او را برگزیده و خدا کار فوق‌العاده کرده. از نسل همونها شخصیت‌های برجسته به دنیا آمدند. دوم، میخواسته بگه که فیض خدا، لطف خدا، کار خدا به قدری عظیمه که میتونه زندگی اشخاصی که ما خیلی بد میدانیم عوض بکنه، دگرگون بکنه، قادره شخص کثیف گناهکار را عوض بکنه، پاک کنه. و سوم، میخواست بگه که شما یهودی ها اینقدر تعصب نداشته باشید که فقط شما قوم خدایید. روت موآبی بود، از قومی که هرگز اجازه نداشتن به خانه خدا وارد بشن، ولی او جزء قوم خدا شد و به علاوه جد عیسی مسیح. خدا او را پذیرفته. خدا ملت‌های غیر یهود را میپذیره در عیسی مسیح. برای همه است. چون یهودی‌ها ادعا داشتن مسیح مال ماست، به هیچ کس تعلق نداره، بقیه ملت‌ها همه مثل سگن نجسن، ما این فقط قوم خدا. زمانی که مسیح آمد چنین فکری در میان قوم اسرائیل بود، متاسفانه. البته در کتاب مقدس هم چیزی نیست. مرتب در این کتاب پیشگویی شده بود قرنها قبل از میلاد مسیح که عیسی مسیح مال همه ملت هاست. همه باید بیان خداوند واقعی را بپرستند. نوشته شده اینجا، بارها پیشگویی شده بود. ولی اونها نمیدونن چطور میخوندن، چطور تفسیر میکردن. و خداوند میخواست بگه که همه در این برکات عیسی مسیح سهیم و شریک هستند. این مژده است برای من و شما عزیزان. مژده است که ما مورد قبول او واقع میشیم. و بعد چهارمین نکته‌ای که به نظرم میاد شاید روح القدس خواسته این طور نوشته بشه، این است که خدا مقام زن را بالا برد. هللویا.
تنها کتابی که واقعا مقام زن را بالا برده کتاب انجیله، انجیل عیسی مسیح. تنها کسی که واقعا مقام زن را بالا برده عیسی مسیح خداونده. از یک زن به دنیا آمد و بعد خودش رو وقتی از مردگان زنده شد اولین بار به یک زن نشان داد، به پتروس که شاگرد برجستش بود اول نشون نداد، به یوحنا که شاگرد محبوبش بود اول نشان نداد، اول به مریم مجدلیه نشان داد خودشو، چون مریم رفت و سر قبر گریه میکرد و مسیح زنده شده آمد گفت مریم، و او به پاهای عیسی مسیح افتاد. مقام زن را مسیح بالا برد. از نظر اجتماعی البته خدا به زن یک مقام خاصی داده، یک شغلی، مسئولیتی، مأموریت خاصی. خداوند زن را با مرد متفاوت آفریده، پست‌تر نه آفریده، مرد را به یک طرز خاصی آفریده، به زنها، به شما خانمها یک طرز فکری داده که ما مردها نداریم. من دقت میکنم خانمها در مورد چیزهای خیلی ریز دقیق هستند، چیزهای ریز رو میبینن، ولی ما نمیبینیم. من نگاه میکنم نمیبینم، اما خانمها میبینن، خانم من خوب میبینه. و بعد مردها یک کارهایی میتونن انجام بدن که خانمها باید اعتراف کنن که کارشون نیست. حالا بعضیا درسته، کامیون میرانند و نمیدونم از این کارها، ولی کارش کار خانم ها نیست. خدا خانم ها را برای این کار نخوانده. مردها نمیتونن بچه بزایند، 9 ماه توی شکمشون نگه دارن. هیچ مردی را ندیدم من بتونه این کار را بکنه، ولی خانم ها با چه حوصله‌ای، با چه صبری، با چه محبتی این را تحمل میکنن و درد زایمان را متحمل میشن و چه محبتی نسبت به بچه خودشون دارند. ببینید خداوند هر دو را آفریده و مکمل یک دیگر ساخته، برکت داده. شکر بر نام خداوند، کارهای او زیباست. عیسی مسیح مقام زن را بالا برد. اینجا میرسیم به اشخاصی که خدا انتخاب کرد که وسیله باشند برای آمدن پادشاه پادشاهان و نجات دهنده به این عالم. اشخاصی را انتخاب کرد که خادمین او باشند، خدمتگزاران او باشند. خدا چه کسانی را برای خدمت مقدس خودش میخونه؟ چه کسانی را؟ چه شرایطی میخواد که ما بتونیم او را خدمت بکنیم؟ مرد و زن فرق نمیکنه، خدا همه را میخونه برای اینکه او را خدمت بکنه. یک، کسانی را میخونه که فروتن باشند، با مقرورها و متکبران مقاومت میکنه، خدا مخالفت میکنه. کسی که متکبر باشه خدا باش مخالفت میکنه، میندازدش پایین، بالاخره یک کاری میکنه که این پوزش به خاک مالیده بشه، خیلی به خودش نباله. خدا با متکبرین مخالف، ولی فروتنان را سربلند میکنه. هیچ کس به دانش خودش، به ثروت خودش، به مقام خودش فخر نباید بکنه. اگر خدا چیزی به ما داده از اوست و باید با فروتنی نزدیک شد. و ما اینجا این صفات را در یوسف و مریم میبینیم. بعد دوم، درستکار باشند، صالح و درستکار و صمیمی و با خلوص نیت. کجی و حقبازی و کلک و ریاکاری و اینها در کارشون نباشه. صاف. در دنیای امروزی مخصوصا در خاورمیانه فکر میکنند کسی که بخواد پیشرفت بکنه باید زرنگ باشه، یعنی باید حقباز باشه، ولی در اصول کتاب مقدس باید صاف، بیریا، پاک باشه. نمیگه احمق باشه، ببخشید کلمه را به کار بردم، نمیگه ساده لوح باشه، بلکه چی باشه؟ پاک باشه. مسیح خداوند فرمود شما مثل کبوتران ساده دل پاک باشید، مثل ماران هوشیار. هوشیار، حکیم. خداوند به من حکمت بده، به من، به همه ما حکمت بده. پاک باشه، بیریا باشه، صاف باشه، شفاف باشه. شما الان ببینید از پشت این شیشه اینها منو میبینید، چون شفافه. خداوند میخواد ما شفاف باشیم، صاف باشیم، نترسیم. و عزیزانی که قلبشون را به مسیح میدند و اینطوری صاف هستند، با خداوند بیریا هستند و اگه ضعفی دارن اعتراف میکنند در حضور حتی همه و بعد تقاضای دعا میکنند، خدا برکتشون میده. ولی اونایی که دروغ میگن، کلک هایی در زندگیشون هست، گناهانی هست که مخفی میکنن،
و نمیخوان از اون آزاد بشن، ولی ظاهرا خیلی خودشونو شست رفته نشون میدن. اینا عزیزان خداوند میدونه، خداوند تنبیه میکنه، پیشرفت نخواهند کرد. یوسف مرد درست کاری بود، مرد صالحی بود، مرد درستی بود. سوم، کسانی که حاضرند به خاطر دیگران حتی ضرر ببینند ولی صدمه و ضرر به کسی نزنند. توجه دارید؟ خیلی مشکله وقتی منافع شخص در خطر میفته، اون موقع فیروف حساب میکنه، چرتکه میندازه که چیکار کنیم. خب منافع خودم رو که نمیگم به خاطر دیگران از دست بدم، ولی اینجا یوسف منافع خودشو زیر پا گذاشت. بعدن میخوانیم که با اینکه نامزد بودند و در رسم یهود نامزدی با نامزدی که ما حالا داریم فرق میکرد. نامزدی یهودی خیلی مشکل بود به هم زدنش، چون در موقع نامزدی عقد میکردند، نامزدی اونها عقد بود، منتها برای یک سال به خانه شوهر نمیرفت اون دختر، یک سال تو خانه خودش میماند، بعد از یک سال رسما زن او میشد، ولی از نظر قانونی زنش حساب میشد. اینه که فرشته گفت ای یوسف شوهر مریم، از گرفتن زن خیش مریم نترس. میگه شوهر مریم از گرفتن زن خیش نترس، چون طبق قانون یهود نامزد بودند و عقد شده بودند، منتها میبایست یک سال از هم دور باشند، این رسمشون بود. و به هم زدن این نامزدی یه نوع طلاق بود و میبایستی طبق تورات به دلایل خیلی قانع کننده ای بتونه طلاقش بده، و اگر خدای نکرده زناکاری در کار بود، دختره را میآوردن سنگسارش میکردن، یا اینکه اگر با خود او رابطه نامشروع داشت قبل از ازدواج، میبایست فوری ازدواج کنند و تا آخر عمر نمیتونست طلاقش بده. با پاکی زندگی میکردند، با عفت پاکدامنی زندگی میکردند. یوسف چنین شخصی بود، مریم چنین دوشیزه‌ای بود. خداوند کسانی را که این طور پرهیزکارند برکت میده. اینه که خداوند فرشته خودش رو فرستاد به خواب یوسف و گفت ای یوسف، این فکرهایی که کردی درست نیست، فکر کردی که مریم مرتکب کار زشتی شده. نه، بچه از روح القدسه، از روح خدا در رحم او قرار گرفته، او باکره است، ولی معجزه شده، روح القدس بر او آمده و خداوند از او جسم گرفته، خداوند میخواد متولد بشه، او بچه‌ای به دنیا خواهد آورد و اسم او امانوئیل هست، طبق نبوت اشعیای نبی فصل 7 آیه 14، یعنی خدا با ما. نبوت های عهدعتیق باید کاملا انجام بشه. اشعیا 7:14 دقیقا اینطوری میگه: خداوند خودش علامتی به شما خواهد داد، آن علامت این است که باکره ای حامله شده پسری به دنیا خواهد آورد، نامش را امانوئیل خواهد گذاشت. در زبان عبری امانوئیل یعنی خدا با ما، و به علاوه کلمه باکره در زبان اصلی عبری آلما هستش، آلما به معنای دوشیزه. و در فرهنگ کتاب مقدس وقتی میگفتن دختر و دوشیزه یعنی باکره. نبوت شده بود عیسی مسیح باید از باکره به دنیا بیاد. چرا؟ چون او منشأ الهی داشت. شکر بر نام خداوند. نبوت اشعیا را اگه در باب 7 بخوانید، ما قبل و ما بعد اون آیه را بخوانید، میبینید اوضاع سختی برای قوم اسرائیل پیش آمده بود، وضعیتی پیش آمده بود، پادشاه آشور اونا را تحت فشار گذاشته بود، محاصره میکرد، میخواست بزنه، درب و داغان کنه، ولی اشعیا گفت به خداوند توکل کنید و خداوند به شما این علامت رو میده که در این سختی ها امانوئیل خدا با ماست. نبی ها همیشه نبوتشون دو شاخه داشت، یکی اشاره میکرد به زمان حال، یکی به آینده. اون قسمتی که به حال بود یعنی میگفت الان هم خدا با ماست نترسید، و اون قسمتی که مربوط به آینده بود اشاره بود به آمدن عیسی مسیح خداوند، که یک زمانی میرسه از مریم باکره او به دنیا خواهد آمد. فرشته به یوسف گفت عیسی بذارید اسمشو،
از یک لحاظ امانوئیل، یعنی خدا آمده جسم پوشیده در میان ماست، ولی اسم معمولیش عیسی هست. عیسی کلمه عربیه ولی در زبان اصلی یشوع هست، یعنی نجات دهنده. هللویا، نام عیسی مسیح نجات دهنده است. از چی نجات میده؟ بعضی ها میپرسن از ما، میگن شما میخواید ما رو نجات بده، از چی نجات بده؟ ما که پول داریم، علم داریم، همه چیز داریم، چی از چی ما رو نجات بده؟ آدم های خوبی هم هستیم، طبق کلام خدا گناهکاریم همه ما و احتیاج داریم به نجات دهنده. همه گناه کرده ایم و از جلال خدا قاصریم و نجات دهنده احتیاج داریم. اینجا میگوید که او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانید، از گناهانشان خواهد رهانید. عیسی مسیح آمد تا گناهکاران را نجات بده. مسیح یعنی چه؟ یعنی مسح شده، یعنی کسی که روغن مقدس الهی روح القدس بر او قرار گرفته، برگزیده خداست برای یک ماموریت خاص و فوق العاده بزرگ، و اون عبارت از این است که جانش رو میبایست قربانی بکنه و کرد و روز سوم زنده شد و بعد باید بیاد پادشاهی بکنه. این مسیحه، ما را نجات میده، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت صلیبش، به قیمت خون مقدس خودش، جان خودش. و این آیین مقدس بیانگر همون حقایق است. اینجا ما نان را می‌دیم که نشانه بدن عیسی مسیحه. او گفت من نان حیات هستم. گفت بگیرید بخورید، این است بدن من که به خاطر شما پاره می‌شود. او جان خودش را داد. گفت من نان حیات هستم. هر که از این نان بخورد هرگز گرسنه نشود. حیات جاودان خواهد داشت. وقتی مسیح را با ایمان می‌پذیریم، مثل این است که ما یک نانی خوردیم که هرگز نمیریم. گرسنگی روحانی ما رفع میشه. و وقتی به حضور او میاییم، به یاد میاریم خون مقدس او به خاطر گناهان ما ریخته شده، ایمان میاریم به این حقیقت، این پیاله، این محصول ما، آب انگور، نشانه خون مقدس اوست که به خاطر ما فشرده شد بالای صلیب. فشار گناهان ما بر او آمد. خون پسر خدا به خاطر گناهان ما ریخته شد. انجیل میگوید که اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، خون پسر خدا عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می‌سازد.

عزیزان شنونده، عیسی مسیح خداوند جلال آسمانی خود را ترک کرد و از مریم باکره متولد شد تا نهایتاً با ریختن خون پاک خود بر روی صلیب جریمه گناهان بشر را بپردازد. اما او در روز سوم از مردگان قیام کرد و زنده شد. عیسی همانطوری که فرشته خداوند به یوسف گفت، قوم خود را از گناهانشان رهایی می‌دهد. قوم خدا کسانی هستند که به مرگ، دفن و رستاخیز عیسی مسیح برای نجات از گناه و عواقب بد گناه ایمان قلبی می‌آورند. امیدواریم پیامی که شنیدید باعث برکت

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: چون ریزد باران روح

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
2: با درودهای فراوان شما شنوندگان عزیز و محترم را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوصی که تهیه کرده‌ایم گوش دهید. این شما و این هم برنامه مخصوص ما.

خب حالا نوبت پیغام مخصوص برنامه امروز ما رسیده. توجه شما رو به این پیغام جلب می‌کنیم.

سلام دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که خوب و خوش و سالم و سرحال باشید و سلام های گرم من رو به نام عیسی مسیح بپذیرید. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان هستم تا درباره عید پنتیکاست، عید نزول روح القدس با شما عزیزان صحبت بکنم. امروز هدف من از این سخنان این نیستش که وقایع روز پنتیکاست رو با شما بررسی بکنم و درباره اون رخداد عظیم و اون اتفاقاتی که اون روز افتاد و پیامدهای فوری اون با شما صحبت بکنم. من مطمئنم که بقیه دوستان و بقیه معلمین این کار رو بارها به خوبی انجام دادن و من نمیخوام واقعا کار اونها رو تکرار بکنم، بلکه امروز من میخوام راجع به اهمیت این رخداد و اون چیزی که این رخداد به ما نشان میده با شما صحبت بکنم. ما در کلام خدا میخونیم که افراد مختلف راجع به روح القدس صحبت کردند و آمدن روح القدس، نزول روح القدس، قرار گرفتن روح القدس در میان قوم خدا رو به عناوین مختلف با سخنان مختلف پیشگویی کردند. مثلا خداوند از زبان نبی خود یوئیل به قوم خودش تسلی میده، قومی که در گناه هستن، قومی که مشمول داوری و خشم خدا شدن، خداوند به اونها خبر خوش نجات و خبر خوش رهایی به وسیله توبه رو میده و به اونها میگه ببینید من این بلاها رو به خاطر گناهان بر شما آوردم و میآورم، ولی اگر توبه بکنید من شما رو دوباره بلند میکنم، دوباره شما رو احیا میکنم و زمینتون رو بارور میکنم. این رو ما در فصل دوم کتاب یوئیل میخونیم که خداوند در آیه 12 می‌فرماید با وجود اینها با تمام دل خود با روزه و گریه و ماتم به سوی من برگردید، و خداوند اونها رو به توبه می‌خونه، اونها رو به بازگشت می‌خونه و درباره اون نعمت‌ها و اون برکاتی که لطف و مهر خدا به اونها قرار بده صحبت می‌کنه که من بهتون گندم میدم، انواع و اقسام خوراکی ها و لذایز زمینی رو بدم بهتون، تمام خرابی هایی که در قبل به بار اومده به خاطر داوری اونها رو من از بین میبرم و تمام اون خرابی ها رو تبدیل به آبادی میکنم و تمام اون مسائل رو من جبران میکنم و شما حقیقتا در زمینی که شیره و شهد و عرض شبد نعمت داره ساکن خواهید شد. بعد از آن روح خود را بر همه مردم خواهم ریخت. اون نشانه کاملیت برکت خدا این نیستش که من جیبم پر پول باشه یا تنم سالم باشه یا غیره، اینا همش هست خدا رو شکر به خاطر انواع و اقسام نعمات مادی که او به ما هر روزه میده، ولی میگه من روح خود را بر همه مردم خواهم ریخت، پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد، پیران شما خوابها و جوانان رویاها خواهند دید، در آن روزها حتی بر غلامان و کنیزان شما هم روح خود را خواهم ریخت. ببینید یک نکته رو که شما عزیزان لازمه بهش توجه بکنید این است که در عهد عتیق خداوند روحش رو به افراد خاصی در قوم عنایت میکرد تا به وسیله قوت روح خدا اونها تکلم بکنن، موعظه بکنن، نبوت بکنن و خدا قومش رو از این طریق رهبری میکرد. و ما در کلام خدا میبینیم که افراد مختلفی از روح خدا پر میشن و از روح خدا قوت میگیرن که نبوت بکنن و الی آخر. ولی عزیزان اینجا یوئیل داره خبر خیلی بهتر و ارزنده تری رو به قوم بنی اسرائیل میده و به اونها میگه که توبه بکنید و خداوند نه تنها از نظر مالی و دنیوی شما رو برکت میده، بلکه روح خودش رو به همه شماها میده. اینطور نیستش که فقط عده خاصی
اون عطیه روح خدا رو داشته باشن و عده خاصی رویا ببینن، عده خاصی به روح متکلم بشن، عده خاصی نبوت بکنن. اینطور نیستش که حتما شما باید فوق لیسانس مثلا الهیات رو از یک دانشگاه خیلی معروف و معتبر داشته باشید تا بشه حرفتون رو حساب کرد. نه، زمانی که روح خدا بریزه، همه از کوچک و بزرگ، پیر و جوان، دختر و پسر، حتی غلامان و کنیزان روح خدا رو دریافت خواهند کرد و این برکت خدا مانند باران بر همگان میباره. و در روز پنتیکاست این حقیقت، این پیشگویی، این نبوت تحقق پیدا کرد که خدا روح خودش رو بر شاگردان مسیح که اونجا منتظر بودن بارانید و به اونها روحش رو داد، بدون اینکه نگاه بکنه که اینها زنن، مردن، کوچکن، بزرگن، غلامن، آزادن، سواد دارن، سواد ندارن، یا اینکه از نظر روحانی به چه مدارجی رسیدن یا نرسیدن. خداوند تمام افرادی که در اونجا حضور داشتند رو به روح خودش مزین فرمود و این رخداد خیلی مهمه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه ما از این رخداد و از این نبوت و این واقعه تاریخی به خوبی و به راحتی میتونیم این نتیجه منطقی رو بگیریم که آنهایی که متعلق به عیسی مسیح هستند روح او رو دارند و روح خداوند با تمام مؤمنین به خداوند حضور داره و هست. واقعه پنتیکاست نه تنها ثابت کننده و عیان کننده و به تحقق آورنده نبوت یوئیل بود، بلکه در روز پنتیکاست نبوت‌های دیگری من جمله آنچه که یحیای تعمید دهنده گفت به تحقق درآمد و خداوند با ریختن روح خودش اون سخن یحیای تعمید دهنده در انجیل متا فصل 3 آیه 11 رو به تحقق میاره. ما در انجیل متا 3:11 این سخن رو از یحیی میشنویم که میگوید من شما را با آب تعمید میدهم و این تعمید نشانه توبه شماست، ولی کسی که بعد از من میآید، منظور عیسی مسیح، از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که حتی کفش های او را بردارم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. ببینید، اهمیت روز پنتیکاست فقط این نیست، صرفا این نیستش که من یا شما روح خدا را دریافت میکنیم و میتونیم برای خداوند شاهدان باشیم و میتونیم زندگی پاک و مقدسی داشته باشیم. گویی که اینها خیلی مهمند و باید بر این جنبه شخصی دریافت روح القدس تکیه کرد و خیلی مهمه که ما هر روزه از روح خدا بخوایم پر بشیم، هر روزه بخوایم زندگیامون مطابق راهنمایی ها و اوامر و فرامین روح خدا باشه. ولی اون چیزی که من میخوام امروز به شما بگم این است که نزول روح القدس مطابق نقشه خدا بود، مطابق کار خدا بود، برنامه خدا بود و لذا نزول روح القدس در روز پنتیکاست اون کار اصلی رو که جلال دادن خدا باشه به انجام رسوند. توجه بفرمایید دوستان عزیز، خداوند این کار رو کرد، نازل کرد روح خودش رو در میان شاگردان تا اینکه نام خودش رو جلال بده، تا اینکه نام مقدس خدا بلند کرده بشه، معروف کرده بشه. ببینید، همه کارهایی که خدا انجام میده برای جلال خودش هست. اجازه بدید یک بار دیگه تکرار بکنم، تمام کارهایی که خداوند در این جهان در کل خلقت انجام میده برای جلال نام خداونده. و این سخن من شاید در نظر اول یک کمی گیج کننده باشه و شاید بعضی از شما بپرسید مگه خدا دچار خودشیفتگی هستش؟ آیا خدا دچار بیماری نارسیسیسم هستش که اینگونه میخواد خودش رو جلال بده؟ ببینید،
ما آدمایی رو میشناسیم، حتما شما میشناسید، منم میشناسم، آدمایی که دچار خودشیفتگی هستن، دچار نارسیسیسم هستن، عاشق خودشون هستن و فقط هم میخوان خودشون رو عمده بکنن، خودشون رو بلند بکنن، خودشون رو جلال بدن. خودشیفتگی یه نوع بیماری روانیه که فرد ناکامل، ضعیف، پر از خطا میخواد به عناوین مختلف خودش رو پاک و منزه و بدون خطا و کامل نشون بده و فکر میکنه که از اون بهتر در این دنیا وجود نداره، از اون زیباتر در این دنیا وجود نداره و خودش عاشق خودش شده. حالا خدا چرا میخواد خودش رو جلال بده؟ علت اینه که از خدا بهتر، از خدا قویتر، از خدا زیباتر، از خدا کاملتر، از خدا مقدستر، از خدا داناتر در این جهان وجود نداره. او اگر که خودش رو جلال نخواد بده دچار اشتباه میشه. ببینید انسان وقتی میخواد خودش رو جلال بده دچار اشتباه میشه، خدا اگر خودش رو جلال نده دچار اشتباه میشه و لذا تمام نقشه های خدا برای جلال نام اوست و از من و از شمای مسیحی خدا انتظار داره که نام او رو جلال بدیم. در واقع اجازه بدید که بگم علت اصلی و علت غایی زنده بودن ما در این جهان، خلقت ما در این جهان این است که نام خدا رو جلال بدیم و از او تمتع ببریم، از او لذت ببریم.

0: دوستان عزیز، اکنون در این دقایقی که به پایان برنامه داریم، من میخواستم چند تا نکته رو خدمتون عرض بکنم و با هم نگاه بکنیم به چند تا قسمت کتاب مقدس تا ببینیم چگونه این آمدن روح القدس در میان قوم باعث جلال نام خداوند میشه. نخستین قسمتی که میخوام بهش نگاه بکنیم اعمال فصل 1 هستش. ما در کتاب اعمال رسولان فصل 1 میخونیم که عیسی مسیح زمانی که از مردگان برخاست تا پیش از آن که صعود بکنه با شاگردان مدتی وقت گذاشت و وقت صرف میکرد و اینجا درباره همین موضوع اشاره میکنه. آیه 4، وقتی که او هنوز در بین آنان بود، او منظور عیسی مسیح، آنان شاگردان به ایشان گفت اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی با آب تعمید میداد، اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. و آیه 8، عیسی مسیح به شاگردان می‌فرماید اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. باز دقت بفرمایید، کاری که روح القدس می‌کنه در روز پنتیکاست این است که به عیسی مسیح شهادت میده، او رو بلند میکنه. و ما در موعظه پتروس در همون فصل دوم اعمال این رو به وضوح میبینیم که پتروس میگه این عیسایی که شما کشتید، این عیسایی که خار شمردید و این عیسایی که بر صلیب آویزان کردید تا جان بده، همون خداونده، همون رهاننده استش، همون مسیحه و او اکنون از مردگان قیام کرده. و ما این رو به چه دلیل اعلام میکنیم؟ به دلیل آنکه مطابق گفتار همان عیسی که مردم او را ضعیف و مبتلا و مجروح و مضروب تصور میکردن، او خداوند به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته و این روح القدس که در میان ما هستش و پسران و دختران شما این روح القدس رو دریافت کردن، دلیلش اینه که عیسی مسیح خداونده، دلیلش اینه که او برخواسته. و این دقیقاً همون کار شهادتیه که عیسی مسیح در فصل اول اعمال آیه 8 دربارش صحبت فرمود که شما وقتی که روح القدس رو دریافت میکنید شاهدان من میشید تا نام من رو، تا نام پدر رو بلند بکنید. عزیزان، روح مقدس خدا شخص سوم تثلیث به همراه خودش انواع و اقسام هدایا، انواع و اقسام قابلیت‌ها، انواع و اقسام قوت‌ها و معجزات و نشانه‌ها رو به همراه میاره. اونها همگی مهم هستن، ولی اجازه بدید که از مهمترین و اصلی ترین کار روح القدس که شهادت به عیسی مسیح و بلند کردن نام خدا باشه غافل نشیم. اون کار اول رو در نظر داشته باشیم. پس عزیزان، خواهش میکنم راجع به جلال خدا فکر کنید و از او بخواهید که شما رو شاهدانی بسازه تا جلال نام او رو شهادت بدید و به دنبال بلند کردن نام مقدس خداوند باشید. به نام عیسی مسیح، آمین.
1: خب عزیزان، برنامه ما رو به پایان،
2: پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می سپاریم.
1: تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعتهای 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
1: پشیمانی با حمید در فرودگاه استانبول آشنا شدم. او غرق در افکار پریشان خود بود. به بازی روزگار می اندیشید. به اولین نامه‌ای که پستچی به دستش داد، به شروع تمام این ماجراها، پشیمانی در نگاهش موج می زد. حمید ماجرای خود را این گونه برایم تعریف کرد. همه چیز از یک نامه شروع شد. اون روز از دریافت نامه پروانه هم تعجب کردم و هم خاطرات سالها پیش برام زنده شد. اون روزهایی که توی آلمان دانشجو بودیم. یاد روزها و دوران دانشجویی و دوستان مشترک باعث شد که بین خودم و پروانه یک زنجیر نامرئی و دیرین احساس کنم. اون روزها من و پروانه که هم کلاسیم بود با سختی درس می‌خوندیم. خانواده من از لحاظ مالی قادر نبودن خرج تحصیل منو بدن. همینم که تونستن منو بفرستن آلمان برای تحصیل در رشته مورد علاقم کلی بدهی گذاشته بود روی دستشون. اون زمان من لحظه شماری می کردم که برگردم ایران کنار خانواده و دختری که از دوران نوجوانی عاشقش بودم. برای همین بعد از تموم شدن تحصیلاتم فوراً برگشتم ایران و برای خودم خانواده‌ای تشکیل دادم. غافل از اینکه چه روزهایی در انتظارم بود. شاید اگر اون اولین و آخرین نامه پروانه بود، وجود زندگی مشترک با همسرم، مشغله و کار و دوندگی های روزانه باعث می شد دوباره همه چیز رو فراموش کنم. اما نامه های پروانه تکرار شد. اون از خاطرات دوران دانشجویی و اون روزهای خوش برام می نوشت و همین باعث می شد مرتب برگردم به خاطرات اون روزهای خوش و بی دغدغه. گاهی اوقات به خودم می اومدم و می دیدم که تمام روز رو با افکار اون زمان سپری کردم. همسرم اول متوجه نامه ها نشد. البته خودم نمی زاشتم متوجه بشه. اما با زیادتر شدن تعداد نامه ها، به خصوص وقتی نامه زمانی می رسید که من خونه نبودم، بالاخره اون نسبت به این موضوع حساس شد و این حساسیت روز به روز بیشتر شد. سعی کردم به همسرم اطمینان بدم که بین من و پروانه فقط یه رابطه دوستی قدیمی هست و چیز دیگه ای نیست، اما همسرم باور نمی کرد. خودم هم وقتی در خلوت به وجدانم رجوع می کردم می دیدم که واقعیت چیز دیگه ایه، اما انگار در یه سراشیبی افتاده بودم و نمی فهمیدم دارم چی کار می کنم. در آخرین نامه‌ای که برای پروانه نوشتم بهش گفتم که همسرم از این نامه نگاری ها خیلی ناراحت شده و اینکه میخوام این رابطه رو قطع کنم. اما اون باز نامه نوشت و ایمیلش رو بهم داد تا از راه ایمیل و چت با هم ارتباط داشته باشیم. من در محل کار بعد از تمام شدن وقت رسمی شرکت بیشتر میموندم و با پروانه تماس میگرفتم. توی همین ارتباطات اون منو تشویق کرد که از ایران بیام بیرون. اون به من میگفت به خودت نگاه کن، مگه چند سالته؟ توی این جوانی داری اینقدر تقلا میکنی که چی بشه؟ تو لیاقت زندگی بهتری رو داری، باید از جوانیت لذت ببری، باید خوش باشی. تشویق‌های پروانه و وسوسه‌هایی که داشتم باعث شده بود ارتباطم با همسرم خراب بشه. زندگیم به کلی به هم ریخته بود. دست و دلم به طرف کار نمی رفت. از زندگیم تو ایران و همسرم دل سرد شده بودم. تمام فکرم پیش پروانه بود. تا اینکه یه شب که دعوای حسابی با همسرم کردم، تصمیم نهاییم رو گرفتم. کارامو سریع انجام دادم تا برم پیش پروانه که اون موقع توی ترکیه بود. اما کاش قلم پام میشکست و هیچ وقت نمیرفتم. توی ترکیه پروانه رو پیدا کردم. انتظار داشتم بیاد و با هم کارامون رو جور کنیم و بریم آلمان. چه خیال باطلی. بعد از چند روز خوشگذرونی و عیاشی متوجه شدم که پروانه دیگه اون دختر قدیمی نیست. فکرای کثیفی داشت. بعد از مدتی که همه پولم تموم شد، اون از من خواست تا برای دخترای جوان دام بذارم و اونها رو به راهی بکشونم که پروانه در نظر داشت و از این راه خرج زندگیم رو در بیارم. مونده بودم چیکار کنم؟ من از زندگیم دست کشیده بودم به این امید که به یه زندگی عالی برسم که لیاقتش رو داشتم. اما حالا خودم رو در مقابل راهی می دیدم که در اون برگشتی نبود. این بود که به پروانه گفتم بی خیال من شو. من اهل اینجور کارا نیستم. اما اون منو تهدید کرد که اگه براش کار نکنم منو از خونش بیرون می کنه و هیچ پولی هم به هم نمی ده. به من می گفت تو کسی رو جز من نداری که ازت حمایت کنه، پس بهتره با من کنار بیای. مجبور شدم برای پروانه کار کنم. اونم چه کاری؟ اون کم کم منو معتاد هم کرد تا همیشه محتاجش باشم. در این شرایط به یاد خانواده‌ام می افتادم. به یاد همسر مهربونم و زندگی خوبی که توی ایران داشتم. یه شب که در اثر مصرف زیاد مشروب لب ساحل از حال رفته بودم، پلیس ترکیه منو بازداشت کرد. همون شب بود که از خدا خواستم منو از این وضعیت نجات بده. تصمیم گرفتم به ایران برگردم و اشتباهاتم رو جبران کنم. از گذشتم و کارهایی که کردم حسابی پشیمونم. حالا هم که منتظر پروازم به ایران هستم. نمیدونم خانواده‌ام و همسرم منو میپذیرن یا نه.

دوستان عزیز، اگر شما به جای حمید بودید چه می کردید؟ آیا به نظر شما پشیمانی او سودی به حالش خواهد داشت؟ آیا فکر می کنید که همسر و خانوادهش بار دیگر او را خواهند پذیرفت؟ آیا امیدی برای او هست؟ کاش می دانستیم چه اتفاقی در بازگشت حمید به ایران رخ داد، اما آن ضرب المثل معروف می گوید جلوی ضرر را از هر جا که بگیری منفعت است. این ضرب المثل حاوی نکته بسیار ظریفی است. در واقع می گوید که ما در راه ضرر گام نهاده ایم. ضرر به هر حال ضرر است. ضرر هر قدر هم که باشد تبدیل به منفعت نمی شود. اما هر قدر کمتر باشد بهتر است. حمید هم به زندگی خود و هم به خانوادهش لطمه وارد ساخته و ضرر زده بود. اما بهتر است این لطمه و ضرر در جایی قطع شود و حمید همین کار را کرد. او از کرده خود پشیمان شد و جلوی ضرر را گرفت. اما این پشیمانی چه سودی برای ضررهای قبلی در بر خواهد داشت؟ طبق تعلیم کتاب مقدس، این پشیمانی را می توان از دو بُعد مورد توجه قرار داد، یکی بُعد انسانی و دیگری بُعد الهی. از بُعد انسانی پشیمانی گرچه خوب است، اما همیشه قادر نیست ضررهای گذشته را به طور کامل برطرف سازد. برای مثال فرض کنید کسی مرتکب قتل شده و بعد از کرده خود پشیمان شود. در این مورد از بُعد انسانی پشیمانی قاتل قادر نیست شخص مقتول را زنده کند، اما از بُعد الهی سودمند است، زیرا اگر قاتل پشیمان توبه کند و به عیسی مسیح ایمان بیاورد مورد بخشش الهی قرار خواهد گرفت. یا فرض کنید شخصی مال دیگری را غصب کرده یا از راه نامشروع اموال دیگران را به دست آورده باشد. در این مورد خلافکار پشیمان می تواند ضرر را جبران کند و مال دزدی را به جای خود برگرداند، گرچه مطمئن نیستیم دل شکسته شخصی که مورد دزدی واقع شده باشد به حالت اول بازگردد. اما از بُعد الهی خدا دزد را در صورت توبه و ایمان به عیسی مسیح خواهد بخشید. در ماجرای حمید، او دل همسرش را شکسته و به او خیانت کرده بود. نمی توانی مطمئن باشیم پشیمانی او بتواند دل شکسته و زخمی همسرش را به حالت اول برگرداند. اگر هم همسرش او را ببخشد، شاید آثار این زخم را تا آخر عمر بر دل خود داشته باشد. اما از بُعد الهی، اگر پشیمانی حمید منجر به توبه واقعی و ایمان به عیسی مسیح گردد، خدا قطعاً او را می بخشد و در آینده او را مجازات نخواهد کرد. شاید هم همسرش نتواند او را ببخشد و به زندگی مشترک با او برگردد. اما باز در این صورت پشیمانی حمید به نفع خودش است، زیرا از یک زندگی که انتهایش فلاکت و هلاکت حتمی است نجات می‌یابد. از بُعد انسانی دست کم این است که او از همسرش عذرخواهی می کند و اظهار می دارد که از کرده خود پشیمان است. مشاهده می کنیم که پشیمانی در هر صورت و در هر دو بُعد سودمند است. در کتاب مقدس ما با خدایی رحیم مواجه هستیم که قادر است از پشیمانی ما به نفع ما استفاده کند، به این شرط که اجازه بدهیم پشیمانی دلی توبه‌کار در ما ایجاد کند. در کتاب مقدس خدا، یعنی عهد عتیق و عهد جدید یا انجیل شریف، می‌بینیم که خدا افراد توبه‌کار را هیچگاه رد نمی‌کند. این گام اول است. گام دوم این است که بعد از توبه و اعتراف به گناه، به پسر خدا عیسی مسیح نجات دهنده بشر ایمان بیاوریم و قلباً به او اعتماد کنیم و زندگی خود را به او بسپاریم، زیرا عیسی مسیح با مرگ خود بر صلیب تاوان گناه ما را پرداخت نمود. پس دیگر لازم نیست ما به خاطر گناه خود در آینده مجازات شویم، زیرا مسیح این مجازات را بر خود گرفت و خونش برای پرداخت جریمه گناه انسان ریخته شد و سپس او از مردگان قیام نمود و زنده است. اکنون کافی است این فداکاری مسیح را با ایمان بپذیریم.
با این ایمان و اعتماد قلبی خدا با خون پسر خود عیسی مسیح گناهان ما را می شوید و ما را پاک می سازد و به ما حیات جاودانی می بخشد. به این ترتیب مشاهده می کنیم که پشیمانی می تواند بسیار سودمند باشد. اگر پشیمانی منتهی به توبه واقعی و ایمان به عیسی مسیح گردد، سودمند است و باعث می شود شخص از حیات جاویدان برخوردار گردد. اگر شما نیز از گذشته خود پشیمان هستید، به درگاه خدای مقدس و پرفیض بیایید. شما می توانید در قلب خود به مسیح زنده اعتماد نموده و چنین دعا کنید. ای خدای مقدس آسمانی، من نزد تو اعتراف می کنم که گناهکارم، اما از گناه توبه می کنم. می دانم که به عنوان یک انسان گناهکار دل تو و دل انسانها را شکستم. من به پسر تو عیسی مسیح ایمان می آورم. با خون مقدس عیسی مسیح که بر صلیب کفاره گناهان بشر شد، قلب مرا شستشو ده و گناهانم را پاک کن. خواهش می کنم به من توانایی ببخش تا در مقابل وسوسه ها مقاومت کرده و گناه نکنم و اراده های نیکوی تو را به جا آورم. متشکرم که دعای مرا شنیدی. به نام عیسی مسیح زنده، آمین.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شود.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا میخواد ما از این حالت، از این غروری که خودمون رو از دیگران از نظر روحانی برتر میدونیم خالی بشیم. میخواد ما رو با گناهان دلمون روبرو کنه تا تطهیرمون کنه. و نه فقط ما رو تطهیر میکنه، نه فقط ما رو پاک میکنه، ما رو آماده میکنه. پس خداوند ما را امتحان میکنه در تجربیات تلخ، ما را تطهیر میکنه و سوم ما را آماده میسازه. اگه شما به باب 16 کتاب خروج برید میبینید که بعدن قوم اسرائیل به مرحله‌ای میرسن که غذا نداشتن. حالا از گرسنگی شکایت میکنن. در باب 15 از تشنگی بود، در باب 16 از گرسنگی. بگذارید یه چیزی به شما عزیزان بگم. هر موقع که خدا شما رو به یکی از تجربیات تلخ هدایت میکنه، برای اینه که شما رو آماده بسازه تا با نبردهای شدیدتری، مبارزه های بزرگتری و در نهایت پیروزی های بهتر و بزرگتری آماده بسازه. پس اولین درسی که در مبارزه بر علیه دلسردی از تجربه موسی یاد میگیریم و باید منتظر پیش آمدنش باشیم اینه که موفقیت‌های بزرگ زندگی معمولاً به دنبالشون شکست‌ها رو دارن. قوم اسرائیل تجربه عالی باز شدن دریای سرخ رو

0: پیروزی رو تجربه کردن ولی سه روز بعد به آبهای تلخ هدایت شدن و خدا اونها رو به آبهای تلخ هدایت کرد تا اونها رو چیکار کنه؟ امتحان بکنه. گناهانی که در دلشون بود و خودشون نمیدونستن و یا انکار میکردن بهشون نشون بده. تا دوم چیکار بکنه؟ آنها رو تطهیر بکنه، اونها را از گناهانشون پاک بکنه و سوم اونها را آماده بسازه برای تجربیات بزرگتر و برای پیروزی‌های بزرگتر. بله، اونها را آماده بسازه برای نبردهای شدیدتر، مبارزه‌های بزرگتر و پیروزی‌های بهتر.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

دوستان عزیز، درودهای ما رو که از قلبی خالص برمیخیزه و با بهترین آرزوها آمیخته است بپذیرید. خداوند شما رو در همه شؤون زندگیتون مؤید بکنه و با توکل به لطف و رحمت او پیوسته کامیاب و سعادتمند باشین. برنامه‌ای که خدمتتون تقدیم میکنیم برنامه ویژه است، چون امروز یکی از اعیاد مسیحیه. گرچه ممکنه که عده‌ای از مسیحیان برای این عید اون اهمیت لازم رو قائل نباشن، اما مسیحیان معتقد و آگاه این عید رو محترم میشمرن و از مفهوم و پیامش آگاهی دارن. اسم این عید، عید پنتیکاسته. شاید این اسم کمی براتون عجیب به نظر برسه. کلمه پنتیکاست یک کلمه یونانیه به معنی پنجاه یا پنجاهمین. اما پنجاهمین از چی یا درباره چی؟ یهودی ها یک عید بزرگ دارن به اسم عید فسح یا پسح. این بزرگترین عید یهودی هاست. این عید به یادبود روزی برگزار میشه که یهودی ها از سرزمین مصر به رهبری موسی بیرون اومدن. این عید معمولا در ماه اول بهار برگزار میشه. گفتیم معمولا، چون که تقویم یهودی ها هم تقریبا مثل تقویم عربی بر طبق ماهای قمری حساب میشه، البته با اندکی تفاوت. بنابراین تاریخ این عید هر سال چند روز یا چند هفته جابجا میشه. بعد از عید پسح عید دیگه ای هست که به مناسبت چیدن نوبر محصول برگزار میشه. تاریخ این عید درست 50 روز بعد از عید پسح، یعنی در 50مین روز عید پسح برگزار میشه. در زبان عبری، یعنی زبان قدیمی یهودی ها، به این عید میگفتن عید هفته ها، چون درست 7 هفته بعد از عید پسح بود. در زبان یونانی که در زمان مسیح زبان بین المللی بود، این عید پنتیکاست نامیده میشد، یعنی عید پنجاهه. حالا ببینیم این عید یهودی ها چه ارتباطی به مسیحیت داره و چرا مسیحی ها این عید رو جشن میگیرن و مفهوم و پیام اون چیه. روزی که عیسی مسیح رو به صلیب کشیدن درست روز عید پسح بود. او در اون روز جان سپرد، ولی طبق پیشگویی و وعده خودش روز سوم بعد از مرگش با بدنی جلال یافته به طور واقعی زنده شد، یا به قول کتاب مقدس انجیل قیام کرد. او بعد از زنده شدنش برای مدت 40 روز خودش رو زنده به شاگردانش ظاهر میکرد و برای اونها توضیح میداد که چرا لازم بود بمیره و زنده بشه. در روز 40م عیسی باز خودش رو به شاگردها ظاهر کرد و اونها را از اورشلیم بیرون برد و روی یک کوهی مشرف به اورشلیم دستهای مبارکش رو بلند کرد و اونها رو برکت داد و دعای خیر کرد و در همون حال از زمین به طرف آسمان بالا رفت. اما قبل از اینکه برای اونها دعا بکنه، در آخرین سخنانی که او به عنوان یک انسان به شاگردها گفت، فرمود که اونها از اورشلیم خارج نشن و اونجا بمونن و دعا بکنن تا با قدرتی که خدا از آسمان میفرسته مجهز بشن. او چنین فرمود: اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی با آب تعمید میداد، اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. با چنین سخنانی بود که عیسی مسیح در 40مین روز بعد از زنده شدنش به آسمان صعود کرد. شاگردان به اورشلیم برگشتند. جمع اونها چیزی حدود 120 نفر رو شامل می شد. در این جمع 11 شاگرد عیسی، مادر و برادران او و عده زیادی زن و مرد که عیسی را در تمام مدت خدمتش وفادارانه پیروی کرده بودند
حضور داشتند. اونها در اورشلیم در خانه جمع بودند و وقت رو به دعا و عبادت می‌گذروندند و از خدا درخواست می‌کردند که مطابق وعده مسیح اونها را از قدرت آسمانی پر بکنه. 10 روز از صعود مسیح گذشت. در روز دهم که در واقع 50th بعد از عید پسح یهود بود، عید پنتیکاست یهودی ها برگزار می شد. اون روز صبح حوالی ساعت 9 صبح وقتی شاگردان و پیروان عیسی همه در یک جا جمع بودند، ناگهان اتفاق خارق العاده ای افتاد. اول صدای شدیدی اومد، شبیه صدای وزیدن بادی شدید. تمام اون محل از اون صدا پر شد. بعد در همون حالت که شاگردها بهت زده به همدیگه و به اطراف نگاه میکردن، ناگهان دیدن که چیزی شبیه زبانهای آتش ظاهر شد. بعد این زبانهای آتش از همدیگه جدا شدن و روی سر هر کدوم از اونها قرار گرفتن. بعد از این واقعه عجیب، اتفاق حیرت انگیز دیگه افتاد. همه شاگردان و پیروان مسیح که این زبانه و شعله آتش روی سرشون قرار گرفت، شروع کردن به حرف زدن به زبانهایی که تا آن روز اصلا نمی شناختن و با اون زبانها کارهای بزرگ خدا رو بیان می کردن. از اونجا که اون روز روز عید پنتیکاست بود، در اورشلیم مردم بسیاری جمع بودند تا مراسم این عید مذهبی رو برگزار کنند. یهودی ها نه فقط از اطراف اورشلیم و سایر شهرهای یهودیه و فلسطین اونجا بودند، بلکه از سرزمین های مختلف هم اومده بودند تا برای این عید در معبد بزرگ اورشلیم مراسم رو اجرا کنند. پس وقتی تمام این صداها بلند شد و مردم صدای شدید وزیدن باد و هیاهوی ناشی از حرف زدن این عده به زبانهای تازه رو شنیدن، جمع شدن تا ببینن ماجرا از چه قراره. عده‌ای که جمع شدن کم کم متوجه شدن این زبانهایی که شاگردها دارن به اونها حرف میزنن آشنا هستن. مثلا یهودی‌هایی که از یونان اومده بودن شنیدن که شاگردها دارن به یونانی خدا رو تمجید میکنن، یا مثلا یهودی‌های ایران میشنیدن که اونها به فارسی قدیمی دارن دعا میکنن. در کتاب اعمال رسولان فصل 2 که شرح این ماجرا اومده، ذکر شده که یهودی‌ها از پارت، ماد، ایلام، بین النهرین، کپدوکیه، پنتوس، ایالت آسیا، فریجیه، پنفلیه، مصر، لیبی و روم در اون صحنه حاضر بودند. اگر دقت کرده باشین، سرزمین‌های پارت و ماد و ایلام به ایران امروزی اشاره می‌کنند. یعنی در روز پنتیکاست یهودی‌های ایرانی هم شاهد ماجرا بودند. خلاصه همه این مردم می‌شنیدند که یک عده آدم بی‌سواد دارن به زبان‌های سرزمینشون دعا می‌کنند. همه حیرت زده ایستاده بودند و نگاه می‌کردند. یهودی‌های اورشلیم که از ظاهر شاگردان فهمیدند که اینها افرادی بی سواد و در ضمن اهل ایالت جلیل هستند، اونها رو مسخره کرده و گفتند که اونها مست شدند. در همون موقع پتروس با اون 11 شاگرد یا رسول عیسی مسیح برخاستند و پتروس با صدای بلند حاضرین رو مخاطب قرار داد و توضیح داد که این واقعه در اثر فرو ریختن روح القدس از آسمان، یعنی روح پاک خدا، صورت گرفته و این افراد از روح القدس پر شدند. پتروس رسول به مردم فرمود: ای یهودیان و ای ساکنان اورشلیم، توجه کنید، بدانید و آگاه باشید که برخلاف تصور شما این مردان مست نیستند، زیرا تازه ساعت 9 صبح است، بلکه این همان چیزی است که یوئیل نبی در نظر داشت وقتی گفت: خدا می‌فرماید در زمان آخر چنین خواهم کرد، از روح خود بر جمیع انسان‌ها فرو خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد و جوانان شما رویاها و پیران شما خوابها خواهند دید، آری حتی بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود فرو خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند کرد. خلاصه
پتروس شروع کرد به سخن گفتن با مردم و شرح داد که چطور عیسی 50 روز قبل از اون تاریخ کشته شد و روز سوم زنده شد و زنده به آسمان رفت. بعد از مردم خواست که توبه کنند و ایمان بیارن که عیسی همان مسیحای موعوده. با فیض و عنایت خداوند 3000 نفر از مردمی که شاهد اون اتفاق حیرت انگیز بودن از گناه خود توبه کردند و به عیسی مسیح ایمان آوردن و غسل تعمید گرفتند. بله، پیروان مسیح در اثر پر شدن از روح القدس، روح مقدس خدا، قدرت و درایت لازم رو پیدا کردند تا پیام پرشکوه مرگ و قیام مسیح رو به مردم اعلام کنند. این همون قدرتی بود که از همون اول یحیای تعمید دهنده و بعد خود مسیح وعده اش رو میداد و الان بر شاگردان فرو ریخته بود. اونها این قدرت رو دریافت کردند که شاهدان واقعی مسیح باشن و او رو به همه بشناسونن. در ضمن این اولین باری بود که پیغام مرگ و جانفشانی مسیح و زنده شدن او به طور علنی به مردم اعلام می شد و مردم ایمان می آوردن. در واقع در روز پنتیکاس اولین جامعه مسیحی متشکل از افراد ملل مختلف تشکیل شد. این اولین بار بود که پیام مرگ و قیام مسیح به افرادی به غیر از گروه شاگردان و پیروان همیشگی عیسی مسیح اعلام می شد. از اونجا که این جامعه مسیحی در انجیل مقدس کلیسا نامیده شده، ما مسیحیان روز پنتیکاس رو روز تولد کلیسای مسیح یعنی جامعه ایمانداران مسیحی می دونیم. پس امروز روز تولد کلیسای مسیحه. برای همین این روز از اهمیت زیادی برخورداره. بعد از این روز رسولان و سایر پیروان مسیح پیام او رو در اورشلیم و شهرهای اطراف و کم کم به سراسر جهان رسوندن و چند سالی بیشتر طول نکشید که در مشرق و مغرب همه جا کلیساها یعنی جوامع مسیحی تشکیل شد و بسیاری مسیح رو رهبر و سرور زندگی خودشون کردند. حالا که دونستیم روز پنتیکاست چه روزیه و چه اتفاقی افتاد، ببینیم این واقعه امروز برای ما چه پیام و چه مفهومی داره. در روز پنتیکاست روح القدس بر شاگردان و دوستداران مسیح ریخت و اونها رو قدرت بخشید. امروز هم همه ما مسیحیان احتیاج داریم که از روح پاک خدا پر بشیم. مسیح عزیز وعده داده که روح القدس رو به همه کسانی که به او ایمان میارن عطا بکنه. از همون لحظه‌ای که انسان قلبش رو به روی مسیح باز میکنه، روح القدس وارد قلب و زندگی او میشه. بر اساس تعالیم کتاب مقدس انجیل میتونیم بگیم که روح القدس نماینده مسیح بر روی زمینه. عیسی مسیح الان در آسمان در کنار خدای پدره، اما روح القدس که روح خداست و ذات و جوهر او مثل ذات مبارک خداست، الان روی زمین بین انسانها کار میکنه تا اونها رو به طرف مسیح هدایت بکنه. اما وقتی انسان به مسیح ایمان میاره، کار روح القدس تموم نمیشه. روح القدس متعال اراده داره که هر روز زندگی ما رو پر بکنه، درست همونطور که در روز پنتیکاست زندگی و وجود شاگردان رو پر کرد و به اونها قدرت داد تا از هر نظر شاهدان راستین مسیح باشند. روح القدس همین الان هم در قلب ما و در کنار ماست و میخواد که ما رو پر کنه. ممکنه بپرسین چطور میفهمیم که روح القدس ما رو پر کرده، یا چطور میتونیم بفهمیم که از روح القدس پر هستیم یا نه؟ انجیل مقدس جواب این سوال رو میده. گفتیم که کار روح القدس اینه که به ایماندار قدرت بده تا مسیحی وار زندگی کنه و صورت مسیح از چهرهش بدرخشه و به عبارت بهتر کمک کنه تا شخص ایماندار آینه تمام قد مسیح باشه و همه بتونن چهره مسیح رو در او ببینن. پس وقتی روح القدس در زندگی و وجود
ایماندار پر باشه. شخص ایماندار احساس خواهد کرد که قادر احکام و دستورات پر مهر مسیح رو به راحتی اجرا کنه و دیگه لازم نداره برای اجرای اونها به خودش فشار بیاره. احکام مسیح که مبتنی بر محبت و آرامش، از وجود او خواهد جوشید. محبت خدای پدر و مسیح قلب او رو آکنده و لبریز خواهد کرد. در رساله پولس به غلاطیان فصل پنجم آیه های 22 و 23 به روشنی ذکر شده که وقتی زندگی انسان تحت تسلط روح القدس باشه، انسان چه رفتاری از خودش نشون میده. در این آیات اینطور میخونیم: اما ثمراتی که روح القدس به بار میآورد، محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است. پس اگر میخواهین ببینین که از روح القدس پر هستین یا نه، کافیه خودتون رو امتحان کنین و ببینین که آیا نسبت به دیگران محبت دارین، قلبتون پر از خوشی و آرامش هست، بردبار و شکیبا هستین، مهربان هستین، خیرخواه هستین، وفادار هستین، فروتن هستین، خیشتندار هستین یا نه. اینها علائم حضور روح القدس در زندگی انسانه. وقتی روح القدس بر زندگی ما حاکم باشه، همه این خصائل نیکو به طور واضح در زندگی ما دیده میشن. دوستان عزیز، امروز روز پنتیکاسته. امروز روح القدس میتونه زندگی و وجود شما رو هم پر کنه. دعا کنین و از خدا بخواهین که شما را از روح القدس پر کنه تا مثل رسولان مسیح در قرن اول قدرت داشته باشین که مسیحیوار زندگی کنین. همه ما به وجود روح القدس عزیز نیاز داریم. او ما رو به سوی راستی و حقیقت رهبری خواهد کرد. شنوندگان گرامی، با امید اینکه روح القدس هر لحظه سراسر وجود شما رو مالامال از حضور مقدس خودش نگه داره، تا برنامه دیگه شما رو به خدا می سپاریم. خدا نگهدارتان.

شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. تشویقتان می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و آشنایی با اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

من دعوت میکنم که همه شما سر پا بایستین. میخوام با تمام قوتی که خداوند در قلب و جانت قرار داده بگیم که تا ابد تو را میسرایم. آمین.

0: در حضور خدا چه نظری درباره خود داریم؟ مسیحیان واقعی خدا را سپاس می‌گویند که بنابر فیض او فرزندان خدا و نیز هم ارث با مسیح شده اند. ایشان به درستی خدا را برای این امتیازات سپاس می‌گویند. اما شخصیت برجسته‌ای چون ابراهیم در حضور خدا چنین نظری درباره خود داشت: اینک من که خاک و خاکستر بیش نیستم، به سخن گفتن با خداوندگار دلیری کرده ام. پیدایش فصل 18 آیه 27. آیا در کنار امتیازاتی که در اثر ایمان به مسیح خداوند یافته ایم، خود را در حضور خدا خاک و خاکستر نیز می‌بینیم؟
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 29 مزمور داوود. ای فرزندان خدا، خداوند را توصیف کنید، جلال و قوت را برای خداوند توصیف نمایید، خداوند را به جلال اسم او تمجید نمایید، خداوند را در زینت قدوسیت سجده کنید. آواز خداوند فوق آب هاست، خدای جلال رعد می دهد، خداوند بالای آب های بسیار است، آواز خداوند با قوت است، آواز خداوند با جلال است، آواز خداوند صرف های آزاد را می شکند، خداوند صرف های آزاد لبنان را می شکند، آنها را مثل گوساله می جهاند، لبنان و سریون را مثل بچه گاو وحشی، آواز خداوند زبانه های آتش را می شکافد. آواز خداوند صحرا را متزلزل می سازد، خداوند صحرای قادش را متزلزل می سازد. آواز خداوند غزال‌ها را به درد زه می اندازد و جنگل را بی برگ می گرداند و در هیکل او جمیعاً جلال را ذکر می کنند. خداوند بر طوفان جلوس نموده، خداوند نشسته است پادشاه تا ابدالآباد. خداوند قوم خود را قوت خواهد بخشید، خداوند قوم خود را به سلامتی مبارک خواهد نمود.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.

0: آیا می توان مردی را پیدا کرد که همه اینها بوده باشه؟ آواره خانه به دوش، بوکسور، کشتیگیر، پیمانکار الکتریکی، دائم الخمر قرآن، مبشر انجیل در نیروی هوایی، واعظ کتاب مقدس در زندان و معلم روحانی در کلیسای بازداشتگاه جوانان. هرچند که اینها جنبه مشترکی با هم ندارند، اما در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که آنچه ذکر گردید به او مربوط می شن. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

با سلام، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. در این جلسه ما میرسیم به آخرین بخش از موعظه کوه زیتون در مورد وقایع ایام آخر از انجیل مقدس مرقس فصل 13. اگر کتاب‌های مقدستون خدمتتون هست به مرقس فصل 13 باز بفرمایید ممنون میشم و تمرکزمون بر روی آخرین آیات 28 تا آخر 37. موعظه کوه زیتون رو خداوند عیسی مسیح در پاسخ سوال شاگردانش در مورد وقایع ایام آخر گفته. مطلب اصلیش در مورد بازگشت خداوند عیسی مسیح، اول در آسمان برای کلیساش. اول ما به آسمان بالا بردن کلیسا رو میبینیم که در اول تسالونیکیان فصل 4 هم میتونید بخونید، و دوم بازگشت مسیح بر روی زمین برای داوری و برای هلاکت بی ایمانان به مسیح که در مکاشفه فصل 19 هم میتونید بخونید. من این آیات رو، آیات مرقس 13 28 تا آخر 37 رو نمیخوام در ابتدای برنامه بخونم برای صرفه‌جویی در وقت، چون در طول مطالعه‌مون بهش خواهیم رسید. پس با این مقدمه اجازه بدید دعایی داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و بعد به خود مطلب برسیم. پدر آسمانی، در فروتنی و خدا ترسی به حضورت میاییم، درخواست میکنیم که این کلام رو برای ما باز بکنی و به این وقت مطالعه ما برکت بدی تا ما حقیقت کلامت رو به درستی درک و بر اساس آن درک درست به درستی از آن پیروی و اطاعت کنیم. چون تمام اینها رو برای جلال نام تویی پدر، در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. اجازه بدید یه مروری کوتاه از مطالب گذشته داشته باشیم. پیغام مرقس فصل 13، پیغام موعظه کوه زیتون، توسط خداوند ما عیسی مسیح داده شده راجع به بازگشت دومش. در موعظه کوه زیتون مسیح وقایعی رو که به بازگشتش بر روی زمین منتهی می شود رو به ما تعلیم میده. کلام خدا در دوم تسالونیکیان فصل 1 و مکاشفه فصل 19 به ما تعلیم می‌دهد که مسیح به زمین برمی‌گرده برای داوری و جاری شدن غضبش بر بی ایمانان به مسیح، بر نظام شریری که بر جهان حاکم است، و اون دوران دوران هولناکی خواهد بود. داوری هولناکی در انتظار این جهان بی ایمان به خداوند عیسی مسیح. حالا سوال مهم اینه که واکنش ما به حقیقت بازگشت مسیح چه باید باشه؟ یقین بدانید آنچه مسیح در موعظه کوه زیتون گفت انجام خواهد گرفت، مو به مو. واکنش ما به حقیقت بازگشت مسیح چه باید باشه؟ در این آیات مسیح خیلی واضح، ساده و روشن جواب رو به ما میده در قالب یک مثل که تو جلسات گذشته مطالعه کردیم، و هشداری که بعد از اون مثل میآید که به آن خواهیم پرداخت. اوج تاریخ بشر به طرف بازگشت مسیح دارد حرکت میکنه. بازگشتش اول در آسمان برای کلیساش، دوم بر روی زمین برای داوری و جاری شدن غضبش بر جهان بی ایمان. و برای اینکه مسیح جدی بودن و یقین بودن تمام اون وقایع رو پررنگ بکنه، اول یک مثال ساده میزنه که یک مثال، یک تشبیه ساده مسیح که اقتدار کلام مسیح رو هم نشون میده تو آیات 28 آخر 31. یک تشبیه ساده مناسب برای کلمات هشدار دهنده‌ای که در پیان میان. مسیح میفرماید الحال از درخت انجیر مثلش را فرا گیرید، یعنی میخواد بگه آمدن من و جاری شدن غضب نزدیک، بسیار نزدیک. هم مرحله اول آمدن مسیح در آسمان برای ما، برای کلیسا، و هم مرحله دوم آمدن مسیح بر روی زمین برای داوری جهان بی ایمان بسیار نزدیک.
مرحله دوم آمدن مسیح بر زمین برای رهایی ایمانداران دوران مصیبت. و البته میدونم برخی خواهند گفت 2000 سال گذشته چرا هنوز رخ نداده و اینو پاسخشو قبلا تو برنامه‌های قبلی من دادم. اهمیت واقعه زمان قبل از اون رو کوتاه میکنه. ولی مسیح به هر حال با این مثال ساده از درخت انجیر داره اینو میگه: بیدار باشید، آماده باشید، مایه قوت کلیسای مسیح باشید، کلام مسیح رو بشارت بدید. ایام مصیبت و بازگشت مسیح همانطور که خودش گفته دقیقاً به انجام خواهند رسید. هیچ شکی نداشته باشید، آماده باشید. حالا ما میرسیم به اون هشدار جدی که بعد از اون مثل میاد تو آیات 32 تا آخر 37. این آیات برای ما حیاتی هست. ولی برای ایمانداران دوران مصیبت که گفتم در دوران مصیبت یعنی کلام خدا میگه هستن بسیاری کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان میارن اما تحت جفا خواهند بود. به اینها ایمانداران دوران مصیبت میگوین که در زیر حکومت وحشت ضد مسیح به سر میبرن. این آیات، آیات 32 تا آخر 37 برای اونها استراریه. 4 بار در این فصل مرقس 13 هشدار داده شده، چه برای ما، چه برای ایمانداران دوران مصیبت، چه برای ما ایمانداران دوران کلیسا، چه برای ایمانداران دوران مصیبت هشدار داده شده که بیدار باشیم. تو آیات 33، 34، 35 و 37 مکررن میگه بیدار باشید، بیدار باشید، بیدار باشید، چون مطلب بسیار مهمی رو میخوام به شما بگم و این یقینا انجام خواهد شد ولی زمان دقیق انجامش رو کسی نمیدونه. آیه 32 میگه ولی از آن روز و آن ساعت، یعنی بازگشت مسیح بر روی زمین، غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان نه پسر هم. اگرچه ظهور مسیح بر روی زمین با نشانه‌های شگفت‌انگیز و قابل دیدن همراه خواهد بود ولی تاریخ دقیقش رو کسی نمیتونه معین بکنه، فقط پدر آسمانی میدونه و در مورد اینکه چرا پسر هم نمیدونه در مورد مسیح هم توضیح خواهم داد. ظهور مسیح در آسمان احتیاج به هیچ نشانه و رویدادی نداره. یعنی اون مرحله اول بازگشت مسیح و ظهورش در آسمان به بالا بردن کلیسا به حضور خودش هیچ احتیاجی به هیچ نشانه و رویدادی نداره. در هر لحظه‌ای ممکنه انجام بگیره. در هر لحظه شما اگر ایماندار مسیح هستید ممکن است به آسمان به حضور مسیح به بالا برده شوید. حالا اگر چه کسی تاریخ دقیق بازگشت مسیح چه مرحله اولش چه مرحله دومش رو نمیدونه اما در ذهن پدر آسمانی اون تاریخ معین و مشخصه، اعمال رسولان فصل 1 آیه 7 این رو به ما اعلام میکنه. اما امکان دانستن آن تاریخ برای هیچ انسانی وجود نداره، چه مرحله اول بازگشت مسیح چه مرحله دوم بازگشت مسیح. و کسانی که مشغول تاریخ معین کردن هستند برای بازگشت مسیح یا فریب خوردن یا میخوان شما را فریب بدن، در دامشون نیفتید. بنابراین آماده باشید. در هر لحظه ممکنه که مسیح کلیسای خودش رو به بالا ببره. در مورد این که چرا مسیح هم تاریخ دقیق بازگشت خودش روی زمین رو در اون مقطعی که تو مرقس 13 داره صحبت میکنه میگه حتی او هم نمیدونه، این رو باید گفت. اینکه چگونه حتی او زمان بازگشت خودش رو نمیدونست سوالات بسیاری وجود داره. وقتی مسیح این جمله رو میگه در هنگام زمانی است که جسمیت انسانی یافته و بر روی زمینه. و ببینید کلام خدا در فیلیپیان فصل 2 آیات 6 و 7 می‌فرماید که چون در صورت خدا بود
با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، یعنی مسیح نخواست به مزایا و جلال آسمانی خودش در عرش پدر آسمانی بچسبه، اگرچه کاملا دارای ذات الهی بود و هست، ولی به مزایای اون نخواست دو دستی بچسبه، لکن خود را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد، یعنی جلال آسمانی خودش رو به کناری گذاشت، یک سری از مزایای آسمانی خودش رو هنگامی که بر روی زمین آمد به کناری گذاشت، البته نه ذات الهیش رو، به هیچ وجه حتی ذره ای از ذات الهی خودش رو به کناری نگذاشت، حتی اگر میخواستم این کار رو بکنه نمیتونست خودش رو از ذات الهی خودش خالی بکنه، این غیر ممکنه، بلکه از برخی مزایای آسمانیش خودش رو محروم کرد. از جمله هنگامی که روی زمین بود، مسیح بر روی زمین بود، در زمان جسمیت یافتنش در یک زمان در یک لحظه نمیتونست در هر جا باشه، و یا دانش دقیق تاریخ بازگشتش رو نداشت، اما پس از صعودش به عرش پدر از تمامی اون جلال و مزایای آسمانیش دوباره بهره‌مند شد و بعد از صعودش به عرش پدر میدونست که زمان بازگشتش دقیقاً کی خواهد بود. الان مسیح میدونه که دقیقاً کی برمیگرده برای کلیساش در آسمان و کی برمیگرده برای غضب و داوری بر روی زمین. به هر حال چه در مورد مرحله اول بازگشت مسیح، چه در مورد مرحله دومش، کسی هیچ انسانی تاریخ دقیق اونها رو نمیدونه. بنابراین آماده باشید. در هر لحظه‌ای برای ما اون مرحله به بالا برده شدن کلیسا و ایستادن در حضور تخت داوری مسیح میتونه انجام بگیره. در حضور تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد. پاداش خواهیم گرفت بسته به این که در این جهان با کلام مسیح و کلیسای مسیح چه کردیم. بر طبق دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10. بعد تو آیه 33 مسیح میفرماید پس برحذر و بیدار شده دعا کنید، زیرا نمیدانید که آن وقت کی میشود. هم برای ما و ظهور مسیح در آسمان و نیز هم برای ایمانداران دوران مصیبت و ظهور مسیح بر زمین این فرمان هست: بیدار باشید، هوشیار باشید، آماده باشید، دعا بکنید، خدمت بکنید، در پرتو حقیقت بازگشت مسیح زندگی بکنید، همانطور که اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 10 میگه. و بعد مسیح یک مثال میزنه تا غیر منتظر بودن بازگشتش رو باز هم پررنگتر بکنه. آیه 34 مثل کسی که عازم سفر شده، خانه خود را واگذار، خادمان خود را قوت داده، هر یکی را به شغلی خاص مقرر نماید و دربان را امر فرماید که بیدار بماند. ببینید این اغلب در زمان مسیح و جامعه اسرائیل اتفاق می افتاد که صاحب ملک و خانه‌ای می بایستی برای کاری مدتی برای سفر بره. می آمد زمین و ملک و خونه خودش رو می سپرد به دست غلامانش تا از اونها نگهداری کنن. به هر کدام مسئولیتی می داد. برای همین که این آیه می گه هر یکی را به شغلی خاص مقرر نماید و دربان را امر فرماید که بیدار بماند. چون ارباب هر لحظه ناگهانی ممکن بود که برگرده و ببینه که غلامانش دارن چیکار میکنن. اونها میبایستی با روحی هوشیار و کوشا به امورات اربابشون برسن، نه اینکه خواب باشن یا در عالم هپروت و دنبال خواسته های خودخواهانه خودشون باشن. حالا کاربرد این مثل چیه؟ چه برای ما ایمانداران دوران کلیسا و چه برای ایمانداران آینده؟ کاربرد اینه، آیات 35 و 36 پس بیدار باشید، زیرا که نمیدانید در چه وقت صاحب خانه می آید، در شام، نصف شب یا بانگ خروس یا صبح، مبادا ناگهان آمده شما را خفته یابد. وقت کم است، وقت کمه،
مسیح هر لحظه ممکنه در آسمان برای کلیسا برگرده، همانطور که رومیان 13 میفرماید. با آگاهی از اینکه در چه زمانی به سر میبرید چنین کنید، زیرا همکنون ساعت آن رسیده است که از خواب بیدار شوید، چرا که اکنون در مقایسه با زمانی که ایمان آوردید نجات ما نزدیکتر شده است. البته میشه از خواب بیدار شد، ولی کسی رو که خودش رو به خواب زده نمیشه بیدار کرد. آن کسی که خودش رو به خواب زده توپ هم بغل گوشش در بکنید بیدار نمیشه. و بعد مسیح باز در مرقس 13 هشدارش رو تکرار میکنه تو آیه 37. آنچه به شما میگویم به همه میگویم، به همه ایماندارانم، تو هر نسلی، تو هر زمانی، در هر جایی بیدار باشید. در اینجا شما دعوت به توبه و ایمان بر اساس سخنان مسیح رو میتونید ببینید که از گناهانمون در عمل توبه کنین، به خداوند عیسی مسیح ایمان آورین و هوشیارانه او و کلام و کلیساش رو خدمت کنیم، وگرنه هلاک خواهیم شد. مسیح پاسخ سوال شاگردانش رو در ابتدای این فصل تو آیه 4 میده. در یک موعظه، موعظه کوه زیتون که ما در چندین جلسه گذشته آن را مطالعه کردیم، و پاسخ مسیح به طور خلاصه اینه: به آسمان به بالا برده شدن کلیسا نزدیکه. داوری ما ایمانداران دوران کلیسا در حضور تخت مسیح نزدیکه، بسیارم نزدیکه. ایامی خواهد آمد که یک مرد دیو زده برخواهد خواست، حکومت وحشت خودش رو بر جهان استوار میکنه، با قدرت شیطان در رکابش هم یک مسیح کاذب خواهد آمد. آن ایام ایام مصیبت، مکاشف فصل‌های 6 تا آخر 19 دقیقاً در مورد اون به ما تعلیم میده. و بعد مسیح در جلال برمیگرده برای داوری و جاری شدن غضبش بر جهان، بر این نظام شریر بی ایمانی که بر جهان حاکمه، بر بی ایمانان. آنچه که مسیح در مورد ایام مصیبت و بازگشت خودش گفته دقیقاً به انجام خواهد رسید، همانطور که آنچه که در مورد ویرانی معبد اورشلیم گفت دقیقاً انجام شد. شک نداشته باشید. موعظه کوه زیتون یک تعلیم ضروری است برای ایمانداران مسیحی در هر نسلی، در هر جایی. اگه بخوایم خلاصه بکنیم، 3 کاربرد اینجا وجود داره. اول، این جهان موقتی است. شیفته این جهان مشوید. 2 پتروس فصل 3 آیات 11 تا آخر 13 این حقیقت رو به ما اعلام میکنه. دوم، انجیل پرجلال مسیح رو بشارت بدیم. بر طبق 2 قرنتیان فصل 5 آیات 20 تا آخر 21 برای مسیح سفیران باشیم، مردم رو به طرف صلح با خدا در ایمان به مسیح هدایت بکنیم. و 3، هشدارهای این فصل 13 رو به یاد داشته باشیم. آیه 5 میگه زنهار کسی شما را گمراه نکند، فریب پیغمبران کاذب و معلمین کاذب رو نخورید. آیه 9 از این مرقس 13 می فرماید لکن شما از برای خود احتیاط کنید، یعنی دل سرد نشید به خاطر زدیت ها و سختی هایی که باشون مواجه می شید. آیه 33، پس برحذر بیدار شده دعا کنید، از دعا کردن دست نکشید. و آیه 37، بیدار باشید، فریب معلمین کاذب و مسیحیان کاذب را نخورید. برادران و خواهران عزیز، به این ترتیب ما مطالعه آیه به آیه مرقس فصل 13 رو به پایان میرسونیم که هشدار خداوند ما عیسی مسیح است در مورد وقایع آینده. بیدار باشیم.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: گفتار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: نور روحت بر دل و جانم شتافت، و از ندای روح پاکت قلب و جانم بر شتافت. آن زمان که از روح پاکت پر شدم، جان و قلبم با تو آرامی بیافت.
0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نکته اول که میتونیم از زندگی موسی و قوم اسرائیل در مورد پیروزی بر دلسردی یاد بگیریم اینه که باید بدونیم و منتظرش باشیم. اغلب موفقیت‌های بزرگ زندگی معمولاً به دنبالشون شکست‌ها و تجربیات سخت رو به همراه دارن. و دوم، معمولاً بزرگترین خدمات زندگی فراموش میشن. به دنبال بزرگترین خدمات زندگی فراموشی میاد. معمولاً بزرگترین کارهایی که شما برای دیگران کردید فراموش میشن. باور کردن این موضوع چقدر سخته؟ ببینید، یک لحظه این موضوع رو در نظر بگیرید. زمانی که قوم اسرائیل شروع میکنن به گله و شکایت کردن بر علیه موسی، این رو به یاد داشته باشید. این موسی بود که قوم اسرائیل رو با دست قوی خدا از مصر رهایی داد و به بیرون رهبری کرد. در زیر دست پرقدرت خدا، موسی بود که جان خودش رو در خطر انداخت و با فرعون روبرو شد و رو در روی فرعون و تمام قوای فرعون ایستاد تا رهایی هموطنانش رو به دست بیاره. موسی بود که وقتی قوم در کنار دریای سرخ گیر کرده بودن و فرعون هم با لشکریانش در عقبشون بود، از خدا اطاعت کرد. و این موسی بود مرد خدا که در ایمان و اعتماد به خدا دستهای خودش رو بلند میکنه، عصای خودش رو بر آب دریا زد و دریا از هم باز شد و قوم اسرائیل نجات یافتن. و آدم فکر میکنه اونها تمام این خدمات موسی را به یاد خواهند داشت، اما به محض اینکه شرایط براشون سخت میشه چه کار میکنن؟ تمام خدمات بزرگ موسی را فراموش میکنن و شروع میکنن به متهم کردن موسی و گله و شکایت کردن بر علیه موسی. خدمات بزرگ زندگی معمولاً به فراموشی سپرده میشن. مردم فراموش میکنن که شما چه خدماتی براشون انجام داده اید. این به خصوص یکی از صفات مشخصه ما ایرانی هاست که در قدر نشناسی و فراموش کردن خدمات دیگران واقعاً استعداد خاصی داریم. مردم زحمات شما را فراموش میکنن. ببینید دوستان، یک چیز مهم میخوام به شما بگم. شما بهتره که هرچه زودتر خودتون رو برای قدر نشناسی مردم آماده بسازید. درسته هیچ چیزی به اندازه قدر نشناسی دیگران از زحمات و خدمات و کوشش هایی که شما برای دیگران انجام میدهید شما را دلسرد نخواهد ساخت. وقتی که مردم فراموش میکنن که شما چقدر خدمتشون کردید، ولی شما باید پی این رو به تنتون بمالید و براش آماده باشید. انتظار و توقع تشکر و قدر شناسی رو از هیچ کس نداشته باشید. اگر میخواهید شاگرد مسیح باشید، در ذات ما انسان‌ها نمیدونم چی هست که ما دائما خوبی‌های خدا و دیگران رو فراموش میکنیم. در یک لحظه تمام خدمات وفادارانه ای رو که دیگران برای ما انجام دادن ما میتونیم در یک لحظه فراموش کنیم. من خادمین کشیشان متعددی رو میشناسم که سالها کلیساشون رو خدمت کردن، سالها وفادارانه خدمت کردن، اما در عرض چند هفته، حتی یک هفته، به خاطر افترا زدنها، غیبت‌گویی هایی که چند نفر افراد ناراضی، افرادی که روحانی نیستن انجام میدن، تمام کلیسا بر علیهشون تحریک شده و تمام اون خدمات و زحمات وفادارانه و اون کشیشان و خادمینشون رو فراموش کردن. ببینید عزیزان، بهتر خودتون رو برای این آماده کنید که در طول زندگیتون، در طول راه رفتنتون با مسیح، بارها و بارها مردم خدمات شما را فراموش میکنن. قدر زحمات شما را نخواهند شناخت. علارغم تمام وفاداری ها و خدمات شما، مردم اونها را فراموش میکنن.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201

818-751-97-26. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

ضمن درود مجدد بر شما هموطنان عزیز و عاشقان خدا و دوستداران راه ایمان برنامه خود را با نام مقدس او آغاز می کنیم و از خدای یکتا و خدای پرمحبت تمنا می کنیم که در این ساعت ما را در کثرت رحمت خیش قرار داده و خطاها و کوتاهی های ما را ببخشد و بر ما رحم کند و قوت عنایت فرماید تا از آنچی که باعث رنجش خاطر اوست خود را جدا سازیم. فراموش نکنید دوستان عزیز، هر وقت که ما مرتکب عملی می شویم که خدا آن را نمی پسندد، در حقیقت به وسیله اعمالمان خدای مهربان را محزون می سازیم، زیرا کلام خدا می فرماید خداوند ما را دوست می دارد و ما انسانها عزیز او هستیم و او نمی خواهد که ما در گناه و دوری از او زندگی کنیم. برای همین است هر وقتی که ما به وسیله اعمال نادرست و یا فکر غلط از او دورتر می شویم، خدا را در حقیقت آزرده ساخته ایم. شاید این نوع طرز فکر برای بعضی ها غیر قابل پذیرش باشه و بگن چگونه ممکنه انسان خاکی خدای قادر مطلق را آزرده کند؟ اون چه خدایی که اعمال انسان او را تحریک می کنه؟ دوست من، خدایی که از ابتدا با بشر سخن گفته و او را برای جلال خیش خلق کرده، خدای محبت است. خدای محبت است. او به مخلوقاتش عشق می‌ورزد و به آنها توجه خاصی مبذول می‌دارد و این خدای محبت می‌گوید من از اینکه حتی یک انسان هم در گناه بمیرد خوشحال نیستم. من میخواهم که همه شما انسانها در ملکوت سماوی من ساکن باشی و اگرچه من خدای قادر مطلق و بی نیاز هستم، اما به زور شما را به طرف خود نمیکشانم و این با شماست که به سوی آغوش پرمحبت من آمده و در ملکوت من ساکن شوید و یا اینکه از من روی بگردانید.

طریق روبرو شدن با مشکلات و اوضاع زندگی همیشه فرار کردن از آن وضعیت نمی باشد. چون بسیاری اوقات وقتی شما از موقعیت و اوضاع خراب زندگی فرار کنید، در حقیقت به یک وضعیت بدتری از آن روبرو می شوید و چه بسا گرفتار اوضاع بدتری می شید. چه چیزی رو می خواهید در زندگیتون عوض کنید؟ کارتون؟ سلامتیتون؟ رابطه خانوادتون؟ شاید شما در این ساعت با موقعیت و وضعیتی روبرو هستید که به نظر غیر ممکن است اون رو عوض کنید. انقدر مشکلی که بیتابانه می خواهید اون رو عوض کنید ولی قدرت اون رو ندارید. اگر چنین است ازتون دعوت میکنم به کلام خدا یکتا توجه کنید که به وسیله گفتار خدا میتوانید امروز راهنمایی زندگی را یافته و در حقیقت در کنترل و بر فراز اوضاع زندگی باشید و یا بر مشکلات و سختی های زندگی مسلط گردید. کتاب مقدس ما یعنی تورات و انجیل مقدس زندگی مردان و زنانی رو به ما نشون میده که در بزرگترین مشکلات زندگی پیروز شدن. ولی گاهی برای ما مشکل است بپذیریم که ایمان ما میتونه نقش بسیار مؤثری و چه بسا کلید حساسی بر پیروزی مشکلات داشته باشه. حضرت پولس در طی خدمتش با مشکلات زیادی روبرو شد. ولی او به عوض اینکه سعی کنه از آن وضعیت ها فرار کند، او خدا را به خاطر مشکلات شکر می کرد و در مشکلات شادی می نمود. راستی رمز او چه بود؟ در برنامه این ساعت می توانید به رمز پیروزی در مشکلات پی ببرید. اگر شما قدرت این را می داشتید که وضعیت زندگی خود را عوض کنید، آیا از آن قدرت استفاده می کردید؟ چه چیزی در زندگی شما هست که می خواهید اون را عوض کنید؟ اکثر ما می توانیم یک چیزی رو در زندگی خود نام ببریم، کار را بکنیم، در واقع موقعیت زندگی خود را عوض می کردیم. شاید شما بگویید ممکن است که بگید من دوست دارم که موقعیتم را عوض کنم، ولی مطمئن نیستم که آیا می توانم این کار را بکنم یا نه. مطمئن نیستم که کوشش من موفق آمیز باشی یا نه. اینطور به نظر میاد که ما بقیه عمر را باید در این حالت سردرگمی و سختی و ناگواری به سر آورم. دوست عزیز، کتاب مقدس به ما تعلیم می‌دهد که هر ایماندار به مسیح می‌تواند به وسیله تصمیمات و اعمال درست موقعیت و وضعیت زندگی خود را تغییر بده و نه فقط تسلیم مقتضیات زندگی نشه، بلکه بر آنان مسلط بشه و نگذاره که وضعیت‌های اجتماع او را پایین بکشه و او را حقیر و خوار کنه و تسلیم مشکلات بشود. حضرت پولس نمونه بسیار خوبی برای همه ما میشه، زیرا زندگیش پر از ماجراها و وضعیت‌های بسیار بد و ناگوار و خطرناک بود. او با سختی‌های زیادی روبرو شد ولی هیچ وقت اجازه نداد که این مشکلات بر او غلبه کنند. هیچ وقت اجازه نداد که مشکلات و سختی‌ها امید او را از بین ببرد. او پی به راز موفقیت در زندگی برده بود و در رسالش به فیلیپیان آن را برای ما بازگو میکنه که ازتون اجازه میخوام به این قسمت از کلام خدا روی آورده و آیات را براتون بخونم. توجه فرمایید، وقتی که پولس رسول این جملات و یا این رساله را مینوشت، خودش در زندان بود، محکوم به مرگ بود. او با اینکه میدانست به زودی کشته میشه، معاذا به حال خود گریه و زاری نمیکنه و از دوستانش گله نمیکنه که چرا به فکر او نیستن، و در عوض میگوید: اما ای برادران عزیز، میخواهم شما این را بدانید که آنچه بر من واقع گشت برعکس به ترقی انجیل انجامید، به حدی که زنجیرهای من آشکار شد در مسیح، در تمام فوج خاص و به همه دیگران، و اکثر از برادران در خداوند از زنجیرهای من اعتماد به هم رسانیده بیشتر جرأت میکنند که کلام خدا را بی ترس بگویند. اما بعضی از حسد و نزاع به مسیح موضع می کنن، ولی بعضی هم از خوشنودی. اما آنان از تعصب و نه از اخلاص به مسیح اعلام می کنن و گمان می برن که به زنجیرهای من زحمت می افزاین. ولی اینان از راه محبت، چون که می دانن که من به جهت حمایت انجیل معین شدم. به هر صورت خواب بهانه و خواب راستی به مسیح موضع می شود و از این شادمانم، بلکه شادیم خواهم کرد، زیرا که می دانم به نجات من خواهد انجامید. شاید در ابتدا این آیات براتون کمی
بی‌معنی باشه و چه بسا کم اهمیت جلوه کنه. ولی بیایید موقعیت پولس رسول رو اول دریابیم و بعد خودمون رو جای او قرار بدهیم، چون آن موقع است که میتوانیم به اهمیت این آیات و نقش آن در زندگی خودمون پی ببریم. همونطوری که گفتم، زمانی که پولس رسول این آیات را مینوشت، خودش در زندان و محکوم به فنا بود. زندان‌های 2000 سال پیش با زندان‌های امروزی بسیار فرق داشتند. خیلی از زندان‌ها در زندان می‌مردند و حتی امیدی به این که به دعویشون رسیدگی بشه رو نداشتند. پای پولس رسول به وسیله زنجیرها به هم بسته شده بود. تصورش را بکن که چگونه شخص زندانی و اسیر و محکوم به مرگ در چین حالت و موقعیتی این آیات را بازگو می‌کند. این جملات را از صمیم قلبش بیان می‌کند. به جای اینکه از دوستانش استمداد بخواد و یا از درد و رنج، از تنهایی، از گرسنگی و یا از بی‌انصافی و یا از ظلم و ستم و ناحق که بهش شده صحبت کنه و گله کنه و از زمین و زمان شکایت کنه، میگوید که من در شادی عظیمی شریک هستم. نه فقط آن، بلکه حتی در گفتارش کسی رو مقصر نمیدونه و یا سعی در فرار هم نداره. چرا؟ چون او یاد گرفته بود که در هر موقعیت و شرایطی که قرار میگیره مافوق آن قرار بگیره، بر آن غلبه کنه و اجازه نداد که جو و موقعیت و وضعیت بر او غلبه کنه و او را بنده خود سازد. او یاد گرفته بود که در هر حالتی که باشه خود را نبازه، بلکه با قدرت در برابر سختی ها ایستادگی کند. راستی راز پیروزی پولس رسول چه بود؟ چه چیزی عامل شادی آن هم در بدترین حالت و موقعیت براش بود؟ چه چیزی او را پیروزمند می‌کرد حتی وقتی که پاهایش به وسیله زنجیر به هم متصل شده بود و هیچ امیدی برای آزاد شدن نداشت؟ دوست من، پولس رسول در همین آیات که براتون خواندم سر موفقیت را برای من و شما نیز بازگو می‌کند. اولین شرط این است که میگوید باید فکر خود را متمرکز بر مسیح کنیم و نه بر اوضاع و احوال و جو زمانه. باید فکر خود را متمرکز بر مسیح کنیم و نه بر اوضاع و احوال و جو این زمانه. مقصودم اینه که اجازه ندهید موقعیت و یا وضعیت اجتماع یا زندگی بر افکارتون غلبه کنه و مسلط بشه. برعکس، اگر هر روز خود رو با نام مسیح زنده آغاز کنید و درباره مسیح به تفکر و تعمق بپردازید و افکارتون بیش از بیش متمرکز به مسیح زنده باشد، قدرت آسمانیش شما را کمک و یاری میده که تسلیم اتفاقات ناگوار نشوید. وقتی مسیح جزی از فکر و زندگیتون باشه، آن وقت در هر وضعیتی که قرار گرفته باشید شاهد قدرت او در زندگیتون خواهید شد. و از همه مهمتر به این آیه ایمان کامل پیدا خواهید کرد که میگوید همه چیزها برای خیریت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و بر حسب اراده او عمل می‌کنند با هم در کار می‌باشند. شاید شما در وضعیت مالی بدی قرار گرفتید، یا شاید مشکل شما مسئله ازدواج و مسئله خانواده است. شاید مشکل شما شغلتونه و یا فرزندانتون و یا آیندهتون. حالا به جای اینکه بشینید و ساعتها و روزهای خود را در حالت ندانم و انتظار و تشویش به سر بیاورید و دائما قصه بخورید، دست رو دست هم بگذارید و به حال خودتون تأثیر بخورید، بیایید درباره محبت خدا برای خودتون که در عیسی مسیح آشکار شده است تفکر و تعمق کنید، که آن وقت خواهید دید چگونه خداوند مشکلاتتون رو برطرف می سازد. زیرا پی به قدرت خدا، پی به اسرار عظیم خدا در عیسی مسیح می برید که برای شما مهیا شده است. قدرت و لطف و عنایات خدا در مسیح برای شما عطا شده، ولی وقتی ازش استفاده نکنید، دوست عزیز، زندگی دائما در چین حالتی خواهد بود. ولی وقتی تفکر و تعمق کنید، وقتی درباره محبت خدا در عیسی مسیح تفکر و تعمق کنید، قادر هستید پی به این عنایات عظیم خدا ببرید، پی به قدرت خدا برای روبرو شدن با مشکلات در زندگیتون ببرید و آن وقت میتونید از آن استفاده کنید، آن را از آن خود بدانید و در زندگی از آن استفاده کرده و در نتیجه پیروز بشید و بر مشکلات و سختی‌ها فائق شوید. پولس به جای اینکه به فکر آزادی خودش باشه،
به فکر دیگران بود، آن هم در زندان. چرا؟ چون به فکر دوست عزیز، چون مشکلات خود رو تسلیم مسیح نموده بود، چون درباره محبت خدا در مسیح تفکر و تعمق کرده بود و شاهد قدرت خدا در زندگی شده بود و دیده بود که چگونه خداوند یکتا حتی در سختی ها او را پیروز گردانیده. و به قول کشیش معروف ایرانی، ما مسیحیان محکوم به پیروزی شده ایم، پیروزی بر گناه، پیروزی بر اوضاع زمانه و پیروزی بر شیطان. خدا را شکر. متاسفانه اکثر مردم وقتی با مشکلاتی که به اصطلاح از خودشون بزرگتره روبرو می شوند، به جای اینکه در برابر آن مقاومت کنند یا تسلیم آن شوند و یا از آن فرار می کنند. متاسفانه خیلی ها وقتی که با مشکلی روبرو می شن که از خودشون بزرگتره، به جای اینکه در برابر آن مقاومت کنند، میان تسلیم آن می شن و یا از آن فرار می کنند. دوست من، طریق مقابله با مشکلات زندگی تسلیم شدن و یا فرار کردن و گریز از آن نمی باشه، چون اگر تسلیم شوید برده وضعیت‌های ناگوار زندگی می شید و اگر فرار کنید مطمئن باشید که گرفتاری بدتری هم نصیبتون خواهد شد و مشکلها روی هم انباشته می شن. و اگر مشکلات را به گردن دیگران بیندازیم، باز مشکلاتمون و بدبختی ها برطرف نمیشه و دردمون هم کمتر نمیشه، ولو اون که خیال میکنیم که اگر دیگران را مقصر بدونیم راحت تر هستیم و بارهای سنگین زندگی سبکتر میشه. خیر دوست عزیز، اینطور نیست. پولس رسول یاد گرفته بود که در تمام موقعیت های بد و مشکل به عیسی مسیح مقدس و پرمحبت و نیکو فکر کند، به جانبازی او، به خدمات او، به محبت بی شایبه و بی نظیر و بی قرض مسیح زنده فکر کند. او بدی ها را دیگر نمی دید، سختی ها را حس نمی کرد، وضعیت و اوضاع و احوال سختی که داشت او را عذاب نمی داد. چرا؟ چون او با یک دید دیگری با مشکلات روزمره زندگی روبرو می شد. پولس با یک دید تازه با مشکلات زندگی روبرو می شد، دیدی که به او بصیرت روحانی عطا کرده و افکارش را متمرکز به چیزهای آسمانی و جاودانی و پر از محبت معطوف ساخته بود، یعنی به خدا، به کار خدا در عیسی مسیح، به نجاتی که خدا در عیسی مسیح برای بندگان مهیا کرده و به رحمت و فیض و محبت عظیم خدا در عیسی مسیح برای خودش. برای همین بود که در چین حالت و موقعیتی، حتی وقتی که در زندان بود، در حالی که از همه چیز محروم بود، چشمانش مسیح زنده را می دید و می گفت هللویا، هللویا، خدا را شکر، من در خداوند شاد هستم، ولو این که در زندان اسیر می باشم. من در خداوند شاد هستم، ولو این که در زندان اسیر و محکوم به مرگ می باشم. برادر و خواهر عزیز من، وضعیت هیچ کس از ماها بدتر از پولس رسول نمی باشه. دردهایی که او کشید، مشکلاتی که او داشت، به مراتب عظیمتر و بزرگتر از درد و رنج‌های من و شماست. در چین حالتی می‌بینیم که هنوز شاده، خوشحاله، به حال خودش گریه و زاری نمی‌کنه، ناله نمی‌کنه، دیگران را محکوم نمی‌کنه که اونها را عامل این بودن که به زندان می‌افته. خیر، داره مردم را تشویق می‌کنه، ولو اینکه با مرگ روبروره. چرا؟ واقعیت اینه که او به این حقیقت مهم پی برده بود که وقتی چشمانش بر مسیحه، همه چیز عوض میشه. وقتی چشمانش به مسیح باشه، چیزها عوض میشه. موضوع دوم یا سر دومی که پولس رسول در این آیات بازگو میکنه اینه که میفرماید ما باید، دقت کنید، ما باید به قادر مطلق بودن خدا توکل کنیم و نه به اراده و قدرت بشر. شاید بگوی که این امر یک چیز مسلمیه، نیازی به گفتن نداره، همه به خدا توکل میکنن. هر روز صبح که از خونه بیرون میام میگم الهی به امید تو، به خدا توکل میکنم. دوست عزیز،
می دانم که همه ما می گوییم خدا خدای قادر مطلق و به آن اعتقاد داریم و ایمان داریم، ولی موضوع مهم این است که در موقع مشکلات و سختی ها ایمان خود رو در عمل آشکار نمی سازیم و به انسان ها و حکمت آنها پناه می آوریم تا به اینکه به خدا و قدرت مطلق او روی بیاوریم. پولس هیچ وقت در هیچ مشکلی دیگران را مسئول و مقصر سختی ها و مشکلات زندگیش نمی دانست. دقت کنید، پولس هیچ وقت در هیچ مشکلی دیگران را مسئول و مقصر سختی ها و مشکلات زندگیش ندانست. او ایمان کامل داشت که در هر حالتی که باشد خداوند قادر مطلق با اوه و او را رها نمی کنه، پس می تونه بر مشکلات پیروز بشه. پس به جای اینکه دیگران را محکوم کنه که عامل بدبختی و یا گرفتاری و یا فقر شدن، به جای اینکه اجازه بده که غم و غصه و ناامیدی و تاریکی های زندگی و ندانم های آینده بر او غلبه کنه و او را تأثیر منفی در زندگیش بگذاره، او چشم به خداوند میاندوخت و دائما نظر به خدا داشت و میدانست که خدایی که او را برگزیده، به او حیات بخشیده و به او مأموریت رساندن مژده انجیل رو داده همراه اوست و اینکه این خدا قادر مطلقه و به او قوت خواهد داد تا بالای مشکلات بیستد و نه اینکه تسلیم مشکلات بشه. و دوست عزیز، این راز پیروزی بر مشکلاته. راه مبارزه و ایستادگی در برابر مشکلات در این رازه. شاید بپرسید که منظورتون از این که بر خدای قادر مطلق نگاه کنیم و افکارمون رو بر اون متمرکز سازیم چیه؟ جواب خیلی ساده است و اون اینه که باید در هر حالت یا موقعیت که هستیم، حال چه ایام آسایش و فراغ، چه ایام بلا و سختی، بدانیم که خداوند قادر مطلق ناظر بر تمام امور و وقایع زندگی ما می باشد و اینکه از این جهت خدا اجازه می داد که این موضوع پیش بیان در زندگیمون، چون او می خواهد ارادهش رو درک کنیم. توجه ما رو می خواهد به خودش معطوف کنه. در سختی ها پی به قدرت او ببریم، در موقع نیاز پی به محبت او، در موقع نیاز به تسلی پی به رحمت عظیم او ببریم. اجازه بدید تا در مشکلات گوناگون قرار بگیریم. خدا اجازه میده که با مشکلات گوناگون روبرو بشیم. برای چه؟ تا اراده مجاز خدا را درک کنیم. و اراده مجاز خدا این است که او اجازه میدهد با مسائل و مصائب زندگی روبرو شویم تا همیشه چشم به او داشته باشیم، بر او نظر کنیم. برای همین است که پولس رسول در رسالش می‌فرماید و می‌دانیم که به جهت آنان که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شده‌اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشند. پس به عنوان یک ایماندار به مسیح بایستی بدانیم که چون خدا قادر مطلقه و اینکه با ماست، پس همه چیز به اجازه او وارد زندگیمون میشه و ما نباید هیچ چیزی از زندگیمون رو به دور از حضور پرقدرت و خارق‌العاده خدا تصور کنیم. هیچ چیزی نمیتونه از خدا پنهان باشه. حالا اگر به این حقیقت ایمان کامل داریم، آن وقت میتوانیم با اطمینان بگوییم که وقتی که خدا با ماست و یا وقتی که ما با خدا هستیم، نیازی وجود ندارد. و در عین حالت همانند پولس رسول قادر خواهیم بود که خدا را شکر کنیم، حتی وقتی سختی ها و عذاب ها و تهمت های ناروا و ظلم و ستم های بسیاری نصیبمون میشه. چون میدانیم اگر خدا اجازه داده که ما این سختی ها را تجربه کنیم، هدفش یاری دادن ماست و نزدیک شدن به او. پس دوست عزیز، خلاصه کلام این است که کتاب مقدس می‌فرماید اگر می‌خواهید بر مشکلات و جفاها و وضعیت‌های ناگوار زندگی پیروز شوید، به جای اینکه بنشینید و به حال خودتون دلسوزی کنید و یا انتظار کمک از دیگران داشته باشید یا زن و بچه‌ها و یا همسایگان و یا دوست و دشمن را مقصر تمام بلاها بدانید، چشم از مردم و حکمت انسانی بردار و تماماً بر خدای قادر مطلق نظر کن. به خدایی که تو را دوست دارد و از تو حمایت میکنه و قادر مطلقه و میدونه که در چه حالت و موقعیتی هستید، به او اعتماد کن. و اعتماد کن به این که
به این معنیه که نگرانی بر شما غلبه نکنه، چون اگر ایمان دارید به او اعتماد کردید دیگر جایی برای نگرانی وجود ندارد. اما اگر شما همیشه دیگران را مسئول مشکلات می دانید و یا همیشه از دست زمین و زمان گله می کنید و بدین وسیله روحی خودتون و دیگران را تضعیف می نمایید، واقعیت اینه کلام خدا میگه شما مسیحی محسوب نمیشوید، زیرا کسی که مسیحی است مشکلات خود را به حضور خداوند می آورد و با اعتماد به قدرت روح القدس، با اطمینان و اعتماد به نفس مبنی بر اینکه خداوند همراه اوست، در برابر سختی ها می ایستد و غرغر نمی کنه و روی خود را نمی بازد، بلکه در پی آن است که دریابد علت این که خدا اجازه داده که با این مشکلات روبرو بشه چی می باشد و به جنبه مثبت آن نگاه کنه، همونطوری که پولس رسول جنبه مثبت جفاها و شکنجه ها را دریافته بود و آن جلال دادن نام مقدس مسیح و رسانیدن بشارت خداوندی که دریافت کرده بود به انسان ها بود. دوست من، از شما که تمام راه های دیگر را برای پیروزی بر مشکلات تجربه کرده اید ولی هنوز از آن تسلی و آرامش حقیقی محروم هستید، دعوت می کنم که به این راهی که خود خداوند در کتاب مقدس بر ما آشکار کرده است روی بیاور و عملا آن را تجربه کن و فراموش نکن که گریز از مشکلات راه درست رویارویی با آن نمی باشد، بلکه مقاومت کردن و مسلط شدن بر آن شرط اصلیه. آیا می خواهید بر مشکلات پیروز شوید؟ چشمان خود را از وضعیت خودت برافراشته و بر مسیح زنده متمرکز کن، از آن کس که امروز در حضور خداوند است و قادر است و می خواهد شما را کمک کند. دعوت مسیح رو به خاطر بیاورید که می فرماید بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم داد. آیا دعوت خداوند ما عیسی مسیح رو می پذیرید؟ آیا حاضر هستید که امروز بیایید به حضور منجی زنده و از او بخواهید که شما را یاری بدهد و بارهای زندگی را شما دور کند؟ انتخاب با شماست. دائما این است که خداوند امروز با شما سخن گوید و شما به او لبیک بگویید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدای توانا میسپارم و بیاد داشته باشید که منجی زنده ما به زودی به این جهان می آید. ماراناتا، ای خداوند به زودی بیا.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در پوری روح القدس بودن، روحانی بودن، دلیل بر این نیست که ما از تجربیات سخت مبرا خواهیم بود، بلکه برعکس، افراد روحانی پر از روح القدس علتی که روحانیان این است که از تجربیات سخت میگذرن و گذشتن و خدا ما رو نزد آبهای تلخ مثل قوم اسرائیل امتحان میکنه. شاید درکش برای ما مشکل باشه خداوند چگونه قوم اسرائیل رو در ما را امتحان نمود. شاید کسی بپرسه مگر در کنار دریای سرخ آنها امتحان نشده بودند. حالا میخوام به این موضوع دقت کنید. قوم اسرائیل در کنار دریای سرخ وقتی که مصریان از پشت سر داشتن می آمدن و جلوشون هم دریای سرخ بود، قوم اسرائیل یک نمونه بسیار عالی از قدرت خدا را دیدن. دریا در جلوشون باز شد، اما دقت کنید، من و شما هم مثل قوم اسرائیل به وسیله تجربیاتی مانند تجربه دریای سرخ رشد روحانی نمی کنیم. یاد نمی گیریم که به خداوند اعتماد کنیم. تجربیات دریای سرخ ما را رشد نمیدن، بلکه من و شما در روبرو شدن با آبهای تلخ و تجربیات تلخ، در روبرو شدن با احتیاجات و سختی‌های روزانه زندگی و خدمت که یاد می‌گیریم به خداوند اعتماد کنیم. و خدا قوم خودش رو به وسیله رویدادهای معجزه‌آسا مانند معجزه دریای سرخ امتحان نمی‌کنه، بلکه خدا قوم خودش رو در روبرو شدن با مسائل و احتیاجات سخت زندگی روزانه امتحان می‌کنه. من و شما در روبرو شدن با آبهای تلخ ماره، با احتیاجات و سختی‌های روزانه زندگی است که یاد می‌گیریم به خداوند اعتماد کنیم. وقتی که نمی‌دونیم لیوان بعدی آبمون، نان روزانه‌مون رو از کجا به دست آوریم. این امتحانه و این اعتماد کردن به خداست. خدا من و شما را امتحان می‌کنه. اگر این هفته، اگر امروز یک تجربه عالی با خداوند داشتید، آماده باشید که او شما را امتحان خواهد کرد، دقیقاً در مورد چیزی که به آن تجربه عالی مربوط می شود. اغلب پیروزی های عالی زندگی به دنبال خودشون شکست های زندگی رو دارن. خداوند ما را با آبهای تلخ هدایت می کنه تا ما را امتحان بکنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم از کتاب مقدس تعلیم خواهند داد که شاگرد عیسی مسیح کیست. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز این است: یک شاگرد ویژگی مسیحی داشتن یک روح بخشنده را در خود رشد می دهد. تعلیم امروز در این مورد است که چگونه می توانیم با روح کینه‌ای یا تلخی برخورد کنیم. چه دلایلی برای کینه‌ای یا تلخ شدن مردم وجود دارد؟ تلخ شدن دارای چه نتایج مضری است؟ دو راه عملی برای برخورد نسبت به آنانی که به شما بدی می کنند چیست؟
1: نکته یک، تلخی چیست؟ تلخی احساساتی مجروح و شفا نیافته است. تلخی احساس خشم و سرزنش است نسبت به رفتاری اشتباه و یا بی‌عدالتی که واقعا رخ داده و یا آن شخص چنین تصور می کند. تلخی همیشه فکر را دچار مشکل می کند و مانع تشخیص و داوری

0: صحیح می شود. تلخی یعنی روحی که نمی بخشد.
1: نکته دو، تلخی چه دلایلی دارد؟ بعضی از دلایلی که باعث می شوند شما نتوانید ببخشید یا تلخ شوید عبارتند از: اول، اعتمادی آسیب دیده. ممکن است نسبت به شخصی که به اعتماد شما خیانت کرده است تلخ شوید. شما مشکلات خود را در میان می گذارید و از طرف دوستی که به او اعتماد کرده اید ضربه می خورید. او به شما خیانت کرده و در مورد مشکلات شما با دیگران صحبت کرده و بدین ترتیب به شما آسیب زده است. دوم، داوری غلط. ممکن است نسبت به شخصی که در مورد شما غیر منصفانه حکم کرده است تلخ شوید یا او را نبخشید. شاید حد اکثر تلاش خود را برای برآورده کردن انتظارات زیاد و درخواست‌های غیر منطقی او کرده اید، اما موفق نشده اید. پس شما در مورد او سوء تفاهم پیدا کرده و مورد داوری غلط قرار گرفته، خار و طرد شده اید. سوم، ناامیدی. ممکن است نسبت به شخصی دچار تلخی و نبخشیدن او شوید وقتی که او نتوانسته انتظارات زیاد شما را نسبت به خود برآورده سازد. او نتوانسته قول خود را نگه دارد و یا کیفیتی را ارائه کند که شما انتظار داشته اید و شما احساس می‌کنید فریب خورده اید. چهارم، سوء استفاده. شاید شخصی دیگر به حقوق شما تجاوز کرده و از خوبی شما و خدمات شما سوء استفاده و یا از جنس و املاک شما سوء استفاده کند و شما نسبت به او احساس تلخی می‌کنید و او را نمی‌بخشید. پنجم، بی‌عدالتی. ممکن است با شما غیر منصفانه رفتار شده باشد و شما تلخ و کینه‌ای شده اید. برای مثال، همسرتان شما را دوست نداشته، فرزندانتان به شما احترام نمی‌گذارند، رئیستان به شما ارتقا نداده است و یا معلمتان برای انجام کارتان شما را تأیید نکرده است. احساس اجحاف می‌کنید. ششم، سرکشی. بعضی اوقات خدا شما را در موقعیت‌های دشوار قرار می‌دهد تا شخصیت شما را بسازد و یا ملکوت خود را به پیش ببرد. ممکن است شما از این رفتار خدا خشمگین شوید و شخصیت و برنامه‌های او را زیر سوال ببرید. دیگر احساس نمی‌کنید خدا شما را دوست دارد.
0: نکته 3، در ارتباط با رفتار اشتباهی دیگران در جهت انسانی و به صورت طبیعی چه پاسخی را می‌توان داد؟ وقتی با رفتاری اشتباه مواجه می‌شوید، اغلب از جنبه طبیعی و افقی به قضیه نگاه می‌کنید. فقط شخص خاطی را می‌بینید که با بی‌عدالتی نسبت به شما رفتار کرده است. احساس می‌کنید که احساسات شما جریحه‌دار شده، خشمگین هستید و حتی به او تهمت و یا آسیب می‌زنید. انگیزه شما انتقام و تلافی کردن اشتباهی است که در حق شما کردند. این طرز برخورد به رفتار اشتباه به عنوان مهمترین مشکل نگاه می کند و به هیچ وجه خدا را در این اتفاق دخالت نمی دهد.
1: نکته 4، تلخی چه نتایجی را در بر دارد؟ در عبرانیان فصل 12 آیه 5 الی 6، آیه 10 الی 11، آیه 14 الی 15 شامل بعضی از مهمترین نظرات کتاب مقدس در مورد تلخی هستند. گویا به کلی از یاد برده اید که کلام خدا برای تشویق شما فرزندان خدا چه میگوید. کلام خدا میفرماید: پسرم، هرگاه خدا تو را تنبیه میکند دلگیر نشو و هرگاه اشتباهات تو را خاطر نشان سازد دلسرد نشو، زیرا اگر تو را تأدیب مینماید به این علت است که دوستت دارد و اگر تو را تنبیه مینماید به این دلیل است که فرزند او هستی. پدران ما به صلاح دید خود در دوران کوتاه کودکیمان ما را تأدیب می کردند، اما تأدیب خدا برای خیر و صلاح ماست تا مانند او پاک و مقدس کردیم. تنبیه شدن خوشایند نیست بلکه دردناک است، اما نتیجه آن زندگی پاک و صفات پسندیده است که مدتی بعد از آن ظاهر خواهد شد. بکوشید تا با همه مردم در صلح و صفا به سر ببرید و دلی پاک و زندگی مقدس داشته باشید، زیرا تا پاک و مقدس نباشید خداوند را نخواهید دید. مواظب باشید مبادا کسی از شما از خدا دور شود. دقت کنید تلخی در میان شما ریشه ندواند، زیرا باعث استراب شده به زندگی روحانی بسیاری لطمه خواهد زد. تلخی نسبت به رفتار اشتباه دیگران بر سه تا از مهمترین ارتباطات شما تأثیر می گذارد. اول، تلخی بر ارتباط شما با خدا تأثیر می گذارد. در متا فصل 6 آیه 15 عیسی هشدار می دهد پدر آسمانی شما را به شرطی خواهد بخشید که شما نیز آنانی را که به شما بدی کرده اند ببخشید. ارتباط شما با خدا بیشتر و بیشتر فاصله خواهد گرفت وقتی از فیض خدا برای بخشیدن و محبت کردن دیگران امتناع می کنید. فرصت بزرگی را برای رشد در تقدس و ثمر آوردن از دست خواهید داد. دوم، تلخی بر ارتباط شما با سایر مردم تأثیر می گذارد. یا از مردم کنار می کشید و دوستتان را از دست می دهید و یا ارتباط خود را خراب می کنید. همانطور که عبرانیان فصل 12 آیه 15 می گوید مواظب باشید مبادا کسی از شما از خدا دور شود. دقت کنید تلخی در میان شما ریشه ندواند، زیرا باعث استراب شده به زندگی روحانی بسیاری لطمه خواهد زد. شما مشکل آفرین می شوید. شخصی خاطی را لعنت می کنید و به او ناسزا می گویید و سعی می کنید به جانبداری از خودتان دیگران را در آن مشکل دخالت دهید. اشخاصی که از طرف شما مشکل را می شنوند فقط می توانند تلخی و نزاع را در همه جا پراکنده کنند. در کنار ریشه بسیاری از روابط از هم گسیخته و جدایی های موجود در کلیسا تلخی قرار گرفته است. سوم، تلخی بر ارتباط شما با خودتان تأثیر می گذارد. تلخی مانند سمی در روح، فکر و جسم شما است. کل وجود شما را مسموم می کند. تشخیص و داوری شما را منحرف می کند. روحی شما را خراب می کند. به احساسات شما آسیب می زند و قلب شما را سخت می سازد. شما را ظالم، انتقادگر، سنگدل، ناخوشایند و افسرده می کند. ارتباطات شما را قطع می کند و باعث می شود که شما شخصی پر از کینه باشید. شخصی که نمی تواند محبت کند و دیگران نیز او را دوست ندارند.
0: نکته 5، در ارتباط با رفتار اشتباه دیگران در جهت الهی چه پاسخی می توان داد؟ وقتی با رفتاری اشتباه مواجه می شوید، می توانید با دید یک مسیحی به آن نگاه کنید، یعنی از جنبه فوق طبیعی و عمودی. 1. ایمان دارید که خدا بر آنچه اتفاق می افتد تسلط کامل دارد و سعی می کنید در آن اتفاقات دست خدا را ببینید؟ برای فیض به او امیدوارید تا به کمک آن درست عکس العمل نشان بدهید. از او انتظار دارید که از تجربیات دردناک به نفع شما استفاده کند. 2. نتیجه این که دعا می کنید و برای آنچه باید بکنید کتاب مقدس را بررسی می کنید. 3. می توانید با شخص خاطی مصالحه کنید. در این روش رفتار اشتباه آن شخص بی اهمیت ترین جنبه، ولی خدا و هدف او مهمترین جنبه می باشد. خدا اجازه می دهد تا دیگران نسبت به شما اشتباه کنند تا شخصیت شما را بسازد.
1: نکته 6، یوسف نسبت به تلخی در برابر بدرفتاری دیگران چگونه برخورد کرد؟ اول، در پیدایش فصل 37 می خوانیم که یوسف مورد بدرفتاری خانواده اش قرار گرفت. برادرانش حسود بودند و رفتار ناشایسته‌ای با او داشتند. سرانجام نیز او را به عنوان برده فروختند. آنها به پدر خودشان این دروغ را گفتند که حیوانی وحشی یوسف را کشته است. یوسف سزاوار چنین رفتاری نبود. او قربانی بیگناه بی‌عدالتی خانواده‌اش بود.
0: دوم، در پیدایش فصل 39 می‌خوانیم که ارباب یوسف نسبت به او رفتاری اشتباه داشت. همسر ارباب او سعی کرد که چندین بار یوسف را فریب دهد. چون یوسف دائما از او فرار می کرد، او به دروغ به یوسف تهمت زد و یوسف بدون محاکمه منصفانه به زندان افتاد. یوسف کاملا بیگناه بود. با این وجود او قربانی بیگناه بیعدالتی ارباب خود بود.
1: سوم، در پیدایش فصل 40 می‌خوانیم که دوستان یوسف با او رفتاری اشتباه داشتند. در زمانی که آنها با یوسف در زندان بودند، یوسف به آنها کمک می‌کرد، اما بعدها آنها او را کاملا فراموش کردند. او سالهای بسیار فراموش شده و تنها در زندان ماند. یوسف قربانی بیگناه بیعدالتی دوستانش بود.
0: چهارم، در پیدایش فصل 41 می‌خوانیم که یوسف چه مدت رنج کشید. او 17 ساله بود وقتی به عنوان برده به مصری‌ها فروخته شد و بالاخره وقتی آزاد شد 30 سالش بود. از طریق اتفاقات زنجیره‌ای و جالب یوسف آزاد شد و نخست وزیر مصر شد. اما قبل از آن به خاطر رفتار نادرست دیگران 13 سال را به عنوان برده و زندانی در یک کشور غریبه به سر برد.
1: پنجم، در پیدایش فصل 45 می‌خوانیم که یوسف چگونه در برابر آن بدرفتاری‌ها پاسخی داد که جهتش به سمت خدا بود. در طی دوران قحطی بزرگ یوسف گندم زیادی در مصر ذخیره نمود. به علت اینکه خانواده‌اش در معرض گرسنگی بودند، پدرش برادرانش را برای خرید گندم به کنعان فرستاد. پس آنها بدون اینکه ماجرا را به یاد آورند، در مقابل او ایستاده و از او غذا خواستند. یوسف آنها را شناخت، اما آنها او را به خاطر نیاوردند. سرانجام یوسف خود را به برادرانش آشکار ساخت و از آنها خواست که بدون ترس به او نزدیک شوند. او در مقابل آزاردهندگان خود به صورت افقی و با خشم و تهدید واکنش نشان نداد، بلکه واکنش او عمودی و به سمت خدا بود. او 4 بار به برادرانش اطمینان داد که خدا او را پیشاپیش خانواده‌اش فرستاده تا زندگی آنها را نجات دهد. یوسف در آن بدرفتاری که متحمل آن شد، دست خدا را دید. در طی تمام این سالهای سخت، یوسف توجه خود را بر خدا متمرکز ساخت و نه بر آن شرایط سخت و ناعادلانه و نه بر دشمنانش. او توجه خود را بر آنچه خدا در حال انجام دادن بود متمرکز کرد و نه بر آنچه دشمنانش بر علیه او انجام می‌دادند. یوسف از خدا آموخته بود که چگونه بر بدرفتاری دیگران پیروز شود و قربانی احساسات جریحه‌دار خود نشود. یوسف باور کرد که شرایط سخت او تبدیل به امکانات خدا گردیده است.
0: ششم، در پیدایش فصل 45 و فصل 50 می‌خوانیم که در جهت انسان یوسف چه واکنشی نشان داد. یوسف برادرانش را بخشید. پیوستن او به برادرانش بایستی صحنه دلسوزانه‌ای بوده باشد. بغل کردن، بوسیدن، گریه کردن و حرف زدن با یکدیگر، احتمالاً اشک‌های توبه و اشک‌های شادی. بعد از اینکه پدرشان مرد، برادرانش دوباره نگران شدند که شاید حالا یوسف انتقام خود را از آنها بگیرد. اما در پیدایش فصل 50 آیه 19 الی 21 می‌خوانیم که یوسف به آنها اطمینان داد که آنها را پذیرفته است. اما یوسف به ایشان گفت: از من نترسید، مگر من خدا هستم. هرچند شما به من بدی کرده اید، اما خدا عمل بد شما را برای من به نیکی مبدل نمود و چنان که می‌بینید مرا به این مقام رسانیده است تا افراد بیشماری را از مرگ ناشی از گرسنگی نجات دهم. پس نترسید، من از شما و خانواده های شما مواظبت خواهم کرد. او به آنها به مهربانی سخن گفت و خیال آنها آسوده شد. پس او به آنها اطمینان داد و با آنها مهربانانه سخن گفت. به جای تلخی و انتقام، یوسف فقط مهربانی و آرامش خود را نشان داد. احساسات جریحه‌دار او سالها قبل شفا یافته بود.
1: نکته 7، کتاب مقدس چه تعلیمی درباره رفتار اشتباه دیگران می‌دهد؟ اول، کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که یک شاگرد مسیحی چگونه باید به تمام اشتباهات دیگران نگاه کند. رومیان فصل 8 آیه 28 می‌گوید: ما می‌دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی به کار می‌برد که او را دوست دارند و فرا خوانده شدند تا خواست او را انجام دهند. به آن رفتار اشتباه بایستی به عنوان چیزی که خدا به نفع شما و یا به نفع دیگران به آن اجازه داده است نگاه کنید. در فیلیپیان فصل 1 آیه 12 الی 14، پولس در مورد زندان چنین میگوید: برادران عزیز، میخواهم این را نیز بدانید که آنچه برای من پیش آمده در واقع به اشاعه و گسترش پیغام انجیل منجر شده است. زیرا اکنون همه من جمله سربازان گارد به خوبی میدانند که من به علت مسیحی بودن در زندان به سر میبرم. به علاوه زندانی بودن من باعث شده که بسیاری از مسیحیان اینجا هرگز ترسی از زندان نداشته باشند و صبر و تحمل من به آنان جرأت بخشیده که با شهامت بیشتری پیغام مسیح را اعلام کنند. پولس تجربه کرد که خدا چطور میتواند اتفاقی ناخوشایند را مثل زندانی شدن تبدیل به گسترش ملکوت خدا کند. خدا میتواند سوء رفتار دیگران را به نفع شما تغییر دهد.
0: دوم، کتاب مقدس تعلیم میدهد که یک شاگرد مسیحی نسبت به سوء رفتار دیگران چه عکس العملی باید داشته باشد. اول پتروس فصل 2 آیه 21 الی 23 میگوید: این رنج و زحمت جزوی از خدمتی است که خدا به شما محول کرده است. سرمشق شما مسیح است که در راه شما زحمت کشید. پس راه او را ادامه دهید. هرگز از او گناهی سر نزد و دروغی از دهان او بیرون نیامد. وقتی به او ناسزا می گفتند پاسخی نمی داد و زمانی که او را عذاب می دادند تهدید به انتقام نمی کرد. بلکه زندگی خود را به خدایی واگذار کرد که داور عادل و با انصاف می باشد. یهودیان به عیسی توهین کردند و او را دیوانه و دیوزده نامیدند. ولی با این وجود او تلافی نکرد. با شلاق به صورتش زدند و تاج خاری بر سرش گذاشتند. ولی با این وجود او آنها را تهدید نکرد. به جای تلافی و نشان دادن عکس العمل منفی، عیسی دعا کرد و نتیجه را به خدا سپرد تا او تصمیم بگیرد. او می‌دانست که در آینده روز داوری خواهد بود که در آن روز خدا تمام خطاهایی را که بر روی زمین اتفاق افتاده داوری خواهد کرد. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که شما نباید به فکر تلافی کردن و یا انتقام باشید، بلکه بایستی خود را تسلیم خدایی کنید که داوریش عادلانه است. همیشه به سمت خدا پاسخ و واکنش نشان دهید و هرگز به سمت شخص آزاردهنده عکس العمل و پاسخ ندهید. از او بخواهید به شما فیض ببخشد تا مثبت فکر کنید و مثبت احساس کنید. از خدا بخواهید به شما قدرت بدهد تا آن تجربه را تحمل کنید و به شما محبت دهد تا خاطی را ببخشید. همیشه در مقابل تمایل به پیدا کردن روحی انتقادگر مبارزه کنید، چون روح منتقد معمولاً منجر به ایجاد روحی غیر بخشنده می شود.
1: سوم، کتاب مقدس تعلیم می دهد که یک شاگرد مسیحی نسبت به شخص خاطی بایستی چه عکس العملی نشان بدهد. افسوسیان فصل 4 آیه 31 الی 32 می گوید: هر نوع تلخی، خشم، غضب، درشت خویی، ناسزاگویی و نفرت را از خود دور کنید و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر را ببخشید، همانطور که خدا نیز شما را به خاطر مسیح بخشیده است. آن اشتباه را بارها و بارها در فکر خود مرور نکنید و در مورد آن با همه صحبت نکنید. در عوض بایستی سعی کنید که مشکل را بین خودتان و او که نسبت به شما رفتاری اشتباه داشته برطرف کنید و شخصی را که نسبت به شما بدرفتاری کرده است ببخشید و با او آشتی کنید. وقتی از عصبانی شدن نسبت به او و همینطور از تهمت زدن به او دست برمی‌دارید، ثابت می‌کنید که بخشش شما واقعی است. اما اگر او نخواست با شما آشتی کند، چه کار باید بکنید؟ رومیان فصل 12 آیه 17 الی 21 تعلیم می‌دهد: هرگز به عوض بدی بدی نکنید. طوری رفتار کنید که همه بتوانند ببینند که شما در کارهایتان صادق و درست کار می باشید. با هیچ کس جر و بحث نکنید. تا آنجا که ممکن است با مردم در صلح و صفا به سر برید. برادران عزیز، هرگز از کسی انتقام نگیرید. انتقام خود را به خداوند واگذار کنید، چون در کتاب آسمانی نوشته که مجازات انسانها از آن اوست. پس اگر دشمنت گرسنه باشد به او غذا بده وگر تشنه باشد به او آب بده تا از کاری که کرده شرمگین و پشیمان شود. اجازه ندهید بدی بر شما چیره شود، بلکه با نیکی کردن بدی را مغلوب سازید. بعضی مواقع شما قبول دارید که اشتباه کرده اید و طلب بخشش می کنید، اما شخص مقابل نمی خواهد شما را ببخشد. در عوض آن شخص به دنبال انتقام است. در چنین شرایطی شما باید موضوع را به دست خدای مقتدر بسپارید. به خشم خدا مهلت دهید. در زمان مناسب خدا شخص گناهکار را تنبیه می کند. مسئولیت شما این نیست که در جستجوی عدالت باشید، بلکه مسئولیتتان این است که حتی با دشمنانتان در صلح و آرامش زندگی کنید. خود را وقف این کار کنید که همیشه بر شرارت او غلبه یابید. پیوسته او را ببخشید. همیشه او را محبت کنید و همیشه به او خوبی کنید. لوقا فصل 6 آیه 27 الی 28 میگوید: اما به همه شما که سخنان مرا میشنوید میگویم که دشمنان خود را دوست بدارید و به کسانی که از شما نفرت دارند خوبی کنید. برای آنانی که به شما ناسزا میگویند دعای خیر کنید. برای افرادی که به شما آزار میرسانند برکت خدا را بطلبید.
0: 4. کتاب مقدس تعلیم میدهد که یک شاگرد مسیحی چگونه باید با احساسات جریحه‌دار قلب خود برخورد کند. در مزمور فصل 62 آیه 8 میگوید: دلهای خود را به حضور وی بریزید. بسیاری از مزامیر به شما تعلیم میدهند که دردها و احساسات جریحه‌دار خود را در دعا به حضور خدا بیاورید. به خدا بگویید که چه فکر میکنید و چه احساسی دارید. مزمور فصل 34 آیه 18 میگوید: خداوند نزدیک دلشکستگان است. او آنانی را که امید خود را از دست داده اند نجات میدهد. فقط خدا میتواند شما را از احساسات جریحه‌دار و خاطرات دردناک شفا دهد. او شما را شفا میدهد و کاری میکند که دیگر در مقابل کسی که نسبت به شما رفتاری نادرست داشته است احساس جراحت نکنید.
1: 5. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که یک شاگرد مسیحی از تجربیات خود چه منافعی را می‌تواند انتظار داشته باشد. رومیان فصل 5 آیه 2 الی 5 تعلیم می‌دهد که خدا از تجربیات برای رشد صبر و رشد شخصیت مسیحی قوم خود استفاده می‌کند. و عبرانیان فصل 12 آیه 10 الی 11 تعلیم می‌دهد که خدا از تجربیات برای رشد و عدالت قوم خود استفاده می کند و زندگی آنها را پرثمر و مفید می سازد. در ایمان مسیحی مشکلات و تجربیات دارای معنا و مفهوم هستند. در ایمان مسیحی جفا و رنج اهمیت دارند. خدا از مشکلات و تجربیات به نفع شما استفاده می کند و نسبت به شخصیتی که بدون آن مشکلات می توانستید داشته باشید شما را به شخصی بهتر تبدیل می کند. خدا جفا و مشکلات را به نفع کلیسا و ملکوت خود تبدیل می کند و از بسیاری از جفا کنندگان مسیحیان پیروانی وقف شده می سازد. به همین علت است که بسیاری از مسیحیان یاد گرفتند که از مشکلات و سختی ها متنفر نباشند، بلکه از آنها استقبال کنند.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، به یکی از اشتباهاتی که در گذشته در حق شما شده است توجه کنید. به خدا اجازه بدهید که احساسات مجروح و خاطرات دردناک شما را شفا دهد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار میکنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که هفت روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در رادیو مژده.com

0: میخوام یک بار دیگه کلیسا این رو با هم دیگه اعلام بکنیم، با شادی و سرور این روز جشن یگان منجی ما عیسی مسیح، یک بار دیگه با هم این رو اعلام میکنیم با شادی و سرور،
1: شکر،
0: با دستک، هللویا.

0: و صحبت با خدا.
1: عیسی مسیح خداوند، من چگونه می توانم بزرگی و کرامت تو را بیان کنم و شکرگزار محبت و نعمت هایت باشم؟ می دانی کوچکتر از آنم که بتوانم آنطور که شایسته نام توست شکر و سپاس گویم. خداوندم عیسی مسیح، هرچند که هرگز لایق رحمت و لطف و محبت تو نبودم، ولی عمق مهر و محبت خودت را بر روی صلیب به من ثابت کردی و گناهان مرا بر خود گرفتی و تاوان گناهانم را با خون پاکت پرداختی. تو بر من گناهکار رحم نمودی و با فیض عظیمت مرا از موت و هلاکت ابدی نجات دادی و به من حیات جاودان بخشیدی. خداوندم عیسی مسیح، مرا ببخش که بعضی وقتها از تو دور شدم و سرگرم زندگی خودم بودم و فراموش کردم که از طریق دعا به حضورت بیایم، اما تو مرا فراموش نکردی و پیوسته در کنارم بودی و میخواستی که صدایم را بشنوی. پس به یاد آوردم که خدا هیچگاه فرزندان خود را ترک نخواهد کرد. وقتی سر بر دیوار بی کسی میگذارم، تو صدای گریم را میشنوی و میگویی فرزندم غمگین مباش، من کنارت هستم. من تو را از سختی های زندگی که همچون کورهای آتش هستند به سلامت میگذرانم. عیسی مسیح خداوند، تو مرا در آغوش پر محبت و گرم خودت پناه دادی و اشکهایم را به شادی تبدیل نمودی. خداوندم عیسی مسیح، تو را شکر می کنم که در زندگیم حضور داری و مرهم زخمهای این دل شکسته ام هستی و به بغضها و اشکها و لحظه های تنهاییم توجه داری. همان لحظه هایی که در اوج بی کسیم، تو همه کس من هستی و هیچگاه مرا تنها نمی گذاری. عیسی مسیح خداوند، تو را شکر می کنم زیرا لطف و محبتت را از من دریغ نکرده ای و حمد و ستایش تو پیوسته در دل و بر زبانم می باشد. ای عیسی مسیح خداوند، با فروتنی این دعای شکرگزاری را نثارت می کنم. آمین.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل اول. تقدیم به عالی جناب تئوفیلوس. تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رخ داده است اقدام کردند. و آنچه را که به وسیله شاهدان عینی اولیه و ماموران آن پیام به ما رسیده است به قلم آوردند. من نیز به نوبه خود به عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جز به جز مطالعه و بررسی کرده است، صلاح دیدم که این پیشامدها را به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم تا به حقیقت همه مطالبی که از آن اطلاع یافته‌ای پی ببری. در زمان سلطنت هیرودیس پادشاه یهودیه، کاهنی به نام زکریا از افراد گروه ابیا زندگی می کرد. همسر او نیز از خاندان هارون بود و الیزابت نام داشت. این دو نفر در نظر خدا درست کار بودند و بدون قصور کلیه احکام و دستورات خداوند را رعایت می کردند. اما فرزندی نداشتند، زیرا الیزابت نازا بود و هر دو سال خورده بودند. چون نوبت خدمت روزانه در معبد بزرگ به گروه زکریا رسید، او به عنوان کاهن مشغول انجام وظایف خود شد. بر طبق رسوم کاهنان، قرعه به نام او اصابت کرد که به اندرون مقدس معبد وارد شود و بخور بسوزاند. در وقت سوزاندن بخور،

تمام جماعت در بیرون ایستاده و دست به دعا برداشته بودند. در آنجا فرشته خداوند به او ظاهر شد و در سمت راست چهارپایه بخور ایستاد. زکریا از دیدن این منظره تکانی خورد و ترسید. اما فرشته به او گفت: ای زکریا، نترس، دعاهای تو مستجاب شد و همسرت الیزابت برای تو پسری خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید. شادی و سرور نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد، زیرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود و هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد. از همان ابتدای تولد از روح القدس پر خواهد بود و بسیاری از بنی اسرائیل را به سوی خداوند خدای آنان باز خواهد گردانید. با روح و قدرت الیاس مانند پیشاهنگی در حضور خدا قدم خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد و سرکشان را به راه نیکان آورد و مردمانی مستعد برای خداوند آماده سازد. زکریا به فرشته گفت: چطور می توانم این را باور کنم؟ من پیر هستم و زنم نیز سال خورده است. فرشته به او پاسخ داد: من جبرائیل هستم که در حضور خدا میستم و فرستاده شدم که با تو صحبت کنم و این مژده را به تو برسانم. پس توجه کن، تو تا هنگام وقوع این امور لال خواهی شد و نیروی تکلم را از دست خواهی داد، زیرا سخنان مرا که در وقت مقرر به حقیقت خواهد پیوست باور نکردی. جماعتی که منتظر زکریا بودند از اینکه او آن همه در اندرون مقدس معبد مان متعجب گشتند. وقتی بیرون آمد و یارای سخن گفتن نداشت، آنان فهمیدند که در اندرون مقدس معبد رویایی دیده است و چون نمی توانست حرف بزند ایما و اشاره می کرد. زکریا وقتی که دوره خدمت کاهنی خود را به انجام رسانید به خانه بازگشت. بعد از آن همسرش الیزابت حامل شد و مدت 5 ماه در انزوا به سر برد و با خود می گفت: این کار را خداوند برای من کرده است و با این لطف خود رسوایی مرا پیش مردم از میان برداشته است. در ماه 6 جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری به نام ناصره که در استان جلیل واقع است، به نزد دختری که در عقد مردی به نام یوسف از خاندان داوود بود فرستاده شد. نام این دختر مریم بود. فرشته وارد شد و به او گفت: سلام ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با تو است. اما مریم از آن چه فرشته گفت بسیار مضطرب شد و ندانست که معنی این سلام چیست. فرشته به او گفت: ای مریم، نترس، زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذارد. او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت. مریم به فرشته گفت: این چگونه ممکن است؟ من با هیچ مردی رابطه نداشتم. فرشته به او پاسخ داد: روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکن و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. بدان که خیشاوند تو الیزابت در سن پیری پسری در رحم دارد و آن کسی که نازا به حساب می آمد اکنون 6 ماه از حاملگی او می گذرد. زیرا برای خدا هیچ چیز محال نیست. مریم گفت: باشد، من کنیز خداوند هستم، همانطور که تو گفتی بشود. و فرشته از پیش او رفت. در آن روزها مریم عازم سفر شد
و با شتاب به شهری واقع در کوهستان یهودیه رفت. او به خانه زکریا وارد شد و به الیزابت سلام کرد. وقتی الیزابت سلام مریم را شنید، بچه در رحمش تکان خورد. الیزابت از روح القدس پر شد و با صدای بلند گفت: تو در بین زنان متبارک هستی و مبارک است ثمره رحم تو. من کی هستم که مادر خداوندم به دیدنم بیاید؟ همین که سلام تو به گوش من رسید، بچه از شادی در رحم من تکان خورد. خوشا به حال آن زنی که باور می کند، زیرا وعده خداوند برای او به انجام خواهد رسید. مریم گفت: جان من خداوند را می ستاید و روح من در نجات دهنده من خدا شادی می کند، چون او به کنیز ناچیز خود نظر لطف داشته است. از این پس همه نسل ها مرا خوشبخت خواهند خواند، زیرا آن قادر مطلق کارهای بزرگی را برای من کرده است. نام او مقدس است. رحمت او پشت در پشت برای کسانی است که از او می ترسند. دست خداوند با قدرت کار کرده است. متکبران را با خیالات دلشان تار و مار کرده و زورمندان را از تختهایشان به زیر افکنده و فروتنان را سربلند کرده است. گرسنگان را با چیزهای نیکو سیر نموده و ثروتمندان را تهی دست روانه کرده است. به خاطر محبت پایدار خود از بنده خود اسرائیل حمایت کرده است، همانطور که به اجداد ما یعنی به ابراهیم و به اولاد او تا به ابد وعده داد. مریم در حدود 3 ماه پیش الیزابت مان و بعد به منزل خود بازگشت. وقت زایمان الیزابت فرا رسید و پسری به دنیا آورد. وقتی همسایگان و خیشاوندان او با خبر شدند که خداوند چه لطف بزرگی در حق او کرده است، مانند او شاد و خوشحال گشتند. پس از 1 هفته آمدند تا نوزاد را ختنه نمایند و در نظر داشتند نام پدرش زکریا را بر او بگذارند. اما مادرش گفت: خیر، نام او باید یحیی باشد. آنها گفتند: اما در خاندان تو هیچ کس چنین نامی ندارد. و با اشاره از پدرش پرسیدند که تصمیم او درباره نام طفل چیست. او لوحی خواست و در برابر تعجب همگی نوشت: نام او یحیی است. ناگهان زبانش باز شد و به ستایش خدا پرداخت. تمام همسایگان ترسیدند و کلیه این اخبار در سرتاسر کوهستان‌های یهودی انتشار یافت. همه کسانی که این موضوع را شنیدند درباره آن فکر می‌کردند و می‌گفتند: این کودک چه خواهد شد؟ در واقع دست خداوند با او است. پدر او زکریا از روح القدس پر شد و چنین نبوت کرد: خداوند خدای اسرائیل را سپاس باد، زیرا به یاری قوم خود آمده و آنان را رهایی داده است. از خاندان بنده خود داوود رهاننده نیرومندی برافراشته است. او از قدیم از زبان پیامبران مقدس خود وعده داد که ما را از دست دشمنانمان رهایی بخشد و از دست همه کسانی که از ما نفرت دارند آزاد سازد و با پدران ما به رحمت رفتار نماید و پیمان مقدس خود را به خاطر آورد. برای پدر ما ابراهیم سوگند یاد کرد که ما را از دست دشمنانمان نجات دهد و عنایت فرماید که او را بدون ترس با پاکی و نیکی تا زنده ایم عبادت نماییم. و تو ای فرزند پیامبر خدای متعال نامیده خواهی شد، زیرا جلوی قدمهای خداوند خواهی رفت تا راه او را آماده سازی و به قوم او خبر دهی که با آمرزش گناهانشان رستگار می شوند. زیرا از رحمت و دلسوزی خدای ماست که خورشید صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد کرد تا بر کسانی که در تاریکی و در سایه مرگ به سر می برند بتابد
و قدمهای ما را به راه صلح و سلامتی هدایت فرماید. و اما طفل بزرگ می شد و در روح قوی می گشت و تا روزی که علناً به قوم اسرائیل ظاهر شد در بیابان به سر می برد.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل دوم. در آن روزها به منظور یک سرشماری عمومی در سرتاسر دنیای روم، فرمانی از طرف امپراتور اوگوستوس صادر شد. وقتی دور اول این سرشماری انجام گرفت، کرینیوس فرماندار کل سوریه بود. پس برای انجام سرشماری هر کس به شهر خود می رفت. و یوسف نیز از شهر ناصره جلیل به یهودی آمد تا در شهر داوود که بیت لحم نام داشت نام نویسی کند، زیرا او از خاندان داوود بود. او مریم را که در این موقع در عقد او و باردار بود همراه خود برد. هنگامی که در آنجا اقامت داشتند، وقت تولد طفل فرا رسید و مریم اولین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد. او را در قنداق پیچیده در آخری خوابانید، زیرا در مسافرخانه جایی برای آنان نبود. در همان اطراف در میان مزارع چوپانانی بودند که در وقت شب از گله خود پاسداری می کردن. فرشته خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند در اطرافشان درخشید و ایشان سخت وحشت کردند. اما فرشته گفت: نترسید، من برای شما مژده‌ای دارم، شادی بزرگ شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قنداق پیچیده و در آخر خوابیده خواهید یافت. ناگهان با آن فرشته فوج بزرگی از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا را با حمد و ثنا می سراییدن و می گفتن: خدا را در برترین آسمانها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می باشن صلح و سلامتی باد. بعد از آن که فرشتگان آنان را ترک کردند و به آسمان رفتند، چوپانان به یکدیگر گفتند: بیایید به بیت لحم برویم و واقعی را که خداوند ما را از آن آگاه ساخته است ببینیم. پس با شتاب رفتند و مریم و یوسف و آن کودک را که در آخر خوابیده بود پیدا کردند. وقتی کودک را دیدند، آنچه را که درباره او به آنان گفته شده بود نقل کردند. همه شنوندگان از آنچه چوپانان می‌گفتند تعجب می‌کردند. اما مریم تمام این چیزها را به خاطر می‌سپرد و درباره آنها عمیقاً می‌اندیشید. چوپانان برگشتند و به خاطر آنچه شنیده و دیده بودند خدا را حمد و سپاس می‌گفتند، زیرا آنچه به ایشان گفته شده بود اتفاق افتاده بود. یک هفته بعد که وقت ختنه کودک فرا رسید، او را عیسی نامیدند، همان نامی که فرشته قبل از جایگزینی او در رحم تعیین کرده بود. پس از آن که ایام تطهیر را مطابق شریعت موسی پشت سر گذاردند، کودک را به اورشلیم آوردند تا به خداوند تقدیم نمایند، چنان که در شریعت خداوند نوشته شده است: نخست زاده ذکور از آن خداوند شمرده می شود. و نیز طبق آنچه در شریعت خداوند نوشته شده است، قربانی تقدیم کنند، یعنی یک جفت قمری و یا دو جوجه کبوتر. در اورشلیم مردی به نام شمعون زندگی می کرد که درست کار و پارسا بود و در انتظار سعادت اسرائیل به سر می برد و روح القدس بر او بود. از طرف روح القدس به او الهام رسیده بود که تا مسیح موعود خداوند را نبیند نخواهد مرد. او به هدایت روح به داخل معبد بزرگ آمد و هنگامی که والدین عیسی طفل را به داخل آوردند تا آنچرا که طبق شریعت معصوم بود انجام دهند، شمعون طفل را در آغوش گرفت و خدا را حمد کنان گفت: ها حال ای خداوند، بر طبق وعده خود بندت را به سلامت مرخص فرما، چون چشمانم نجات تو را دیده است، نجاتی که تو در حضور همه ملت‌ها آماده ساخته ای، نوری که افکار ملل بیگانه را روشن سازد و مایه سربلندی قوم تو اسرائیل گردد. پدر و مادر آن طفل از آنچه درباره او گفته شد متحیر گشتند. شمعون برانان دعای خیر کرد و به مریم مادر عیسی گفت: این کودک برای سقوط و یا سرافرازی بسیاری در اسرائیل تعیین شده است و آیتی است که در رد کردن او افکار پنهانی عده کثیری آشکار خواهد شد و در دل تو نیز خنجری فرو خواهد رفت. در آنجا همچنین زنی نبیه به نام حنا زندگی می کرد که دختر فنوئیل از طایفه اشیر بود. او زنی بود بسیار سال خورده که بعد از ازدواج مدت 7 سال با شوهرش زندگی کرده و بعد از آن 84 سال بیوه مانده بود. او هرگز از معبد خارج نمی شد، بلکه شب و روز با نماز و روزه خدا را عبادت می کرد. او در همان موقع جلو آمد و به درگاه خدا شکرگزاری نمود و برای همه کسانی که در انتظار نجات اورشلیم بودند درباره آن طفل صحبت کرد. بعد از آن که همه کارهایی را که در شریعت خداوند مقرر است انجام دادند، به شهر خود ناصره جلیل برگشتند و کودک سرشار از حکمت بزرگ و قوی میگشت و لطف خدا با او بود. والدین عیسی همه ساله برای عید فصح به اورشلیم می رفتند. وقتی او به 12 سالگی رسید، آنها طبق معمول برای آن عید به آنجا رفتند. وقتی ایام عید به پایان رسید و آنان عازم شهر خود شدند، عیسی جوان در اورشلیم ماند، ولی والدینش این را نمی دانستند و به گمان اینکه او در بین کاروان است، یک روز تمام به سفر خود ادامه دادند. وان وقت در میان دوستان و خیشان خود به جستجوی او پرداختند. چون او را پیدا نکردند، ناچار به اورشلیم برگشتند تا به دنبال او بگردند. بعد از 3 روز او را در معبد پیدا کردند، در حالی که در میان معلمان نشسته بود و به آنان گوش می‌داد و از ایشان سوال می‌کرد. همه شنوندگان از هوش او و از پاسخ‌هایی که می‌داد در حیرت بودند. والدین عیسی از دیدن او تعجب کردند و مادرش به او گفت: پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ من و پدرت با نگرانی زیاد دنبال تو می‌گشتیم. او گفت: برای چه دنبال من می‌گشتید؟ مگر نمی‌دانستید که من موظف هستم در خانه پدرم باشم؟ اما آنان نفهمیدند که مقصود او چیست. عیسی با ایشان به ناصره بازگشت و مطیع آنان بود. مادرش همه این چیزها را در دل خود نگاه می داشت. عیسی در حکمت و قامت رشد می کرد و مورد پسند خدا و مردم بود.
2: نزدیک شوم بر تو، تقدیس شوم در تو، لذت برم از تو، آرام گیرم.

آیا می توان مردی را پیدا کرد که همه اینها بوده باشه؟ آواره خانه به دوش، بوکسور، کشتیگیر، پیمانکار الکتریکی، دائم الخمر قرآن، مبشر انجیل در نیروی هوایی، واعظ کتاب مقدس در زندان و معلم روحانی در کلیسای بازداشتگاه جوانان. هرچند که اینها جنبه مشترکی با هم ندارند، اما در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که آنچه ذکر گردید به او مربوط می شن. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: وقتی مسائل زمینی ذهنت را پر می کنند، آسمان را به یاد آور. روز 28 از شماره 3 نان روزانه ما، جهان دور دست عنوان و فیلیپیان باب 3 آیات 9-21 متن امروز ما از کلام خداست. پاتریک برایان یکی از مشهورترین نویسندگان داستانهای تاریخی است. در سال 1969 کتاب آقا و غلام جهان دوردست که بعدها به یک فیلم موفق تبدیل شد را نوشت. آن کتاب درباره نبردی دریایی در طول دوران جنگ ناپلئون است. یکی از دلایلی که این کتاب معروف شد این است که برایان با دقت تمام فوتوفن دریانوردی را نوشته است و تاریخ طبیعی را با نفوذ در درون ذات انسانی کاملاً با دقت بررسی کرده است. در یک صحنه هیجان انگیز، کاپیتان جک اوبری خدمه‌هایش را برای جنگ آماده می‌کند و به آنها می‌گوید: انگلستان در معرض خطر حمله است و حتی اگر در جهانی دوردست هم باشیم، این کشتی وطن ماست. این کشتی انگلستان است. دیدگاه کاپیتان اوبری نسبت به وطن بر اساس وفاداری به آن کشور است، نه سکونت در آن کشور. و این تعهد به طور واضح یکی از اصول کتاب مقدس را به تصویر می کشد. پولس رسول به جماعت رومی در کلیسای فیلیپی این گونه نوشت: اما وطن ما در آسمان است که از آنجا نیز نجات دهنده یعنی مسیح خداوند را انتظار می کشیم. مهم است که به یاد داشته باشیم اگرچه اکنون این طرف آسمان زندگی می کنیم، خانه ابدی من جاییست که باید به آن وفادار بمانیم. ما باید در آنچه بالاست تفکر کنیم، نه آنچه بر زمین است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

شنوندگان جویای حقیقت. به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت. با درودهای فراوان شما شنوندگان عزیز و محترم رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوصی که تهیه کرده ایم گوش دهید.
1: این شما و این هم برنامه مخصوص ما.

0: خب حالا نوبت پیغام مخصوص برنامه امروز ما رسیده. توجه شما رو به این پیغام جلب می‌کنیم.
1: دوستان گرامی سلام می‌کنم خدمت شما و امیدوارم که سلام‌های گرم من رو بپذیرید. امروز من در خدمت شما عزیزان هستم تا راجع به یکی دیگر از اعیاد مسیحی صحبت بکنم و این عید مهم مسیحیان رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. و من خدمتون عرض خواهم کرد که چرا ما مسیحیان این روز خاص رو در سال جشن میگیریم و علتش چیه و واقعا وجه تسمیه این روز پنتیکاست چیست. شاید بعضی از شما عزیزان دوستانی داشته باشید که خودشون رو مسیحی پنتیکاستی معرفی میکنن، شاید با کلمه پنتیکاست آشنا شده باشید ولی معنی اون رو واقعا دربارش فکر نکردین یا اینکه نشنیدین معنی پنتیکاست چیه. و اجازه میخوام که در دقایق آینده خدمتتون راجع به این عید مهم مسیحی‌ها صحبت بکنم و واقعا خاطر نشان بکنم که چرا ما مسیحیان این عید برامون انقدر اهمیت داره. اجازه بدید که قبل از هر چیزی خدمتتون عرض کنم که یکی از نکاتی که مسیحیت رو از بقیه ادیان متمایز میکنه اون نکته عهد و پیمان هستش. ما مسیحیان به این امر عهد و پیمان خدا با ما و ما با خدا خیلی باور داریم و التزام داریم. کتاب مقدس ما مسیحیان شامل دو قسمت، عهد عتیق و عهد جدید، و این کلمه عهد رو ما باید به معنای پیمان درک بکنیم نه به معنای دوره. ما توی زبان فارسی کلمه عهد رو به دو معنا میشناسیم، یکی عهد قدیم اون دور هزار سال پیش، در این حال ما کلمه عهد رو به معنای پیمان هم استفاده میکنیم. و اینجا کلمه عهد عتیق و عهد جدید، کتاب مقدس ما مسیحیان رو ما باید به عنوان پیمان و اون قول و قرار درک بکنیم. عرض کردم که کتاب مقدس ما مسیحیان و اون آموزه ها و اون تعالیمی که ما در کتاب مقدس پیدا می کنیم به ما یاد میده که خدا برای عهد و پیمان چه ارزش والایی قائله. و در این حال یاد می گیریم که ما انسان ها طبیعتا پیمان شکنیم و خدا میاد و با ما انسان ها قول میبنده، عهد میبنده، پیمان میبنده و از سوی دیگه توقع داره که ما پیمانش رو حفظ بکنیم. ولی متاسفانه ما انسان ها پیمان شکنیم، ما انسان ها عهد شکن هستیم و کافیست که به خودمون یه نگاهی بکنیم، به تاریخمون به عنوان بشریت، به عنوان یک ملت یا به عنوان فرد نگاه بکنیم و ببینیم که علارغم همه تلاش هامون ما همیشه نمیتونیم همه قول هامون رو نگاه بداریم. و من میدونم که خیلی از شماها بارها به خدا قول دادید که من از فردا این کار رو انجام میدم یا اون کار رو انجام نمیدم، این حرفا رو میزنم یا اون سخنان رو به زبان نمیارم، و بعد از مدتی، حالا یک روز، دو روز، دو هفته، زیر قولتون زدین یا اون عهد رو زیر پا گذاشتید. ما انسان ها عهد شکنیم، پیمان شکنیم، ولی خداوند خدایی است که به عهدها و پیمانها و قولهای خودش سخت پایبنده. ببینید، خدا وقتی که آمد تا نقشه نجات بشر رو شروع بکنه و اون رو به انجام برسونه، از یک جایی شروع کرد این کارو. بنی اسرائیل اون نقطه شروع کار خدا بود. خدا آمد و یک قوم کوچک و گمنام، یک قوم گردنکشی رو، یک قومی که به هیچ عنوان لیاقتش رو نداشتند رو انتخاب کرد و کاری بزرگ انجام داد تا اینکه چی؟ تا اینکه کسی نتونه بگه که آها چون اسرائیلی ها خیلی باهوش بودن تونستن موفق بشن، چون خیلی کثیر و تعداد بودن تعدادشون خیلی زیاد بود تونستن موفق بشن، چون خیلی آدمای پرهیزکار و مطیعی بودن نقشه خدا عملی شد. نه، ما در کتاب مقدس میخونیم که خداوند به بنی اسرائیل میفرماید که من شماها رو انتخاب کردم چون ضعیف بودید، چون تعدادتون کم بود و چون آدمای گردن کشی بودید، و این کار کردم تا همه دنیا بفهمن که من خدایی هستم که میتونم کارهای بزرگ رو بدون دخالت شما، بدون کمک شما انجام بدم. به عبارت دیگه، خدا تنها کسی است که میتونه با یک خطکش کج خط راست بکشه. خدا آمد و قوم بنی اسرائیل رو نجات داد و ما این داستان نجات بنی اسرائیل رو در تورات، در کتاب خروج میخوانیم که چگونه خدا آمد و بنی اسرائیل رو از دست مصریان و از اسارت مصریان رهانید. ما در کتاب خروج میخونیم که خدا چگونه بلایی بزرگ بر سر مخالفان نقشه خودش آورد و آنهایی که در مقابل او ایستاده بودند رو شکست داد و در یک شب خاصی آمد و قوم خاص خودش رو، بنی اسرائیل رو نجات داد و اون روز رو عید پسح یا عید عبور مینامند، روزی که فرشته مرگ بر مصریان آمد ولی از خانه های اسرائیلی ها عبور کرد و برای همینه که بهش میگن عید عبور. و اون روز تا به امروز در میان یهودیان روز عزیز و محترم و بزرگی است که خداوند به اونها رحمت کرد و بلا رو از اونها گردانید و از آن واقعی مهم استفاده کرد تا اینکه قوم خودش رو نجات بده. خداوند به یهودیان دستور داد که هر ساله این عید مهم رو جشن بگیرن و به یاد بیارن که خداوند اونها رو رهایی داد. خداوند همچنین در تورات، در کتاب لاویان فصل 23، به بنی اسرائیل فرمان داد که 50 روز بعد از عید فسح، عید عبور، یک عید دیگری رو به جا بیارن و اون عید 50 ها عید نوبر محصولات بود. در زبان یونانی کلمه 50 میشه پندکا و یهودی هایی که رفته رفته زبان یونانی رو برگرفته بودند و به زبان یونانی صحبت می کردن به جای عبری، به عید پنجاهه می گفتن عید پنتیکاست. حالا در پنتیکاست چه اتفاقی می افته؟ چه چیزی رو یهودی ها به یاد می آوردن؟ یهودی ها به یاد می آوردن که خدا آنها رو نه تنها از اسارت نجات داد، بلکه به اونها تورات را نیز داد، به اونها شریعت را نیز داد و اون نوبر محصولات زمین رو به خداوند تقدیم می کردن به عنوان هدیه. می گفتن که خدایا تویی که بهترین رو به ما دادی، یعنی نجات، و همچنین راه و روش زندگی رو به ما دادی، حالا ما نیز اولینمون رو، بهترینمون رو به تقدیم می کنیم. پس روز پنتیکاست، روز عید پنجاهه، دو اتفاق خاص میفته. یکی این که یهودی ها به یاد میارن که خداوند به اونها قانون رو بخشید، شریعت و قوانین دینی رو بخشید، به اونها یاد داد که چگونه مانند افراد آزاد زندگی بکنن. یادتون باشه اونها از اسارت آزاد شده بودن و خداوند بهشون قانونی رو داد که مانند افراد آزاد زندگی بکنن، نه مانند بردگان، نه مانند بندگان، نه مانند اسیران، بلکه به عنوان افراد آزاد زندگی بکنن و افراد آزاد افرادی هستن که سخاوتمندن، افراد آزاد افرادی هستن که گشاده دستن و اولین محصولاتشون رو به جای اینکه برای خودشون نگه دارن به خداوند تقدیم میکنن. و یهودیان تا به امروز به یاد میارن که همه چیز رو از خدا دریافت کردن و به اوست که تقدیم میکنند. حالا ما در کتاب اعمال رسولان یک واقعی رو در همون ابتدای کار در فصل دوم مشاهده میکنیم و اون این است که در روز پنتیکاست شاگردان مسیح دور هم جمع شده بودند در یک مکانی، احتمال خیلی زیاد ترسیده بودند. یادتون باشه 50 روز از مرگ و رستاخیز عیسی مسیح گذشته و شاگردان با مخالفت و ضدیت یهودیان از یک سو و رومی ها از سوی دیگر مواجه بودند و در جایی که جمع شده بودند یهو یک اتفاق بزرگی میفته و بادی میوزه، زبانهای آتش میاد و افراد متبدل میشن، عوض میشن. همین کسانی که از ترس یهودی ها خودشون رو قایم کرده بودن حالا میخونیم که میان جلو و با صدای بلند و با دلیری اعلام میکنن و درباره مسیح شهادت میدن و موعظه میکنن و بسیاری ایمان میارند و به یک معنا تولد کلیسا از روز پنتیکاست شروع میشه. حالا اجازه بدید من تمام این صحبت‌ها رو جمع‌آوری بکنم. ببینید، گفتم که خدای ما خدای عهده. گفتیم که روز پنتیکاست مردم، یهودیان، قانون و شریعت خدا رو گرامی می‌داشتند. گفتیم که نوبر میوه‌های زمین رو به خدا تقدیم می‌کردند. گفتیم که روز پنتیکاست روز تولد کلیسا هستش. در کتاب ارمیای نبی فصل 31 آیات 31 به بعد می‌خوانیم که خداوند از زبان نبی خودش یک پیشگویی مهمی رو انجام میده. او می‌فرماید که در روزگار آخر من یک پیمان تازه خواهم بست. چگونه پیمانی است؟ این پیمان این است که روح خود را در درون مردم خودم، در درون قوم خودم قرار خواهم داد و قانون خودم رو، شریعت خودم رو بر دلهای اونها خواهم نوشت. اجازه بدید که این قسمت رو من خدمتون بخوانم. می‌فرماید خداوند می‌گوید زمانی می‌رسد که من پیمانی تازه با مردم اسرائیل و مردم یهودا خواهم بست. آن مانند پیمانی نخواهد بود که با اجدادشان وقتی دستانها را گرفتم و از مصر نجات دادم بستم. هرچند من مثل یک شوهر با آنها رفتار کردم، آنها آن پیمان را نگاه نداشتند. پیمان تازه‌ای که با قوم اسرائیل می‌بندم چنین خواهد بود. شریعت خود را در ضمیر آنها قرار می‌دهم و بر قلبشان خواهم نوشت. من خدای آنها و آنها قوم من خواهند بود. دیگر احتیاجی نیست که آنان به همشهریان خود تعلیم دهند یا به یکدیگر بگویند خدا را بشناس، زیرا همه از بزرگ تا کوچک مرا خواهند شناخت. در مقابل خطایای آنها بخشنده خواهم بود و دیگر گناهان آنان را هرگز به یاد نخواهم آورد. دوستان گرامی، در روز پنتیکاست این اتفاق افتاد. در روز پنتیکاست خدا روح خودش رو بر افراد قرار داد تا دلهای اونها محل نگارش شریعت خداوند بشه، تا اونها، تک تک اونها و معالن همه ما مسیحیان، قانون خدا رو در بطن خود، در ذات خود، در دل خود، بر وجدان خود داشته باشیم. روز پنتیکاست به ما یادآوری میکنه که خداوند از شریعت خودش محافظت میکنه، اون رو در دلهای ما قرار میده. روز پنتیکاست به ما یادآوری میکنه که خداوند پیمان خودش رو حفظ میکنه و پیمان خودش رو بار دیگر با قوم خودش تجدید میکنه. برای همینه که ما به قسمت دوم کتاب مقدسمون میگوییم عهد جدید، پیمان جدید، همون پیمان قدیمی که اکنون تجدید شده. و سپس روز پنتیکاست روزیه که ما به عنوان پیروان مسیح نوبرهای خودمون رو، یعنی زندگی هامون رو، این زندگی تبدیل شده، این زندگی تازه رو به خداوند تقدیم میکنیم.

0: خب من در اول عرایزم گفتم که ما انسان ها پیمان شکنیم و نیاز داریم به یک نیرویی که به ما کمک بکنه که پیمانمون رو با خداوند حفظ بکنیم. روح القدس در روز پنتیکاس به شاگردان نازل شد تا اونها رو یاری بکنه که مقدس زیست کنن، به پیمانهای خودشون با خداوند وفادار بمونن. عزیزان، بدون روح القدس، بدون یاری خدا، ما نمیتونیم به خداوند و به پیمانهایی که با خداوند میبندیم وفادار بمونیم. دوست عزیز شنونده، اگر تا حالا این کار رو نکردید، من تشویقتون میکنم که به سراغ عیسی مسیح برید، از او بخواید که او شما رو نجات بده، گناهانتون رو ببخشه، به شما حیات تازه بده و سپس مطمئن باشید که اونهایی که با مسیح هستن روح خدا رو دریافت میکنن تا به ما کمک بکنه زندگیامون مقدس باشه و مطابق شریعت او زندگی بکنیم. لطفاً راجع به آنچه که شنیدید تفکر کنید. فیض مسیح خداوند با شما باشد. آمین.
1: خب عزیزان، برنامه ما رو به پایان.
2: پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می‌سپاریم.
1: تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: این نکته دومه، تطهیر کردن خداوند. خداوند احکام و فرایض را برای قوم اسرائیل مقرر کرد. بهشان گفت فکر نکنید که خون شما از خون آن مصریان رنگین تره. غرور روحانی بهتون دست نده. فکر نکنید که بر اون مصریان ارجحیت دارید. تمام اون مرض‌ها و بلاهایی که بر سر مصریان آوردم بر سر شما هم خواهم آورد، مگر اینکه یاد بگیرید که آنچرا که در نظر من راست است به جا آورید، احکام مرا بشنوید، تمام فرایض مرا نگاه دارید. اگر نه تمام اون بلاهایی را که بر سر مصریان آوردم بر سر شما هم خواهم آورد. تو آیات 25 تا آخر 26 از خروج فصل 15 هم میتونید اینها را بخونید. تجربه آبهای تلخ ماره برای این بود که قوم اسرائیل رو از اون حالت از خود راضی بودن، غرور روحانی و حس این که بر دیگران ارجحیت روحانی دارن خالی کنه و به آنها گناه گلو شکایت کردن، بی ایمانی و عدم اعتمادشون به خداوند رو که در دلشون می بود به اونها نشان بده. و خداوند این کار رو با ما هم می کنه. ما را به تجربیات تلخ هدایت می کنه تا گناهان دل ما را به ما نشون بده و ما را از اون حس غرور روحانی و اینکه خودمون رو از دیگران برتر بدونیم خالی کنه. بعضی وقتا برای ما خیلی آسونه که خدا رو ستایش کنیم، آسونه که به خدا اعتماد کنیم و بعد خدا من شما رو به آبهای تلخ هدایت میکنه و اون موقع خیلی آسون نیست که خدا رو تمجید و شکر کنیم، خیلی آسون نیست که بهش اعتماد کنیم. خدا داره چیکار میکنه؟ خدا داره من رو و شما رو از غرور روحانیمون پاک میکنه و نه فقط ما رو پاک میکنه، بلکه همچنین داره ما رو آماده میسازه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

هدف خدا برای زندگی من، برنامه از رادیو صدای انجیل. انجیل مقدس می فرماید و می دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارن و به حسب اراده او خوانده شدن، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشن. زیرا آنانی را که از قبل خدا شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش عیسی مسیح متشکل شوند، تا او نخست‌زاده از میان برادران بسیار باشد، و آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. برادران و خواهران عزیزم، هموطنان گرامی، بهترین درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. ما خوشحالیم از اینکه باز هم می توانیم از طریق امواج رادیویی در کنار شما عزیزان باشیم و مطالب مهمی را از کلام گرانبهای خدا، کلام حیات بخش خدا، با شما دوستداران عزیز در میان بگذاریم. در این برنامه قصد داریم به یکی از مهمترین پرسش هایی که می دونم بارها و بارها مسیحیان و چه بسا غیر مسیحیانیز از خود می پرسن پاسخ بدهیم، و آن سوال این است که هدف خدا برای زندگی من چه می باشد؟ دوستان با ما همراه باشید تا دیدگاه خدا یکتا را از کلام مقدسش در این مورد بدانیم. عرض کنم وقتی که به کلام خداوند روی می آوریم، متوجه می شویم که خدا یکتا ما را بیهوده خلق نکرده است. کسی که در زندگی خود هدفی نداشته باشد، حتما این شخص گمراه و سرگردان خواهد بود. سالها از پی هم می گذرن و یک روز از خود خواهد پرسید که تا به حال چه کار کردم؟ تا کنون واقعا به چی چیزی دست یافتم؟ و شاید با پاسخ به این پرسش خیلی افسرده و غمگین بشه و امید خود را به زندگی از دست بدهد. واقعیت اینه که هیچ انسانی نمیخواد در زندگی خود بدون هدف باشد. حال این شخص با سواد باشه یا بی سواد، پولدار باشه یا فقیر، فرقی نمیکنه. هیچ انسانی نمیخواد در زندگی خود بدون هدف باشه. لیکن این اهداف الزاماً بایستی با اهداف و نظرات خدا جور در بیاورن. همه ما انسان ها نه تنها باید هدفی داشته باشیم، بلکه باید این سوال را از خود بپرسیم که هدف خدا برای زندگی من چیه؟ من ممکن یک هدف خاصی داشته باشم، ولی هدف خدا برای زندگی من چیه؟ واقعیت اینه که دوستان عزیز، در زندگی انسان ها اهداف زیادی وجود دارن، ولی فقط یکی از آن اهداف نهایت و کمال محسوب میشه، و آن هدفی است که خود خدا برای ما که فرزندان او محسوب میشویم مقرر فرموده است. اجازه بدید تا دوباره به یکی از باشکوه‌ترین قسمت های کلام خدا در

این زمینه مراجعه کنیم. معمولا ما مسیحیان این آیات را در مواقعی که همه چیز خوب و روشن به نظر میرسن بیاد آورده و به دیگران هم یادآوری میکنیم. ولی دوستان عزیز، اصل موضوع و عمق خود این آیات چیزی دیگری را نیز به ما میگویند که باید به آن توجه کنیم. ببینیم نظر کلام خداوند چیه. حضرت پولس در رساله خود به رومیان فصل 8 از آیه 28 الی 30 اینطور میگوید. میگوید ما میدانیم، دقت کنید تاکید روی اینه، ما میدانیم که به جهت آنان که خدا را دوست میدارند و به حسب اراده او خوانده شدن، همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کار میباشند، زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت عیسی مسیح متشکل شوند، تا او یعنی مسیح نخست‌زاده از میان برادران بسیار باشد، و آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. حالا دوباره این سوال را میپرسم، هدف خدا برای زندگی من چیه؟ ممکن است کسی بگه این که معلومه، هدف خدا برای زندگی من این بوده که مرا نجات بده از گناه و تا حالا این کار رو کرده و بعد به ملکوت سماوی و یا به بهشت ببره. بله دوست عزیز، این یک هدف بسیار عالی و شایسته است و من واقعا خدا را سپاسگزارم که این یکی از اهداف خدا برای زندگی من بوده که منو از گناهانم نجات بده و نام من در دفتر حیات ثبت بشه. ولی دوستان عزیز، این تنها هدف و برنامه خدا برای زندگی من و شما نیست. هدفی وجود دارد که از این اهداف ذکر شده هم بسیار والاتر و باشکوه‌تره، و آن هدف این است که همونطور که این آیه میگه ما را به شباهت پسرش عیسی مسیح در بیاوره. خدا را شکر دوستان عزیز، تصورش کنید که خداوند میخواد از من انسان نالایق و گناهکار و ناشایسته و شریر که محکوم به فنا هستم، خدا میخواد مرا عوض کنه و مرا به شباهت عیسی مسیح مقدس، عیسی مسیح عادل، عیسی مسیح بیگناه در بیاوره. آیا به راستی این جای شکرگزاری نیست که خدا چه هدف باشکوه و بزرگی برای من و برای شما داره؟ حالا میخوام با هم به این آیات که خدمتتون خواندم نگاه کنیم و سوالاتی مطرح کنیم. حالا منظور کلام خدا از واژه شباهت چیه؟ چرا میخواد من شبیه مسیح در بیام؟ دوستان عزیز، مراد از این کلمه اینه که چیزی است که شکل میگیره، چیزی همشکل با چیزی دیگری که دارای برخی صفات و خصوصیات همسان و نزدیک باشه. به عبارت دیگه مثل من اینه که بگم زمانی من که این شریر بودم الان به شباهت مسیح در بیام، مثل زمانی که تصویر ما در آب و یا دریاچه نمودار میشه و یا دو نفر رو که بسیار شبیه هم هستن رو میبینیم و یک تندیس که شباهت بسیاری به نمونه اصلی دارد و شباهت های از این قبیله. حالا وقتی که میگوییم خدا قصد داره که ما را به شباهت پسرش یعنی خداوند ما عیسی مسیح در بیاره، در واقع همین نظر رو داریم که خدا میخواد تا ما را در بسیاری از ویژگی ها با عیسی مسیح برابر سازد، آینه باشیم که منعکس کننده صفات و سیرت این منجی عزیز، این مظهر خدای تعالی، این کلمت الله بشویم. ما خصوصیات بسیاری را از والدین خود به ارث میبریم و شباهت‌های زیادی بین ما و والدینمان وجود داره، ولی کلام خدا میگه که ما میخوایم یا خدا میخواد که ما را به صورت عیسی مسیح در بیاوره. حالا اجازه بدید یادآوری کنم که کلام خدا میگه زمانی که ما نجات میابیم در اصل تولد تازه یافته‌ایم. ببینید از فیض خداست، از لطف خداست، از مرحمت خداست که ما در خانواده جدید خدا متوجه می شویم و توسط فیض او تولد تازه یافته و گناهان ما بخشیده می شود. و کلام خدا می گوید که ما فرزندان خدا و بخشی از خانواده بزرگ و مقدس خداوند می شویم. پس از یافتن این تولد تازه، خدا روح قدوس خود رو که همان حیات عیسی مسیح به ما افاضه میکنه.
تا در درون ما زیست کنه. عیسی مسیح فرمود شما در من بمانید و من در شما میمانم. و دوستان عزیز، همه مسیحیان حقیقی باور دارند که روح و کردار مسیح در آنها ساکنه و آنها را روز به روز به شباهت عیسی مسیح داره در می آورن. باید گفت که منظور ما از شباهت، شباهت جسمانی و فیزیکی نمی باشه. ما از نظر ظاهری با خداوند ما عیسی مسیح هیچ شباهتی نداریم، بلکه در اینجا سخن از سیرت درونی و انسانیت باطنی ماست که باید شباهت به عیسی مسیح باشه. سخنان و رفتار و پندار ما بایست این را ثابت کنه که ما فرزندان روحانی خدا هستیم. سیرت ما نباید همانند دنیای بیرون باشه، بلکه باید شباهت عیسی مسیح در ما پدیدار بشه، زیرا خدا در تمام لحظات زندگی ما تلاش میکنه و میل داره تا تصویر پسرش عیسی مسیح در ما بسته و آشکار بشه. لحظه به این گفته با شکوه بیندیشید، خدا در تمام ایمانداران مسیحی و در تمام لحظات عمرشون داره عمل میکنه، کار میکنه. چرا؟ تا ما را به شباهت الگوی کامل خود یعنی عیسی مسیح در بیاوره. نکته کلیدی در این است که دو اعتقاد متفاوت وجود دارد. یکی این که بعضیا تصور میکنن که به تدریج و زمانی که بیشتر کارهای خوب انجام میدهن، آن بیشتر کلام خدا را میخوانن و بیشتر دعا میکنن و یا بیشتر دارن تلاش و تقلا میکنن، آن وقت بیشتر به شباهت عیسی مسیح در میان، که عقیده ایست از یک نظر نادرست. اعتقاد دیگر اینه که دوستان عزیز دیدگاه کتاب مقدسی داره و میگوید که به درین دلیل که عیسی مسیح در فرد ایماندار داره زندگی میکنه، آن شخص مسیح رو از طریق ایمان نجات بخش و الزام و حضور روح قدوس خدا که در وجودش است روز به روز داره به طرف مسیح پیش میره، هر روزه بیشتر تسلیم و سرسپرده روح القدس میشه و عیسی مسیح از طریق روح قدوس خود خیشتن را بیشتر در آن فرد ظاهر و هویدا میکنه. بنابراین ما از راه تلاش بشری خود بیشتر شبیه عیسی مسیح نمیشویم، بلکه به این خاطر که او در ما زندگی میکند و ما بدن، روح، جان، فکر، احساسات و اراده خود را به پیشگاه او تقدیم کرده ایم، دوستان عزیز، به این خاطر او در ما کار میکنه و ما را رشد میدهد. پس به خاطر همینی که هر روزه بیشتر شبیه عیسی مسیح میشویم. هرچی بیشتر تلاش کنیم تا به خداوند تسلیم شویم، به همان اندازه هم شباهت عیسی در ما افزایش پیدا میکند و مردم هم بیشتر به این امر گواهی میدن. آنچه خدا برای ما می کند این است که مسئولیت بهتر شدن با توانایی شخصی را از ما گرفته و آن را به جایگاه اصلی خود یعنی به نزد روح القدس که عامل احیا می باشد می برد تا ما بتوانیم اثر تولد تازه و شباهت عیسی مسیح را اظهار و بیان نماییم. اجازه بدهید تا موضوع را کمی بیشتر براتون بازگو کنم و پس از آن سوالاتی را در همین زمینه مطرح کنم. زمانی که ما میگوییم که ما به شباهت عیسی مسیح در آمده ایم، دو چیز را در مد نظر داریم. اولان که انسانیت درون و باطن ما همکنون شبیه مسیح است، چون که صاحب تولد تازه یافتیم. و دوم آن که انسانیت بیرونی و جسم ما هم در مسیر این تبدیل قرار داره و پس از اندک زمانی به شباهت عیسی مسیح در خواهد آمد. حالا بیایی تا به این قسمت دیگر از کلام توجه کنیم و آن فصل سوم از رساله دوم پولس رسول به قرنتیان می باشد. در اینجا رسول خدا موضوع را به روشنی و زیبا برای ما بررسی می کنه و قانون دیگر را برای این امر به ما ارائه می دهد. اجازه بدید که آیات 16 الی 18 رو براتون بخونم. می فرماید اما هرگاه انسان به سوی خدا بازگشت کند، نقاب برداشته می شود.
اما خداوند روح است و جایی که روح خداوند است آنجا آزادی است لیکن همه ما چون با چهره بی نقاب جلال خداوند را در آینه می نگریم از جلال تا به جلال به همان صورت متبدل می شویم چنان که از خداوند که روح است این طور است که هر روز و هر لحظه خدا در ما برای تبدیل ما عمل می کند که بتوانیم در بیرون تصویر خداوند ما عیسی مسیح رو آشکار کنیم ای عزیزان بگذارید یک چیزی رو براتون اینجا بیان کنم ما به هر چیزی که بیشتر متمرکز شویم بیشتر به آن بیندیشیم و بیشتر با آن ارتباط داشته باشیم طبیعتاً بیشتر شبیه آن چیز می شویم و این درست همان چیزیست که رسول خدا آن را به ما از جانب خدا داره تعلیم می ده و شباهت به عیسی مسیح برترین هدف خدا برای من و برای شما می باشد بله دوستان عزیز شباهت به عیسی برترین هدف خدا برای من و برای شماست حالا بیایید با هم ببینیم که خدا چقدر مشتاق این امره به این امید که ما نیز عشق و وجود خود را و هدف خود را و انرژی خود را در این راه بگذاریم عرض کنم در آیات قبلی میبینیم که خدا ما را از پیش معین فرمود و ما را برگزید تا به شباهت عیسی مسیح در بیاییم حضرت پولس در رساله به رومیان فصل 8 آیه 28 میگه ما میدانیم ببینید او با اطمینان این حرف رو میزنه و در دانستن این که کلمه و پذیرش این آموزه هیچ تردیدی به خودش راه نمیده مهم نیست که فرد پیرو چه فرقه ایست آیا اصلا به کلیسا میره یا نه و معتقد به چه نوع آموزه های الهیاتی مسیحی میباشه بلکه مهم این است که خدا ما را در عیسی مسیح از قبل برگزیده است و این یک اطمینان و آرامش خاطر بزرگ برای هر شخص مسیحی برمقام می آورد این کلام مبارک و پاک خداست حالا موضوع چیه؟ جواب اینه که ما می دونیم که خدا از همه چیز از همان ابتدا برای خیریت ما داره استفاده می کنه و در بخش های از این آیات می گوید که ما این حقیقت را می دانیم و آن حقیقت این است که خدا می خواهد از همه چیز استفاده کرده تا هدف خود را تحقق بخشیده و ما را به شباهت عیسی مسیح در بیاورد گاه او از قربال استفاده می کنه گاه از تیشه استفاده می کنه گاه از قلم استفاده می کنه گاه از شمشیر استفاده می کنه گاه از اره استفاده می کنه گاه از چکش و گاه از سوهان و گاه از کاغذ سنباده چرا؟ میخواد به من و شما آن شخصیت و سیرتی بده که در عیسی مسیح است به عبارت دیگه دستان خدا بر همه چیز حاکمه و خداوند بر همه چیز نظارت و احاطه کامل داره و هیچ چیزی از دید و قدرت او خارج نیست و او میاد از هر این چیزها برای خوبی ما استفاده میکنه تا ما را شبیه عیسی سازد این هدف نهایی او در گستره تاریخ می باشه بعضی وقتا می بینی دوستان عزیز دردهای بزرگی نصیب اون می شه خدا اجازه می ده که اینها نصیب اون شه چرا؟ چون خدا می خواد ما را اصلاح کنه ما را صبور کنه ما را پاک کنه ما را به شباهت مسیح در بیاورد واقعیت این که هیچ چیزی نمیتونه و نباید در مقابل این اراده بزرگ خدا تاب آورده و بایستد البته گاهی ما انسان ها چیزهایی را در زندگی خود محدود کرده و از آنها به تلخی یاد میکنیم و حاضر نیستیم به آن شرایط بازگردیم جفاها، مشکلات، تنگیها، تهمتها چیزهایی هستند که ما را آزرده میکنن اما لحظه بیندشی دوستان عزیز وقتی که مجموعه تمام رخدادها و اتفاقات را در کنار هم میگذاریم و آنها را در دستان خدا مشاهده میکنیم میبینیم که خدا از تمام آنها برای شکل دادن به ما برای رسیدن به شباهت عیسی مسیح استفاده میکنه هرگز نگویم که ای بابا من که سر در نمیارم که خدا میخواد در زندگی من چی کار کنه چرا این همه مشکل و سختی و عذاب در زندگی منه انگاری که خدا به من اهمیت نمیده چرا خدا اجازه میده که من اینطور درد و رنج بکشم چرا خدا نمیگذاره خیلی چیزها را بدونم و یا بفهمم چرا اینطوره چرا و غیره دوست عزیز کار خدا در تورات و انجیل مقدس خیلی روشن و واضح و قاطع است اجازه بدید دوستان عزیز اگر این سوال ها را دارید بیایید
من شما رو دعوت کنم کلام خدا رو بخونید تا این واقعیت براتون آشکار بشه. من میخوام سوالی بکنم. چرا ما فرزندانمون رو تربیت و تأدیب میکنیم؟ دلیلش خیلی واضح است، چون ما آنها رو دوست داریم، آنها رو علاقه داریم بهشون و به سرنوشتشون اهمیت میدهیم، میخوایم که آینده خوبی داشته باشن. به این خاطر دقیقاً آنها رو تنبیه میکنیم و اصلاح میکنیم و تربیت میکنیم. و کلام خدا هم دقیقاً به همین موضع به ما اشاره میکنه که خدا هم همانند پدر روحانی ما رو تنبیه میکنه، با این تفاوت که محبت خدا نسبت به ما به مراتب عمیق‌تر و اصیل‌تر از محبت ما نسبت به فرزندانمونه. خدا به سیرت و شخصیت ما علاقه تام داره و به آن بی توجه نیست. بنابراین او در تمام لحظه کار میکنه و از همه چیز استفاده میکنه تا به ما آن شکلی بده که منظور نظر خودشه. ببینید که او چقدر ما رو دوست داره و ما براش مهم هستیم. من خدا را شکر میکنم که خدا انقدر به ما توجه میکنه. بنابراین برادران و خواهران عزیز من، اگر خدا چنین مشتاق تغییر و تبدیل کردن ما می باشه و هدفش اینه تا از همه چیز استفاده کرده و ما را به شبیه عیسی مسیح در بیاوره، پس ما چقدر باید راغب و آرزومند این باشیم که خود را تسلیم خداوند کرده و در دستان مهربان و قادر او تسلیم کنیم و هدف او را محترم شمرده و در سرلوحه تمام اهداف خود قرار بدهیم تا کار خدا در زندگی ما به انجام برسد. خدا همه چیز رو میدونه، اما ما خیلی چیزها رو نمیدونیم. پس بهتر آن است که به او اعتماد کامل کنیم تا او که در ما است، یعنی روح القدس، کارش رو به انجام برسونه. برای همینه که میگه میدانیم که به جهت آنان که خدا را دوست میدارن و به حسب اراده او خوانده شدن، همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کار میباشن. دوستان عزیز، الان مطابق این آیات دریافتیم که هدف خدا برای زندگی من و شما اینه که من و شما را به شباهت عیسی مسیح، مظهر تعالی، مسیح مقدس در بیاوره. ولی سوال این است که او برای انجام این کار چه کار کرده؟ آیا خدا کاری کرده که در این راه ما را یاری بده؟ واقعیت این است که او در زمانی که ما نجات می‌یابیم این کار را شروع نمی‌کنه. او در ازل این کار را کرده، او در ابتدا ما را شناخته است، او از اول ما را فراخوانده و عادل شمرده است. چه حقایق نیکو و شیرینی در کلام خداوند برای ما گفته شده. میگه زیرا آنانی را که از قبل معین فرمود و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. ببینید دوستان عزیز، در این جملات از فعل‌های گذشته استفاده شده و این نشان میده که کار خدا از زمان گذشته شروع شده، بدون که خودمون بدونیم. تا چه؟ تا تمام وجود ما را به شباهت پسرش عیسی مسیح در بیاورد. خدا را شکر، نه تنها روح و جان ما، بلکه جسم و بدن ما را نیز شبیه مسیح کنه. دوستان، عیسی مسیح در این آیات نمیگه که اگر کارهای مشخصی را انجام بدهید من قصد دارم که تو را در جلال خود شریک سازم، بلکه خدا فرموده است که از پیش ما را میشناسد، ما را بخشیده و عادل شمرده است و او کلام خود را اینگونه به اوج میرساند که او ما را از پیش جلال هم داده. بلی، خدا دوستان عزیز کارش را به انجام رسانیده، قرارداد کامل و بی‌نقصی را انجام داده، ولی موضوع این است که این کارها در فکر و اراده کامل خدا کامل و بی‌نقصه. ولی ما چه دوستان عزیز؟ آیا ما حاضر هستیم در این قرارداد آسمانی خدا شریک باشیم؟ چه پرشکوه است. بیندشید هدف نهایی و ادبی خدا برای من و شما دوستان عزیز. دوستان، من سوالی میخوام بکنم. حالا که او برای شما نقشه خاصی داره، هدف عالی و شایسته و باشکوه و پرقدرتی رو مطرح کرده است، سوال مهم این است دوستان عزیز، آیا شما این هدف را برگزیده اید؟ شما چه برنامه و هدفی برای زندگی خود دارید؟ آیا شایسته نیست که شما نیز به زندگی خود نگاه کنید و برای آن برنامه بچینید؟ من پیشنهادم این است که آن را به دست خداوند محبت بسپارید، یعنی عیسی مسیح. عیسی مسیح میخواد شما را کمک کنه، میخواد ما را پاک و مقدس کنه، ولی سوال مهم این است که آیا شما میخواهید این کار را بکنید؟ خدا
وظیفه ما را دوستان عزیز در یک جمله خلاصه کرده است. آنچه که من برای شما انجام دادم را بپذیرید. وظیفه ما پذیرش فروتنانه رحمت لایزال خداونده. برادران و خواهران عزیز، من شما را تشویق میکنم لحظه ای به زندگی و اهدافی که داری نگاه کنید و بعد ببینید که خدا برای شما چه هدف زیبایی داره. آن وقت خود بپذیرید و بپسندید آن راهی که خداوند برای شما مهیا کرده. من برادر شما کشیش رضا مسعودی شما را به دست خدای یکتا میسپارم و خیلی خوشحال میشم که نظریات و پیشنهادات شما را دریافت بداریم. حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم.

عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتهای سبز مرا میخواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند، جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایت هم مینماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی. سر مرا به روغن تدهین کرده ای و کاسه‌ام لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابد الآباد.

0: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی

دوستان عزیز شنونده، فیض و رحمت خداوندمان عیسی مسیح را برای شما عزیزان خواهانیم. ما برنامه هایی را آغاز کرده ایم که پیام آنها از قسمت های مختلف انجیل متی می باشند. پیامی که در این برنامه می شنوید دنباله موعظه در مورد شجره نامه عیسی مسیح و تولد او است که بر اساس انجیل متی فصل اول می باشد. لطفاً توجه نمایید.

در این نسبنامه که اسمهای زیادی ذکر شده بود و فکر نمی کنم هیچ کدوم از شما دوست داشته باشید اسم بچه یا نوتون را اینطور اسما بذارید غیر از داوود و سلیمان و اینها که معروفه بقیه اسما مثل این که یک کمی نامعنوس به نظر میاد اما اینجا لابلای این اسمها اسم چهار تا زن هست چهار تا خانم هست و اگر شما با فرهنگ کتاب تورات و فرهنگ قوم اسرائیل آشنایی داشته باشید من فکر میکنم در ایران هم همینطور بود خاورمیانه اصولا این فرهنگ رو داریم که معمولا کسی را به نام مادر نمیخوانند درسته؟ نمیگن فلانی پسر فلان خانم میگن پسر آقای فلانی درسته؟ حالا چطور شده که اینجا اسم چهار تا زن رو آورده چهار تا مادر رو آورده برخلاف اون فرهنگی که معمول بود فراموش نکنید اونها در اسرائیل در خاورمیانه زندگی میکردن با اون طرز فکر اونجا ولی چطور شده که این رو آورده اینجا روح القدس الهام بخشیده که این نویسنده اینو اینطوری بنویسه اجازه بدید ببینید اینا کیا هستند چهار تا از این خانم ها اینا هستند تامار راهاب و رود و بعد زن اوریا اسمشو نمیگه ولی اسمش در کتاب پادشاهان میدونیم چیه بتشبع هستش زن اوریا هتی یکی از سرداران داوود بود وقتی شرح حال اینها را میخوانیم در مورد تامار و راهاب و زن اوریا سه تاشون آدم میخونه خوشش نمیاد چیزای ناجوری نوشته شده و بعضی ها ایراد میگیرن میگن چرا تو کتاب مقدس شما این چیزا نوشته شده حسن این کتاب مقدس اینه که عزیزان همونطور که اتفاق افتاده مینویسه من بارها گفتم از هیچ کس رستم زال نمیسازه دقت میکنید فردوسی وقتی شرح حال حماسه رستم رو نوشت میگه رستم یلی بود در سیستان منش کردم رستم داستان بعد میگه مثلا گرزش نمیدونم چند خلوار بود و بعد شمشیرش چقدر دراز بود و چقدر بزرگ بود اینا همش داستانه ولی کتاب مقدس چنین چیزایی نمی‌نویسه حقیقت رو می‌نویسه اون چه واقعیت می‌نویسه انسان را اونطوری که هست نشان میده تعارف هم با کسی نداره رو در بایستی هم نداره حتی در مورد ابراهیم اشتباهاتش رو می‌نویسه توهین نمی‌کنه ولی حقیقت رو می‌نویسه چون خداونده این کلام خداونده و خداوند باید راست بگه نه ماسمالی نباید بکنه و ماسمالی نمیکنه اونطور که هست مینویسه خب اینجا تامار عروس یهودا بود و یهودا متاسفانه اشتباهاً با او رابطه نامشروع پیدا کرد و نتیجه اون رابطه نامشروع تولد دو تا پسر شد یعنی دو قلو زایید فارس و زاره عجیبه نه؟ و اسم تامار اینجا آمده بعد جلوتر که میریم میبینیم اسم راهاب فاحشه آمده عجب راهاب و گفته فاحشه در کتاب مقدس هست در کتاب یوشع ابن نون میخوانیم وقتی که اومدن قوم اسرائیل وارد شهر اریها میخواستن بشن راهاب مامورینی را که یوشع فرستاد پذیرفت و اونها را قایم کرد و گفت ما ایمان داریم که خدای شما این شهر رو به دست شما سپرده او به خدای اسرائیل ایمان آورد و این زن که زن بدکاره بود عوض شد پاک شد زندگیش عوض شد و بعد جزء قوم اسرائیل شد و با یکی از سرداران اسرائیل ازدواج کرد و شد جزء سلسله عیسی مسیح عجیبه نه؟ کتاب مقدس کتاب عجیبیست زن دیگری که اینجا میبینیم زن اوریا که او هم داستانه ناخوشایندی داره البته این زن تقصیر نداشت داوود پادشاه بود که گناه کرد او را دید و بعد عاشقش شد و با هم رابطه نامشروع داشتن و شوهرشو به جبهه فرستاد کشته شد بعد این زن بیوه ماند و بعد این زن رو گرفت این اتفاق خیلی ناگوار و ناجور و زشت در زندگی داوود پادشاه پیش آمد البته خوشبختانه نبی آمد همینطوری رک بهش گفت گفته تو گناه کردی و داوود به زانو افتاد و از خدا مغفرت خواست
خدا تنبیهاتی در زندگیش فرستاد. بچه که متولد شد مرد، بعد پسر خود داوود به جان او سوء قصد کرد. خیلی خلاصه خدا در این دنیا تاوانشو بهش داد، ولی از نظر جاودانی او را بخشید. او را بخشید. قلب داوود با خدا بود. مزمور 51 را داوود نوشت برای اعتراف همین گناه خودش. و داره میگه من گناه کردم. من گناه کردم. خدایا منو ببخش. و خدا او را بخشید. بعدن از همین اوریا سلیمان به دنیا آمد و خدا گفت او محبوب منه. و همطور میاد تا میرسه به مریم و یوسف و بعد به عیسی مسیح. ولی رود عروس خانم نجیبی بود. دختر نجیبی بود. از یک طایفه ای که بت پرست بودند. مواب، شرق اردن، همون کشور اردن هاشمی امروز، ولی اون زمان اردن هاشمی نبوده، که در زمان قحطی در کتاب روت میخوانیم زمان داوران اسرائیل خانواده ای میرن اونجا و بعد یکی از پسرانشون با این روت ازدواج میکنه، ولی تمام خانواده میمیرن غیر از مادر خانواده به نام نعومی و دوتا عروسش باقی میمونن. روت تصمیم میگیره از خدای حقیقی که خدای اسرائیل باشه پیروی کنه و مادر شوهرش رو ول نکنه. ببینید چه چیز زیبایی میگه به مادر شوهرش در کتاب روت فصل 1 آیه 16 تا 17. دو آیه: هر جا بروی با تو خواهم آمد، هر جا بمانی با تو خواهم ماند، قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود. میخواهم جایی که تو میمیری بمیرم و در کنار تو دفن شوم. خداوند بدترین بلا را بر سر من بیاورد اگر بگذارم چیزی جز مرگ مرا از تو جدا کند. این سخنان روت هست. چه سخنان عالی. و همینطور هم شد. و بعد این خانم جز قوم خدا شد و شد جز اجداد عیسی مسیح. حالا ببینیم چرا خداوند اجازه داده که اینها نوشته بشه. شاید بشه گفت به این چند تا دلیل. یک، اینکه یهودیان ایراد می‌گرفتند به مسیحیان اون زمان، می‌گفتند شما ادعا می‌کنید که عیسی از مریم باکره به دنیا آمد، مگر میشه یک چنین چیز غیر عادی هم بشه؟ و نویسنده انجیل متا میگه که ببینید جز اجدادی که شما خیلی به اونها افتخار می‌کنید چه کسانی هستند. یهودا خیلی بهش افتخار می‌کنید، عروسش تامار، و داوود پادشاه که بهش خیلی افتخار میکنید، اوریای هتی را بیاد بیارید، زن اوریا، و راهاب فاحشه را بیاد بیارید. روت یک دختری از قومی که اصلا شما راهشون نمیدادید هیچ وقت به میان خودتون، ولی ببینید خداوند او را برگزیده و خدا کار فوق‌العاده کرده. از نسل همونها شخصیت‌های برجسته به دنیا آمدند. دوم، میخواسته بگه که فیض خدا، لطف خدا، کار خدا به قدری عظیمه که میتونه زندگی اشخاصی که ما خیلی بد میدانیم عوض بکنه، دگرگون بکنه. قادره شخص کثیف گناهکار را عوض بکنه، پاک کنه. و سوم، میخواست بگه که شما یهودی ها اینقدر تعصب نداشته باشید که فقط شما قوم خدایید. روت موآبی بود، از قومی که هرگز اجازه نداشتن به خانه خدا وارد بشن، ولی او جزء قوم خدا شد و به علاوه جد عیسی مسیح. خدا او را پذیرفته. خدا ملت های غیر یهود را میپذیره در عیسی مسیح. برای همه است. چون یهودی ها ادعا داشتن مسیح مال ماست، به هیچ کس تعلق نداره، بقیه ملت ها همه مثل سگن، نجسن، ما این فقط قوم خدا. زمانی که مسیح آمد چنین فکری در میان قوم اسرائیل بود، متاسفانه. البته در کتاب مقدس هم چیزی نیست. مرتب در این کتاب پیشگویی شده بود قرنها قبل از میلاد مسیح که عیسی مسیح مال همه ملت هاست، همه باید بیان خداوند واقعی را بپرستند. نوشته شده اینجا، بارها پیشگویی شده بود، ولی اونها نمیدونن چطور میخوندن، چطور تفسیر میکردن. و خداوند میخواست بگه که همه در این برکات عیسی مسیح سهیم و شریک هستند. این مژده است برای من و شما عزیزان، مژده است که ما مورد قبول او واقع میشیم. و بعد چهارمین نکته ای که به نظرم میاد شاید روح القدس خواسته این طور نوشته بشه، این است که خدا مقام زن را بالا برد. هللویا.
تنها کتابی که واقعا مقام زن را بالا برده کتاب انجیله، انجیل عیسی مسیح. تنها کسی که واقعا مقام زن را بالا برده عیسی مسیح خداونده. از یک زن به دنیا آمد و بعد خودش رو وقتی از مردگان زنده شد اولین بار به یک زن نشان داد. به پتروس که شاگرد برجستش بود اول نشون نداد. به یوحنا که شاگرد محبوبش بود اول نشان نداد. اول به مریم مجدلیه نشان داد خودشو، چون مریم رفت و سر قبر گریه میکرد و مسیح زنده شده آمد گفت مریم، و او به پاهای عیسی مسیح افتاد. مقام زن را مسیح بالا برد. از نظر اجتماعی البته خدا به زن یک مقام خاصی داده، یک شغلی، مسئولیتی، مأموریت خاصی. خداوند زن را با مرد متفاوت آفریده، پست‌تر نه آفریده، مرد را به یک طرز خاصی آفریده. به زنها، به شما خانمها یک طرز فکری داده که ما مردها نداریم. من دقت میکنم خانمها در مورد چیزای خیلی ریز دقیق هستند، چیزای ریز رو میبینن ولی ما نمیبینیم. من نگاه میکنم نمیبینم، اما خانمها میبینن، خانم من خوب میبینه. و بعد مردها یک کارهایی میتونن انجام بدن که خانمها باید اعتراف کنن که کارشون نیست. حالا بعضیا درسته، کامیون میرانند و نمیدونم از این کارها، ولی این کارش کار خانم ها نیست. خدا خانم ها را برای این کار نخوانده. مردان نمیتونن بچه بزایند، 9 ماه توی شکمشون نگه دارن. هیچ مردی را ندیدم من بتونه این کار را بکنه. ولی خانم ها با چه حوصله‌ای، با چه صبری، با چه محبتی این رو تحمل میکنن و درد زایمان را متحمل میشن و چه محبتی نسبت به بچه خودشون دارند. ببینید خداوند هر دو را آفریده و مکمل یک دیگر ساخته، برکت داده. شکر بر نام خداوند، کارهای او زیباست. عیسی مسیح مقام زن را بالا برد. اینجا میرسیم به اشخاصی که خدا انتخاب کرد که وسیله باشند برای آمدن پادشاه پادشاهان و نجات دهنده به این عالم. اشخاصی را انتخاب کرد که خادمین او باشند، خدمتگزاران او باشند. خدا چه کسانی را برای خدمت مقدس خودش میخونه؟ چه کسانی را؟ چه شرایطی میخواد که ما بتونیم او را خدمت بکنیم؟ مرد و زن فرق نمیکنه، خدا همه را میخونه برای اینکه او را خدمت بکنه. یک، کسانی را میخونه که فروتن باشند. با مقرورها و متکبران مقاومت میکنه خدا، مخالفت میکنه. کسی که متکبر باشه خدا باش مخالفت میکنه، میندازدش پایین. بالاخره یک کاری میکنه که این پوزش به خاک مالیده بشه، خیلی به خودش نباله. خدا با متکبرین مخالف، ولی فروتنان را سربلند میکنه. هیچ کس به دانش خودش، به ثروت خودش، به مقام خودش فخر نباید بکنه. اگر خدا چیزی به ما داده از اوست و باید با فروتنی نزدیک شد. و ما اینجا این صفات را در یوسف و مریم میبینیم. بعد دوم، درستکار باشند. صالح و درستکار و صمیمی و با خلوص نیت. کجی و حقبازی و کلک و ریاکاری و اینها در کارشون نباشه. صاف. در دنیای امروزی مخصوصا در خاورمیانه فکر میکنند کسی که بخواد پیشرفت بکنه باید زرنگ باشه، یعنی باید حقباز باشه. ولی در اصول کتاب مقدس باید صاف، بیریا، پاک باشه. نمیگه احمق باشه، ببخشید کلمه را به کار بردم، نمیگه ساده لوح باشه، بلکه چی باشه؟ پاک باشه. مسیح خداوند فرمود شما مثل کبوتران ساده دل پاک باشید، مثل ماران هوشیار. هوشیار، حکیم. خداوند به من حکمت بده، به من، به همه ما حکمت بده. پاک باشه، بیریا باشه، صاف باشه، شفاف باشه. شما الان ببینید از پشت این شیشه اینها منو میبینید، چون شفافه. خداوند میخواد ما شفاف باشیم، صاف باشیم، نترسیم. و عزیزانی که قلبشون را به مسیح میدند و اینطوری صاف هستند، با خداوند بیریا هستند و اگه ضعفی دارن اعتراف میکنند در حضور حتی همه و بعد تقاضای دعا میکنند، خدا برکتشون میده. ولی اونایی که دروغ میگن، کلک هایی در زندگیشون هست، گناهانی هست که مخفی میکنن
و نمیخوان از اون آزاد بشن ولی ظاهرا خیلی خودشون شست رفته نشون میدن. اینا عزیزان خداوند میدونه، خداوند تنبیه میکنه، پیشرفت نخواهند کرد. یوسف مرد درست کاری بود، مرد صالحی بود، مرد درستی بود. سوم، کسانی که حاضرند به خاطر دیگران حتی ضرر ببینند ولی صدمه و ضرر به کسی نزنند. توجه دارید؟ خیلی مشکله وقتی منافع شخص در خطر میفته، اون موقع فرو حساب میکنه، چرتکه میندازه که چیکار کنیم. خب منافع خودمو که نمیگم به خاطر دیگران از دست بدم، ولی اینجا یوسف منافع خودشو زیر پا گذاشت. بعدن میخوانیم که با اینکه نامزد بودند و در رسم یهود نامزدی با نامزدی که ما حالا داریم فرق میکرد. نامزدی یهودی خیلی مشکل بود به هم زدنش، چون در موقع نامزدی عقد میکردند، نامزدی اونها عقد بود، منتها برای یک سال به خانه شوهر نمیرفت. اون دختر یک سال تو خانه خودش میماند، بعد از یک سال رسما زن او میشد، ولی از نظر قانونی زنش حساب میشد. اینه که فرشته گفت ای یوسف شوهر مریم، از گرفتن زن خیش مریم نترس. میگه شوهر مریم از گرفتن زن خیش نترس، چون طبق قانون یهود نامزد بودند و عقد شده بودند، منتها میبایست یک سال از هم دور باشند. این رسمشون بود. و به هم زدن این نامزدی یه نوع طلاق بود و میبایستی طبق تورات به دلایل خیلی قانع کننده ای بتونه طلاقش بده. و اگر خدای نکرده زناکاری در کار بود، دختره را میآوردن سنگسارش میکردن. یا اینکه اگر با خود او رابطه نامشروع داشت قبل از ازدواج، میبایست فوری ازدواج کنند و تا آخر عمر نمیتونست طلاقش بده. با پاکی زندگی میکردن، با عفت پاکدامنی زندگی میکردن. یوسف چنین شخصی بود، مریم چنین دوشیزه ای بود. خداوند کسانی را که این طور پرهیزکارند برکت میده. اینه که خداوند فرشته خودش رو فرستاد به خواب یوسف و گفت ای یوسف، این فکرایی که کردی درست نیست. فکر کردی که مریم مرتکب کار زشتی شده؟ نه، بچه از روح القدسه، از روح خدا در رحم او قرار گرفته. او باکره است ولی معجزه شده، روح القدس بر او آمده و خداوند از او جسم گرفته، خداوند میخواد متولد بشه. او بچه به دنیا خواهد آورد و اسم او امانوئیل هست، طبق نبوت اشعیای نبی فصل 7 آیه 14، یعنی خدا با ما. نبوت های عهد عتیق باید کاملا انجام بشه. اشعیا 7:14 دقیقا اینطوری میگه: خداوند خودش علامتی به شما خواهد داد، آن علامت این است که باکره ای حامله شده پسری به دنیا خواهد آورد، نامش را امانوئیل خواهد گذاشت. در زبان عبری امانوئیل یعنی خدا با ما، و به علاوه کلمه باکره در زبان اصلی عبری آلما هستش. آلما به معنای دوشیزه. و در فرهنگ کتاب مقدس وقتی میگفتن دختر و دوشیزه یعنی باکره. نبوت شده بود عیسی مسیح باید از باکره به دنیا بیاد. چرا؟ چون او منشأ الهی داشت. شکر بر نام خداوند. نبوت اشعیا را اگه در باب 7 بخوانید، ما قبل و ما بعد اون آیه را بخوانید، میبینید اوضاع سختی برای قوم اسرائیل پیش آمده بود. وضعیتی پیش آمده بود، پادشاه آشور اونا را تحت فشار گذاشته بود، محاصره میکرد، میخواست بزنه، درب و داغان کنه، ولی اشعیا گفت به خداوند توکل کنید و خداوند به شما این علامت رو میده که در این سختی ها امانوئیل خدا با ماست. نبی ها همیشه نبوتشون دو شاخه داشت، یکی اشاره میکرد به زمان حال، یکی به آینده. اون قسمتی که به حال بود یعنی میگفت الان هم خدا با ماست، نترسید، و اون قسمتی که مربوط به آینده بود اشاره بود به آمدن عیسی مسیح خداوند که یک زمانی میرسه از مریم باکره او به دنیا خواهد آمد. فرشته به یوسف گفت عیسی بذارید اسمشو،
از یک لحاظ امانوئیل یعنی خدا آمده جسم پوشیده در میان ماست. ولی اسم معمولیش عیسی هست. عیسی کلمه عربیه ولی در زبان اصلی یشوع هست، یعنی نجات دهنده. هللویا، نام عیسی مسیح نجات دهنده است. از چی نجات میده؟ بعضی ها میپرسن از ما، میگن شما میخواید ما رو نجات بده، از چی نجات بده؟ ما که پول داریم، علم داریم، همه چیز داریم، چی از چی ما رو نجات؟ آدمای خوبی هم هستیم، طبق کلام خدا گناهکاریم همه ما و احتیاج داریم به نجات دهنده. همه گناه کرده ایم و از جلال خدا قاصریم و نجات دهنده احتیاج داریم. اینجا میگوید که او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانید، از گناهانشان خواهد رهانید. عیسی مسیح آمد تا گناهکاران را نجات بده. مسیح یعنی چه؟ یعنی مسح شده، یعنی کسی که روغن مقدس الهی روح القدس بر او قرار گرفته، برگزیده خداست برای یک ماموریت خاص و فوق العاده بزرگ، و اون عبارت از این است که جانش رو میبایست قربانی بکنه و کرد و روز سوم زنده شد و بعد باید بیاد پادشاهی بکنه. این مسیحه، ما را نجات میده، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت صلیبش، به قیمت خون مقدس خودش، جان خودش. و این آیین مقدس بیانگر همون حقایق است. اینجا ما نان را می‌دیم که نشانه بدن عیسی مسیحه. او گفت من نان حیات هستم. گفت بگیرید بخورید، این است بدن من که به خاطر شما پاره می‌شود. او جان خودش را داد. گفت من نان حیات هستم. هر که از این نان بخورد هرگز گرسنه نشود. حیات جاودان خواهد داشت. وقتی مسیح را با ایمان می‌پذیریم، مثل این است که ما یک نانی خوردیم که هرگز نمیریم. گرسنگی روحانی ما رفع میشه و وقتی به حضور او میاییم، به یاد میاریم خون مقدس او به خاطر گناهان ما ریخته شده، ایمان میاریم به این حقیقت، این پیاله، این محصول ما، آب انگور، نشانه خون مقدس اوست که به خاطر ما فشرده شد بالای صلیب. فشار گناهان ما بر او آمد، خون پسر خدا به خاطر گناهان ما ریخته شد. انجیل میگوید که اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، خون پسر خدا عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می‌سازد.

عزیزان شنونده، عیسی مسیح خداوند جلال آسمانی خود را ترک کرد و از مریم باکره متولد شد تا نهایتاً با ریختن خون پاک خود بر روی صلیب جریمه گناهان بشر را بپردازد. اما او در روز سوم از مردگان قیام کرد و زنده شد. عیسی همانطوری که فرشته خداوند به یوسف گفت، قوم خود را از گناهانشان رهایی می دهد. قوم خدا کسانی هستند که به مرگ، دفن و رستاخیز عیسی مسیح برای نجات از گناه و عواقب بد گناه ایمان قلبی می آورند. امیدواریم پیامی که شنیدید باعث برکت شده باشد.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
2: با درودهای فراوان شما شنوندگان عزیز و محترم را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوصی که تهیه کرده‌ایم گوش دهید. این شما و این هم برنامه مخصوص ماست.

سلام دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که خوب و خوش و سالم و سرحال باشید و سلام‌های گرم من رو به نام عیسی مسیح بپذیرید. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان هستم تا درباره عید پنتیکاست، عید نزول روح القدس با شما عزیزان صحبت بکنم. امروز هدف من از این سخنان این نیستش که وقایع روز پنتیکاست رو با شما بررسی بکنم و درباره اون رخداد عظیم و اون اتفاقاتی که اون روز افتاد و پیامدهای فوری اون با شما صحبت بکنم. من مطمئنم که بقیه دوستان و بقیه معلمین این کار رو بارها به خوبی انجام دادن و من نمیخوام واقعا کار اونها رو تکرار بکنم، بلکه امروز من میخوام راجع به اهمیت این رخداد و اون چیزی که این رخداد به ما نشان میده با شما صحبت بکنم. ما در کلام خدا میخونیم که افراد مختلف راجع به روح القدس صحبت کردن و آمدن روح القدس، نزول روح القدس، قرار گرفتن روح القدس در میان قوم خدا رو به عناوین مختلف با سخنان مختلف پیشگویی کردن. مثلا خداوند از زبان نبی خود یوئیل به قوم خودش تسلی میده، قومی که در گناه هستن، قومی که مشمول داوری و خشم خدا شدن، خداوند به اونها خبر خوش نجات و خبر خوش رهایی به وسیله توبه رو میده و به اونها میگه ببینید من این بلاها رو به خاطر گناهان بر شما آوردم و میآورم، ولی اگر توبه بکنید من شما رو دوباره بلند میکنم، دوباره شما رو احیا میکنم و زمینتون رو بارور میکنم. این رو ما در فصل دوم کتاب یوئیل میخونیم که خداوند در آیه 12 می‌فرماید با وجود اینها با تمام دل خود با روزه و گریه و ماتم به سوی من برگردید، و خداوند اونها رو به توبه می‌خونه، اونها رو به بازگشت می‌خونه و درباره اون نعمت‌ها و اون برکاتی که لطف و مهر خدا به اونها قرار بده صحبت می‌کنه که من بهتون گندم میدم، انواع و اقسام خوراکی ها و لذایز زمینی رو بدم بهتون، تمام خرابی هایی که در قبل به بار اومده به خاطر داوری اونها رو من از بین میبرم و تمام اون خرابی ها رو تبدیل به آبادی میکنم و تمام اون مسائل رو من جبران میکنم و شما حقیقتا در زمینی که شیره و شهد و عرض شبد نعمت داره ساکن خواهید شد. بعد از آن روح خود را بر همه مردم خواهم ریخت. اون نشانه کاملیت برکت خدا این نیستش که من جیبم پر پول باشه یا تنم سالم باشه یا غیره، اینا همش هست خدا رو شکر به خاطر انواع و اقسام نعمات مادی که او به ما هر روزه میده، ولی میگه من روح خود را بر همه مردم خواهم ریخت، پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد، پیران شما خوابها و جوانان رویاها خواهند دید، در آن روزها حتی بر غلامان و کنیزان شما هم روح خود را خواهم ریخت. ببینید یک نکته رو که شما عزیزان لازمه بهش توجه بکنید این است که در عهد عتیق خداوند روحش رو به افراد خاصی در قوم عنایت میکرد تا به وسیله قوت روح خدا اونها تکلم بکنن، موعظه بکنن، نبوت بکنن و خدا قومش رو از این طریق رهبری میکرد. و ما در کلام خدا میبینیم که افراد مختلفی از روح خدا پر میشن و از روح خدا قوت میگیرن که نبوت بکنن و الی آخر. ولی عزیزان اینجا یوئیل داره خبر خیلی بهتر و ارزنده تری رو به قوم بنی اسرائیل میده و به اونها میگه که توبه بکنید و خداوند نه تنها از نظر مالی و دنیوی شما رو برکت میده، بلکه روح خودش رو به همه شماها میده. اینطور نیستش که فقط عده خاصی
اون عطیه روح خدا رو داشته باشن و عده خاصی رویا ببینن، عده خاصی به روح متکلم بشن، عده خاصی نبوت بکنن. اینطور نیستش که حتما شما باید فوق لیسانس مثلا الهیات رو از یک دانشگاه خیلی معروف و معتبر داشته باشید تا بشه حرفتون رو حساب کرد. نه، زمانی که روح خدا بریزه همه از کوچک و بزرگ، پیر و جوان، دختر و پسر، حتی غلامان و کنیزان روح خدا رو دریافت خواهند کرد و این برکت خدا مانند باران بر همگان میباره و در روز پنتیکاست این حقیقت، این پیشگویی، این نبوت تحقق پیدا کرد که خدا روح خودش رو بر شاگردان مسیح که اونجا منتظر بودن بارانید و به اونها روحش رو داد، بدون اینکه نگاه بکنه که اینها زنن، مردن، کوچکن، بزرگن، غلامن، آزادن، سواد دارن، سواد ندارن، یا اینکه از نظر روحانی به چه مدارجی رسیدن یا نرسیدن. خداوند تمام افرادی که در اونجا حضور داشتند رو به روح خودش مزین فرمود و این رخداد خیلی مهمه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه ما از این رخداد و از این نبوت و این واقعه تاریخی به خوبی و به راحتی میتونیم این نتیجه منطقی رو بگیریم که آنهایی که متعلق به عیسی مسیح هستند روح او رو دارند و روح خداوند با تمام مؤمنین به خداوند حضور داره و هست. واقعه پنتیکاست نه تنها ثابت کننده و عیان کننده و به تحقق آورنده نبوت یوئیل بود، بلکه در روز پنتیکاست نبوت‌های دیگری من جمله آنچه که یحیای تعمید دهنده گفت به تحقق درآمد و خداوند با ریختن روح خودش اون سخن یحیای تعمید دهنده در انجیل متی فصل 3 آیه 11 رو به تحقق میاره. ما در انجیل متی 3:11 این سخن رو از یحیای میشنویم که میگوید من شما را با آب تعمید میدهم و این تعمید نشانه توبه شماست، ولی کسی که بعد از من میآید، منظور عیسی مسیحه، از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که حتی کفش‌های او را بردارم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. ببینید، اهمیت روز پنتیکاست فقط این نیست، صرفا این نیستش که من یا شما روح خدا را دریافت میکنیم و میتونیم برای خداوند شاهدان باشیم و میتونیم زندگی پاک و مقدسی داشته باشیم. گویین که اینها خیلی مهمن و باید بر این جنبه شخصی دریافت روح القدس تکیه کرد و خیلی مهمه که ما هر روزه از روح خدا بخوایم پر بشیم، هر روزه بخوایم زندگیامون مطابق راهنمایی‌ها و اوامر و فرامین روح خدا باشه. ولی اون چیزی که من میخوام امروز به شما بگم این است که نزول روح القدس مطابق نقشه خدا بود، مطابق کار خدا بود، برنامه خدا بود و لذا نزول روح القدس در روز پنتیکاست اون کار اصلی رو که جلال دادن خدا باشه به انجام رسوند. توجه بفرمایید دوستان عزیز، خداوند این کار رو کرد، نازل کرد روح خودش رو در میان شاگردان تا اینکه نام خودش رو جلال بده، تا اینکه نام مقدس خدا بلند کرده بشه، معروف کرده بشه. ببینید، همه کارهایی که خدا انجام میده برای جلال خودش هست. اجازه بدید یک بار دیگه تکرار بکنم، تمام کارهایی که خداوند در این جهان در کل خلقت انجام میده برای جلال نام خداونده. و این سخن من شاید در نظر اول یک کمی گیج کننده باشه و شاید بعضی از شما بپرسید مگه خدا دچار خودشیفتگی هستش؟ آیا خدا دچار بیماری نارسیسیسم هستش که اینگونه میخواد خودش رو جلال بده؟ ببینید،
ما آدمایی رو میشناسیم، حتما شما میشناسید، منم میشناسم، آدمایی که دچار خودشیفتگی هستن، دچار نارسیسیسم هستن، عاشق خودشون هستن و فقط هم میخوان خودشون رو عمده بکنن، خودشون رو بلند بکنن، خودشون رو جلال بدن. خودشیفتگی یه نوع بیماری روانیه که فرد ناکامل، ضعیف، پر از خطا میخواد به عناوین مختلف خودش رو پاک و منزه و بدون خطا و کامل نشون بده و فکر میکنه که از اون بهتر در این دنیا وجود نداره، از اون زیباتر در این دنیا وجود نداره و خودش عاشق خودش شده. حالا خدا چرا میخواد خودش رو جلال بده؟ علت اینه که از خدا بهتر، از خدا قویتر، از خدا زیباتر، از خدا کاملتر، از خدا مقدستر، از خدا داناتر در این جهان وجود نداره. او اگر که خودش رو جلال نخواد بده دچار اشتباه میشه. ببینید انسان وقتی میخواد خودش رو جلال بده دچار اشتباه میشه، خدا اگر خودش رو جلال نده دچار اشتباه میشه و لذا تمام نقشهای خدا برای جلال نام اوست و از من و از شمای مسیحی خدا انتظار داره که نام او رو جلال بدیم. در واقع اجازه بدید که بگم علت اصلی و علت غایی زنده بودن ما در این جهان، خلقت ما در این جهان این است که نام خدا رو جلال بدیم و از او تمتع ببریم، از او لذت ببریم.

0: دوستان عزیز، اکنون در این دقایقی که به پایان برنامه داریم، من میخواستم چند تا نکته رو خدمتون عرض بکنم و با هم نگاه بکنیم به چند تا قسمت کتاب مقدس تا ببینیم چگونه این آمدن روح القدس در میان قوم باعث جلال نام خداوند میشه. نخستین قسمتی که میخوام بهش نگاه بکنیم اعمال فصل 1 هستش. ما در کتاب اعمال رسولان فصل 1 میخونیم که عیسی مسیح زمانی که از مردگان برخاست تا پیش از آن که صعود بکنه با شاگردان مدتی وقت گذاشت و وقت صرف میکرد و اینجا درباره همین موضوع اشاره میکنه. آیه 4، وقتی که او هنوز در بین آنان بود، او منظور عیسی مسیح، آنان شاگردان به ایشان گفت اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی با آب تعمید میداد، اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. و آیه 8، عیسی مسیح به شاگردان می‌فرماید اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دورافتاده‌ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. باز دقت بفرمایید، کاری که روح القدس می‌کنه در روز پنتیکاست این است که به عیسی مسیح شهادت میده، او رو بلند میکنه و ما در موعظه پتروس در همون فصل دوم اعمال این رو به وضوح میبینیم که پتروس میگه این عیسایی که شما کشتید، این عیسایی که خار شمردید و این عیسایی که بر صلیب آویزان کردید تا جان بده، همون خداونده، همون رهاننده استش، همون مسیحه و او اکنون از مردگان قیام کرده. و ما این رو به چه دلیل اعلام میکنیم؟ به دلیل آنکه مطابق گفتار همان عیسی که مردم او را ضعیف و مبتلا و مجروح و مضروب تصور می‌کردند، او خداوند به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته و این روح القدس که در میان ما هستش و پسران و دختران شما این روح القدس رو دریافت کردن، دلیلش اینه که عیسی مسیح خداونده، دلیلش اینه که او برخواسته. و این دقیقا همون کار شهادتیه که عیسی مسیح در فصل اول اعمال آیه 8 دربارش صحبت فرمود که شما وقتی که روح القدس رو دریافت میکنید شاهدان من میشید تا نام من رو، تا نام پدر رو بلند بکنید. عزیزان، روح مقدس خدا، شخص سوم تثلیث، به همراه خودش انواع و اقسام هدایا، انواع و اقسام قابلیت ها، انواع و اقسام قوت ها و معجزات و نشانه ها رو به همراه میاره. اونها همگی مهم هستن، ولی اجازه بدید که از مهمترین و اصلی ترین کار روح القدس که شهادت به عیسی مسیح و بلند کردن نام خدا باشه غافل نشیم. اون کار اول رو در نظر داشته باشیم. پس عزیزان، خواهش میکنم راجع به جلال خدا فکر کنید و از او بخواهید که شما را شاهدانی بسازه تا جلال نام او را شهادت بدید و به دنبال بلند کردن نام مقدس خداوند باشید. به نام عیسی مسیح، آمین.
1: خب عزیزان، برنامه ما رو به پایان،
2: پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما را به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می سپاریم.
1: تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعتهای 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشآوازه است گوش می دهید.
1: پشیمانی. با حمید در فرودگاه استانبول آشنا شدم. او غرق در افکار پریشان خود بود. به بازی روزگار می اندیشید. به اولین نامه‌ای که پستچی به دستش داد، به شروع تمام این ماجراها، پشیمانی در نگاهش موج می‌زد. حمید ماجرای خود را این گونه برایم تعریف کرد. همه چیز از یک نامه شروع شد. اون روز از دریافت نامه پروانه هم تعجب کردم و هم خاطرات سالها پیش برام زنده شد. اون روزهایی که توی آلمان دانشجو بودیم. یاد روزها و دوران دانشجویی و دوستان مشترک باعث شد که بین خودم و پروانه یک زنجیر نامرئی و دیرین احساس کنم. اون روزها من و پروانه که هم کلاسیم بود با سختی درس می‌خوندیم. خانواده من از لحاظ مالی قادر نبودن خرج تحصیل منو بدن. همینم که تونستن منو بفرستن آلمان برای تحصیل در رشته مورد علاقم کلی بدهی گذاشته بود روی دستشون. اون زمان من لحظه شماری می کردم که برگردم ایران کنار خانواده و دختری که از دوران نوجوانی عاشقش بودم. برای همین بعد از تموم شدن تحصیلاتم فوراً برگشتم ایران و برای خودم خانواده‌ای تشکیل دادم. غافل از اینکه چه روزهایی در انتظارم بود. شاید اگر اون اولین و آخرین نامه پروانه بود، وجود زندگی مشترک با همسرم، مشغله و کار و دوندگی های روزانه باعث می شد دوباره همه چیز رو فراموش کنم. اما نامه های پروانه تکرار شد. اون از خاطرات دوران دانشجویی و اون روزهای خوش برام می نوشت و همین باعث می شد مرتب برگردم به خاطرات اون روزهای خوش و بی دغدغه. گاهی اوقات به خودم می اومدم و می دیدم که تمام روز رو با افکار اون زمان سپری کردم. همسرم اول متوجه نامه ها نشد. البته خودم نمی زاشتم متوجه بشه. اما با زیادتر شدن تعداد نامه ها، به خصوص وقتی نامه زمانی می رسید که من خونه نبودم، بالاخره اون نسبت به این موضوع حساس شد و این حساسیت روز به روز بیشتر شد. سعی کردم به همسرم اطمینان بدم که بین من و پروانه فقط یه رابطه دوستی قدیمی هست و چیز دیگه ای نیست، اما همسرم باور نمی کرد. خودم هم وقتی در خلوت به وجدانم رجوع می کردم می دیدم که واقعیت چیز دیگه ایه، اما انگار در یه سراشیبی افتاده بودم و نمی فهمیدم دارم چی کار می کنم. در آخرین نامه‌ای که برای پروانه نوشتم بهش گفتم که همسرم از این نامه نگاری ها خیلی ناراحت شده و اینکه میخوام این رابطه رو قطع کنم. اما اون باز نامه نوشت و ایمیلش رو به هم داد تا از راه ایمیل و چت با هم ارتباط داشته باشیم. من در محل کار بعد از تمام شدن وقت رسمی شرکت بیشتر میموندم و با پروانه تماس میگرفتم. توی همین ارتباطات اون منو تشویق کرد که از ایران بیام بیرون. اون به من میگفت به خودت نگاه کن، مگه چند سالته؟ توی این جوانی داری اینقدر تقلا میکنی که چی بشه؟ تو لیاقت زندگی بهتری رو داری، باید از جوانیت لذت ببری، باید خوش باشی. تشویق‌های پروانه و وسوسه‌هایی که داشتم باعث شده بود ارتباطم با همسرم خراب بشه. زندگیم به کلی به هم ریخته بود. دست و دلم به طرف کار نمی‌رفت. از زندگیم تو ایران و همسرم دل سرد شده بودم. تمام فکرم پیش پروانه بود. تا اینکه یه شب که دعوای حسابی با همسرم کردم، تصمیم نهاییم رو گرفتم. کارامو سریع انجام دادم تا برم پیش پروانه که اون موقع توی ترکیه بود. اما کاش قلم پام میشکست و هیچ وقت نمیرفتم. توی ترکیه پروانه رو پیدا کردم. انتظار داشتم بیاد و با هم کارامون رو جور کنیم و بریم آلمان. چه خیال باطلی. بعد از چند روز خوشگذرونی و عیاشی متوجه شدم که پروانه دیگه اون دختر قدیمی نیست. فکرای کثیفی داشت. بعد از مدتی که همه پولم تموم شد، اون از من خواست تا برای دخترای جوان دام بذارم و اونها رو به راهی بکشونم که پروانه در نظر داشت و از این راه خرج زندگیم رو در بیارم. مونده بودم چیکار کنم؟ من از زندگیم دست کشیده بودم به این امید که به یه زندگی عالی برسم که لیاقتش رو داشتم. اما حالا خودم رو در مقابل راهی می دیدم که در اون برگشتی نبود. این بود که به پروانه گفتم بی خیال من شو. من اهل اینجور کارا نیستم. اما اون منو تهدید کرد که اگه براش کار نکنم منو از خونش بیرون میکنه و هیچ پولی هم بهم نمیده. به من میگفت تو کسی رو جز من نداری که ازت حمایت کنه، پس بهتره با من کنار بیای. مجبور شدم برای پروانه کار کنم. اونم چه کاری. اون کم کم منو معتاد هم کرد تا همیشه محتاجش باشم. در این شرایط به یاد خانواده‌ام میافتادم، به یاد همسر مهربونم و زندگی خوبی که توی ایران داشتم. یه شب که در اثر مصرف زیاد مشروب لب ساحل از حال رفته بودم، پلیس ترکیه منو بازداشت کرد. همون شب بود که از خدا خواستم منو از این وضعیت نجات بده. تصمیم گرفتم به ایران برگردم و اشتباهاتم رو جبران کنم. از گذشتم و کارهایی که کردم حسابی پشیمونم. حالا هم که منتظر پروازم به ایران هستم. نمیدونم خانواده‌ام و همسرم منو میپذیرن یا نه.

دوستان عزیز، اگر شما به جای حمید بودید چه می کردید؟ آیا به نظر شما پشیمانی او سودی به حالش خواهد داشت؟ آیا فکر می کنید که همسر و خانوادهش بار دیگر او را خواهند پذیرفت؟ آیا امیدی برای او هست؟ کاش می دانستیم چه اتفاقی در بازگشت حمید به ایران رخ داد، اما آن ضرب المثل معروف می گوید جلوی ضرر را از هر جا که بگیری منفعت است. این ضرب المثل حاوی نکته بسیار ظریفی است. در واقع می گوید که ما در راه ضرر گام نهاده ایم. ضرر به هر حال ضرر است. ضرر هر قدر هم که باشد تبدیل به منفعت نمی شود، اما هر قدر کمتر باشد بهتر است. حمید هم به زندگی خود و هم به خانوادهش لطمه وارد ساخته و ضرر زده بود. اما بهتر است این لطمه و ضرر در جایی قطع شود و حمید همین کار را کرد. او از کرده خود پشیمان شد و جلوی ضرر را گرفت. اما این پشیمانی چه سودی برای ضررهای قبلی در بر خواهد داشت؟ طبق تعلیم کتاب مقدس، این پشیمانی را می توان از دو بُعد مورد توجه قرار داد، یکی بُعد انسانی و دیگری بُعد الهی. از بُعد انسانی پشیمانی گرچه خوب است، اما همیشه قادر نیست ضررهای گذشته را به طور کامل برطرف سازد. برای مثال فرض کنید کسی مرتکب قتل شده و بعد از کرده خود پشیمان شود. در این مورد از بُعد انسانی پشیمانی قاتل قادر نیست شخص مقتول را زنده کند، اما از بُعد الهی سودمند است، زیرا اگر قاتل پشیمان توبه کند و به عیسی مسیح ایمان بیاورد مورد بخشش الهی قرار خواهد گرفت. یا فرض کنید شخصی مال دیگری را غصب کرده یا از راه نامشروع اموال دیگران را به دست آورده باشد، در این مورد خلافکار پشیمان می تواند ضرر را جبران کند و مال دزدی را به جای خود برگرداند، گرچه مطمئن نیستیم دل شکسته شخصی که مورد دزدی واقع شده باشد به حالت اول بازگردد. اما از بُعد الهی خدا دزد را در صورت توبه و ایمان به عیسی مسیح خواهد بخشید. در ماجرای حمید، او دل همسرش را شکسته و به او خیانت کرده بود. نمی توانی مطمئن باشیم پشیمانی او بتواند دل شکسته و زخمی همسرش را به حالت اول برگرداند. اگر هم همسرش او را ببخشد، شاید آثار این زخم را تا آخر عمر بر دل خود داشته باشد. اما از بُعد الهی، اگر پشیمانی حمید منجر به توبه‌ای واقعی و ایمان به عیسی مسیح گردد، خدا قطعاً او را می بخشد و در آینده او را مجازات نخواهد کرد. شاید هم همسرش نتواند او را ببخشد و به زندگی مشترک با او برگردد. اما باز در این صورت پشیمانی حمید به نفع خودش است، زیرا از یک زندگی که انتهایش فلاکت و هلاکت حتمی است نجات می‌یابد. از بُعد انسانی دست کم این است که او از همسرش عذرخواهی می کند و اظهار می دارد که از کرده خود پشیمان است. مشاهده می کنیم که پشیمانی در هر صورت و در هر دو بُعد سودمند است. در کتاب مقدس ما با خدایی رحیم مواجه هستیم که قادر است از پشیمانی ما به نفع ما استفاده کند، به این شرط که اجازه بدهیم پشیمانی دلی توبه‌کار در ما ایجاد کند. در کتاب مقدس خدا، یعنی عهد عتیق و عهد جدید یا انجیل شریف، می‌بینیم که خدا افراد توبه‌کار را هیچگاه رد نمی‌کند. این گام اول است. گام دوم این است که بعد از توبه و اعتراف به گناه، به پسر خدا عیسی مسیح نجات دهنده بشر ایمان بیاوریم و قلباً به او اعتماد کنیم و زندگی خود را به او بسپاریم، زیرا عیسی مسیح با مرگ خود بر صلیب تاوان گناه ما را پرداخت نمود. پس دیگر لازم نیست ما به خاطر گناه خود در آینده مجازات شویم، زیرا مسیح این مجازات را بر خود گرفت و خونش برای پرداخت جریمه گناه انسان ریخته شد و سپس او از مردگان قیام نمود و زنده است. اکنون کافی است این فداکاری مسیح را با ایمان بپذیریم.
با این ایمان و اعتماد قلبی خدا با خون پسر خود عیسی مسیح گناهان ما را می شوید و ما را پاک می سازد و به ما حیات جاودانی می بخشد. به این ترتیب مشاهده می کنیم که پشیمانی می تواند بسیار سودمند باشد. اگر پشیمانی منتهی به توبه واقعی و ایمان به عیسی مسیح گردد، سودمند است و باعث می شود شخص از حیات جاویدان برخوردار گردد. اگر شما نیز از گذشته خود پشیمان هستید، به درگاه خدای مقدس و پرفیض بیایید. شما می توانید در قلب خود به مسیح زنده اعتماد نموده و چنین دعا کنید. ای خدای مقدس آسمانی، من نزد تو اعتراف می کنم که گناهکارم، اما از گناه توبه می کنم. می دانم که به عنوان یک انسان گناهکار دل تو و دل انسانها را شکستم. من به پسر تو عیسی مسیح ایمان می آورم. با خون مقدس عیسی مسیح که بر صلیب کفاره گناهان بشر شد، قلب مرا شستشو ده و گناهانم را پاک کن. خواهش می کنم به من توانایی ببخش تا در مقابل وسوسه ها مقاومت کرده و گناه نکنم و اراده های نیکوی تو را به جا آورم. متشکرم که دعای مرا شنیدی. به نام عیسی مسیح زنده، آمین.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا میخواد ما از این حالت، از این غروری که خودمون رو از دیگران از نظر روحانی برتر میدونیم خالی بشیم. میخواد ما رو با گناهان دلمون روبرو کنه تا تطهیرمون کنه. و نه فقط ما رو تطهیر میکنه، نه فقط ما رو پاک میکنه، ما رو آماده میکنه. پس خداوند ما را امتحان میکنه در تجربیات تلخ، ما را تطهیر میکنه و سوم ما را آماده میسازه. اگه شما به باب 16 کتاب خروج برید، میبینید که بعداً قوم اسرائیل به مرحله‌ای میرسن که غذا نداشتن. حالا از گرسنگی شکایت میکنن. در باب 15 از تشنگی بود، در باب 16 از گرسنگی. بگذارید یه چیزی به شما عزیزان بگم. هر موقع که خدا شما رو به یکی از تجربیات تلخ هدایت میکنه، برای اینه که شما رو آماده بسازه تا با نبردهای شدیدتری، مبارزه های بزرگتری و در نهایت پیروزی های بهتر و بزرگتری آماده بسازه. پس اولین درسی که در مبارزه بر علیه دلسردی از تجربه موسی یاد میگیریم و باید منتظر پیش آمدنش باشیم اینه که موفقیت‌های بزرگ زندگی معمولاً به دنبالشون شکست‌ها رو دارن. قوم اسرائیل تجربه عالی باز شدن دریای سرخ رو به چشم خودشون دیدن، اون پیروزی رو تجربه کردن، ولی 3 روز بعد به آب‌های تلخ هدایت شدن و خدا اونها رو به آب‌های تلخ هدایت کرد تا اونها رو چیکار کنه؟ امتحان بکنه. گناهانی که در دلشون بود و خودشون نمیدونستن و یا انکار میکردن بهشون نشون بده تا دوم چیکار بکنه؟ آنها رو تطهیر بکنه، اونها را از گناهانشون پاک بکنه و سوم اونها را آماده بسازه برای تجربیات بزرگتر و برای پیروزی‌های بزرگتر. بله، اونها را آماده بسازه برای نبردهای شدیدتر، مبارزه‌های بزرگتر و پیروزی‌های بهتر.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

دوستان عزیز، درودهای ما رو که از قلبی خالص برمیخیزه و با بهترین آرزوها آمیخته است بپذیرید. خداوند شما رو در همه شؤون زندگیتون مؤید بکنه و با توکل به لطف و رحمت او پیوسته کامیاب و سعادتمند باشین. برنامه‌ای که خدمتتون تقدیم می‌کنیم برنامه ویژه است، چون امروز یکی از اعیاد مسیحیه. گرچه ممکنه که عده‌ای از مسیحیان برای این عید اون اهمیت لازم رو قائل نباشن، اما مسیحیان معتقد و آگاه این عید رو محترم می‌شمارن و از مفهوم و پیامش آگاهی دارن. اسم این عید عید پنتیکاسته. شاید این اسم کمی براتون عجیب به نظر برسه. کلمه پنتیکاست یک کلمه یونانیه به معنی پنجاه یا پنجاهمین. اما پنجاهمین از چی یا درباره چی؟ یهودی‌ها یک عید بزرگ دارن به اسم عید فسح یا پسح. این بزرگترین عید یهودی‌هاست. این عید به یادبود روزی برگزار میشه که یهودی‌ها از سرزمین مصر به رهبری موسی بیرون اومدن. این عید معمولاً در ماه اول بهار برگزار میشه. گفتیم معمولاً، چون که تقویم یهودی‌ها هم تقریباً مثل تقویم عربی بر طبق ماه‌های قمری حساب میشه، البته با اندکی تفاوت. بنابراین تاریخ این عید هر سال چند روز یا چند هفته جابجا میشه. بعد از عید پسح عید دیگه‌ای هست که به مناسبت چیدن نوبر محصول برگزار میشه. تاریخ این عید درست 50 روز بعد از عید پسح، یعنی در 50مین روز عید پسح برگزار میشه. در زبان عبری، یعنی زبان قدیمی یهودی ها، به این عید میگفتن عید هفته ها، چون درست 7 هفته بعد از عید پسح بود. در زبان یونانی که در زمان مسیح زبان بین المللی بود، این عید پنتیکاست نامیده میشد، یعنی عید پنجاهه. حالا ببینیم این عید یهودی ها چه ارتباطی به مسیحیت داره و چرا مسیحی ها این عید رو جشن میگیرن و مفهوم و پیام اون چیه. روزی که عیسی مسیح رو به صلیب کشیدن درست روز عید پسح بود. او در اون روز جان سپرد، ولی طبق پیشگویی و وعده خودش روز سوم بعد از مرگش با بدنی جلال یافته به طور واقعی زنده شد، یا به قول کتاب مقدس انجیل قیام کرد. او بعد از زنده شدنش برای مدت 40 روز خودش رو زنده به شاگردانش ظاهر می کرد و برای اونها توضیح می داد که چرا لازم بود بمیره و زنده بشه. در روز 40 عیسی باز خودش رو به شاگردها ظاهر کرد و اونها را از اورشلیم بیرون برد و روی یک کوهی مشرف به اورشلیم دستهای مبارکش رو بلند کرد و اونها رو برکت داد و دعای خیر کرد و در همون حال از زمین به طرف آسمان بالا رفت. اما قبل از اینکه برای اونها دعا بکنه، در آخرین سخنانی که او به عنوان یک انسان به شاگردها گفت، فرمود که اونها از اورشلیم خارج نشن و اونجا بمونن و دعا بکنن تا با قدرتی که خدا از آسمان میفرسته مجهز بشن. او چنین فرمود: اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی با آب تعمید میداد، اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. با چنین سخنانی بود که عیسی مسیح در 40مین روز بعد از زنده شدنش به آسمان صعود کرد. شاگردان به اورشلیم برگشتند. جمع اونها چیزی حدود 120 نفر رو شامل می شد. در این جمع 11 شاگرد عیسی، مادر و برادران او و عده زیادی زن و مرد که عیسی رو در تمام مدت خدمتش وفادارانه پیروی کرده بودند
حضور داشتند. اونها در اورشلیم در خانه جمع بودند و وقت رو به دعا و عبادت می‌گذروندند و از خدا درخواست می‌کردند که مطابق وعده مسیح اونها را از قدرت آسمانی پر بکنه. 10 روز از صعود مسیح گذشت. در روز دهم که در واقع 50th بعد از عید پسح یهود بود، عید پنتیکاست یهودی‌ها برگزار می‌شد. اون روز صبح حوالی ساعت 9 صبح وقتی شاگردان و پیروان عیسی همه در یک جا جمع بودند، ناگهان اتفاق خارق العاده ای افتاد. اول صدای شدیدی اومد، شبیه صدای وزیدن بادی شدید. تمام اون محل از اون صدا پر شد. بعد در همون حالت که شاگردها بهت زده به همدیگه و به اطراف نگاه میکردن، ناگهان دیدن که چیزی شبیه زبانهای آتش ظاهر شد. بعد این زبانهای آتش از همدیگه جدا شدن و روی سر هر کدوم از اونها قرار گرفتن. بعد از این واقعه عجیب اتفاق حیرت انگیز دیگه افتاد. همه شاگردان و پیروان مسیح که این زبانه و شعله آتش روی سرشون قرار گرفت، شروع کردن به حرف زدن به زبانهایی که تا آن روز اصلا نمی شناختن و با اون زبانها کارهای بزرگ خدا رو بیان می کردن. از اونجا که اون روز روز عید پنتیکاست بود، در اورشلیم مردم بسیاری جمع بودن تا مراسم این عید مذهبی رو برگزار کنن. یهودی ها نه فقط از اطراف اورشلیم و سایر شهرهای یهودیه و فلسطین اونجا بودن، بلکه از سرزمین های مختلف هم اومده بودن تا برای این عید در معبد بزرگ اورشلیم مراسم رو اجرا کنند. پس وقتی تمام این صداها بلند شد و مردم صدای شدید وزیدن باد و هیاهوی ناشی از حرف زدن این عده به زبانهای تازه رو شنیدن، جمع شدن تا ببینن ماجرا از چه قراره. عده‌ای که جمع شدن کم کم متوجه شدن این زبانهایی که شاگردها دارن به اونها حرف میزنن آشنا هستن. مثلا یهودی‌هایی که از یونان اومده بودن شنیدن که شاگردها دارن به یونانی خدا رو تمجید میکنن، یا مثلا یهودی‌های ایران میشنیدن که اونها به فارسی قدیمی دارن دعا میکنن. در کتاب اعمال رسولان فصل 2 که شرح این ماجرا اومده ذکر شده که یهودی ها از پارت، ماد، ایلام، بین النهرین، کپدوکیه، پنتوس، ایالت آسیا، فریجیه، پنفلیه، مصر، لیبی و روم در اون صحنه حاضر بودند. اگر دقت کرده باشین، سرزمین های پارت و ماد و ایلام به ایران امروزی اشاره می کنند. یعنی در روز پنتیکاست یهودی‌های ایرانی هم شاهد ماجرا بودند. خلاصه همه این مردم می‌شنیدند که یک عده آدم بی‌سواد دارن به زبان‌های سرزمینشون دعا می‌کنن. همه حیرت زده ایستاده بودند و نگاه می‌کردند. یهودی‌های اورشلیم که از ظاهر شاگردان فهمیدند که اینها افرادی بی‌سواد و در ضمن اهل ایالت جلیل هستند، اونها رو مسخره کرده و گفتن که اونها مست شدن. در همون موقع پتروس با اون 11 شاگرد یا رسول عیسی مسیح برخاستن و پتروس با صدای بلند حاضرین رو مخاطب قرار داد و توضیح داد که این واقعه در اثر فرو ریختن روح القدس از آسمان، یعنی روح پاک خدا، صورت گرفته و این افراد از روح القدس پر شدن. پتروس رسول به مردم فرمود: ای یهودیان و ای ساکنان اورشلیم، توجه کنید، بدانید و آگاه باشید که برخلاف تصور شما این مردان مست نیستند، زیرا تازه ساعت 9 صبح است، بلکه این همان چیزی است که یوئیل نبی در نظر داشت وقتی گفت: خدا می‌فرماید در زمان آخر چنین خواهم کرد، از روح خود بر جمیع انسانها فرو خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد و جوانان شما رویاها و پیران شما خوابها خواهند دید. آری، حتی بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود فرو خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند کرد. خلاصه
پتروس شروع کرد به سخن گفتن با مردم و شرح داد که چطور عیسی 50 روز قبل از اون تاریخ کشته شد و روز سوم زنده شد و زنده به آسمان رفت. بعد از مردم خواست که توبه کنند و ایمان بیارن که عیسی همان مسیحای موعوده. با فیض و عنایت خداوند 3000 نفر از مردمی که شاهد اون اتفاق حیرت انگیز بودن از گناه خود توبه کردن و به عیسی مسیح ایمان آوردن و غسل تعمید گرفتن. بله، پیروان مسیح در اثر پر شدن از روح القدس، روح مقدس خدا، قدرت و درایت لازم رو پیدا کردن تا پیام پرشکوه مرگ و قیام مسیح رو به مردم اعلام کنند. این همون قدرتی بود که از همون اول یحیای تعمید دهنده و بعد خود مسیح وعده اش رو میداد و الان بر شاگردان فرو ریخته بود. اونها این قدرت رو دریافت کردند که شاهدان واقعی مسیح باشن و او رو به همه بشناسونن. در ضمن این اولین باری بود که پیغام مرگ و جانفشانی مسیح و زنده شدن او به طور علنی به مردم اعلام می شد و مردم ایمان می آوردن. در واقع در روز پنتیکاس اولین جامعه مسیحی متشکل از افراد ملل مختلف تشکیل شد. این اولین بار بود که پیام مرگ و قیام مسیح به افرادی به غیر از گروه شاگردان و پیروان همیشگی عیسی مسیح اعلام می شد. از اونجا که این جامعه مسیحی در انجیل مقدس کلیسا نامیده شده، ما مسیحیان روز پنتیکاس رو روز تولد کلیسای مسیح یعنی جامعه ایمانداران مسیحی می دونیم. پس امروز روز تولد کلیسای مسیحه. برای همین این روز از اهمیت زیادی برخورداره. بعد از این روز رسولان و سایر پیروان مسیح پیام او رو در اورشلیم و شهرهای اطراف و کم کم به سراسر جهان رسوندن و چند سالی بیشتر طول نکشید که در مشرق و مغرب همه جا کلیساها یعنی جوامع مسیحی تشکیل شد و بسیاری مسیح رو رهبر و سرور زندگی خودشون کردند. حالا که دونستیم روز پنتیکاست چه روزیه و چه اتفاقی افتاد، ببینیم این واقعه امروز برای ما چه پیام و چه مفهومی داره. در روز پنتیکاست روح القدس بر شاگردان و دوستداران مسیح ریخت و اونها رو قدرت بخشید. امروز هم همه ما مسیحیان احتیاج داریم که از روح پاک خدا پر بشیم. مسیح عزیز وعده داده که روح القدس رو به همه کسانی که به او ایمان میارن عطا بکنه. از همون لحظه‌ای که انسان قلبش رو به روی مسیح باز میکنه، روح القدس وارد قلب و زندگی او میشه. بر اساس تعالیم کتاب مقدس انجیل میتونیم بگیم که روح القدس نماینده مسیح بر روی زمینه. عیسی مسیح الان در آسمان در کنار خدای پدره، اما روح القدس که روح خداست و ذات و جوهر او مثل ذات مبارک خداست، الان روی زمین بین انسانها کار میکنه تا اونها رو به طرف مسیح هدایت بکنه. اما وقتی انسان به مسیح ایمان میاره، کار روح القدس تموم نمیشه. روح القدس متعال اراده داره که هر روز زندگی ما رو پر بکنه، درست همونطور که در روز پنتیکاست زندگی و وجود شاگردان رو پر کرد و به اونها قدرت داد تا از هر نظر شاهدان راستین مسیح باشند. روح القدس همین الان هم در قلب ما و در کنار ماست و میخواد که ما رو پر کنه. ممکنه بپرسین چطور میفهمیم که روح القدس ما رو پر کرده، یا چطور میتونیم بفهمیم که از روح القدس پر هستیم یا نه؟ انجیل مقدس جواب این سوال رو میده. گفتیم که کار روح القدس اینه که به ایماندار قدرت بده تا مسیحی وار زندگی کنه و صورت مسیح از چهرهش بدرخشه و به عبارت بهتر کمک کنه تا شخص ایماندار آینه تمام قد مسیح باشه و همه بتونن چهره مسیح رو در او ببینن. پس وقتی روح القدس در زندگی و وجود
ایماندار پر باشه. شخص ایماندار احساس خواهد کرد که قادر احکام و دستورات پر مهر مسیح رو به راحتی اجرا کنه و دیگه لازم نداره برای اجرای اونها به خودش فشار بیاره. احکام مسیح که مبتنی بر محبت و آرامش، از وجود او خواهد جوشید. محبت خدای پدر و مسیح قلب او رو آکنده و لبریز خواهد کرد. در رساله پولس به غلاطیان فصل پنجم آیه های 22 و 23 به روشنی ذکر شده که وقتی زندگی انسان تحت تسلط روح القدس باشه، انسان چه رفتاری از خودش نشون میده. در این آیات اینطور میخونیم: اما ثمراتی که روح القدس به بار می آورد، محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است. پس اگر می خواهین ببینین که از روح القدس پر هستین یا نه، کافی خودتون رو امتحان کنین و ببینین که آیا نسبت به دیگران محبت دارین؟ قلبتون پر از خوشی و آرامش هست؟ بردبار و شکیبا هستین؟ مهربان هستین؟ خیرخواه هستین؟ وفادار هستین؟ فروتن هستین؟ خیشتندار هستین یا نه؟ اینها علائم حضور روح القدس در زندگی انسانه. وقتی روح القدس بر زندگی ما حاکم باشه، همه این خصائل نیکو به طور واضح در زندگی ما دیده میشن. دوستان عزیز، امروز روز پنتیکاسته. امروز روح القدس میتونه زندگی و وجود شما رو هم پر کنه. دعا کنین و از خدا بخواهین که شما رو از روح القدس پر کنه تا مثل رسولان مسیح در قرن اول قدرت داشته باشین که مسیحیوار زندگی کنین. همه ما به وجود روح القدس عزیز نیاز داریم. او ما رو به سوی راستی و حقیقت رهبری خواهد کرد. شنوندگان گرامی، با امید اینکه روح القدس هر لحظه سراسر وجود شما رو مالامال از حضور مقدس خودش نگه داره، تا برنامه دیگه شما رو به خدا می سپاریم. خدا نگهدارتان.

شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. تشویقتان می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و آشنایی با اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

من دعوت میکنم که همه شما سر پا بایستین. میخوام با تمام قوتی که خداوند در قلب و جانت قرار داده بگیم که تا ابد تو را میسرایم. آمین.

0: در حضور خدا چه نظری درباره خود داریم؟ مسیحیان واقعی خدا را سپاس می‌گویند که بنابر فیض او فرزندان خدا و نیز هم ارث با مسیح شده اند. ایشان به درستی خدا را برای این امتیازات سپاس می‌گویند. اما شخصیت برجسته‌ای چون ابراهیم در حضور خدا چنین نظری درباره خود داشت: اینک من که خاک و خاکستر بیش نیستم، به سخن گفتن با خداوندگار دلیری کرده ام. پیدایش فصل 18 آیه 27. آیا در کنار امتیازاتی که در اثر ایمان به مسیح خداوند یافته ایم، خود را در حضور خدا خاک و خاکستر نیز می‌بینیم؟
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت فارسی زبانان.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 29 مزمور داوود. ای فرزندان خدا، خداوند را توصیف کنید. جلال و قوت را برای خداوند توصیف نمایید. خداوند را به جلال اسم او تمجید نمایید. خداوند را در زینت قدوسیت سجده کنید. آواز خداوند فوق آب هاست. خدای جلال رعد می دهد. خداوند بالای آب های بسیار است. آواز خداوند با قوت است. آواز خداوند با جلال است. آواز خداوند صرف های آزاد را می شکند. خداوند صرف های آزاد لبنان را می شکند. آنها را مثل گوساله می جهاند. لبنان و سریون را مثل بچه گاو وحشی. آواز خداوند زبانه های آتش را می شکافد. آواز خداوند صحرا را متزلزل می سازد. خداوند صحرای قادش را متزلزل می سازد. آواز خداوند غزال ها را به درد زه می اندازد و جنگل را بی برگ می گرداند و در هیکل او جمیعاً جلال را ذکر می کنند. خداوند بر طوفان جلوس نموده. خداوند نشسته است پادشاه تا ابدالآباد. خداوند قوم خود را قوت خواهد بخشید. خداوند قوم خود را به سلامتی مبارک خواهد نمود.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.

0: آیا می توان مردی را پیدا کرد که همه اینها بوده باشه؟ آواره خانه به دوش، بوکسور، کشتیگیر، پیمانکار الکتریکی، دائم الخمر قرآن، مبشر انجیل در نیروی هوایی، واعظ کتاب مقدس در زندان و معلم روحانی در کلیسای بازداشتگاه جوانان. هرچند که اینها جنبه مشترکی با هم ندارند، اما در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که آنچه ذکر گردید به او مربوط می شد. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

موعظه کوه زیتون در مورد وقایع ایام آخر از انجیل مقدس مرقس فصل 13. اگر کتاب‌های مقدستون خدمتتون هست به مرقس فصل 13 باز بفرمایید ممنون میشم و تمرکزمون بر روی آخرین آیات 28 تا آخر 37. موعظه کوه زیتون رو خداوند عیسی مسیح در پاسخ سوال شاگردانش در مورد وقایع ایام آخر گفته. مطلب اصلیش در مورد بازگشت خداوند عیسی مسیح، اول در آسمان برای کلیساش، اول ما به آسمان بالا بردن کلیسا رو می‌بینیم که در اول تسالونیکیان فصل 4 هم میتونید بخونید، و دوم بازگشت مسیح بر روی زمین برای داوری و برای هلاکت بی ایمانان به مسیح که در مکاشفه فصل 19 هم میتونید بخونید. من این آیات رو، آیات مرقس 13:28 تا آخر 37 رو نمیخوام در ابتدای برنامه بخونم برای صرف جویی در وقت، چون در طول مطالعمون بهش خواهیم رسید. پس با این مقدمه اجازه بدید دعایی داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و بعد به خود مطلب برسیم. پدر آسمانی، در فروتنی و خدا ترسی به حضورت میاییم، درخواست میکنیم که این کلام رو برای ما باز بکنی و به این وقت مطالعه ما برکت بدی تا ما حقیقت کلامت رو به درستی درک و بر اساس آن درک درست به درستی از آن پیروی و اطاعت کنیم. چون تمام اینها رو برای جلال نام تویی پدر، در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. اجازه بدید یه مروری کوتاه از مطالب گذشته داشته باشیم. پیغام مرقس فصل 13، پیغام موعظه کوه زیتون، توسط خداوند ما عیسی مسیح داده شده راجع به بازگشت دومش. در موعظه کوه زیتون مسیح وقایعی رو که به بازگشتش بر روی زمین منتهی می شود رو به ما تعلیم میده. کلام خدا در دوم تسالونیکیان فصل 1 و مکاشفه فصل 19 به ما تعلیم میدهد که مسیح به زمین برمیگرده برای داوری و جاری شدن غضبش بر بی ایمانان به مسیح، بر نظام شریری که بر جهان حاکم است، و اون دوران دوران هولناکی خواهد بود. داوری هولناکی در انتظار این جهان بی ایمان به خداوند عیسی مسیح. حالا سوال مهم اینه که واکنش ما به حقیقت بازگشت مسیح چه باید باشه؟ یقین بدانید آنچه مسیح در موعظه کوه زیتون گفت انجام خواهد گرفت، مو به مو. واکنش ما به حقیقت بازگشت مسیح چه باید باشه؟ در این آیات مسیح خیلی واضح، ساده و روشن جواب رو به ما میده. در قالب یک مثل که تو جلسات گذشته مطالعه کردیم و هشداری که بعد از اون مثل میآید که به آن خواهیم پرداخت. اوج تاریخ بشر به طرف بازگشت مسیح دارد حرکت میکنه. بازگشتش اول در آسمان برای کلیساش، دوم بر روی زمین برای داوری و جاری شدن غضبش بر جهان بی ایمان. و برای اینکه مسیح جدی بودن و یقین بودن تمام اون وقایع رو پررنگ بکنه، اول یک مثال ساده میزنه که یک مثال، یک تشبیه ساده مسیح که اقتدار کلام مسیح رو هم نشون میده تو آیات 28 آخر 31. یک تشبیه ساده مناسب برای کلمات هشدار دهنده‌ای که در پیان میان. مسیح میفرماید الحال از درخت انجیر مثلش را فرا گیرید. یعنی میخواد بگه آمدن من و جاری شدن غضب نزدیکه، بسیار نزدیکه. هم مرحله اول آمدن مسیح در آسمان برای ما، برای کلیسا، و هم مرحله دوم آمدن مسیح بر روی زمین برای داوری جهان بی ایمان بسیار نزدیکه. مرحله دوم آمدن مسیح بر زمین برای رهایی ایمانداران دوران مصیبت.
و البته میدونم برخی خواهند گفت 2000 سال گذشته چرا هنوز رخ نداده و اینو پاسخش رو قبلا تو برنامه‌های قبلی من دادم. اهمیت واقعه زمان قبل از اون رو کوتاه میکنه. ولی مسیح به هر حال با این مثال ساده از درخت انجیر داره اینو میگه: بیدار باشید، آماده باشید، مایه قوت کلیسای مسیح باشید، کلام مسیح رو بشارت بدید. ایام مصیبت و بازگشت مسیح همانطور که خودش گفته دقیقاً به انجام خواهند رسید. هیچ شکی نداشته باشید، آماده باشید. حالا ما میرسیم به اون هشدار جدی که بعد از اون مثل میاد تو آیات 32 تا آخر 37. این آیات برای ما حیاتی هن. ولی برای ایمانداران دوران مصیبت که گفتم در دوران مصیبت یعنی کلام خدا میگه هستن بسیاری کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان میارن اما تحت جفا خواهند بود. به اینها ایمانداران دوران مصیبت میگویند که در زیر حکومت وحشت ضد مسیح به سر میبرند. این آیات، آیات 32 تا آخر 37 برای اونها استراریه. 4 بار در این فصل مرقس 13 هشدار داده شده، چه برای ما، چه برای ایمانداران دوران مصیبت، چه برای ما ایمانداران دوران کلیسا، چه برای ایمانداران دوران مصیبت هشدار داده شده که بیدار باشیم. تو آیات 33، 34، 35 و 37 مکررن میگه بیدار باشید، بیدار باشید، بیدار باشید، چون مطلب بسیار مهمی رو میخوام به شما بگم و این یقینا انجام خواهد شد ولی زمان دقیق انجامشو کسی نمیدونه. آیه 32 میگه ولی از آن روز و آن ساعت یعنی بازگشت مسیح بر روی زمین غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان نه پسر هم. اگرچه ظهور مسیح بر روی زمین با نشانه‌های شگفت‌انگیز و قابل دیدن همراه خواهد بود ولی تاریخ دقیقش رو کسی نمیتونه معین بکنه، فقط پدر آسمانی میدونه و در مورد اینکه چرا پسر هم نمیدونه در مورد مسیح هم توضیح خواهم داد. ظهور مسیح در آسمان احتیاج به هیچ نشانه و رویدادی نداره. یعنی اون مرحله اول بازگشت مسیح و ظهورش در آسمان به بالا بردن کلیسا به حضور خودش هیچ احتیاجی به هیچ نشانه و رویدادی نداره. در هر لحظه‌ای ممکنه انجام بگیره. در هر لحظه شما اگر ایماندار مسیح هستید ممکن است به آسمان به حضور مسیح به بالا برده شوید. حالا اگرچه کسی تاریخ دقیق بازگشت مسیح چه مرحله اولش چه مرحله دومش رو نمیدونه اما در ذهن پدر آسمانی اون تاریخ معین و مشخصه. اعمال رسولان فصل 1 آیه 7 این رو به ما اعلام میکنه. اما امکان دانستن آن تاریخ برای هیچ انسانی وجود نداره. چه مرحله اول بازگشت مسیح چه مرحله دوم بازگشت مسیح و کسانی که مشغول تاریخ معین کردن هستند برای بازگشت مسیح یا فریب خوردن یا میخوان شما را فریب بدن، در دامشون نیفتید. بنابراین آماده باشید. در هر لحظه ممکنه که مسیح کلیسای خودش رو به بالا ببره. در مورد این که چرا مسیح هم تاریخ دقیق بازگشت خودش روی زمین رو در اون مقطعی که تو مرقس 13 داره صحبت میکنه میگه حتی او هم نمیدونه، این رو باید گفت. اینکه چگونه حتی او زمان بازگشت خودش رو نمیدونست سوالات بسیاری وجود داره. وقتی مسیح این جمله رو میگه در هنگام زمانی است که جسمیت انسانی یافته و بر روی زمینه. و ببینید کلام خدا در فیلیپیان فصل 2 آیات 6 و 7 می‌فرماید که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد. یعنی مسیح نخواست به مزایا
و جلال آسمانی خودش در عرش پدر آسمانی بچسبه، اگرچه کاملا دارای ذات الهی بود و هست، ولی به مزایای اون نخواست دو دستی بچسبه. لکن خود را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد. یعنی جلال آسمانی خودش را به کناری گذاشت، یک سری از مزایای آسمانی خودش رو هنگامی که بر روی زمین آمد به کناری گذاشت، البته نه ذات الهیش رو، به هیچ وجه حتی ذره ای از ذات الهی خودش رو به کناری نگذاشت. حتی اگر میخواستم این کار رو بکنه، نمیتونست خودش رو از ذات الهی خودش خالی بکنه، این غیر ممکنه. بلکه از برخی مزایای آسمانیش خودش رو محروم کرد. از جمله هنگامی که روی زمین بود، مسیح بر روی زمین بود، در زمان جسمیت یافتنش در یک زمان در یک لحظه نمیتونست در هر جا باشه. و یا دانش دقیق تاریخ بازگشتش رو نداشت، اما پس از صعودش به عرش پدر از تمامی اون جلال و مزایای آسمانیش دوباره بهره‌مند شد و بعد از صعودش به عرش پدر میدونست که زمان بازگشتش دقیقاً کی خواهد بود. الان مسیح میدونه که دقیقاً کی برمیگرده برای کلیساش در آسمان و کی برمیگرده برای غضب و داوری بر روی زمین. به هر حال چه در مورد مرحله اول بازگشت مسیح، چه در مورد مرحله دومش، کسی، هیچ انسانی تاریخ دقیق اونها رو نمیدونه. بنابراین آماده باشید. در هر لحظه‌ای برای ما اون مرحله به بالا برده شدن کلیسا و ایستادن در حضور تخت داوری مسیح میتونه انجام بگیره. در حضور تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد. پاداش خواهیم گرفت. بسته به این که در این جهان با کلام مسیح و کلیسای مسیح چه کردیم. بر طبق دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10. بعد تو آیه 33 مسیح می فرماید پس برحذر و بیدار شده. دعا کنید زیرا نمی دانید که آن وقت کی می شود. هم برای ما و ظهور مسیح در آسمان، و نیز هم برای ایمانداران دوران مصیبت و ظهور مسیح بر زمین این فرمان هست: بیدار باشید، هوشیار باشید، آماده باشید، دعا بکنید، خدمت بکنید، در پرتو حقیقت بازگشت مسیح زندگی بکنید، همانطور که اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 10 میگه. و بعد مسیح یک مثال میزنه تا غیر منتظر بودن بازگشتش رو باز هم پررنگتر بکنه. آیه 34: مثل کسی که عازم سفر شده، خانه خود را واگذار، خادمان خود را قوت داده، هر یکی را به شغلی خاص مقرر نماید و دربان را امر فرماید که بیدار بماند. ببینید این اغلب در زمان مسیح و جامعه اسرائیل اتفاق می افتاد که صاحب ملک و خانه‌ای می بایستی برای کاری مدتی برای سفر بره. می آمد زمین و ملک و خونه خودش رو می سپرد به دست غلامانش تا از اونها نگهداری کنند. به هر کدام مسئولیتی می داد. برای همین که این آیه می گه هر یکی را به شغلی خاص مقرر نماید و دربان را امر فرماید که بیدار بماند. چون ارباب هر لحظه ناگهانی ممکن بود که برگرده و ببینه که غلامانش دارن چیکار میکنن. اونها میبایستی با روحی هوشیار و کوشا به امورات اربابشون برسن، نه اینکه خواب باشن یا در عالم هپروت و دنبال خواسته های خودخواهانه خودشون باشن. حالا کاربرد این مثل چیه؟ چه برای ما ایمانداران دوران کلیسا و چه برای ایمانداران آینده؟ کاربرد اینه، آیات 35 و 36: پس بیدار باشید زیرا که نمیدانید در چه وقت صاحب خانه می آید، در شام، نصف شب، یا بانگ خروس، یا صبح. مبادا ناگهان آمده شما را خفته یابد. وقت کم است، وقت کمه. مسیح هر لحظه ممکنه در آسمان برای کلیسا برگرده، همانطور که رومیان 13 می فرماید.
با آگاهی از اینکه در چه زمانی به سر میبرید چنین کنید، زیرا همکنون ساعت آن رسیده است که از خواب بیدار شوید، چرا که اکنون در مقایسه با زمانی که ایمان آوردید نجات ما نزدیکتر شده است. البته میشه از خواب بیدار شد، ولی کسی رو که خودش رو به خواب زده نمیشه بیدار کرد. آن کسی که خودش رو به خواب زده توپ هم بغل گوشش در بکنید بیدار نمیشه. و بعد مسیح باز در مرقس 13 هشدارش رو تکرار میکنه تو آیه 37. آنچه به شما میگویم به همه میگویم، به همه ایماندارانم، تو هر نسلی، تو هر زمانی، در هر جایی بیدار باشید. در اینجا شما دعوت به توبه و ایمان بر اساس سخنان مسیح رو میتونید ببینید که از گناهانمون در عمل توبه کنین، به خداوند عیسی مسیح ایمان آورین و هوشیارانه او و کلام و کلیساش رو خدمت کنیم، وگرنه هلاک خواهیم شد. مسیح پاسخ سوال شاگردانش رو در ابتدای این فصل تو آیه 4 میده. در یک موعظه، موعظه کوه زیتون که ما در چندین جلسه گذشته آن را مطالعه کردیم، و پاسخ مسیح به طور خلاصه اینه: به آسمان به بالا برده شدن کلیسا نزدیکه. داوری ما ایمانداران دوران کلیسا در حضور تخت مسیح نزدیکه، بسیارم نزدیکه. ایامی خواهد آمد که یک مرد دیو زده برخواهد خواست، حکومت وحشت خودش رو بر جهان استوار میکنه، با قدرت شیطان در رکابش هم یک مسیح کاذب خواهد آمد. آن ایام، ایام مصیبت مکاشف فصل‌های 6 تا آخر 19 دقیقا در مورد اون به ما تعلیم میده. و بعد مسیح در جلال بر میگرده برای داوری و جاری شدن غضبش بر جهان، بر این نظام شریر بی ایمانی که بر جهان حاکمه، بر بی ایمانان. آنچه که مسیح در مورد ایام مصیبت و بازگشت خودش گفته دقیقاً به انجام خواهد رسید، همانطور که آنچه که در مورد ویرانی معبد اورشلیم گفت دقیقاً انجام شد. شک نداشته باشید. موعظه کوه زیتون یک تعلیم ضروری است برای ایمانداران مسیحی در هر نسلی، در هر جایی. اگه بخوایم خلاصه بکنیم، سه تا کاربرد اینجا وجود داره. اول، این جهان موقتی است. شیفته این جهان مشوید. 2 پتروس فصل 3 آیات 11 تا آخر 13 این حقیقت رو به ما اعلام میکنه. دوم، انجیل پر جلال مسیح رو بشارت بدیم. بر طبق 2 قرنتیان فصل 5 آیات 20 تا آخر 21 برای مسیح سفیران باشیم، مردم رو به طرف صلح با خدا در ایمان به مسیح هدایت بکنیم. و سوم، هشدارهای این فصل 13 رو به یاد داشته باشیم. آیه 5 میگه زنهار کسی شما را گمراه نکند، فریب پیغمبران کاذب و معلمین کاذب رو نخورید. آیه 9 از این مرقس 13 میفرماید لکن شما از برای خود احتیاط کنید، یعنی دل سرد نشید به خاطر زدیت ها و سختی هایی که باشون مواجه میشید. آیه 33، پس بر حذر بیدار شده دعا کنید، از دعا کردن دست نکشید. و آیه 37، بیدار باشید، فریب معلمین کاذب و مسیحیان کاذب را نخورید. برادران و خواهران عزیز، به این ترتیب ما مطالعه آیه به آیه مرقس فصل 13 رو به پایان میرسونیم که هشدار خداوند ما عیسی مسیح است در مورد وقایع آینده. بیدار باشیم.

با سلام، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. در این جلسه ما میرسیم به آخرین بخش از

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: ایثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: نور روحت بر دل و جانم شتافت، و از ندای روح پاکت قلب و جانم بر شتافت. آن زمان که از روح پاکت پر شدم، جان و قلبم با تو آرامی بیافت.
0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نکته اول که میتونیم از زندگی موسی و قوم اسرائیل در مورد پیروزی بر دلسردی یاد بگیریم اینه که باید بدونیم و منتظرش باشیم. اغلب موفقیت‌های بزرگ زندگی معمولاً به دنبالشون شکست‌ها و تجربیات سخت رو به همراه دارن. و دوم، معمولاً بزرگترین خدمات زندگی فراموش میشن. به دنبال بزرگترین خدمات زندگی فراموشی میاد. معمولاً بزرگترین کارهایی که شما برای دیگران کردید فراموش میشن. باور کردن این موضوع چقدر سخته؟ ببینید یک لحظه این موضوع رو در نظر بگیرید. زمانی که قوم اسرائیل شروع میکنن به گله و شکایت کردن بر علیه موسی، این رو به یاد داشته باشید. این موسی بود که قوم اسرائیل رو با دست قوی خدا از مصر رهایی داد و به بیرون رهبری کرد. در زیر دست پرقدرت خدا، موسی بود که جان خودش رو در خطر انداخت و با فرعون روبرو شد و رو در روی فرعون و تمام قوای فرعون ایستاد تا رهایی هموطنانش رو به دست بیاره. موسی بود که وقتی قوم در کنار دریای سرخ گیر کرده بودن و فرعون هم با لشکریانش در عقبشون بود، از خدا اطاعت کرد. و این موسی بود مرد خدا که در ایمان و اعتماد به خدا دستهای خودش رو بلند میکنه، عصای خودش رو بر آب دریا زد و دریا از هم باز شد و قوم اسرائیل نجات یافتن. و آدم فکر میکنه اونها تمام این خدمات موسی را به یاد خواهند داشت. اما به محض اینکه شرایط براشون سخت میشه چه کار میکنن؟ تمام خدمات بزرگ موسی را فراموش میکنن و شروع میکنن به متهم کردن موسی و گله و شکایت کردن بر علیه موسی. خدمات بزرگ زندگی معمولاً به فراموشی سپرده میشن. مردم فراموش میکنن که شما چه خدماتی براشون انجام داده اید. این به خصوص یکی از صفات مشخصه ما ایرانی هاست که در قدر نشناسی و فراموش کردن خدمات دیگران واقعا استعداد خاصی داریم. مردم زحمات شما را فراموش میکنن. ببینید دوستان، یک چیز مهم میخوام به شما بگم. شما بهتره که هرچه زودتر خودتون رو برای قدر نشناسی مردم آماده بسازید. درسته هیچ چیزی به اندازه قدر نشناسی دیگران از زحمات و خدمات و کوشش هایی که شما برای دیگران انجام می دهید شما را دلسرد نخواهد ساخت. وقتی که مردم فراموش می کنن که شما چقدر خدمتشون کردید، ولی شما باید پی این رو به تنتون بمالید و براش آماده باشید. انتظار و توقع تشکر و قدر شناسی رو از هیچ کس نداشته باشید. اگر میخواهید شاگرد مسیح باشید، در ذات ما انسان‌ها نمیدونم چی هست که ما دائما خوبی‌های خدا و دیگران رو فراموش میکنیم. در یک لحظه تمام خدمات وفادارانه ای رو که دیگران برای ما انجام دادن ما میتونیم در یک لحظه فراموش کنیم. من خادمین کشیشان متعددی رو میشناسم که سالها کلیساشون رو خدمت کردن، سالها وفادارانه خدمت کردن، اما در عرض چند هفته، حتی یک هفته، به خاطر افترا زدنها، غیبت‌گویی هایی که چند نفر افراد ناراضی، افرادی که روحانی نیستن انجام میدن، تمام کلیسا بر علیهشون تحریک شده و تمام اون خدمات و زحمات وفادارانه اون کشیشان و خادمینشون رو فراموش کردن. ببینید عزیزان، بهتر خودتون رو برای این آماده کنید که در طول زندگیتون، در طول راه رفتنتون با مسیح، بارها و بارها مردم خدمات شما را فراموش میکنن. قدر زحمات شما را نخواهند شناخت. علارغم تمام وفاداری ها و خدمات شما، مردم اونها را فراموش میکنن.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 20

0: 751 97 26. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ایمان به نجات در خون عیسی مسیح و بخشش ابدی انسان و شراکت او در ملکوت خدا مستلزم اقرار صریح و قاطع بر این است که ای خداوند، تمامی روح من آکنده از بدی هاست و برای نجات از این بار گران هیچ راهی ندارم جز اینکه تو کمکم کنی تا رهایی یابم، زیرا رهایی هیچگاه نه به اراده من بلکه با اجازه تو و بخشش بی پایان تو صورت می گیرد تا بدین وسیله خداوندا لیاقت حضور تو را داشته باشم و خداوند این اعجاز را در خون عیسی مسیح به تو نشان خواهد داد. یکی از شرطهای راهیابی و شراکت در ملکوت خدا بر اساس تعلیمات عیسی مسیح در انجیل این است که خرد و حقیر شوی تا لیاقت حضور خداوند را بیابی. اینک من برانم که از دیدگاه عیسی مسیح که مستقیماً در خلاف جهت تعلیمات عیسی مسیح قرار دارد و حاکی از خود عادل پنداشن است مثالی بزنم. فرض کنیم دزدی را می‌بینیم که اسیر قانون گشته است و دست بسته به سوی محکمه روانه است. چهره در هم کشیدن پیش داوری در مورد این دزد گونه ای ریاکاری است. چرا؟ چون هنوز به علت اقدام او به دزدی پی نبرده ایم و باید بیندیشیم یحتمل اگر در شرایط او قرار بگیریم ممکن است از او شریرتر گردیم. محکومی را می‌بینیم بر چوبه دار. قطعا او انسانی را کشته است و دارد قصاص قتل را پس می دهد. چهره در هم می کشیم و ممکن است از مرگ او شاد شویم و این عمل خود نوعی ریاکاری است، چرا که اگر در مواردی به جای او قرار گیریم بعید نیست خود مرتکب قتل شویم. وقتی یک زانی را به میدان می برند تا سنگسارش کنند تحقیرآمیز نگاهش نکنیم. دور از ذهن نیست اگر در شرایط او می بودیم خود نیز زنا می کردیم. من از بزرگترین گناهان در این مقوله مثال آوردم و به قول معروف تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بی هیچ تعارفی تمام این دیوها و افریتها در کنام خیش در نهانگاه ما در کمین نشستند که روزی فرصت ابراز وجود به آنها بدهیم. عیسی مسیح در انجیل متا فصل 7 آیه 1 می‌فرماید حکم مکنید تا بر شما حکم نشود. صدور حکم در حیطه مسئولیت ما انسان‌ها نیست، ولی برای استقرار نظم اجتماعی حضور مراجع صادر کننده حکم الزامی است تا این خاطیان صرفاً به خاطر اختلال در نظم اجتماعی و بدون در نظر گرفتن انگیزه های درونیشان برای ارتکاب گناه مجازات شوند. ولی قضاوت شخصی یعنی خود را بری پنداشن از خطا در حالی که انگیزه آن خطا همیشه در روح و ضمیر ما وجود دارد و فرصت ابراز وجود نیافته است، امری حاکی از خود پاک انگاشتن است و در حقیقت چون روح ما گناه آلود است نمیتوانیم بر دیگر خاطیان حکم کنیم. و این وعده خداوند است که هرگاه در دل خود با نظر تحقیر آمیز با آنان نگریسته و در ضمیر خود ایشان را محکوم کنی به همان طریق خداوند بر تو حکم خواهد کرد. روزی یکی از مقالات استاد جمالزاده را میخواندم. ایشان میگفتند در اثر تجربه های فراوان درس بزرگی در زندگی فرا گرفتند و آن این بود که هیچگاه نظر قطعی ندهم و حکمی را قطعی صادر نکنم. مثلا در پاسخ سوالات بغرنج فلسفی نظر خود را این طور بیان می کنم، مثل این است که این طور باید باشد و خودم را از غیر می شود ها، نمی شود ها و خیلی سوالاتی گیج کننده دیگر خلاص می کنم. با گزینش این رویه هم خود را خلاص می کنم و ضمن حفظ میان روی نه برای خود دشمنی می تراشم و نه افکار خودم را در گیر چند و چونهای فلسفی می کنم. این روش مثل این که اینطور باید باشد چگونه است؟ نه در لباس یک داور و قاضی و نه در کسوت یک مصلح اجتماعی، بلکه در پوشش یک انسان و گناهکار چطور است وقتی خاطیان را می بینیم به جای اینکه محکومشان کنیم و چنین حکمی صادر کنیم بگوییم مثل این که او محتاج بوده است، مثل این که او فریب خورده است و هزاران از این مثل این که ها. پدر بزرگ ایمانداری را می شناختم که می دانستم دروغگو هم نیست. در جمع هم این تجربه ها را تعریف نکرده، درس هم من نداد، فقط گوشه ای از خاطرات زندگیش را بیان می کرد. او گفت نوه ای دارم که پسرک شیطانی است. روزی متوجه شدم که مقدار پول از جیبم دزدیده است. بی آنکه به سختی ملامتش

کنم او را فرا خواندم و گفتم پسرم من وقتی به سن تو بودم عین تو شیطان و بازیگوش بودم روزی از جیب پدرم مقداری پول دزدیدم میدانی پدرم با من چیکار کرد مرا کتک زد بیان تجربه های تلخ و گناه‌آلود که انسان لمسشان کرده است و نتایج حاصل از آن تجربه ها میتواند رنگ ریا را از هر حکمی که صادر میکنیم بردارد ملامت انسان دیگر به صرف ارتکاب یک خطا از سوی انسان دیگر به منزله نادید انگاشتن ضعف‌های خیش در حضور خداوند است. پس لازم است هر شخص پیش از آن که به داوری دیگران بنشیند ابتدا خود را داوری کند و ببیند آیا خود از اندیشه آن گناه بری است و به حق که چنین انسانی نایاب است. پس هیچگاه از حقارت دیگران مسرور نشویم و هیچگاه خود را پاک و بیگناه تصور نکنیم. ایماندار می تواند با شادمانی اقرار کند که نجات یافته است ولی هیچگاه نمی تواند اقرار کند که گناهکار نیست. ایماندار نیز بر این باور است که هر لحظه ممکن است او نیز هدف تیرهای زهرآلود و وسوسه انگیز شیطان قرار گیرد. و سفارش دیگر از عیسی مسیح این گنجی را که یافته ای یعنی عطیه نجات را بی‌بها یافته ای مجانی یافته ای و باید دست دهنده ای داشته باشی که مجانی و بی‌بها نیز ارزش داری. معرفیش کنی، بشارت بدهی، بشارت با امر معروف تفاوت زیادی دارد، بشارت یک تجربه تشخصی است که ایماندار بیانش می کند، تجربه های شیرین ایمان آوردن به عیسی مسیح را باید بیان کند و این رسالت اوست، ولی برای چه کسانی؟ برای کسانی که زمینه را برای کاشن تخم کلام خدا در دلانها مساعد می بیند. مسیح در انجیل متا فصل 7 آیه 6 سفارش کرده است این نجات و عطیه را که ریافته ای به شریرانی که چون سگ آماده ی حمله و هجوم به تو هستند نده از آنها بگریز و مرواریدهای خود را به گرازان ندهید بله سگ گرچه حیوان وفاداری است ولی اگر کسی را نشناسد و به او انس نداشته باشد ببیند به او حمله ور می شود در اینجا نه اشارت به صفتی که به سگ اطلاق می شود یعنی نجسی بلکه اشاره به صفت دیگر سگ یعنی درنده خویی اوست پس می بینیم در این تعلیم عیسی مسیح سگ نماد و خشونت و گراز نمادی از عدم درک و تمیز بین زشتی و زیبایی است چون او پایمال کننده زشتی و زیبایی هر دو می باشد و چه می داند مروارید از خس و خاشاک برتر است به هر صورت بشارت دادن عرصه قهرمانی ها نیست فقط کافی است درد فرد را بیابی و به یاری روحش بشتابی و آنگاه که درد خیش را بگفتی و او حس کرد با تو همدرد است ولی با این تفاوت که تو اینک نجات یافته ای مشتاق شنیدن تجربه ها و بشارت های تو می شود بیایید با هم مروری داشته باشیم به تعلیمات عیسی مسیح در انجیل متا فصل 7 آیات 1 تا 6 حکم مکنید تا بر شما حکم نشود زیرا بدان طریقی که حکم کنید بر شما نیز حکم خواهد شد و بدان پیمانی که پیمایید برای شما خواهند پیمود و چون از که خس را در چشم برادر خود میبینی و چوبی را که در چشم خود داری نمیابی یا چگونه به برادر خود میگویی اجازت ده تا خس را از چشمت بیرون کنم و اینک چوب در چشم توست ای ریاکار اول چوب را از چشم خود بیرون کن آنگاه نیک خواهی دید تا خس را از چشم برادرت بیرون کنیم و آنچه مقدس است به سگان مدهید و نه مرواریدهای خود را پیش گرازان اندازید مبادا آنها را پایمال کنند و شما را بدرند و سپس به سوی یک آینه قدی برویم آینه جادویی که ماورای فکر ما را به ما نشان می‌دهد چقدر چوب در چشمان ماست چقدر خس خاشاک در نهانخانه ضمیر ما انباشته گشته است با چه چیز می توانیم این زبالدانی را به حالت اول برگردانیم؟ به کودکی و تازگی و سادگی مگر نه اینکه عیسی مسیح در انجیل متا فصل 5 آیه 8 چنین آموزی نیکویی داده است خوشا به حال پاکدلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید. برای دیدن خدا دل را باید پاک کرد، باید خانه تکانی کرد. دیدن یعنی چه؟ دیدن خدا یعنی حضور او را حس کردن، یعنی عمل دستهای او را در ضمیر خود دیدن. یعنی نتیجه نجات و بخشش او را در سراسر زندگی دیدن چه کسی باید ما را کمک کند خود که قادر نیستیم ضعف‌های فراوانی داریم ولی در قبال این ضعف‌های فراوان نیز عیسی مسیح را داریم عیسی مسیح برای ما ایمانداران اعمال عجیبی به ظهور می‌رساند بیان که خود بدانی با کوله بار گرانی بر دوش بر در هر قلبی ضربه می‌زند ولی گوش‌ها سنگین است و بشارت ایمانداران به این گوش سنگین این است که برادرم گوشت را خوب باز کن مثل این که صدایی می آید
و او را متوجه این صدا کند و وقتی او را آگاهانید و وادار به گشودن در قلب خیش کرد، آنگاه عیسی مسیح را با کوله بال سنگینی می‌بیند، بر درگاه می‌ایستد. می‌گوید گناهانت را به من بده، من پاک کننده اعظم گناهان از ضمیرهای گناه‌آلودم. من فدیه اعظم خداوند و رهاننده تو از گناهانت هستم.

0: هنگامی که عیسی مسیح به نواحی قیصریه فیلیپس آمد، از شاگردان خود پرسید، گفت: مردم مرا که پسر انسانم چه شخص میگویند؟ آنان در جواب گفتند: بعضی یحیای تعمیددهنده و بعضی الیاس نبی و بعضی ارمیا یا یکی از انبیا. ایشان را گفت: شما چه؟ مرا که میدانید؟ شمعون پتروس در جواب گفت که: توی مسیح پسر خدای زنده.
1: در برنامه قبل سؤال عیسی از شاگردان را بررسی کردیم که مردم مرا که پسر انسانم چه شخص میگویند. دیدیم که عیسی با استفاده از عنوان مورد علاقه خود، یعنی پسر انسان، الوهیت خود را به شاگردانش آشکار نمود. در این برنامه جواب شاگردان به سؤال عیسی را بررسی می‌کنیم. همانطور که در برنامه گذشته اشاره کردیم، افکار عمومی درباره عیسی همیشه نوسان داشت. در ابتدای رسالت وی، مردم معتقد بودند که او مسیح است، اما تلقی آنها از مسیح تا حدود بسیار زیادی جنبه سیاسی داشت. آنها در انتظار کسی بودند که ایشان را از سلطه رومیان آزاد کند. وقتی عیسی از قرار گرفتن در چارچوب این نوع تلقی از مسیح خودداری کرد، مردم در مورد هویت و شخصیت واقعی او دچار تردید و سردرگمی شدند. شاگردان در جواب عیسی گفتند: بعضی یحیای تعمید دهنده و بعضی الیاس و بعضی ارمیا یا یکی از انبیا. این جمله مجموعه دلانگیزی از جواب است.
0: راستی چرا بعضی ها فکر می‌کردند که عیسی یحیای تعمید دهنده بود؟ چگونه می توانستن عیسی مسیح را با یحیای تعمید دهنده اشتباه بگیرند؟ در واقع عیسی مسیح آنچنان با یحیای تعمید دهنده تفاوت داشت که گاهی باعث لغزش مردم می شد. خود عیسی مسیح در مورد یحیی می گوید: مردمان این نسل را به چه تشبیه کنم و مانند چه می باشند؟ اطفالی را می مانند که در بازارها نشسته یکدیگر را صدا زده می گویند: برای شما نواختیم، رقص نکردید. نوحه‌گری کردیم، گریه ننمودید. زیرا که یحیای تعمیددهنده آمد که نه نان می خورد و نه شراب می آشامید و می گویید که دیو دارد. پسر انسان آمد که می خورد و می آشامد و می گویید اینک مردی است پرخور و باده پرست و دوست باجگیران و گناهکاران. اما حکمت از جمیع فرزندان خود مصدق می شود.
1: وقتی یحیای تعمید دهنده ظاهر شد، مانند مردمان وحشی بود. لنگی بر کمر داشت و غذای او تنها ملخ و عسل بری بود. او هرگز لب به شراب نزد و ظاهراً با هیچ گونه تفریح و سرگرمی میانه ای نداشت. اما وقتی عیسی ظاهر شد، او را متهم به میگساری و پرخوری می کردند، چون که در مراسمی مانند جشن عروسی در قانا شرکت می کرد. پس چرا بعضی ها این دو را با هم اشتباه می گرفتند؟ در حقیقت عیسی و یحیی مشترکات زیادی داشتند. آنها نه تنها خیشاوند بودند، بلکه وقتی یحیی رسالت آشکار خود را شروع کرد، پیام او برای قوم اسرائیل این بود: توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. عیسی نیز رسالت زمینی خود را با پیامی مشابه پیام یحیی آغاز کرد: توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است.
0: البته درست است که در زمان وقوع گفتگوی عیسی با شاگردانش در قیصریه فیلیپس، هرودیوس یحیی را به قتل رسانده بود. اما در یک دوره زمانی کوتاه در اسرائیل، یحیای تعمیددهنده شهرت بیشتری از عیسی مسیح داشت. یحیای تعمیددهنده اولین نبی بعد از یک دوره 400 ساله بود. او دست به روش‌ها و اقدامات بنیادینی مانند تعمید یهودیان زده بود و پادشاه وقت را به خاطر روش زندگیش به زیر سوال کشیده بود. تمام این وقایع باعث به وجود آمدن بحث و جدال‌های زیاد شده بود و نهایتاً سبب معروفیت هرچی بیشتر یحیی در تمام کشور شده بود. به همین دلیل هنگامی که او به طور ناگهانی از انذار عموم ناپدید شد و شایع قتل او همه جا بر سر زبانها افتاد، کمتر کسی آن را باور می‌کرد. برای همین بود که بعضی از مردم هنوز در انتظار پدیدار شدن مجدد یحیای تعمیددهنده و سرگیری رسالت افسانه او بودند. برای همین بود که وقتی کسی پیدا شد که مانند یحیی موضع می کرد، مانند او شجاع و نترس بود و مانند یحیی مأموریت نبوتی را اجرا می کرد، مردم به این فکر افتادند که مبادا عیسی همان یحیای تعمیددهنده است که بازگشته است.
1: علاقه آنها به عیسی احتمالاً بر اساس آخرین نبوت در عهد عتیق بود که در اواخر کتاب ملاکی نبی نوشته شده است. خدا وعده داده که قبل از آمدن روز خداوند ایلیای نبی را به این دنیا خواهد فرستاد. یهودیان تا به امروز در طی برگزاری مراسم عید فصح یک صندلی را برای ایلیا خالی می‌گذارند. در دوران عیسی شور و هیجان زیادی در مورد فرارسیدن ملکوت خدا وجود داشت. مردم می گفتند اگر عیسی مسیح نیست، پس او باید همان پیشگام مسیح باشد. مردم می دانستند که عیسی نبیست. احتیاجی به این نیست که به طور مفصل دلایل محتمل این که چرا مردم به این شخصیت‌ها فکر می‌کردند را بررسی کنیم، اما دقت کنید که همه آنها در یک چیز مشترک بودند و احساس عمومی بر این بود که عیسی نبی است. در نظر اسرائیلیان نبی بودن به معنی پیشگویی کردن آینده یا طالع‌بینی یا فال‌بینی نبود. در الهیات یهود نبی کسی بود که به صورت استثنایی عطایا از خدا یافته بود و توسط او مس شده بود تا کلام خدا را برای قوم بازگو کند.
0: وقتی روح خدا بر نبی نازل می شد و نبوتی می کرد، نمی گفت که قضاوت من این است و یا به نظر من این طور است و یا من این طور و آن طور فکر می کنم. خیر، او اعلام خود را با این کلمات شروع می کرد: کلام خداوند این است. یهودیان معتقد بودند که نبی مأموری است که از طریق او مکاشفه خدا صورت می‌گیرد.
1: در قوم اسرائیل دو نوع خدمت از اهمیت دینی بالایی برخوردار بودند، یکی کهانت و دیگری نبوت. کاهن و نبی، کسانی که برای این خدمت‌ها مأمور می‌شدند، مشترکات زیادی داشتند. خدا آنها را مسح می کرد، خدا آنها را جدا می کرد، خدا به آنها عطایا می بخشید و آنها به عنوان واسطه و میانجی عمل می کردند.
0: امروزه وقتی به واسطه یا میانجی می اندیشیم، تصویر کسی در ذهنمان می آید که بین دو نیروی دشمن، مثلا مانند کارگران و کارفرمایان ایستاده است. اما شفیع در مفهوم کلاسیک آن به معنی کسی بود که در بین دو گروه قرار می گرفت و حرفای آنها را برای دیگری می گفت. نقش کاهن این بود که از طرف قوم با خدا صحبت کند. مردم از کاهنان خود می خواستند که برای آنها دعا کنند و از خدا برای مردم شفاعت بطلبند. اما در مورد نبی وضعیت برعکس بود. نبی از جانب خدا برای مردم سخن می گفت. در واقع او سخنگوی خدا بود.
1: یکی از طنزهای تاریخ این است که امروزه کسانی زیادی هستند که به الوهیت عیسی اعتقادی ندارند، اما با این حال سعی دارند با گفتن اینکه عیسی یک نبی فوق‌العاده بود او را محترم بشمارند. ولی منظور آنها فقط این است که برای حکمت عیسی احترام قائل می‌شوند. مطمئناً آنها از کلمه نبی به همان مفهوم کتاب مقدس استفاده نمی کنند. آنچه عیسی را از تمام انبیای دیگر در تاریخ کتاب مقدس متمایز می سازد، این است که او به تمام معنا نبی بود. او بهترین نبی در میان گروه انبیا نبود، بلکه نبوت او کلن از نوع دیگری بود. عیسی به عنوان نبی نه تنها اعلامگر کلام خدا بود، بلکه اعلام می کرد او خود کلام زنده و تن گرفته خداست. به عبارت دیگر، عیسی نه تنها کلام خدا را بیان می کرد، بلکه خودش کلام خدا بود. انبیای دیگر نبوت‌ها را بیان می‌کردند و نبوت آنها درباره نجات دهنده موعود اسرائیل بود، اما عیسی خود هم موضوع و هم هدف نبوت‌هایش بود. به زبان ساده‌تر، پیام اصلی تعالیم نبوتی عیسی مسیح، عیسی مسیح بود. به همین دلیل است که انسان‌های معاصر ما نمی‌توانند واقعاً ایمان بیاورند که عیسی به مفهوم کتاب مقدسی کلمه نبی بود، بدون اینکه ایمان داشته باشند که او پسر خداست.
0: عیسی مسیح در مورد افکار عمومی در خصوص هویت خود زیاد توضیح نداد. در عوض به دوستانش که با او در خلوت بودند رو کرد، به صورت آنها نگاه کرد و گفت: شما مرا که می دانید. شنیدن افکار عمومی جالب است، دانستن نظریه های مختلف جالب است، اما می خواهم بدانم شما چه فکر می کنید. بدون شک نگاه خیره و منتظر عیسی مسیح چهره تک تک آنها را یکی پس از دیگری از نظر گذران، کسانی که نزدیکترین دوستان او بودند. سخنگوی جمع شاگردان شمعون پتروس آن ماهیگیر بزرگ بود. شمعون با کلماتی به سؤال عیسی مسیح جواب داد که آن را اولین اعتقادنامه تاریخ مسیحیت توصیف کردند. وقتی عیسی از آنها پرسید: شما چه؟ شما مرا که می دانید؟ شمعون پتروس جواب داد: تو مسیح پسر خدای زنده هستی.
1: جواب شمعون دو جنبه داشت. اول اینکه او بر نکته انگشت می‌گذارد که بقیه مردم آن را کنار گذاشته بودند، همان نکته‌ای که در ابتدا با آغوش باز پذیرفته بودند، ولی بعداً هنگامی که عیسی مطابق انتظارات آنها از مسیح موعود رفتار نکرد، از او قطع امید کردند. پتروس می‌گوید: تو مسیح هستی. دوم اینکه عیسی در سوال خود را پسر انسان می‌نامد و پتروس با توجه با این نکته در جواب خود می‌گوید که تو پسر خدای زنده هستی. بخشی از دلیل اینکه مردم نظری موافق یا مخالف در مورد مسیح بودن عیسی ندارند این است که خود این موضوع جوانب بسیاری دارد و در عین حال بسیار عمیق و گسترده است.
0: کلمه مسیح از واژه عبری ماشیه ابتدا وارد زبان عربی و از آنجا وارد زبان فارسی شده و معنی تحت لفظی آن مس شده می باشد، که معادل کلمه مسیح در زبان یونانی واژه کریستوس می باشد که در اکثر زبانهای اروپایی به صورت کرایستینز نوشته می شود. در عهد عتیق افراد زیادی بودند که مسیح نامیده می شدند، هرچند که مفهوم مسیح به طور مطلق در مورد هیچ کدام از آنها به کار نرفته است. هر کی خدا او را برای مأموریت خاصی مس می‌کرد، مس شده به شمار می‌رفت. وقتی کاهن، نبی یا پادشاه مس می‌شدند، به مفهوم کلی کریستوس بودند. همچنان که وعده‌های خدا روشن‌تر می‌شد، خدا کم کم آشکار ساخت که در نقطه‌ای در تاریخ کسی را خواهد فرستاد که به صورت مطلق و منحصر به فرد مس شده است. اصلاح طلبان کلیسا ایده مسیح را بدین گونه خلاصه کردند که مسیح حداقل دارای سه رکن است. او نبی است، زیرا خدا اعلام کرده که در آینده نبی مانند موسی خواهد فرستاد. همچنین او پادشاه است، زیرا مسیح از نسل داوود وارث سلطنتی جاودانی خواهد بود. و سرانجام او کاهن است، کاهن اعظم، زیرا مسیح کاهن به رتبه ملک الصدق خواهد بود.
1: دوستان عزیز، دعای ما این است که شما عیسی مسیح را نه فقط به عنوان نبی، آن هم در معنای کتاب مقدسی بشناسید، و نه فقط او را به عنوان پسر انسان که به معنی کلام زنده و تن گرفته خداست، بلکه او را هم به عنوان مسیح، آن یگانه‌ای که به صورت مطلق و منحصر به فرد از طرف خدا به عنوان نجات دهنده بشر برگزیده است بشناسید.
2: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح.
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

رادیو مژده، راهنمای حق جویان گرامی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چه کار باید کرد وقتی مردم زحمات شما را فراموش میکنن و با قدر نشناسی به شما جواب میدن؟ اول، اون رو شخصی نگیرید. شخصی نگیریدش، به خودتون نگیریدش. در فصل بعدی، خروج فصل 16 آیه 8، وقتی که مردم دوباره بر علیه موسی شکایت میکردن چون که حالا غذا نداشتن، گوشت برای خوردن نداشتن، موسی در آیه 8 میفرماید: و چون خداوند شامگاه شما را گوشت دهد تا بخورید و بامداد نان تا سیر شوید، زیرا خداوند شکایت هایی را که بر وی کرده اید شنیده است و ما کیستیم؟ موسی میگه ما کی هستیم؟ من کیم؟ بر ما نه، بلکه بر خداوند شکایت نموده اید. موسی هیچ وقت اون گله و شکایت مردم رو به خودش نگرفت، شخصی نگرفت. و ببینید دوستان، اگر شما از نمونه موسی یاد نگیرید و قد نشناسی های دیگران رو شخصی بگیرید، مطمئن باشید شما در مشکلات عمیقی خواهید بود. به یاد بیارید که خداوند به خادمش سموئیل نبی، وقتی که قوم اسرائیل قدر زحمات و خدمات سموئیل رو نشناختن و دیگه نمیخواستن او رهبریشون کنه، خداوند به سموئیل چه گفت؟ خداوند به سموئیل گفت در کتاب اول سموئیل فصل 8 آیه 7: تو را ترک نکردند سموئیل، تو را ترک نکردند، بلکه مرا ترک کردند. من و شما به عنوان ایمانداران مسیحی سفیران مسیح هستیم و خدای پدر در مسیح به ما دستور میده که در جای مسیح بایستیم، نمایندگان مسیح باشیم. و وقتی که مردم مرا، شما را رد میکنن، نباید اون را شخصی بگیریم، چون در اون صورت دلتلخ و دلچرکین میشیم. اون وقت شما اسیر میشید. عبرانیان 12:15 میفرماید: مواظب باشید، مترصد باشید، مبادا کسی از فیض خدا محروم شود و ریشه تلخی، ریشه مرارت در اون نمو کرده و باعث لغزش بسیاری گردد، جمعی از آن آلوده گردند. اگر ما شخصی بگیریم، شروع میکنیم به حال خودمون تأسف خوردن، ولی نباید اینطور باشه. مثل موسی یاد بگیریم قدر نشناسی های دیگران رو شخصی نگیریم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که مربوط به تعمق و حفظ کردن کلام است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم بر آیه از کتاب مقدس که در مورد یک ویژگی شاگرد عیسی مسیح است، تعمق خواهند کرد و سپس آن را به اتفاق هم حفظ می کنند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در این چهارمین مجموعه خدا تعلیم می دهد که 5 ویژگی مهم در شخصیت مسیحی وجود دارد: شبیه مسیح شدن، پاکی، محبت، ایمان و فروتنی. عنوان تعمق و آیه حفظی امروز این است: یک شاگرد ویژگی مسیحی شبیه مسیح شدن را توصیه می دهد.
1: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 است. از یکدیگر سوالاتی خواهیم پرسید تا به ما کمک کند که حقایق مکتوب در کتاب مقدس را درک کنیم. بگذارید دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 را در زمینه آن بخوانم. دوم قرنتیان فصل 2 آیه 14، فصل 3 آیه 6 و فصل 3

0: چون همواره ما را در پیروزی مسیح سهیم می سازد و هر جا که می رویم ما را به کار می برد تا مسیح را به مردم معرفی کنیم و پیغام انجیل را همچون عطری خوشبو در همه جا بیفشانیم. و از آنجا که مسیح در زندگی ما حضور دارد، ما برای خدا عطری خوشبو هستیم. عطری که بوی آن به مشام همه می رسد، چه گناهکار و چه نجات یافته، برای آنانی که در راه گناه قدم بر می دارند و به سوی هلاکت می روند، ما بوی هراس‌انگیز محکومیت و مرگ هستیم. اما برای آنانی که در طریق نجات گام بر می دارند، عطری هستیم که به همه چیز تراوت و حیات تازه می بخشد. تنها نامه‌ای که ما لازم داریم خود شما هستید. چون همه با دیدن دگرگونی‌های عمیقی که در شما پدید آمده است، می توانند پی ببرند که چه خدمت بزرگی به شما کرده ایم. همه می توانند ببینند که شما نامه مسیح هستید. نامه‌ای که ما نوشته ایم نه با قلم و جوهر، بلکه به وسیله روح خدای زنده و نه بر لوح‌های سنگی، بلکه بر دل انسان. بلی، حتی امروز نیز وقتی یهودیان نوشته‌های موسی را می‌خوانند، آن را درک نمی‌کنند و تصور می‌کنند که راه نجات همانا اطاعت از شریعت موسی است. اما هرگاه کسی از گناهان خود توبه کند و به سوی خداوند بازگردد، آنگاه آن نقاب از چشمانش برداشته می‌شود. خداوند روح حیات بخش است و هر جا که روح خداست در آنجا آزادی است. آزادی از تلاش و تقلا برای رسیدن به رستگاری از راه انجام تشریفات مذهبی. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه‌ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می‌کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می‌دهد، با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می‌شویم. آیه حفظی این است: شبیه مسیح شدن، دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه‌ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می‌کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می‌دهد، با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می‌شویم.
1: اول، مسیحیان نشانه‌های پیروزی محبت، رحمت و فیض خدا هستند. این تصویری است که از مراسم جشن پیروزی ارتش روم اقتباس شده است. پس از اینکه یک ژنرال رومی پیروز می‌شد، او مراسم باشکوهی برای جشن گرفتن این پیروزی در خیابان‌های روم ترتیب می‌داد. ارتش او در مقابل او رژه می‌رفتند و رابه‌های جنگی را به نمایش در می‌آوردند. او و سپاهش اسیرانی را که به عرابه‌های زنجیر شده بودند در مقابل جمعیتی که برای تماشای بازگشت او آمده بودند به نمایش می‌گذاشتند. تصویری که در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 14 ترسیم شده، خدایی است که در مسیح مسیحیان را در مراسم جشن پیروزیش به نمایش می‌گذارد و آنها را به عنوان نشانه‌های پیروزی محبت، رحمت و فیض خودش به جهان نشان می‌دهد. در آنجا می‌گوید خدا همواره ما را در پیروزی مسیح سهیم می‌سازد و هر جا می‌رویم ما را به کار می‌برد تا مسیح را به مردم معرفی کنیم و پیغام انجیل را همچون عطری خوشبو در همه جا بیفشانیم. رومیان فصل 5 آیه 10 می‌گوید که ما مسیحیان قبلا دشمنان خدا بودیم، اما محبت و فیض خدا بر ما غلبه یافت و ما را اسیر ساخت. حالا خدا تمام مسیحیان را رهبری می کند و به جهان نشان می دهد نه فقط در یک مناسبت گذرا، بلکه هر روز و همه جا در جهان. ما مسیحیان چون تماشاگاه و نشان افتخار محبت، رحمت و فیض خدا می باشیم، از لحظه ای که کاملا عادل شمرده شدیم تا لحظه ای که ما در آمدن ثانوی مسیح کاملا جلال یافته می شویم. ما مسیحیان در مسیح به مراسم جشن پیروزی هدایت شده ایم. این پیشروی پیروزمندانه در مسیح تفکر پولس از نجات را تشکیل می دهد. فقط عیسی مسیح در حضور خدا 100% پذیرفته شده است. زیرا تنها

0: او 100% بیگناه و 100% عادل است. اما با ایمان به کار کفاری کامل عیسی مسیح، ما مسیحیان هم در او قرار می گیریم. از لحظه ای که ما به عیسی مسیح ایمان می آوریم، خدا ما را 100% بخشیده شده و عادل اعلام می کند و با ما چون کسانی که 100% عادل هستند رفتار می کند. ما به جز در عیسی مسیح نمی توانیم در مقابل خدا بایستیم. تنها در عیسی مسیح خدا بر ما غلبه می یابد و ما را به عنوان اسیرانش در مقابل جهان به نمایش می گذارد. اما در حالی که روم زندانیانش را با قدرت خشونت تحت کنترل خود در می آورد و آنها را تحقیر می نمود، خدا با محبت، رحمت و فیض خود ما را اسیر کرد و با محبت 100% با ما رفتار نموده است. اولین نتیجه گیری، ما مسیحیان نشان پیروزی محبت، رحمت و فیض خدا هستیم و وقتی مردم دنیا به ما نگاه می کنند، باید محبت، رحمت و فیضی را که خدا به ما نشان داده ببینند.
1: دوم، مسیحیان عطر خوشبوی مسیح هستند. در روم رسم بود که در مراسم جشن پیروزی در خیابانها عطرهای خوشبو در هوا پخش می شد. دوم قرنتیان فصل 2 آیه 14 الی 16 می گوید ما برای خدا عطری خوشبو هستیم. عطری که بوی آن به مشام همه می رسد. چه گناهکار و چه نجات یافته. برای آنانی که در راه گناه قدم بر می دارند و به سوی هلاکت می روند ما بوی هراس‌انگیز محکومیت و مرگ هستیم. اما برای آنانی که در طریق نجات گام بر می دارند عطری هستیم که به همه چیز تراوت و حیات تازه می بخشد.
0: چطور مسیحیان می توانند در یک زمان هم عطر حیات و هم عطر مرگ باشند؟
1: هرگاه که مسیحیان انجیل را موعظه کنند بر روی مردم دو تأثیر می گذارد، یا مرگ یا حیات. برای آنانی که از پذیرش این پیغام نجات خودداری می کنند نتیجه این اعلان انجیل مرگ است. اما برای کسانی که به پیغام نجات ایمان می آورند نتیجه این اعلام انجیل حیات است. در لوقا فصل 2 آیه 34 ما می خوانیم که سرنوشت عیسی این بود که باعث سقوط و برخاستن بسیاری در قوم اسرائیل شود. در یوحنا فصل 3 آیه 36 ما می خوانیم خدا کسانی را که به فرزند او ایمان آورند نجات می دهد و زندگی جاوید نصیبشان می سازد. ولی کسانی که به او ایمان نیاورند و از او اطاعت نکنند هرگز به حضور خدا راه نخواهند یافت، بلکه گرفتار خشم او خواهند شد. بنابراین نیروی انجیل آنچنان نافذ است که هرگز موعظه آن بی حاصل نخواهد بود. موعظه انجیل تأثیرگذار است. او به حیات یا مرگ منتهی می شود. این تأثیر نهایی و مهیب چه در نجات جاودانی و چه در عذاب ابدی نتیجه موعظه انجیل است و باعث می شود پولس رسول بگوید نه آن که کافی باشیم که چیزی را به خود تفکر کنیم که گویا از ما باشد. پولس از عدم کفایت خود در به انجام رساندن چنین مسئولیت بزرگی آگاه است. او این موضوع را در بخش بعدی با این کلمات پاسخ می دهد. بلکه کفایت ما از خداست. دومین نتیجه گیری، مسیحیان عطر خوشبوی مسیح هستند و با موعظه و تعلیم کلام خدا به طور آشکار و آزادانه در هر جا و به همه مردم معرفت مسیح را استشمام می کنند و آنها همچنین قادر خواهند بود تا بین مرگ و حیات یکی را انتخاب کنند.
0: سوم، مسیحیان نامه ای از مسیح هستند.
1: چرا مسیحیان در قرنتیه نامه ای از مسیح خوانده شدند؟
0: در زمان رسولان، تعداد رسولان دروغین و معلمین کاذب در حال زیاد شدن بود. عده زیادی شیادان مکار پیدا شده بودند که می‌خواستند با تحمیل کردن خود به عنوان واعظ و معلم سیار به کلیسای محلی زندگی انگلی داشته باشند. به منظور مقابله با این رسولان و معلمین کاذب، کلیساها معرفی نامه‌ای می‌خواستند که در آن یک مبشر، معلم یا واعظ مخصوص را به آن کلیسای محلی معرفی کند. برای مثال در اول قرنتیان فصل 16 آیه 10 پولس با قاطعیت تیموتائوس را به کلیسای قرنتیه معرفی می کند. و حالا این افراد شیاد که از کلام خدا برای منافع مالی خود استفاده می کنند به وسیله توصیه نامه های جعلی در نفوذ به میان ایمانداران کلیسای قرنتیه موفق شده بودند. و این افراد به منظور تثبیت موقعیت و نفوذ خود باید به نفع خود تبلیغ می کردند و مقام و اقتدار رسولان حقیقی مثل پولس را در نزد کلیسای قرنتیه به زیر سؤال می بردند. اما چون پولس اولین کسی بود که انجیل را در قرنتیه موعظه کرده بود و همچنین آن کلیسا را بنیان نهاده بود، او تبدیل به پدر روحانی آنها و آن کلیسا فرزند روحانی او گردیده بود. تمام مسیحیان صادق قرنتیه شخصا پولس را می شناختند، به طوری که او احتیاج به آوردن توصیه نامه های معمولی برای آنها یا از طرف آنها نداشت. خود مسیحیان قرنتیه که از گناهانشان توبه کرده بودند و به وسیله محبت، فیض و رحمت خدا دگرگون شده بودند، توصیه نامه های پولس بودند و نویسنده آن نامه کسی نبود جز خود خداوند عیسی مسیح. این خود عیسی مسیح بود که قرنتیان را نجات داده بود و دگرگون کرده بود، نه پولس. اقتدار و اعتبار این نامه را هیچ کس نمی توانست انکار کند، چون تبدیل کامل قرنتیان دلیلی برای قدرت انجیل راستینی بود که او موعظه کرده بود. همانطور که تمام مسیحیان واقعی نامه هایی از طرف مسیح هستند و آنها نه با جوهر بلکه با روح خدا نوشته شدند. آنها نامه ای هستند که بر تخت سنگ ها نوشته نشده بلکه بر لوحای قلب های انسان ها. توصیه نامه هایی که مردم با قلم و کاغذ می نویسند موقتی است، محو می شود و از خاطرها می رود. در مقابل نامه هایی که به وسیله مسیح و توسط کار درونی روح القدس در قلب مردم نوشته شده ابدی است، محو نمی شود و فاسد و زایل نمی گردد. دستخط مسیح بر روی قلب مسیحیان نوشته شده. دستخط مسیح عمل تولد دوباره و احیاگری روح القدس در قلب ها می باشد. سومین نتیجه گیری: ما مسیحیان نامه هایی از مسیح هستیم. تبدیل و دگرگونی ما دستخط مسیح است. باقی جهان باید قادر باشد تا دستخط مسیح را بخواند و تشخیص دهد که این مسیح بود که ما را این گونه دگرگون کرده است.
1: چهارم، مسیحیان آینه‌ای برای انعکاس جلال مسیح هستند.
0: معنی نقابی که بر صورت موسی بود چیست؟
1: وقتی موسی نبی وارد خیمه شد تا با خدا صحبت کند، صورتش می درخشید. این دلیلی برای اقتدار خدمت و رهبری او بود. اما بعد از اینکه موسی با مردم صحبت می کرد، او صورت خود را با نقابی می پوشاند، به طوری که مردم قادر نباشند محو شدن جلال صورت او را ببینند. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 15 می گوید: بلی، حتی امروز نیز وقتی یهودیان نوشته های موسی را می خوانند، آن را درک نمی کنند. نقاب صورت موسی تبدیل به سمبولی شد برای نقاب عصیان و بی ایمانی که قلب قوم اسرائیل را می پوشاند و همچنین سمبول نقاب بی توجهی و عدم درک صحیح گردید که چشمان روحانی تمام بی ایمانان را پوشانده است. اگرچه قوم اسرائیل جلال خدا را در صورت موسی دیدند، آنها مشتاق نبودند تا از شریعت اطاعت کنند. در نتیجه ذهن آنها بسته و قلبشان سخت شد. در قرنهای بعدی یهودیان به سخت تر کردن قلبشان ادامه دادند و در نتیجه خدا اجازه داد تا قلبهایشان سخت گردد. عصیان و بی ایمانی آنها درک عهد عتیق را بر ایشان غیر ممکن ساخت. این نقاب تنها با آمدن مسیح موعود یعنی عیسی مسیح برداشته می شود. وقتی عیسی مسیح آمد، عهد جدید جانشین پیمان قدیم گردید. جلال گذرای موسی جای خود را به جلال باشکوه عیسی مسیح داد که هرگز زائل نمی شود. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 16 می گوید: اما هرگاه کسی از گناهان خود توبه کند و به سوی خداوند بازگردد، آنگاه آن نقاب از چشمانش برداشته می شود. عیسی مسیح مکاشفه دیدنی خدای نادیدنی است و هر کس که به عیسی مسیح رو آورد قادر خواهد بود جلال بیمانند خدا را ببیند.
0: آیا مسیحیان جلال خدا را منعکس می کنند یا می بینند؟
1: متن اصلی یونانی اجازه می دهد این آیه را اینطور ترجمه کنیم. مسیحیان چون یک آینه مسیح را منعکس می کنند. پس کتاب مقدس می گوید ما مسیحیان جلال خدا را به مردم دیگر منعکس می کنیم و در حین مراحل انعکاس مسیح به دیگران خود ما هم شبیه مسیح می گردیم. متن اصلی یونانی همچنین اجازه می دهد تا این آیه را اینطور ترجمه بکنیم. مسیحیان مسیح را در آینه می بینند. پس کتاب مقدس می گوید که مسیح جلال خود را به ما منعکس می کند و در حالی که ما به مسیح می نگریم به شباهت خدا متبدل می گردیم. همچنین اول قرنتیان فصل 13 آیه 12 می گوید که ما مسیحیان مسیح را چون در آینه می بینیم. با ایمان خیره شدن در انجیل همان نگریستن به مسیح است که صورت دیدنی خدای نادیدنی می باشد. تعمق در عیسی مسیح به طور پیشرونده شبیه صورت مسیح شدن می باشد. تأثیر نگاه مستمر به مسیح، تبدیل مستمر در شبیه صورت مسیح شدن از یک درجه جلال به مراتب بالاتر آن جلال است. در حالی که در عهد عتیق تنها موسی نبی جلال خدا را دید، حالا در عهد جدید تمام مسیحیان شاهد جلال خدا خواهند بود. در تضاد با جلال موسایی که به طور مداوم زائل می شد، جلال مسیحیان به طور مستمر زیاد می شود. مطمئناً تا وقتی که ما به ایمان زندگی می کنیم، نه به دیدار، ما مسیح را چون در آینه می بینیم. اما بر طبق اول یوحنا فصل 3 آیه 2 وقتی مسیح باز می گردد، ما همچو او خواهیم گردید، چون او را چنان که هست خواهیم دید.
0: مسیحیان شبیه چه کسی می گردند؟
1: وقتی یک مسیحی به مسیح می نگرد، او دائما به شباهت خدا تبدیل می گردد. او حتی باز تبدیل به صورت بیگناهی که آدم و حوا قبل از سقوط در گناه داشتن نمی شود. او تبدیل به صورت کامل و پاک خدا می گردد، به طوری که او بدون گناه خواهد بود و حتی دیگر قادر نخواهد بود که گناه کند. در حالی که مسیحیان به نگریستن به مسیح، توکل کردن و اطاعت کردن از او ادامه می دهند، آنها نه تنها عادل می شوند بلکه مستمرن تقدیس شده و بالاخره جلال می یابند. چهارمین نتیجه گیری، مسیحیان آینه جلال مسیح هستند. ما جلال خدا را که در مسیح قابل دیدن است به دیگر مردم جهان منعکس می کنیم. در این حال مسیح آینه حقیقی جلال خدا می باشد و در حینی که ما مسیحیان به مسیح نگاه می کنیم، ما به شباهت مسیح تبدیل می گردیم.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را بر روی یک کارت یا در دفتر یادداشتتان بنویسید. عنوان آیه حفظی امروز شبیه مسیح شدن است و محل آیه دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 می باشد. بیایید این آیه کتاب مقدس را با هم حفظ کنیم.
1: شبیه مسیح شدن، دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می دهد با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می شویم. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18. شبیه مسیح شدن، دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می‌دهد، با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می‌شویم. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18.
0: نکته 3، مرور آخرین آیه از کتاب مقدس که حفظ کرده اید. بیایید بدون نگاه کردن به دفتر یادداشت خود 5 آیه آخری که حفظ کردیم مرور کنیم. مجموع انجیل آیه 5 و مجموع شاگردسازی آیه 1-4.
1: نجات به وسیله ایمان. یوحنا فصل 1 آیه 12. اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد. یوحنا فصل 1 آیه 12.
0: خداوندی، رومیان فصل 12 آیه 1-2. بنابراین ای ایمانداران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس می‌کنم که بدن‌های خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید، زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست. شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید. رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند اوست کشف کنید. رومیان فصل 12 آیه 1-2.
1: انکار. لوقا فصل 9 آیه 23. هر که می خواهد مرا پیروی کند باید از خواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد. هر روز زحمات و سختی ها را همچون صلیب بر دوش خود بکشد و به دنبال من بیاید. لوقا فصل 9 آیه 23.
0: خدمت. مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم.
1: بخشش. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6-7. فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلبن در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانقدر که مایل است بدهد، زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می کند. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6-7.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز یک بار و به مدت 5 هفته 5 آیه آخری را که حفظ نموده اید مرور کنید. دوم، کتاب های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.
2: ICB، تلویزیون ماهواره‌ای ایرانیان مسیحی، امیدی نو برای مسیحیان ایرانی و حق‌جویان. تلویزیون ماهواره‌ای ایرانیان مسیحی را می توان هر روزه از ساعت 11 تا 12 صبح و 8 تا 9 شب به وقت ایران روی ماهواره هاتبرد 3 13 درجه شرقی روی کانال 107 مشاهده کرد. برای کسب اطلاع بیشتر به سایت اینترنتی www.icbtv.org مراجعه کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: حمد و تجلیل و شکرش کنیم، با دعاها حضورش رویم. چون خدای پدر بهر ما بی دریغ کرد پسر را فدا. وه چه فیض عظیمی نمود، هر گناه دلم را زدود. بنگر این رحمت بیکران، خوانده از هر نژاد و زبان. چون که ساکن شویم در سما، تاج عزت بود ارث ما. وان مسیح منجی و شاه نیک، باشد اندر سرودها شریک. چه زیباست آسمان، فارغ از اشک و درد و فغان. چه زیباست آسمان، چون که بره بود نور آن.
1: سلام و درود خدمت دوستان عزیز. خدا رو شکر میکنم برای وجودتون و خدا رو شکر میکنم برای عیسی مسیح که واقعا قوت ما هست. خیلی وقتا من در زندگی وقتی که زیر سختی ها و مشکلات احساس میکنم که خم شدم، اونجاست که به زانو در میام و میگم خداوند من کم آوردم، نمیکشم و کمکم کن. و خداوند یک کار عجیبی میکنه که همیشه به یاد ماندنیه. من شهادات بسیار زیادی دارم که خداوند به داد من رسیده، ولی میدونید اکثر وقتا که خداوند به داد من رسیده، از طریق مردم به داد من رسیده. بله، روح القدس در ما هست و در قلب ما، در فکر ما کار میکنه، صحبت میکنه، آرامش میده، شادی عطا میکنه. اینها خیلی واضحه، مسلماً این اتفاق باید بیفته. ولی اکثر وقتا خداوند وقتی میخواد کار عظیمی در ما انجام بده، اتفاقا از دیگران استفاده میکنه. یعنی ما میشیم دست و پای خدا. من یه آیپد کوچیک دارم توی خونه که عکس دو تا از دخترام روی این آیپد هست، ولی مال 5 6 سال پیشه. دختر بزرگم اومد به من گفت که بابا ما کلی بزرگ شدیم، چرا عکس این آیپد رو عوض نمی‌کنی؟ بهش داستان رو گفتم، گفتم اگه یادت نیست بگم کی این عکس رو گرفتم و چرا این عکس رو گذاشتم روی آیپد که تو خونه است و روزی چند بار من با این آیپد کار میکنم، این عکس رو میبینم. گفتم ببین خواهر کوچیکت یه روز اومد گفت که ببین من کمر درد دارم، کمرم درد میکنه یه جوری. بعد تو ماساژ دادی، خیلی سعی کردی که این درد رو ورداری. و من داشتم نگاه میکردم و مال پدر لذت میبردم که خواهر بزرگ داره خواهر کوچیک رو کمرش رو ماساژ میده که کمر درد نداشته باشه. بعد گفتم چیکار کردی؟ دست گذاشتی روش، شروع کردی به دعا کردن. 7 سالت بود موقع، گفتی که خداوند این خواهر کوچیکم رو شفا بده، این درد رو وردار. من اونجا با این آیپد یه عکس گرفتم و این همون عکسیه که گذاشتم اینجا. بعد بهش گفتم ببین، بعدش اومدی به من که پدرت هستم گفتی بابا خواهر کوچیکم درد داره، چیکار میتونم بکنم؟ و ببینید عزیزان، این یکی از زیباترین عکساییه که من در خانواده ازش دارم و نگه داشتم، چون که این یک عکسی هست از کلیسا، این تصویری هست از کلیسا که بعضی وقتا برادران و خواهران کوچیک ما، حالا چه در سن چه در ایمان، ضعیف هستن و احتیاج به کمک دارن. ما چیکار میکنیم؟ فقط دعا نمیکنیم، نه، یک کاری میکنیم، میشیم دست و پای خداوند، میریم ماساژ میدیم، میریم وقت میدیم، میریم پول میدیم و کمک میکنیم. و این کمک کردن مثل برادر و خواهر بزرگ هست که داره یک کاری میکنه برای اون کوچیکه. بعدش هم میریم به پدر میگیم در دعا، پدر این عزیزان خانواده ما هستن، در درد هستن، کمکشون بکن و به ما نشون بده ما چه کار دیگه میتونیم انجام بدیم. این نشانه هست از محبت خدا که ما بتونیم این محبتی رو که چشیدیم رو به دیگران نشون بدیم. و این محبت باعث خوشنودی خدا هست. در فیلیپیان باب 4 آیه 18 پولس رسول میگه ببینید کمک شما به دست من رسید و میگه از همه چیز به فراوانی در حال حاضر برخوردارم. بعد میگه هدیه شما عطر خوشبو و قربانی مقبولی است که خدا را خوشنود میسازد. در عبرانیان باب 13 آیه 16 هم همینو تکرار میکنه. از نیکویی کردن و سهیم نمودن دیگران در آنچه دارید غفلت مورزید. چرا؟ چون که میگه خدا از چنین قربانی ها خوشنود است. ببینید قربانی ها باعث خوشنودی خدا میشه. پس اگه ما محبت نشون میدیم و حتی در این محبت نشون دادن قربانی هست که باید صورت بگیره، از نیکویی کردن و سهیم نمودن دیگران در آنچه دارید غفلت مورزید، زیرا خدا از چنین قربانی ها خوشنود است. عزیزان، خداوند از اینها خوشنود میشه و خیلی وقتا شادی خداوند همطور که کلامش میگه قوت ما است. یعنی من میخوام اینو بگم، نمیخوام با دید شریعتی به این قضیه نگاه بکنم، ولی میخوام بگم خیلی وقتا شاید ما قوت نداریم چون که باعث شادی خدا نشدیم، ولی اگه قربانی هست که خدا رو خوشنود میکنه و خدا رو شاد میسازه، این شادی قوت ما میشه و در زندگی روحانی ما این قوت رو احساس خواهیم کرد که تقویت یافتیم، قوت خدا در ما جاری هست. باشد که در محبت زندگی کنیم و این قوت همیشه و همیشه در ما باشه تا ابد. خدا شما برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

بار دیگه این سرود رو اعلام بکنیم. میخوام تشویقت کنم دستتو بذار روی قلبت و اعلام بکن. خداوند تو از اشتیاق دل من آگاهی. خداوند مرا تازه کن، ملاقات کن به نام

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این سری برنامه‌ها ما تمام کتب کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم. برنامه تمام کتاب مطالعه کامل از تمام کتب کتاب مقدس به ما میده، فصل به فصل و کتاب به کتاب. ما در مطالعه کتب عهد قدیم به کتاب زکریا رسیدیم که یکی از کتب انبیای کوچکه و همچنان در فصل یک یعنی اولین رویا از 8 رویایی که زکریا دید هستیم. به فیض خدا مطالعه آیات 13 تا پایان فصل رو شروع میکنیم. در همین ابتدا خوش آمد میگم به مهمونمون خادم خداوند برادر یوسف. سلام بر شما و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، منم سلام میگم به شما و تمام شنوندگان برنامه.
0: برادر یوسف اجازه بدید چند آیه از فصل اولو بخونم. با آیه 8 شروع میکنم، از رویای اولی که زکریا دیده بود. میفرماید در دره‌ای در بین درختان فرشته‌ای را سوار بر اسبی سرخ رنگ دیدم. پشت سر او اسب‌هایی به رنگ‌های قرمز، زرد و سفید ایستاده بودند. از فرشته پرسیدم ای آقای من، این اسب‌ها برای چه هستند؟ او جواب داد من به تو

0: خداوند آنها را فرستاده است تا زمین را تفتیش کنند. آنگاه اسب سواران به فرشته خداوند که در میان درختان ایستاده بود گزارش داده گفتند ما سراسر روی زمین را تفتیش کردیم و دیدیم که در همه جا امنیت و آرامش برقرار است. فرشته خداوند وقتی این را شنید گفت ای خداوند متعال، مدت 70 سال از اورشلیم و شهرهای یهودا خشمگین بودی، تا به کی رحمت خود را از آنها دریغ می‌کنی؟ قبل از اینکه ادامه بدیم میخوام تفسیرتون رو در مورد این عبارت بدونم. ما سراسر روی زمین را تفتیش کردیم و دیدیم که در همه جا امنیت و آرامش برقرار است. این عبارت درباره چی صحبت میکنه؟
1: درباره سرزمینی که این قوم‌ها در اون ساکن بودن صحبت میکنه. قوم‌هایی که تحت فرمان روایی اسب‌های قرمز، زرد و سفید قرار داشتند. اسب سواران به اونا نگاه کردن و دیدن که در آرامشن و از زندگی مرفه لذت میبرن. اینو در تاریخ میخونیم. این پادشاهی ها قوم های دیگر رو غارت کرده بودن.
0: یعنی ماد و پارس و یونانو.
1: بله و بعد رومیان چون در اون زمان تحت فرمان روایی یونان بودن.
0: درسته، اما زکریا به طور کلی صحبت میکنه. از طریق نبوت در مورد کسانی که دیگرانو به استعمار گرفته بودن.
1: بله، این در سراسر تاریخ تکرار شده. یه سری با سوء استفاده و خار کردن دیگران در ثروت و آرامش زندگی میکردن. در ادامه میفهمیم که خداوند در آیه 15 بهشون میگه اما از اقوامی که در رفاه و آسایش زندگی می کنند، سخت خشمگین می باشم. خداوند از این وضعیت راضی نیست.
0: پس وقتی میگه همه جا در امنیت، منظور اوضاع قوم هایی که مردم رو دوچار رنج کردن. قوم خدا رو دوچار مهنت کردن. یعنی دوران امت ها یا پادشاهی دوران امت های بیگانه، ماد و پارس و بعد یونان و روم. برادر آیه 13 میگه خداوند با مهربانی و سخنان تسلی آمیز به فرشته پاسخ داد. آنگاه فرشته به من گفت این پیام خداوند متعال را اعلام کن که میفرماید من به اورشلیم و کوه مقدس شفقت زیادی دارم اما از اقوامی که در رفاه و آسایش زندگی میکنند سخت خشمگین میباشم زیرا آنها زیادتر از آنچه که من میخواستم بر قوم من ظلم نمودند. بنابراین من با رحمت و شفقت بیشتر به اورشلیم باز می گردم و خانه من و تمام شهر اورشلیم بازسازی می شوند. آن فرشته به من گفت که اعلام کنم خداوند متعال می گوید که شهرهای او دوباره کامیاب خواهند شد و او بار دیگر اورشلیم را کمک خواهد کرد و آن شهر را دوباره شهر خود خواهد خواند. می خوام تفسیر آیه 13 رو بدونم. در ترجمه هزاره نو می خونیم خداوند با کلماتی نیکو و تسلی بخش فرشته ای را که با من سخن می گفت پاسخ داد. از ماهیت این پیام چی می فهمید؟
1: اولا ما پذیرفتیم که می تونیم کتاب زکریا رو کلام نیکو یا کلام تسلی بخش بنامیم. دوما قلب خداوند و نسبت به ما و همینطور نسبت به قومش در سخت‌ترین روزهایی که تجربه می کنن نشون می ده. روزهای مصیبت و درد پر شده از کلام نیکو و تسلی بخش. این مایه تسلی کسانیه که الان در رنجن. خدای ما کلام نیکو و تسلی بخشی داره. این ما رو یاد عبارتی که خداوند در ابتدای بخش دوم نبوت اشعیا گفت میندازه. در اشعیا 40 گفت خدای ما میگوید قوم مرا تسلی دهید، آنها را تسلی دهید، مردم اورشلیم را دلگرم کنید. خداوند زیباست و دوست داره تسلی بده. بعد از تعذیب قوم به خاطر قدوسیتش تسلیشون میده. اما تسلی او به خاطر رحمت و عطوفتشه. سوماً زکریا میبینه که قوم ها در آسایش و امنیتن در حالی که قومش در رنجه. آیا خدا اهمیتی نمیده؟ اینطور نیست. خدا رحیمه و اونا رو از درد و رنجشان نجات داد. فرشته‌ای حضور نداشت. آن خود خداوند بود که آنها را نجات داد.
0: امروزه خیلی از افراد قوم خداوند با این حقیقت روبرو هستند که انسان‌های شرور اونا را هدف قرار دادن. چه

0: با قتل و چه با بمباران. از خداوند میپرسن خدایا تو کجایی؟ خداوند جواب میده و میگه او حاضره و با اونا هم درده. من در زمان مناسب نجاتتون خواهم داد.
1: دقیقاً.
0: مکتوب است من برای اورشلیم غیرتی عظیم دارم. چه تعبیری؟ غیرت خدا مثل انسان ها نیست. غیرت انسان ها وابسته به خلق و خوی اوناست، اما غیرت خدا به خاطر چیزیه که داره. اون چه در دلش ارزشمنده و ممکنه از او گرفته شده باشه. اورشلیم شهر و قومش خاصان او هستند و هرگز فراموش یا ترکشون نخواهد کرد. ما نمیتونیم مکاشفه محبت کامل خدا نسبت به قوم و شهرشون نادیده بگیریم. این محبت هرگز عوض نمیشه. درسته که شهر رو به نبوکدنصر سپرد تا نابودش کنه، اما از اون مثل چوب تنبیه در دستانش استفاده کرد تا خشمشو نسبت به این شهر و شرارتهاش نشون بده، به خاطر شرارتهایی که قوم مرتکب شده بودن. اما اورشلیم دو برابر گناهانش از خدا نصیب دریافت میکنه. خداوند با غیرت عظیمش مداخله میکنه تا اونو نجات و دلگرمش کنه. برادر یوسف آیه 15 میگه اما از اقوامی که در رفاه و آسایش زندگی میکنند سخت خشمگین میباشم، زیرا آنها زیادتر از آنچه که من میخواستم بر قوم من ظلم نمودند. سرزمین دشمنان در آرامش و امنیت، اما قوم خدا در رنج. خداوند در آیه 14 درباره نیکویی و آرامش صحبت میکنه و در مورد قومش کلام نیکو به کار میبره و خشمی به ضد ملت ها، و دلیلش اینه اما از اقوامی سخت خشمگین میباشم زیرا آنها زیادتر از آنچه که من میخواستم بر قوم من ظلم نمودند. لطفاً مفهوم عبارت رو برامون شرح بدید.
1: بخش اول در مورد خشم خدا به ضد ملت‌هایی که در آسایشند. در ترجمه قدیم میخونیم غضبناک میبودم. زمان فعل گذشته است. از قومم اسرائیل غضبناک بودم. اندک غضبناک میبودم. اونا فقط 70 سال اونجا بودن. خداوند بی نهایت عصبانی نبود. اونا رو از کشورشون بیرون آورد و تبعید کرد. با این حال اکثرشون دچار مصیبت نشدن. خانه ساختن و به زندگی ادامه دادن. این اطلاعات رو از کتاب ارمیا داریم. خدا از رهبران، حکومت‌ها و امپراتوری‌ها استفاده کرد. ولی خشم حکومت‌ها نسبت به اسرائیل چند برابر شد و رنج قوم خدا رو زیاد کردن. از این آیه میشه یه برداشت زیبا کرد. خدا مقیاس همه چی رو در اختیار داره. اینطور نیست که خدا دستوری بده و همه چی رو در دستان فردی که مجری اون دستور رها کنه.
0: همینطوره. در آیات 13 و 14 میتونیم کلام تسلی بخش خداوند و خطاب به قومش رو بخونیم، چون 70 سال به پایان رسیده و خداوند بعد از این دوران تنبیه قومش رو به یاد میاره. وقتی خداوند این ملت یعنی اسرائیل رو تنبیه کرد، از ابزارهایی استفاده کرد. این ابزارها ملت‌های متفاوت و دوران امت‌های بیگانه بودند. خدا از نبوکدنصر، مادها و پارس‌ها، یونان و روم استفاده کرد. اما اینا در اجرای داوری خدا افراط کردند. خداوند خشمگین بود. از این قوم‌ها در اجرای داوری استفاده کرد، اما اونا بیش از حد عمل کردند و بیش از حد غضب و کشتارشون رو نشون دادند. خداوند این ملت‌ها رو مجازات خواهد کرد، چون او کمی خشمگین بود، اما اونا مقاصد پلیدی داشتن و در نابودی و ظلم افراط کردند. این برداشت من از تفسیر شماست. برادر، من از طریق این بخش میخوام تفسیر آیات 16 و 17 و اینکه این اتفاقات در چه زمان و تاریخی رخ میدن رو بدونم. آیا وعده برکت به لحاظ تاریخی تحقق یافت یا در آینده تحقق پیدا میکنه؟
1: ما در آیات 16 و 17 4 نبوت داریم که شامل 4 بخشه. اولا خانه من و تمام شهر اورشلیم بازسازی میشوند.
0: این اتفاق به معنای واقعی 4 سال بعد از نبوت رخ داد. خانه ساخته شد.
1: درسته. عبارت و خانه من و تمام شهر اورشلیم بازسازی می شوند، یعنی اورشلیم بعد از 70 سال در روزگار نهمیا ساخته می شه. البته یه تحققم در آینده بعد از مصیبت عظیم رخ می ده، وقتی اورشلیم نابود می شه.
0: آیا بعد از روبوده شدن کلیساست؟
1: بله، بعد از روبوده شدن کلیسا، اورشلیم به دست ارتشایی که محاصرش می کنند نابود می شه. بعد خداوند ظاهر و دوباره ساخته میشه.
0: این موضوع متا 24.
1: بله، در متا 24 سه میگه شهرهای او دوباره کامیاب خواهند شد. این اتفاق در حکومت مکابیان رخ داد، یعنی در دوران سکوت که 400 سال از زمان ملاکی تا اومدن مسیح بود. در سرزمین اسرائیل کامیابی حاکم بود، اما در زمان سلطنت مسیح فراتر و گسترده تر خواهد بود. نه مثل گذشته 200 سال، بلکه برای 1000 سال. و او بار دیگر اورشلیم را کمک خواهد کرد و آن شهر را دوباره شهر خود خواهد خواند. کلمه دوباره به ما میگه که این قضیه در آینده هم تحقق پیدا میکنه. اگه این کلمه نبود میتونستیم بگیم که همه چی در تاریخ اتفاق افتاد. و او بار دیگر اورشلیم را کمک خواهد کرد. این نبوت با تجسم پسر خدا تحقق یافت.
0: بله، خدای ما میگوید قوم مرا تسلی دهید.
1: قوم مرا تسلی دهید. شمعون که مردی دیندار بود در انتظار آسایش اسرائیل بود و این با اومدن نجات دهنده اتفاق افتاد. اما او طرد شد. آسایش در آینده تحقق خواهد یافت.
0: ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحتی میکنیم و بعد برنامه رو ادامه میدیم.

0: برادر یوسف بریم آیه 18 رو بخونیم که با رویای دوم شروع میشه. زکریا میگه در رویای دیگر 4 شاخ گاو دیدم. از فرشته پرسیدم اینها چه هستند؟ او پاسخ داد اینها نماینده قدرت‌های جهان هستند که مردم یهودا، اسرائیل و اورشلیم را پراکنده ساختند. بعد خداوند 4 آهنگر را به من نشان داد. پرسیدم اینها برای چه کاری آمدند؟ او در پاسخ فرمود اینها آمدند تا آن 4 شاخی را که باعث پراکندگی مردم یهودا شده اند و به آنها ستم کرده اند به وحشت بیندازند و قدرتشان را از بین ببرند. این دومین رویاست. میخوام تفسیرتون رو بدونم و اینکه موضوع جزئیاتش چی هستن.
1: بله، اولا جمع کلمه شاخ شاخهاست. وقتی حیوانات شاخدار به گله حمله می کنند، چیزی که بیشتر باعث ترس می شه شاخهای این حیواناته. به همین خاطر در این آیه استفاده شده. این 4 شاخ 4 پادشاهی هستند که اسرائیل و دوچار مصیبت کردند. پادشاهی بابل، ماد و پارس، یونان و پادشاهی روم. اما خداوند 4 آهنگر رو بلند کرد تا چیکار کنند؟ شاخها رو ببرند. این صحنه از این قراره. نجار یا آهنگر ابزاری تیز داره و شاخها رو میبره. اینا کیان؟ تاریخ درباره 3 تاشون و کتاب مقدس در مورد 4 به ما میگه و به همه اونا اشاره کرده. داریوش اولین پادشاهی یعنی بابلو که خدا روی کار آوردش نابود کرد.
0: داریوش مادی و پارسی.
1: بله، داریوشی که در دانیال 5 بهش اشاره شده. بعد برای دومین پادشاهی یعنی ماد و پارس خدا اسکندر کبیر مقدونی رو بلند کرد که اونو سرنگون کرد. بعد پادشاهی یونان میاد. خدا رومیان رو تعیین کرد که بسیار خشن و ظالم بودن. اونا پادشاهی یونان رو نابود کرده و سر کار اومدن. رومیان در تصویر آخری که در کتاب مکاشفه میبینیم 10 شاخ وحش هستن که دوباره زنده میشن. وحش که بر همه چیز کنترل خواهد داشت توسط خود مسیح نابود میشه و مسیح اونو زنده میگیره. او وحش و نبی دروغین و دستگیر و زنده به دریاچه آتش و گوگرد میندازه. طبق مکاشفه 19
0: خداوند پادشاهی پارس رو روی کار میاره تا به عنوان آهنگر شاخ اول یعنی پادشاهی بابل رو ببره. این آهنگرم به شاخی تبدیل میشه و خدا آهنگر دیگه‌ای در نظر میگیره. یونان یا اسکندر کبیر این شاخ رو میبره تا شاخ 4 میاد و خداوند خودش مداخله میکنه تا اونو از بین ببره و پادشاهیش رو بر کل دنیا برقرار کنه. ما مقابل تاریخی قرار داریم که سیاست خدا برامون توصیف شده و او بر همه شرایط مسلطه. برادر جان، میخوام درباره اقتدار خدا صحبت کنم. مدیریت تمام وقایع دنیا در دست خداست. پادشاهان را منصوب و معزول میکند. او نبوکدنصر را برای تأدیب قومش در اون 70 سال انتخاب کرد. بعد از 70 سال کوروش پارسی رو برای این کار انتخاب کرد و بعد یونان رو به کار گرفت. خداوند تمام وقایع رو مدیریت میکنه. قوم رنج دیده خدا در ایران و اطراف ما ممکنه بگن منتظر خداوندن تا بیاد و نجاتشون بده. او برای مدتی طولانی منتظرشون گذاشته. اونا تا امروز شاخهای شریران رو دیدن که مورد هدف قرارشون داده. اما نجات دهنده کجاست؟ چرا مداخله نمی کنه؟ کی و چه زمانی مداخله می کنه؟
1: خب، ما در دوره‌ای به نام صبر مسیح به سر می بریم. دوره سکوت خدا. این دوره خیلی از قهرمانان کتاب مقدس رو گیج کرده. مثلا در مزامیر و نبوت ها می خونیم تا به کی خداوندا؟ تا کی مداخله نمی کنی؟ داوود روزی با سردرگمی پرسید تا به کی خداوندا؟ در شرایط سخت زندگیش اینو پرسید. ارمیا میگه تو عادلی ای خداوند، هرگاه شکایتی به حضورت میآورم چرا ساکتی؟ آیا در حالی که شیطان داره به نیک شمردگان صدمه میزنه سکوت میکنی؟ دوره صبر مسیح و سکوت الهی تا زمانی که راز خدا محقق بشه ادامه داره. اینو در مکاشفه میخونیم. منظور از راز خدا چیه؟ جواب خدا برای همه سوالهای ما.
0: جواب خدا در مورد صبرش و اینکه چرا این مدت سکوت کرده.
1: در مورد سکوتش دقیقاً.
0: مسئله اقتدار خدا رو نباید فراموش کنیم. صحنه ای که اقتدار خدا در اون بیشتر دیده میشه، مصلوب شدن مسیحه. من میتونم این سوال رو بپرسم، خدا کجا بود وقتی پسرش روی زمین کتک میخورد، ریشش رو کندن، تاج خار بر سرش گذاشتن و شلاق خورد، به دستان و پاهاش میخوبیدن، بر صلیبش کردن و مسخره کردن. حتی بعد از مرگش دست بر نداشتن و با نیزه پهلوش رو سوراخ کردن. خدا کجا بود؟ خدا حاضر بود و بر شرایط تسلط داشت.
1: درسته، همه اینا رو در فصل 2 کتاب کارهای رسولان میخونیم.
0: بله، کارهای رسولان 2:22 خطاب به یهودیان میگه ای مردان اسرائیلی به این سخنان گوش دهید. عیسی ناصری مردی بود که مأموریتش از جانب خدا به وسیله معجزات و شگفتی‌ها و نشانه‌هایی که خدا توسط او در میان شما انجام داد به ثبوت رسید، همانطوری که خود شما خوب می‌دانید. شما این مرد را که بر طبق نقشه و پیشدانی خدا به دست شما تسلیم شد، به وسیله کفار به صلیب میخکوب کردید و کشتید.
1: اما خدا او را زنده کرد و از عذاب مرگ رهایی داد. پس از طریق این بخش به تمام دردمندان تسلی میدم. ایمانتون رو نبازید. خدا کنترل شرایط رو در دست داره. امروز خیلی از مسیحیان در خاورمیانه به دست گروه‌هایی کشته میشن. خدا کجاست؟ چطور رهاشون میکنه؟ چرا از آسمان هلاکشون نکرده؟ این مسئله دشواریه، به خصوص وقتی خودم رو جای دردمندان میذارم. چرا وقتی پسر ارزشمند خدا به دست شروران کشته میشد خدا مداخله نکرد؟
0: او به زودی جواب خواهد داد. با اینکه الان آسمان در سکوته، اما به سخن میاد و وقتی آسمان باز بشه و خدا سخن بگه، داوری بر جهان نازل میشه.
1: من 100% مطمئنم.
0: آمین. برادر، آیه 14 در ترجمه هزاره نو میگه پس فرشته‌ای که با من سخن میگفت مرا فرمود ندا کرده بگو خداوند لشکرها چنین میگوید من برای اورشلیم و صهیون غیرتی عظیم دارم. غیرت خداوند در اینجا چه مفهومی داره؟
1: ما درباره زمینه این آیه، یعنی مردمانی که در آسایشن در حالی که قوم خدا در رنجه، صحبت کردیم. پس احساسات خداوند که قومش رو دوست داره به حرکت در میاد، براشون غیرت داره. منظور اینه که کنارشونه و از دشمنانشون انتقام میگیره و نجاتشون میده. این یعنی غیرتی که خدا براشون داره. خواهرسنم، مفهوم دیگه ای از غیرت در غزل غزل هاست. زیرا عشق مانند مرگ، نیرومند و مثل گور ترسناک است.
0: غیرت ترسناک
1: یعنی چون خدا مهربونه رومون غیرت داره. یعنی وقتی قلبامون از او دور میشه، حس غیرتش برانگیخته میشه. مثل مردی که همسرش رو دوست داره و تحمل نمیکنه که محبت اونو از دست بده.
0: عالی. تعلق این قوم وقتی دنبال شریک دیگه جز او هستن، غیرت اونو برمیانگیزه. همینطور وقتی دشمنان جفا میکنن، غیرت شعله‌ور میشه. پس احساسات خداوند برانگیخته میشه تا از این مردمان انتقام بگیره و خاصانش رو نجات بده. در حقیقت ما با خدای غیور روبرویم، طبق چیزی که کتاب مقدس میگه. اما این غیرت مقدسه. خداوند طالب قدوسیته، به عنوان نقطه تعاملش با قومش.
1: همینطوره.
0: برادر، خداوند به دشمنانش اجازه داد به قومش صدمه بزنن و جفا کنن. بعد از تموم کردن تعذیب بهشون رحم کرد. میخوام درباره سطح قدوسیت در دوران کلیسا بدونم. آیا با عهد قدیم متفاوته؟ آیا درجه غیرت خدا در عهد جدید، یعنی دوران فیض، تغییر کرده؟
1: اولا قدوسیت خدا جزء صفاتشه که تغییر نمیکنه. درست همونطور که خدا عوض نمیشه. در صلیب مسیح قدوسیت خدا به شکلی بی‌نظیر آشکار شد. پس وقتی قدوسیت خدا او را به داوری واداشت، عیسی مسیح نماینده ما گناهکاران درنگ نکرد و از سوی خدا داوری شد. پس خدا قدوسه. بنابراین ما به خاطر کار مسیح فرزندان خدا شدیم. فرزند خدا شدن این نیست که هر جور دلمون میخواد زندگی کنیم، بلکه دلیلیه برای اینکه به پدرمون و قدوسیتش احترام بذاریم، وگرنه تعذیب میشیم. وقتی تنبیه میشیم، هدف خدا نابودی ما نیست، بلکه میخواد ما رو تعلیم بده که خدایی قدوسه. قدوسیت خدا در عهد جدید واضح تر آشکار شده، تغییر نکرده، بلکه با وضوح بیشتری برای ما نمایان شده.
0: درسته، پس ما به قدوسیت فراخونده شدیم. ممنون برادر جان، به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: شنوندگان عزیز، در برنامه امروز روی رویای دوم زکریا تمرکز کردیم و فهمیدیم که این چهار شاخ نماد چهار پادشاهی دوران امت‌های بیگانه است که از طریق اونها خدا قوم‌ها رو کنترل می‌کنه تا قومش رو تهدید کنه. اما این ملت‌ها در سختی به قوم خدا افراط کردند، چون اهداف شومی داشتند. پس خدا غضب کرد و باید ازشون انتقام می‌گرفت. روش داوری خدا ترسناک و خیلی واضحه. درسی که باید بگیریم اینه که حتی ملت‌هایی که به قوم خدا آزار رسوندن از کنترل و اجازه خدا خارج نبودن و به عنوان ابزار دست خدا برای تنبیه قوم به کار رفتن. درباره خدا نوشته شده که پادشاهان رو منصوب و معزول می‌کنه. اگه کسی فکر می‌کنه شاخ بزرگ و می‌خواد به مردم صدمه بزنه، باید بدونه روزی میرسه که شاخش بریده میشه. خدا عادل است و به کسانی که به شما آزار میرسانند جزا خواهد داد. روزی سکوت خداوند به پایان میرسه و راز خدا آشکار میشه و با داوری مداخله خواهد کرد. روزی همه این شاخهایی که به قوم خدا ضربه میزنند بریده میشن. وقتی پسر انسان داوریش رو بر جهان برقرار و پادشاهیش رو بنا میکنه. در اون روز، همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

نه تمامی کلامت. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل سوم. در 15 سال حکومت تیبوریوس قیصر، وقتی پنتیوس پیلاتوس فرماندار یهودیه و هیرودیس حاکم استان جلیل و برادرش فیلیپوس حاکم استانهای ایتوریه و نواحی تراخونیتوس و لیسانیوس حاکم آبلیه بود، یعنی در زمانی که حنا و قیافا کاهنان اعظم بودند، کلام خدا در بیابان به یحیی پسر زکریا رسید. او به تمام نواحی اطراف رود اردن می رفت و اعلام می کرد که مردم توبه کنند و برای آمرزش گناهان خود تعمید بگیرند، آنچنان که در کتاب اشعیا نبی آمده است. شخصی در بیابان فریاد می زند: راهی برای خداوند آماده سازید، طریق او را راست نمایید، دره ها پر شوند، کوها و تپه ها صاف گردند، کجی ها راست خواهند شد، راه های ناهموار هموار خواهند گشت و همه آدمیان نجات خدا را خواهند دید. انبوه مردم می آمدند تا از دست یحیی تعمید بگیرند. او به ایشان گفت: ای مارها، چه کسی شما را آگاه ساخت تا از خشم و غضب آینده بگریزید؟ پس توبه خود را با ثمراتی که به بار می آورید نشان دهید و پیش خود نگویید که ما پدری مانند ابراهیم داریم. بدانید که خدا قادر است از این سنگ ها فرزندانی برای ابراهیم بیافریند. تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افکنده خواهد شد. مردم از او پرسیدن: پس تکلیف ما چیست؟ او پاسخ داد: آن کسی که دو پیراهن دارد باید یکی از آنها را به کسی که ندارد بدهد و هر که خوراک دارد باید همچنین کند. باجگیران هم برای گرفتن تعمید آمدن و از او پرسیدن: ای استاد، ما چه باید بکنیم؟ به ایشان گفت: بیش از آن چه مقرر شده مطالبه نکنید. سپاهیان هم پرسیدن: ما چه کنیم؟ با آنان گفت: از کسی به زور پول نگیرید و تهمت ناروا نزنید و به حقوق خود قانع باشید. مردم در انتظار به سر می بردن و از یکدیگر می پرسیدن که آیا یحیی مسیح موعود است یا نه؟ اما او این چنین جواب داد: من شما را در آب تعمید می دهم، اما کسی خواهد آمد که از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که بند کفش او را باز کنم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او چنگال خود را در دست دارد تا خرمن خود را پاک کند و گندم را در انبار جمع نماید، اما کاه را در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزانید. یحیی با راه‌های بسیار و گوناگون مردم را تشویق می‌کرد و به آنها بشارت می‌داد. اما هیرودیس که بر سر موضوع زن برادرش هیرودیا و خلافکاری‌های دیگر خود مورد سرزنش یحیی واقع شده بود، با انداختن یحیی به زندان مرتکب کاری بدتر از همه شد. پس از آن که همه تعمید گرفتند، عیسی نیز تعمید گرفت و به دعا مشغول بود که آسمان گشوده شد و روح القدس به صورت کبوتری بر او نازل شد و صدایی از آسمان آمد: تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. وقتی عیسی مأموریت خود را شروع کرد، در حدود 30 از عمرش گذشته بود و بر حسب تصور مردم او پسر یوسف بود و یوسف پسر حالی و پسر متات، پسر لاوی، پسر ملکی، پسر ینا، پسر یوسف، پسر متاتیا، پسر آموس، پسر ناهوم، پسر حسلی، پسر نجی، پسر مات، پسر متاتیا، پسر شمعی، پسر یوسف، پسر یهودا، پسر یوحنا، پسر رئیسا، پسر زروبابل، پسر سعلتیل، پسر نیری، پسر ملکی، پسر عدی، پسر قوسام، پسر ایل مدام، پسر ایر، پسر یوسی، پسر ایلازر، پسر یوریم، پسر متات، پسر لاوی، پسر شمعون، پسر یهودا، پسر یوسف، پسر یونان، پسر ایلیاقیم، پسر ملیا، پسر مینان، پسر متاتا، پسر ناتان، پسر داوود، پسر یسا، پسر عبید، پسر بوعز، پسر شلمون، پسر نحشون، پسر امینوداب، پسر ارام، پسر حسرون، پسر فارس، پسر یهودا، پسر یعقوب، پسر اسحق، پسر ابراهیم، پسر تاره، پسر ناهور، پسر سروج، پسر رعوب، پسر فالج، پسر آبر، پسر صالح، پسر قینان، پسر ارفکشاد، پسر سام، پسر نوح، پسر لامک، پسر متوشاله، پسر خنوخ، پسر یارد، پسر محلئیل، پسر قینان، پسر انوش، پسر شیس، پسر آدم بود و آدم از خدا بود.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: اگر عیسی را بشناسید، همیشه دلیلی برای شادی دارید. روز 29 از شماره 3 نان روزانه ما، روزی دیگر، عنوان و مزمور 118، متن امروز ما از کلام خداست. پابلو کاسالسی، نوازنده مشهور ویولونسل در جهان، یک بار این شهادت چالش برانگیز را به زبان آورد. در 80 سال گذشته من هر روز را عیناً با همان روش شروع کردم. به سوی پیانو می روم و دو پیش درآمد و قطعه ای از باخ می نوازم. نمی توانم فکر کنم که کار دیگری انجام دهم. به نظر شما این فقط پیانو نواختن است، ولی برای من معانی بیشتری دارد. اگر یک موسیقیدان مشهور ساعت بیداری خود را این گونه آغاز می کند، چقدر بیشتر ما مسیحیان به وسیله فیض تقویت کننده روح القدس می توانیم با اطمینان هر روزمان را به خداوندمان تقدیم کنیم. مهم نیست کجا هستیم و در چه موقعیتی قرار داریم. هر روز می توانیم تصمیم بگیریم تا ساعت زندگی خود را برای جلال خدا به کار ببریم. همانطور که داوود می نویسد، این است روزی که خداوند ظاهر کرده است، در آن وجد و شادی خواهیم نمود. اگر در حال حاضر با تنهایی یا رنج مواجه هستید و باری بر دوش می کشید، می توانید به قدرت خداوند تکیه کنید و شاهد زنده‌ای برای نام شایسته او باشید. اگر پر از شکرگزاری و پرستش باشید، می توانید درباره نیکویی خدا به دیگران بگویید. یعقوب به ما یادآوری می کند، نمی دانید که فردا چه می شود. بنابراین این بهترین دلیلی است که می توانیم هر روز را با شادی به خداوندمان تقدیم نماییم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

آیا می توان مردی را پیدا کرد که همه اینها بوده باشه؟ آواره خانه به دوش، بوکسور، کشتیگیر، پیمانکار الکتریکی، دائم الخمر قرآن، مبشر انجیل در نیروی هوایی، واعظ کتاب مقدس در زندان و معلم روحانی در کلیسای بازداشتگاه جوانان. هرچند که اینها جنبه مشترکی با هم ندارند، اما در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که آنچه ذکر گردید به او مربوط می شود. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده، قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه میدم. عیسی یک نابینا را شفا میدهد. عیسی و شاگردانش به بیت سیدا وارد شدند. در آنجا کوری را نزد او آوردند و از او خواهش کردند دست خود را روی آن کور بگذارد. عیسی دست آن کور را گرفت و او را از دهکده بیرون برد. بعد به چشمهای او آب دهان مالید و دستهای خود را روی او گذاشت و پرسید آیا چیزی میبینی؟ او به بالا نگاه کرد و گفت مردم را مثل درختهایی میبینم که حرکت میکنند. عیسی دوباره دستهای خود را روی چشمهای او گذاشت. آن مرد با دقت نگاه کرد و شفا یافت و دیگر همه چیز را به خوبی میدید. عیسی او را به منزل فرستاد و به او فرمود که به آن ده بر نگردد. انجیل مرقس فصل 8 آیات 22 تا 26. عیسی و شاگردان به سفر خود به سوی شمال به طرف دهات قیصریه فیلیپوس ادامه دادند. این ناحیه دارای اهمیت خاصی می باشد، زیرا محلی است که عیسی 6 ماه آخر زندگی بشری خود را در آنجا به سر برده و تعالیم خود را بیان فرموده است. اناجیل مقدس در مورد این 6 ماه آخر زندگی عیسی اطلاعات مفصلی به ما دادند و از آنها مطالب فراوانی دستگیرمان می شود. در واقع اناجیل مقدس سعی می کنند توجه خوانندگان را به این 6 ماه آخر جلب نمایند و این 6 ماه با سؤالی که عیسی از شاگردان خود می پرسد شروع می شود. سؤال عیسی در قیصریه فیلیپوس. در حالی که عیسی همراه شاگردان خود به دهات اطراف قیصریه فیلیپوس وارد می شد، از آنها پرسید مردم مرا چه کسی می دانند؟ آنها جواب دادند بعضی می گویند تو یحیای تعمید دهنده هستی، عده‌ای می گویند تو الیاس و عده‌ای هم می گویند که یکی از پیغمبران هستی. از ایشان پرسید به عقیده شما من کی هستم؟ پتروس جواب داد تو مسیح هستی. بعد عیسی به آنان دستور داد که درباره او به هیچ کس چیزی نگویند. انجیل مرقس فصل 8 آیات 27 تا 30. حالا بالاخره پتروس به عنوان سخنگوی شاگردان اعتقاد عمیق آنها را بیان کرد و آن این بود که عیسی در ظرف 2.5 سال با لطف و مهربانی کامل به بیماران و مظلومان و محتاجان خدمت و کمک کرده بود و به همین دلیل برای شاگردان ثابت شده بود که این استاد بزرگ در واقع همان مسیح موعودی است که در تورات وعده آمدن او داده شده است. قبل از آن گاهی انواری از این حقیقت بزرگ بر آنها تابیده بود. مثلا شنیده بودند که یحیای تعمید دهنده در مورد عیسی گفته بود که او بعد از من می آید، ولی حالا در این مورد که عیسی همان مسیح است اطمینان یافته بودند. در این حال هنوز هم لازم بود چیزهای خیلی بیشتری یاد بگیرند، مانند توده مردمی که می‌خواستند عیسی را رهبر شورشیان بر ضد امپراتوری روم بسازند. شاگردان هم هنوز کاملا

درک نکرده بودند که مسیح موعود بودند چه مفهومی دارد. به همین دلیل عیسی با صبر و حوصله زیاد به 12 شاگرد خود تعلیم فرمود که مسیح موعود بودن یعنی چه. انجیل مقدس در این مورد چنین می‌فرماید: آنگاه عیسی به تعلیم ایشان پرداخت و گفت لازم است پسر انسان متحمل رنج‌های زیادی شده و به وسیله رهبران و سران کاهنان و ملایان یهود ترد و کشته شود و پس از 3 روز زنده گردد. عیسی این موضوع را بسیار صریح گفت، به طوری که پتروس او را به گوشه برده ملامت کرد. اما عیسی برگشت و به شاگردان نگاهی کرد و با پرخاش به پتروس گفت از من دور شو، ای شیطان، افکار تو افکار انسانی است نه خدایی. انجیل مرقس فصل 8 آیات 31 تا 33. پتروس و دوستانش مانند بسیاری از اشخاص خدا ترس تصور می‌کردند که به هیچ وجه امکان ندارد که پیامبری مانند عیسی با آن همه قدوسیت و پاکی کشته شود و این را برای او توهین می‌شمردند. پتروس و دوستانش می‌دانستند که در گذشته مقدسین خدا به خاطر وفاداری نسبت به حقایق الهی و به خاطر عدم سازش با ناراستی جفا دیده و جان خود را از دست داده بودند. یحیای تعمید دهنده کمی قبل از آن در راه دفاع از حقیقت سر خود را از دست داده بود. امروز لقب شهید با احترام شایسته‌ای به کار می رود. پس چرا باید فدا شدن عیسی در راه جهانیان را چیزی کوچک و توهین آمیز دانست؟ راز و مفهوم مرگ مسیح بر روی صلیب در پایان زندگانیش روشن می گردد. ولی این نکته را باید ذکر نماییم که در اینجا وقتی مسیح درباره مرگ خود سخن میگوید، به رستاخیز خود و برخاستن از قبر بعد از 3 روز هم اشاره میفرماید. پتروس و بقیه شاگردان تا وقتی که این موضوع عملی نشد از درک آن عاجز بودند. آنها تنها به این موضوع فکر میکردند که استاد خود را که این نوع سخن میگفت از خطرات احتمالی حفظ نماید تا مانند یحیای تعمید دهنده شهید نشود. لازم بود عیسی این عقیده غلط شاگردان را اصلاح نماید و با آنها یاد بدهد که مرگ از نقطه نظر او مطلبی توهین‌آمیز نمی باشد. انجیل شریف می فرماید که بعد از اینکه پتروس به مسیح بودن عیسی اقرار نمود و سعی کرد او را از خطر دور نگاه دارد، عیسی مردم و همچنین شاگردانش را پیش خود خواند و به ایشان فرمود اگر کسی بخواهد از من پیروی کند باید خود را فراموش کرده و صلیب خود را بردارد و به دنبال من بیاید، زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد، اما هر که به خاطر من و انجیل جان خود را فدا کند آن را نجات خواهد داد. چه سود دارد که آدم تمام جهان را ببرد اما جان خود را ببازد؟ و انسان چه می تواند بدهد تا جان خود را باز یابد؟ بنابراین هر که از من و سخنان من در این زمانه گناه آلود و فاسد عار داشته باشد، پسر انسان هم در وقتی که در جلال پدر خود با فرشتگان مقدس می آید از او عار خواهد داشت. انجیل مرقس فصل 8 آیات 34 تا 38. عیسی با این فرمایشات روشن می‌سازد که شخصی که واقعاً در جستجوی خدا باشد با چه محرومیت‌هایی روبرو خواهد شد. تحریم احتمالی توسط افراد خانواده و خیشاوندان و دوستان، از دست دادن کار، محرومیت از حقوق اجتماعی و فرهنگی و نظایر آن. در دنیای کنونی هم هزاران نفر از پیروان عیسی به خاطر ایمانی که دارند این نوع محرومیت ها را تحمل می کنند. عیسی به طور صریح می فرماید که اگر وقتی در قید این حیات هستیم از پیروی او عار نداشته باشیم، او هم در آینده از ما عار نخواهد داشت. عیسی با موسی و الیاس گفتگو می فرماید.
برای اینکه حقایقی از جهان نامرئی روحانی را به شاگردان خود بفهماند، عیسی سه نفر از آنها یعنی پتروس و یعقوب و یوحنا را انتخاب فرمود و به قله کوهی که احتمالاً کوه هرمون بود صعود فرمود. انجیل مقدس چنین می‌فرماید: شش روز بعد عیسی پتروس و یعقوب و یوحنا را برداشت و آنها را با خود به کوه بلندی برد. او در آنجا با این شاگردان تنها بود و در حضور آنها هیئت او تغییر یافت و لباسهایش چنان سفید و درخشان شد که هیچ کس روی زمین نمیتواند لباسی را آنقدر تمیز بشوید. انجیل مرقس فصل 9 آیات 2 و 3. ناگهان دو مرد یعنی موسی و الیاس در آنجا با او گفتگو میکردند. آنها با شکوه و جلال ظاهر گشتند و درباره رحلت او یعنی آنچه که میبایست در اورشلیم به انجام رسد صحبت میکردند. انجیل لوقا فصل 9 آیات 30 و 31. این یکی از موارد نادری بود که پیامبران خدا بعد از مرگ به این جهان خاکی برگشتند. اهمیت و شهرت موسی از این نظر بود که توسط او شریعت الهی یعنی تورات به قوم خدا داده شد و الیاس هرگز مرگ را ندید زیرا زنده به آسمان رفت. شرح حال این پیامبران عظیم الشان را می توان در قسمت عهد عتیق از کتاب مقدس مطالعه نمود. سالها بود که موسی و الیاس از این دنیای خاکی رفته بودند و حالا در مورد مرگ عیسی که قرار بود در آینده نزدیک واقع شود با او گفتگو می کردند. وقتی عیسی با موسی و الیاس صحبت می فرمود، پتروس و یعقوب و یوحنا با تعجب و ترس آنها را نگاه می کردند و به حرفهایشان گوش می دادند. پتروس به عیسی گفت: ای استاد، چقدر خوب است که ما در اینجا هستیم. سه سایبان خواهیم ساخت، یکی برای تو و یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس. او درست نمی‌دانست چه می‌گوید چون بسیار ترسیده بودند. در آن وقت ابری ظاهر شد و بر آنها سایه افکند. از آن ابر ندایی آمد که می‌گفت: این پسر عزیز من است، به او گوش بدهید. انجیل مرقس فصل 9 آیات 5 تا 7. در مورد موضوع پسر خدا بودن عیسی مسیح باید بگوییم که عیسی مسیح نه از لحاظ جسمانی بلکه از لحاظ روحانی پسر خدا می باشد. وقتی شاگردان آن ندای آسمانی را در مورد عیسی شنیدند بسیار ترسیدند و با صورت به خاک افتادند. آنگاه عیسی پیش آنان آمد و بر آنان دست گذاشته گفت: برخیزید، دیگر نترسید. وقتی شاگردان چشمان خود را باز کردند، جز عیسی کسی دیگر را ندیدند. انجیل متی فصل 17 آیات 6 تا 8. وقتی آنها از کوه پایین می آمدند، عیسی به ایشان دستور داد که درباره آنچه دیده اند تا زمانی که پسر انسان پس از مرگ زنده نشود به کسی چیزی نگویند. آنان از این دستور اطاعت کردند ولی در بین خود درباره معنی زنده شدن پس از مرگ به بحث پرداختند. انجیل مرقس فصل 9 آیات 9 و 10. بعد از این واقعه عیسی و همراهانش از کوه به زیر آمدند و با یک وضع بحرانی روبرو شدند. شاگردانی که در پایین کوه بودند نتوانسته بودند پسر دیوانه ای را که پدرش او را برای شفا نزد آنها آورده بود شفا دهند. شفای پسر بچه دیوانه. همین که عیسی و شاگردان پیش مردم برگشتند، مردی نزد عیسی آمد و در برابر او زانو زده گفت: ای آقا، بر پسر من رحم کن. او مسروع است و دچار حمله های سختی می شود، به طوری که بارها خود را در آب و آتش انداخته است. او را پیش شاگردان تو آوردم اما نتوانستند او را شفا دهند. عیسی در جواب گفت: مردم این زمانه چقدر بی ایمان و منحرف هستند. تا کی باید با شما باشم و تا به کی باید شما را تحمل کنم؟ او را پیش من بیاورید.
پس عیسی با تندی به دیو دستور داد از او خارج شود. دیو او را ترک کرد و آن پسر در همان لحظه شفا یافت. بعد از این واقعه شاگردان عیسی آمده در خلوت از او پرسیدند چرا ما نتوانستیم آن دیو را بیرون کنیم؟ عیسی جواب داد چون ایمان شما کم است. بدانید که اگر به اندازه یک دانه خردل ایمان داشته باشید می توانید به این کوه بگویید که از اینجا به آنجا منتقل شود و منتقل خواهد شد و هیچ چیز برای شما محال نخواهد بود. انجیل متی فصل 17 آیات 14 تا 20. انجیل شریف بعد از شرح این واقعه چنین می فرماید عیسی و شاگردان آن ناحیه را ترک کردند و از راه استان جلیل به سفر خود ادامه دادند. عیسی نمی‌خواست کسی بداند او کجا است، زیرا به شاگردان خود تعلیم داده می‌گفت که پسر انسان به دست آدمیان تسلیم می‌شود و آنان او را خواهند کشت، ولی سه روز بعد دوباره زنده خواهد شد. اما آنها نمی‌فهمیدند چه می‌گوید و می‌ترسیدند از او چیزی بپرسند. انجیل مرقس فصل 9 آیات 30 تا 32. عیسی بارها به شاگردان خود می‌فرمود که چه وقایعی برای او روی خواهد داد، ولی ذهن شاگردان پر از عقایدی بود که مردم کوچ و بازار درباره مسیح موعود داشتند و آنها از کودکی شنیده بودند. به نظر آنها امکان نداشت که پیامبر عظیم الشأنی مانند عیسی کشته شود و به علاوه این شاگردان نمی فهمیدند دوباره زنده شدن چه مفهومی دارد. بزرگی چیست؟ عیسی و شاگردان او به کفرناحوم آمدند و وقتی در منزل بودند عیسی از شاگردان پرسید بین راه درباره چه چیزی مباحثه می کردید؟ آنها ساکت ماندند چون در بین راه صحبت ایشان بر سر این بود که در میان آنها کی بزرگتر است. او نشست و 12 حواری را پیش خود خواند و به ایشان فرمود اگر کسی می خواهد اول شود باید خود را آخرین و غلام همه سازد. انجیل مرقس فصل 9 آیات 33 تا 35. عیسی سپس کودکی را گرفت و او را در برابر همه قرار داد و بعد او را در آغوش گرفته فرمود هر که یکی از این کودکان را به نام من بپذیرد مرا پذیرفته است و هر که مرا بپذیرد نه تنها مرا بلکه فرستنده مرا پذیرفته است. انجیل مرقس فصل 9 آیات 36 و 37. فروتنی نه رهبری خودخواهانه از خصوصیات شاگردان واقعی مسیح است. برای انسان بسیار مشکل است که به طرزی حقیقی فروتن باشد. عده‌ای با زبان می‌خواهند خود را فروتن نشان دهند و جملاتی از این قبیل به کار می‌برند. به کلبه این بنده حقیر خوش آمدید، در حالی که خانه قصر مانند دارند، یا می‌گویند ما نوکر شما هستیم، در حالی که خودشان را از همه بزرگتر می‌دانند. عیسی برای اینکه صمیمیت و فروتنی شاگردانش معلوم شود، پیشنهاد می‌کند که یکی از نشانه‌های فروتنی و فداکاری این است که انسان به نام مسیح دیگران را خدمت کند. این نوع خدمت‌ها نشان می‌دهد که انسان واقعاً فروتن است و می‌خواهد خدا را خدمت کند. یعقوب که برادر ناتنی عیسی بود بعد از ایمان آوردن نامه‌ای به پیروان عیسی نوشت که قسمتی از آن این است: دیانت پاک و بی‌آلایش در برابر خدای پدر این است که وقتی یتیمان و بیوه زنان دچار مصیبت می‌شوند از آنها توجه کنیم. رساله یعقوب فصل اول آیه 27. پیروان عیسی سعی کردند در اجرای فرمایشات استاد خود یتیم خانه ها و مدارس دایر نمایند که در آنها در مورد ایمان به خدا و اخلاق و رفتار پسندیده تاکید می شود. عیسی همچنین به شاگردان خود گوشزد فرمود که در مورد فروتنی نکته مهم دیگری هم وجود دارد. وی
طفلی را در میان آنها برپا داشت و فرمود در حقیقت به شما میگویم که اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. در پادشاهی آسمانی آن کسی از همه بزرگتر است که خود را فروتن سازد و مانند این کودک بشود. انجیل متی فصل 18 آیات 3 و 4. یکی از خصوصیات یا صفات بچه این است که به والدین خود اعتماد دارد، مخصوصا وقتی والدین خوب و با محبت باشند. خودپرستی و غرور توأم با سرسختی که در موقع بلوغ و در سنین بالاتر در مردم پدید می آید و نتایج بدی به بار می آورد، درست برخلاف صفت فروتنی است که عیسی در باره آن سخن می گوید. یقینا فروتنی و اعتماد نسبت به خدا برای ورود به ملکوت او ضروری می باشند.

0: شنوندگان محترم، در برنامه بعد قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما خواهم خواند.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می‌دهید.